0: klupe. To nije u redu.
1: Imam 10 godina i želim da maknu smeće.
2: Vlastodržci trebaju priznati svoju odgovornost i krivnju za uvoz opasnog otpada.
3: Ovdje sam zbog toga da se napokon pokažu zubi ljudima koji nam zagađuju državu i uništavaju budućnost naše djece.
4: Prosvjed je u središnjem dnevniku HTV-a komentirala ministrica zaštite okoliša Marija Vučković. Evo što je odgovorila na zahtjev da se 33 tisuće tona otpada pod hitno iskopa i odveze u roku od 3 mjeseca.
5: Prezentirat ćemo cjeloviti plan sanacije u kojem će naravno i rok imati vrlo važnu ulogu. Mi to želimo riješiti što prije. Teško je sada reći nešto o roku 3 mjeseca. Veći broj onih koji su se odazvali istraživanju tržišta traže za pripremu ponuda rok primjerice od najmanje 30 dana, ali mi ćemo prezentirati cijeli plan sanacije i mi ćemo to sanirati u najbržem mogućem roku.
4: U 7 mjeseci ove godine u Hrvatskoj je rođeno 924 djece više nego u istome razdoblju prošle godine, rekao je ministar demografije i useljeništva Ivan Šipić. Najavio je i novu demografsku mjeru koja počinje tijekom rujna. Pilot program dodjele novčanih potpora za sufinanciranje kupnje vozila sa 7 ili više sjedala namijenjen obiteljima s 4 ili više djece u iznosu od 15.000 eura.
6: Vijesti.
4: Američka vojska pogodila je 3 tankera za naftu povezana s Iranom kao odgovor na iranski napad na 2 američka broda u toj regiji. Američko središnje zapovjedništvo priopćilo je da je trajno onesposobilo 2 tankera, a 3. potpuno uništilo. Iranski državni mediji potvrdili su napade i naveli da je Teheran uzvratio udarima na 3 plovila povezana s SAD-om i još 3 tankera koja su plovila kroz Hormuški tjesnac.
6: Vremenska prognoza.
4: Pretežno sunčano, prije podne na kopnu umjerena na oblaka. Vjetar do umjeren sjeveroistočni i sjeverozapadni. Na moru umjerena i jaka bura, poslije podne sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Jutarnja temperatura od 14 do 19 stupnjeva, na moru od 21 do 26, a dnevna od 29 do 34 stupnja.
6: Vijesti.
4: Tonski realizirao Ivan Živko, uredila Andrila Andri.
6: Glas Hrvatske, najljepši glas. Sportski vremeplov.
7: Gold medalists and Olympic champions representing Croatia.
8: Medaglia d'oro, campioni olimpici, representando Croazia.
9: Hrvatska ima zlatnu medalju. Hrvatska. Zlatna medalja ovdje.
10: Zajec Zeko, što ono kažemo Dinamo med i mlijeko, igra fina veza i mudra poteza.
11: I nevjerovatno, i gol, i ipak gol.
12: I gol.
6: Sportski vremeplov.
13: Ide Guden.
14: Otišao je, nažalost, zauvijek, 2. rujna 2026. Ivan Gudelj, čuveni nogometaš Hajduka, za kojim ostaje teška životna priča, ali i uspomena na vrhunskog nogometaša, čije se umijeće prepričava generacijama. U posljednom izdanju emisije povodom smrti Ivana Gudelja o njemu će govoriti suigrači i suvremenici s kojima su tijekom komemoracije na Poljudu razgovarali naši izvjestitelji Marko Miličić i Srđan Fabijanac. Uz glazbeni izbor Darka Hodnika posvetit ćemo ovoj temi idućih nešto manje od sat vremena. Moje ime je Dameo Ramić-Kovač. I za početak ću vas podsjetiti kako je Ivan Gudelj govorio o svom životu i karijeri kroz isječke iz gostovanja u emisiji HTV-a Nedjeljom u 2024. Prvo o životnim i nogometnim počecima koji sežu u Imotsku krajinu iz koje je poticao i gdje je rođen u proljeće 1960.
15: Ja bih sad zatvorio oči i vratio se nazad u vrijeme kad sam imao 15 godina. Ili prije toga. Iz sela Zmijevaca, malog sela Zmijevaca. Mm-hmm. Hajduk ne bio svima mašta. I dalek put do Splita. Prije se putovalo 3 sata, nije bilo asfaltiranih cesta, ni puteva i tako dalje. Ja sam do 8. razreda 2 puta bio u Splitu. Na ekskurziji, jedan put kad me otac vodio na utakmicu Hajduka. To je za mene bilo nešto posebno. Hajduk je bio nedostižan. I u mojoj obitelji niko se nije bavio nogometom, niti je to bio. Braća je bio jedini klub u Runoveću koji je djelovao na prostoru, imao svoj krajnje. Sad svaki klub ima, osam klubova ima svoj krajnje. Ja znam da sam se dizao vrlo rano, kad je pogotovo ljeti, čuvaš kravu. To je nevjerojatno, u 4-5 sati se diže, prizalaska sunca, kravu moraš paziti da je čuvaš da ne ide djeta, ali napije se vode, onda krepa. Znači i to je taj dio koji je. Pješke sam išao na treningu mrača i biciklom i kaj kiša, pa nisam ni jeo. Tako da su to bile situacije i toliko sam volio taj nogomet, koji u meni bio emocije i strast, da sam jednostavno molio i mater i oca da idem. Pa nije to lako bilo. Nisu me toliko puštali. Mora sam, prije nije bilo ni freza, ni traktora, za neki vinograd treba suze Ašovčić i prokopati vinograde i tako dalje. Za bilo šta. Prije bio Imotsko krajini duhan, 70. I kroz to maštanje, u odrastanju, zamislite, vi sa 15 godina dođete iz jednog malog mjesta Zmijevac, iz malog kluba Mrača iz Runovića. Dođete u veliki grad Split i dođete u veliki klub Hajduk.
14: Nogometna karijera Ivana Gudelja obilježena je nastupima u dresu splitskog Hajduka, za koji je kao vezni igrač postigao čak 93 gola u 362 nastupa, a vrlo brzo uspinjao se i u hijerarhiji reprezentacije Jugoslavije, postavši najmlađi kapetan u povijesti, nedugo nakon nastupa na svjetskom prvenstvu 82.
15: Znači, moj put je strahovito bio brz kad je u pitanju napredovanja u nogometnom smislu. Mene je u Split doveo pokojni Andrej Janković. Mm-hmm. To je moj koji drugi otac bio. Strahovito brzo napredovao, došao sam do juniorske reprezentacije Jugoslavije. Kad smo osvojili 78. drugo mjesto u Europi, 79. u Beču, ja sam bio kapetan i najbolji igrač. Bili smo prvaci Europe. Mm-hmm. I tada mene Miljan pozvao, što je to bilo nevjerojatno. U Hajduku nisam bio standardan.
12: Da.
15: A mene je Miljan pozvao u reprezentaciju prvi put kad je igrala Jugoslavija Italija u Zagrebu, kad smo dobili 4-1 i sjećam se da je Sušić zabio 3 gola za S1 i nisam ušao u igru, je bila velika, je bila ovako, digla se prašina, zašto i kako. Međutim, Miljana nisu razumjeli. Nije on mene pozvao, je sam zaslužio tada da igra, nego je on mene pozvao da osjetim atmosferu, nagrade za prvaka Europe i kao najboljeg igrača i da ću u budućnosti biti kapetan ili nositelj igre reprezentacije. U tom smislu tako je poslije radio i sa Dejom Savićević i Piksim Stojković, kad sam ja bio kapetan. U svakom slučaju, onda je dogodila se, te godine sam osvojio jednu utakmicu, odigrao za Hajduk, 79. godine kad je bio prvak Jugoslavije, tako da se računa da sam bio i tada i prvak Jugoslavije i prvak Europe sa juniorskom reprezentacijom. 80. godine je bila olimpijada u Moskvi, bili smo četvrti, uvijek malo fali. Da. I 82. godina je bila definitivno moja godina koja je obilježila možda mene. Znači, bio sam najbolji igrač u Jugoslaviji, po svim anketama i najmlađi. Bio sam sportaš Dalmacije, to mi je posebno priznanje. Među sportašima, vaterpolistima, najboljim svjetskim vaterpolistima, pa košarkašima, rukometašima. To je posebno za mene priznanje. Francuski ekip me uvrstio samo nakon tri utakmice da sam bio među najboljih 11. I te godine, koje Jugoslavije više nema, 80, znači krajem godine, to je bilo 11. mjesec u Sofiji, Bugarska Jugoslavija, bio je selektor Toza Veselinović, ja sam bio kapetan i to je od tada i zapravo sam ostao kao najmlađi kapetan u povijesti ex-Jugoslavije. Ja sam u 25. godini imao definitivno poziv za Bordeaux. Kako ja tri godine nisam do 25. do 28. onda su mi davali po sezoni 1 000 000 maraka, znači to bi bilo 3 miliona do 28. godine i da bi bio, da ne govorim transfer, da bi bio ogroman transfer i sam ja to odbio. A s Miljanom je bio dogovor zapravo da idem u Real i to je meni, jer je Real je najveći klub na svijetu i to je meni bila jednostavno i želja i to je bila, mislim, gotova stvar.
14: Ivan Gudelj svojom je igrom oduševio širu nogometnu javnost i bio meta najvećih svjetskih klubova, no inozemni iskorak nije dočekao. U 26. godini dijagnosticiran mu je hepatitis B, od kojeg se nije oporavio u dovoljnoj mjeri da bi mogao nastaviti igrati nogomet. Velika karijera ugašena je u trenu, a život ga ni inače nije mazio.
15: Rekli bi Zagorci, svaka hiža ima svoga križa. Nema obitelj koja nema svoj problem. U mojoj obitelji ima puno problema i ne treba ih naglašavati. Ja mogu njih i reći koji su. Mm-hmm. Sestra nam je slijepa, brat bolestan, otac i mater su preminuli, supruga mi je umrla vrlo mlada, kćer od sestre je poginula. Prema tome, ajmo reći da u obitelji, nažalost, i bolesti i smrti. Ali jednostavno to prihvaća. I ja nikad nisam rekao zašto, i prekid moje nogometne karijere, zašto se to dogodilo. Ne meni. Zato što postoje još teže, još gore situacije kod obitelji koje moramo razumjeti da nismo sami na svijetu. Mi svi sebe volimo, to je okej, ali postoje gore stvari. Prema tako moramo misliti da na ovom svijetu postoje obitelji koje prolaze još težu golgotu nego što osobno, i tako to treba prihvatiti i ne govoriti. I ono što sam na kraju, ja sam veliki vjernik, šta je mene spasilo? Govorimo 3 godine liječenja. 3 godine odlaženja od energetičara, trvara. Ono što ja mogu reći, jer ova bi misija morala trajati 5 sati da bi sve govorio, ali moram reći ukratko, pa evo neka bude i ovaj moj život poruka o životu. Ja nogomet kao da nikad nisam igrao. Ja to mogu potkrijepiti i objasniti. Tako se osjeća. Kad neko govori o meni ili da gleda neke inserte, kao da to nisam ja. Vjerujte mi. Zato sam i spasio sebe u tom smislu. Izgradio sam sebe, mogu reći i duhovno, završio sam fakultet. U 35. godini sam upisao, u 42. sam stekao zvanje profesora kinezologije. Svaki ispit između ostalog, u borbi da ne padam u depresiju, mi je bio posebna radost, a diploma posebno ushićenje, kao da sam osvojio neki trofej. Obitelj, temelj obitelji je nešto što najsvetije.
14: Gudelj je ostao snažan i ustrajan, kako uz svoju, tako i uz nogometnu obitelj kojoj je doprinosio trenerskim radom, najdulje kao izbornik i instruktor u mlađim dobnim kategorijama Hrvatskog nogometnog saveza.
15: Moj život je obilježen u radu sa mladima. Bio sam trener seniorskim momčima, to je bilo u početku, sa 26 godina sam prekinio nogometnu karijeru i poslije toga sam bio i trener olimpijske reprezentacije Jugoslavije. Onda sam bio trener Primorca i Stobreča, bio sam trener Zadra, bio sam trener Forvestajera u Austriji i trener Dubrovnika. I onda sam shvatio jednostavno da mora raditi s mladima. I moj život je obilježen u radu s mladima. U tom razdoblju punih 27 godina sam ja instruktor Hrvatskog nogometnog saveza. A 19 godina sam bio izbornik, nacionalna selekcija u 16, u 17, u 19 i jednu utakmicu sam vodio u 21. Gledajte, iz tih situacija u kojem je Hrvatski nogometni savez ima najbolji sustav, jedan od najboljih sustava u Europi, ova reprezentacija koja je bila 98, koja je bila 2018 i 2022, gdje smo imali čudo što smo napravili, to su sve mladići, evropska, svjetska, to su sve mladići koji su prošli procese svih nacionalnih selekcija i došli su do A selekcije. Oni mladići koji nisu uspjeli dosegnuti A reprezentaciju, oni su postali možda seniorski igrači, znači u klubovima gdje nisu postali reprezentacije, ili jedan dio igrača otpao. U tom slučaju ono što mogu reći da je nogome dao jednu odgovornost gdje su postojali ili treneri, ili sportski djelatnici, ili liječnici, ili neki drugi za nas završavanje školovanja gdje je sport to dao. Ono što je posebno treba naglasiti, najprije roditelji koji možda u mnogim slučajevima imaju strahovito veliku želju, čak neću reći veću od samih dječaka, da ne žure roditelji, ni menadžeri koji vode tu djecu i klubovi koji žive od te djece talentirane, koji se prodaju i poslije od tih novaca ulažu, znači u druge mlade igrače i nogometaškovi će sutra naslijediti te momke koji su otišli, da ne žure u odlasku vani puno mladi. Na prvom mjestu mora biti apsolutno škola. To je ono što maksimalno apeliramo na onaj dio, a tu su bitni i profesori, bitni su roditelji, bitan je klub, bitni su jer su treneri veći autoriteti za tu djecu nego sami roditelji.
12: Opet je Gudelj u situaciji da ugrozi golmana. Gudelj. 2-0.
13: Gudel.
16: Kočio je. Gudel tamo, Gudel još jedan put. Gudel i
13: Gudel. Ide Gudel. Ispred njega Višnjevski. Zaista se natrčao, davao golova.
17: Vodi Hajdu, sjajan udarac Gudela. Oduševljenje na stadionu, sva srca sada kucaju za Hajdu.

0: Ivica Šurjak, legendarni kapetan zlatne generacije. Nakon toga je došao Ivan Gudelj.
1: Jedan baš udarac, nismo očekivali nešto ovako, pogotovo zato što smo prije 2-3 mjeseca čuli od njega da je na neki način bolest izliječena. Ja sam ga čuo u četvrtak, u petak smo se trebali naći na vidjelici. Nazvao me dosta vesel glas, kao neću doći, ima neke svoje privatne poslove obaviti. I zove me nakon toga Peci i kaže mi, Gudelj nije dobro. Kaže, kako nije dobro? Razgovara sam večer s njim i ne osjećam u glasu nikakvi ništa, nešto što bi mogli pretpostavljati da će se nešto ovako loše dogoditi. Tragedija, baš tragedija.
0: Bili ste nešto stariji, kažem, Gudelj je s tom generacijom sjajnom ulazio tada u prvu momčad. Kako ste ga doživjeli tada kao tinejdžera?
1: Pa on je bio, odmah se vidjelo da on ima te nogometne kvalitete savršene. U krajnjem slučaju treba ići u Real Madrid, koliko ja znam. Miljanić ga obožava. Real Madrid ne kupuje samo trkač, ali kupuje igrača koji znaju igrati, a on je bio savršen zadnji vezni igrač koji je stvara jedan višak na terenu i često dolazi u priliku da daje golove. Ima jedan detalj sa svjetskog prvenstva 82. godine. Igramo protiv Irske, svjetsko prvenstvo, i Sušić meni u 10. 15. minuti dođe, bilo je plus 43, plus 44, baš ono užasno vruće vrijeme i

0: Evo, vraćamo se u Beograd. Ispali smo u prvom krugu, jasno vi nas na. Navijači izvriđaju sa potpunim pravom, jer igrali smo jako, jako loše, ali jedan put za sebe osjetim. Čujem aplauz, okrenem se, vidim da prolazi Gudelj, jel? Stvarno udarac pogodilo me.
1: Ante Miše, tužan povod, smrt nažalost ne bira, ali sve nas je šokirala ova vijest.
2: Šokiran sam, prva vijest me bila, brat me nazvao, no kad znaš ko je umrao, ko ja govorim, Ivan Gudelj. Mislim, knedla u grlu, znam ga, igrao sam s njim, bio mi jedan od idola, je stariji od mene 7 godina, prvo sam skuplja balune, a poslije smo igrali skupa, tako da on je nenadoknadiv gubitak za Hajduk, za hajdučku obitelj, za sve nas koji volimo Hajduk.
1: Da, jedan poseban nogometaš s tom posebnom životnom pričom iz tih igračkih dana, kad si praktički tek počinjao, ulazio u prvu momčad, ona generacija, ti Hasanović, Andrijašević, što posebno pamtiš?
2: Pa njegovu veličinu, i na terenu i van terena, uvijek imao riječ i da te ohrabri, pošto sam ja bio mladi igrač, da te uputi, da ti ukaže na pogreške, veliki profesionalac i u biti ona je bio svima idol, on je bio Hajduk u jednoj riječu.
1: Mnogo velike one europske utakmice. Ja nekako posebno pamtim onaj Dnjepar kad je one Ruse po blatu nosio na ramenima i zabijao golove.
2: To je jedna utakmica koja ga obilježila. Mislim, samo mu je nebo bila granica što se tiče njegovih kvaliteta igračkih. Mislim da je mogao igrati u bilo kojem klubu na svijetu i koliko se sjećam, mislim da je Real bio zagrizao za njega. Nažalost, bolest ga je udaljila od nogometnog terena zauvijek. Niko ne zna šta bi bilo da je bilo. Nažalost, više ga nema. Počivao u miru Božijem i sućut njegovoj obitelji.
1: Samo za kraj, surađivali ste i nakon karijere, radio je puno s mladima, s djecom, to ono što ga isto tako obilježilo i ova priča o bolesti, o čemu se nije sramio pričati.
2: Pa mislim da je pomoga mnogim igračima isto tako i ljudima, ne samo igračima, nego ljudima koji se našli u takvoj situaciji. Znači da u nekom naponu karijere, u nekom naponu snage, u najboljim danima, da uvijek ima izlaza. Dao je nadu svima i pokazao je da nije samo nogomet, nego i život se može rješavati na druge načine.

0: Goran Vučević, nažalost Gudalj je završio preranu karijeru tamo kad ste nekako kretali, ali suradnja je bila stalna. Pretpostavljam da je jedan od ljudi zbog kojih ste počeli igrati nogomet.
1: Teške su sada bilo kakve riječi, jer Ivan je veliki čovjek, veliki hajdukovac, neizbrisiv trag ostavio u klubu. Jednostavno otišao je prerano, bolno za cijeli hajdučki puk, jedan tužan dan.
0: Po čemu ga posebno pamtite iz onih njegovih igračkih dana kad ste bili dijete? Kažu svi da je bio ispred svog vremena.
1: Pročitao sam negdje u novinama da je bila čast kupiti balune, jel? Dakle, to je jedna generacija koja je ostavila neizbrisiv trag. Njegove utakmice su bile toliko moćne i dobre. Nažalost, i ta njegova bolest ga je spriječila da napravi jednu veliku karijeru. Sjeća se da je Real Madrid bio praktički pred realizacijom. Jedan igrač ispred svog vremena. Danas bi mogao igrati sa onom kvalitetu koju imao.
0: Zadnji vezni, nešto manje od 400 utakmica, skoro 100 golova. To je statistika za zadnjeg veznoga koju rijetko tko ima, koju uopće i tko ima osim Gudelje.
1: Hajduk mora biti ponosan što ima takvog igrača. Teško će se ponoviti jedan takav.
0: Mladen Pralija, kolega, prijatelj, suigrač, dijelili ste splačionicu. Što reći?
2: Ostao sam šokiran kad sam čuo za Ivana Gudelja. Sjećam ga se kao dobrog prijatelja, suigrača, poznajemo se skoro 50 godina, 76. godine, kad sam ja došao kao junior u Hajduk, još na stari plac, on isto došao od Imotskoga. Baš sam tu zadnju njegovu utakmicu proti Crvene zvijezde sam branio u Splitu i u tom momentu niko nije vjerovao što bi njegova zadnja utakmica. Ja osobno sam mislio, pao je, povrijedio zadnju ložu, nešto se desilo. Nažalost, bolest takva kakva je, koja ga udaljila. I trebalo je snage i vjere u sebe sve to preboliti, nastaviti živjeti, jer to je jedan ogroman šok i promjena života koju je trebalo i držati.
0: Vi ga odlično poznajete kao suigrača iz Slačionica, kažu svi iz tog vremena da je u stvari bio ispred vremena kao igrač.
2: On je mogao igrati i prije svog vremena i u svom vremenu i sada bez problema. Jer on bio i tehnički potkovan, snaga i držljivost, želja, volja. Je on svaku utakmicu, svaki trening davao 110%. Kad tako igraš, možeš igrati u bilo kojem vremenu.
0: Boro Primorac, evo, bili ste suigrači na terenu, surađivali nakon karijere, jedan veliki šok.
3: Slušaj, bio sam prvo sretan, znat ga igrat sa njim, veliki igrač, veliki čovjek, umro je rano, žao mi je i pokoj mu duši.
0: Dugo ste dijelili Hajduku u Slačionicu, on je bio nešto mlađi, po čemu ga posebno pamtite iz tih dana?
3: Karakter, želja da bude dobar, da bude najbolji. Imao je karakter, imao je karizmu, imao je sve.
0: Svi kažu sad ispred svog vremena, slažete li se s tim?
3: Da, on bi u svim generacijama mogao igrati. Bio je ispred svih ostalih. Pa bio je moj ponud na velikom klubu. Ne znam u kojoj je onda bio. Bayern, Real, Barcelona, Manchester, ne znam. Veliki igrač, nema možda jedan među najvećima sa ovih prostora. Drago mi je da sam radio sa njim. Poznam mu cijelu familiju, dobra familija, dobar čovjek, pokoj mu duši i mislim na kćerke sada i na unuku. Nije njima lako.

0: Ja bih rekao Hajduku, to je jedan poseban klub. Ja ne znam kako izreći, ja sam dio tog kluba i kao igrač, kao navijač i zapravo kako to izreći, kao jedno srce, jedno duša, jedno tijelo. Nogomet je čudesna stvar, ona je čudesna. Sportaši su, ja govorim, ambasadori svijeta. Mi koji vodimo djecu, profesori, roditelji, moramo utkati, osim kršćanskog odgoja, on je pravedan odgoj. Moramo je utkati međusobno uvažavanje, međusobno poštivanje, razumijevanje, srdačnost, velikodušnost, poštenje, iskrenost, odgovornost i na kraju bez ljubavi apsolutno nema ništa.
1: Ide Guden.

0: Deseci tisuća građana iz svih dijelova zemlje hodali su središtem Zagreba za Liku i cijelu Hrvatsku. S velikog prosvjeda u organizaciji građanske inicijative Gospić je naš dom zatražili su da se ukloni nezakonito odlagalište opasnog otpada u Lici, ali i sanaciju svih takozvanih crnih točaka u Hrvatskoj. Pozvali su i na preuzimanje političke odgovornosti. Evo što je s pozornice na Trgu bana Jelačića poručio Vjeko Bušić iz inicijative i što su rekli neki od prosvjednika u Zagrebu.
1: Pod hitno odmah zabraniti privremeni uvoz bilo kakvog otpada u Republiku Hrvatsku.
2: Mi nismo ovdje zato što nemamo zakone, nego zato što postoje oni koji te zakone nisu provodili i zato što su nas iznevjerili. Mi stojimo ovdje jer je ovo naš dom, Gospić je naš dom, Lika je naš dom, Hrvatska je naš dom.
3: Imamo dovoljno iz svog smeća, pa još nam uvoze i iz Europe. To nije u redu.
4: Imam 10 godina i želim da maknu smeće.
5: Vlastodržci trebaju priznati svoju odgovornost i krivnju za uvoz opasnog otpada, kao i za više desetljetno prodavanje hrvatske države i hrvatske zemlje stranim interesima za vlastitu korist.
6: Ovdje sam zbog toga da se napokon pokažu zubi ljudima koji nam zagađuju državu i uništavaju budućnost naše djece.
0: Prosvjed je u središnjem dnevniku HTV-a komentirala ministrica zaštite okoliša Marija Vučković. Evo što je odgovorila na zahtjev da se 33 tisuće tona otpada pod hitno iskopa i odveze u roku od 3 mjeseca.
7: Prezentirat ćemo cjeloviti plan sanacije u kojem će naravno i rok imati vrlo važnu ulogu. Mi to želimo riješiti što prije. Teško je sada reći nešto o roku 3 mjeseca. Veći broj onih koji su se odazvali istraživanju tržišta traže za pripremu ponuda rok primjerice od najmanje 30 dana, ali mi ćemo prezentirati cijeli plan sanacije i mi ćemo to sanirati u najbržem mogućem roku.
0: U požaru obiteljske kuće u Svetom Ivanu Zelini poginula je jedna osoba, objavila je zagrebačka policija. Vatra je planula oko 20 sati i 30 minuta, a kuća je potpuno izgorjela. Više informacija znaće se nakon očevida.
8: Vijesti.
0: Kineski državljanin pronađen je živ i spašen iz tunela hidroelektrane u Nepalu 10 dana nakon katastrofalnih poplava u Himalajskoj dolini. U katastrofi izazvanoj urušavanjem ledenjaka, stijena i blata poginulo je više od 1300 ljudi, a više od 5600 još se vodi kao nestalo. Nepalska vojska potvrdila je da je muškarac pronađen u istom tunelu iz kojeg su dan prije spašena dvojica Nepalaca.
8: Vremenska prognoza.
0: Pretežno sunčano, prije podne na kopnu umjerena na oblaka. Vjetar do umjeren sjeveroistočni i sjeverozapadni. Na moru umjerena i jaka bura, poslije podne sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Jutarnja temperatura od 14 do 19 stupnjeva, na moru od 21 do 26, a dnevna od 29 do 34 stupnja.
8: Vijesti.
0: Tonski realizirao Ivan Živko, uredila Andrila Andri.
9: Glas Hrvatske. Živjeti put nade. Informativni centar za mir Međugorje i program za Hrvate izvan Hrvatske HRT-a pokrenuli su početkom 2026. godine u suradnji dokumentarni serijal pod nazivom Ispružene ruke. Serijal govori o Hrvatima u svijetu koji su usko povezani s hrvatskim narodom u cjelini, crkvom i vjerom koja je sačuvala njegov identitet daleko od domovine. O ljudima koji uvelike pridonose čvršćem povezivanju naših sunarodnjaka iz svijeta s Hrvatima u Bosni i Hercegovini i Hrvatskoj, s ljudima koji su usko povezani s Međugorjem i njegovim plodovima, te o promociji hrvatske vjerske i kulturne baštine, utkane u identitet i sve ono što naš narod čini prepoznatljivim u međunarodnim okvirima. Prvi je film u sklopu serijala posvećen N. Vučić, Hrvatici iz Cerna kod Međugorja, koja živi u Chicagu, te njezinoj obitelji i bliskim prijateljima, suradnicima i suputnicima, čija je osobna priča također usko povezana s Međugorjem.

0: korak po korak, kamen po kamen, dobrano izlizan stopama milijuna hodočasnika sa svih strana svijeta, koji ga u pohodima Svetim Međugorskim brdom neumorno lašte do savršene glatkoće na putu do Marije. Tu, kod nje, ostavljaju terete ovoga svijeta, da bi mirom ispunjeni i zagrljajem njezinim praćeni nastavili dalje. Traje to od lipnja 1981. do danas i nestaje. Tog lipnja 81. sudbonosni susret s Marijom doživjela je i 15-godišnja N. Vučić. Taj susret posve promijenio njezin život, a potom i članova njezine obitelji, prijatelja i mnogih kojima N., posebice na području Sjedinjenih Američkih Država, više od 25 godina svjedoči o tome što Bog u Međugorju čini ljudima. En je rođena u Cernu, selu 2 kilometra udaljenom od Međugorja. Imala je nepune 2 godine kad je obitelj Vučić bila primorana tražiti izlaz iz strahota koje su zadesile ovaj kraj početkom Drugog svjetskog rata, kao i mnoge hercegovačke obitelji, nastojeći sačuvati život od pošasti komunizma. Neki su uspjeli, neki nisu. Nije to otprve pošlo za rukom ni Eninoj obitelji. Potrajalo je dok se nisu izvukli i stigli u Chicago. A dolazak u rodno Cerno uvijek za En bude jako emotivan.
1: Ovo je nekako nešto što veže sviju nas. Ne samo mene i moju obitelj u Chicago, nego svi ovi koji su potomci babe i dede, koji su ovdje živjeli i osnovali svoju obitelj i svoj život sa svojim djecom i sa svojim unucima. I ovo je nekako središte našeg identiteta. Svi smo mi odavde. Od ove kuće smo otišli kad je meni bilo 1.5 godina i počeli novi život u Americi. U Chicagu ima jako puno Hrvata. Jako velika zajednica. Imamo u Chicagu 3 hrvatske župe. Zapravo tada kad smo mi došli samo je bilo 2. Kasnije je 3. osnovana. I hrvatska zajednica ovdje je stvarno jako bogata.
0: Tog dolaska Enina majka Vida Vučić i danas se živo sjeća.
2: Kad smo stigli u Ameriku, tu su nas dočekali na našem ovdje aerodromu moji roditelji, braća i nevjeste i rodbina, i tako bilo je suza, bilo je radosti i svega. Ja sam bila kod kuće, a moj muž bio kućopazitelj. A u ono vrijeme, zaista, ako ćeš raditi, mogao si imati ti zgrada i više koliko hoćeš. Tako da smo i mi imali popriličito i čujte, bilo je dobro plaćeno. Moj muž, on bi otišao u hrvatske klubove uvečer i mislim, život je bio u redu, dobar.
1: Negdje krajem 70-ih godina mamin brat je bio Dominikanac Nikola Duganđić. Umro je. I njegova je zajednica osnovala župu na sjeveru Chicaga i to je postala naša župa. I kad sam ja odrasla u tim godinama, mislim, to je bio centar moga svijeta. Crkva, hrvatski kulturni centar, tu smo nekako se kružili. Ono što je bilo za nas highlight jest kad bi bio neki banket.
0: Prolazile su godine. Život u obećanoj zemlji davao je nadu da djeca imaju budućnost, ali prilagodba nije bila nimalo laka. Obitelj se uvijek držala skupa, a sjećanja na dom, križni put, opljačkana sela, žrtve na putu izlaska nikad nisu izblijedila. Enina je obitelj s majčine strane bila u Americi, a s očeve ostala u Bosni i Hercegovini i Hrvatskoj. Tijekom školovanja i promjene mjesta stanovanja, En je prolazila kroz vrlo teško razdoblje kao žrtva vršnjačkog nasilja, o čemu nikome nije govorila. U tim se godinama posve odmaknula od vjere i crkve.
1: Bila sam drugačija, imala sam čudno ime, nije niko mogao izgovoriti ime Ankica. No, imala sam roditelji koji nisu govorili engleski, to isto njima bilo neobično. I zbog toga i ko zna koji drugih razloga, ta djeca su počela mene jako maltretirati. I to je trajalo od 5. razred do 8. razred. Nisam imala prijatelja, nisam imala s kim se družiti, bila sam uglavnom sama. I zbog toga sam postala jako, jako ljuta. S druge strane, išli smo u crkvu, čula sam o nekom Bogu ljubavi koji nas voli, koji je tu za nas. Pa čekaj, ako Bog stvarno postoji, zašto bi on dopustio dijete kao što sam ja da prolazi kroz takvu patnju? I to meni stvarno nije bilo jasno. I zbog toga sam odlučila, najvjerovatnije Bog nije stvaran. Najvjerovatnije to je neka bajka koju roditelji pričaju svoje djeci da oni mogu lakše po noći spavati.
0: Ali Bog je imao svoj plan s ovom prkosnom tinejdžericom hercegovačkih korijena koja je duboko u sebi silno trpjela. Početkom ljeta 1981. cijela je obitelj prvi put zajedno pošla na odmor u domovinu. En nije ni sanjala da će joj se tog subotnjeg jutra 27. lipnja život potpuno promijeniti.
1: To jutro tata je planirao da ide shopping u Ljubuškom i zvao je sestru, stariju sestru Angie i mene da idemo s njim. I dok smo tako hodali po Ljubuškome, tata je vidio, sreo je jednog rođaka, a nisu se vidjeli, mislim tada 13 godina je bilo da se nisu vidjeli. I tata je pozvao tog rođaka na kavu i u jednom trenutku taj rođak počeo mu nešto šaptati. Ali sjećam se dobro, tatin izraz lice. On je se okrenuo prema Angie i meni i kaže on nama, rođak mi je sad rekao da se u Međugorje Gospa ukazala. Taj trenutak u životu neću nikad zaboraviti. Doslovno sam imala osjećaj kao da sva ona ljutnja što je u meni bila, sva ona patnja, sva ona gorčina, ko da je se nekako stopilo iz srca, izišlo iz srca i ko da je bilo na podu oko mene. Nestalo je. Doslovno nestalo.
2: I sad kad smo mi išli i onda kad smo se skrećali sa glavne ceste prema Međugorju, onda smo vidjeli da nešto je. Jer masa naroda iđe ono pješice i to više ono brzim korakom i avut za avutom ide. Kad neko je iz publike rekao iđemo na brdo, onda smo pošli i ja i Zvonko i iđući uz brdo. Čuli smo galamu iza nas. Mi smo se okrenili kad sve trče gore uz brdo. U taj čas neka djeca proletiše kraj nas ko da i vjetar nosi. I neko reče, kaže, ovo su ta djeca. I ono, svak trče za njima. Tako i mi. Ne gledaš ili je drača ili je kamen, nekako ti ne smeta ništa. Kad odjedan put oni padoše, govore, kaže, evo je. I padoše na koljena, sklopili ruke i onako digli glavu, ono, svi u jednom pravcu. A mi smo bili njima iza leđa. Mi smo taj godišnji sproveli kod dede i babe. A cijelo vrijeme bio je put Međugorje, Cerno, Cerno, Međugorje. I hvala ti, dragi Bože, dala nam je Gospa tada neku snagu i neku milost. Mogu samo reći o Gospe moja, hvala ti.
1: Da ste me tada pitali šta mi je Bog pokazao, ne bi vam znala reći. Jer to je bio jezik kojeg ja nisam tada govorila. Sada kad gledam nazad, sada znam šta mi je Bog pokazao. Zamisli da cijeli život si u jednu čekaonicu. Prekrasno ti je. Neka prostorija, lijepi namještaj, sjediš tu i misliš da je to sve što život je. Ali odjedan put neko otvori vrata i ti vidiš da izvan te prostorije ima potpuno neki novi svijet.
0: U taj novi svijet En je ušla kroz vrata župne crkve Svetog Jakova.
1: Ne možeš zamisliti koliko je tu bilo ljudi. Mislim, meni je to bilo šok. krcata, crkva unutra krcata. Našla sam jedan kutak uz klupu i naslonila se na tu klupu i samo se spustila dole do poda. I tada nisam više mogla kontrolirati emocije, jednostavno počela plakati. Prije toga, meni je vjera bila, trebaš ovo, ne smiješ to, idemo u crkvu nedjeljom, postimo petkom. Doživjela sam kako je Bog živi Bog, koji, ovo neću znati reći na hrvatski, who interacts with us, koji želi biti s nama u svakodnevnom životu.
0: Jeninoj sestri Anđelini Sontag Bog je u Međugorju pokazao pravi put.
3: I can't believe how lucky my family and I were that we were there that summer, that we were given that gift.
0: Ne mogu vjerovati koliko smo moja obitelj i ja imali sreće što smo toga ljeta bili ondje, što nam je darovan taj dar. Mislim da mi je prvi susret s Međugorjem dao spoznati da u vjeri postoji nešto dublje za čim vrijedi tragati. Odlazila sam u crkvu, no jesam li osjećala onu vatru u sebi? Nisam. Mislim da je upravo Međugorje u mom životu probudilo vjeru koju su mi roditelji usadili u djetinjstvu. Ali ona unutarnja vatra pojavila se u meni u Međugorju. Blažena Djevica Marija bila mi je na neki način most prema Isusu i Bogu. Ona mi je bila utjeha. Dobro pamtim trenutak u kojemu kao da me povela za ruku na ispovjed na kojoj nisam bila nekoliko godina. Doslovno sam osjetila kao da me Blažena Djevica Marija uzima za ruku i kaže mi, vrijeme je da pođeš. Bila je to utjeha. Poput majke koja mi govori, sve će biti dobro, voljena si.
3: A comfort, like a mother's love, that was a comforting, that said everything will be fine. You are loved.
1: To što se meni događalo, ja nikome to nisam pričala, jer zapravo nisam znala kako o tome govoriti. Ono, dosta godina sam potpuno šutjela, ali onda kad sam počela govoriti, nisam mogla zaustaviti govoriti. Nisam znala tada šta Bog želi od mog života. Ali moja je želja bila da se nekako potpuno dajem Bogu za Božje stvari. I da zapravo moj život bude posvećen da pomognem ljudima upoznati ono što sam ja upoznala. Poznala sam jednu ženu ovdje u Chicagu koja je isto doživjela nešto veliko preko Međugorje i ona je osnovala jedan međugorski centar u Chicagu i ona mi je rekla da ona želi organizirati grupu u Međugorju i kao mene zamolila da ja vodim tu grupu. Kad sam tu prvu grupu vodila, tada nisam znala da li će biti druga, da li će biti deseta. Kasnije sam shvatila tako Bog djeluje. On nikad ne pokaže šta će biti taj plan za 10 godina, nego ideš korak po korak po korak. I to je tako počelo. Vodila sam grupe i u Lurdu, i u Fatimu, i u druge, i bila sam osobno na sveta druga svetišta. I stvarno su i prekrasne, i duboke, i daje jedno bogatstvo vjeri. Ali ono što se događa u Međugorju je nešto drugo. I ovdje u Međugorju ljudi idu na ispovjed i promijene svoje živote. Ti ljudi koji su u mom životu ovi najbliži, oni će isto tako reći da su oni imali svoj before and after moment, svoj trenutak prije Međugorje i poslije Međugorje, gdje njihov touch with God, doticaj Boga, koji su doživjeli u Međugorju, potpuno njih promijenio. A zapravo to je normalno, jer ne možeš ti imati iskustvo Boga i ostati isti. To te fundamentalno mijenja i mora te mijenjati. Ako te ne mijenja, to nije autentički dodir s Bogom.
3: My husband works in ministry, bringing people to...
0: Moj muž radi u pastoralu i vodi hodočasnike u Međugorje i druga sveta mjesta, poput svete zemlje. Ja sam znanstvenica. Doktorirala sam farmakologiju i veći dio karijere radim u farmaceutskoj industriji. Zaposlena sam u tvrtki Eli Lilly i radim na razvoju lijekova. Međugorje je bilo poveznica kad smo se muž i ja upoznali. Anđelinin suprug Richard također je imao posebno vlastito iskustvo s Međugorjem, nakon čega je krenuo posve drugim putem. Na tom putu čekali su ga i Angelina, koja će postati njegova buduća supruga, i Anne, s kojom će ostvariti blisku dugogodišnju suradnju u organizaciji hodočasničkih grupa u Međugorje.
4: I did have my own personal conversion in Međugorje. It happened back in the early 90s.
5: U Međugorju sam doživio osobno obraćenje. Bilo je to početkom 90-ih godina u životnom razdoblju kad sam, rekao bih, bio spreman za susret s Bogom. Prije toga Bog nije imao baš važno mjesto u mom životu. Odlučio sam otići u Međugorje, ali kao mnogo puta prije, odlučio sam povesti i obitelj. Pošli su moja majka, baka, ujaci. Bilo nas je 17 ili 18. Bio mi je to vrlo snažan doživljaj. Doslovno mi je promijenio život. Kad se danas osvrnem unatrag na sve ono što je Bog tražio da promijenim u svom životu, srećom rekao sam da. Vodio sam tvrtku za izravnu prodaju i zapošljavao 100 ljudi. Uspješno smo poslovali, ali to nije bilo ono što je Bog želio za mene. Izvukao me iz toga i sad vodim Tecton Ministries, tvrtku za organiziranje hodočašća. A sve je to počelo zbog Međugorja. Mnogo godina poslije u crkvi sam upoznao Angie. Povezala nas je zajednička ljubav prema Međugorju, koja je pomogla da naš odnos raste i da počnemo život na pravim temeljima. Bog je preko Gospe, osobito kroz Međugorje, snažno djelovao na moje obraćenje i sjećam se kako je mom srcu progovorio Riz, tvrtku za organiziranje hodočašća. A sve je to počelo zbog Međugorja. Mnogo godina poslije u crkvi sam upoznao Angie. Povezala nas je zajednička ljubav prema Međugorju, koja je pomogla da naš odnos raste i da počnemo život na pravim temeljima. Bog je preko Gospe, osobito kroz Međugorje, snažno djelovao na moje

0: važan dio našeg poslanja, ali danas djelujemo u mnogim zemljama diljem svijeta. Neizmjerno sam zahvalan Gospi jer je od nje sve krenulo.
1: Bog je se pobrinuo, doveo nekako u moj svijet 4 prijateljice, koje su mi najbolje prijateljice na svijetu. Jedna, nažalost, je umrla prije par godina. Bog je nas spojio preko Međugorje i svi oni imaju svoje svjedočanstvo u Međugorji. One su mi dodatne sestre u Kristu. I kad god jedna od nas prolazi kroz neku krizu, druge su tu da budu podrška. I to je nešto predivno. To je zaista jedno sveto prijateljstvo gdje je Bog u sredinu svega.
2: To će potvrditi svaka od njih. Leti Medina jedna je od ključnih osoba u molitvenoj zajednici Penitent Soldiers of Mary, pokornički vojnici Marini u Chicagu.
3: I grew up in Texas. My parents raised us.
4: Odrasla sam u Teksasu. Roditelji su nas odgajali u katoličkoj vjeri, ali nismo redovito odlazili u crkvu, nismo bili baš veliki vjernici. Naša obitelj prolazila je mnoge kušnje i patnje. Moj brat blizanac rodio se s oštećenjem mozga, a sestra je teško oboljela u dobi od 25 godina. Ta patnja navela ih je da prihvate poziv na hodočašće u Međugorje. Ja sam bila veterinarka. Posjetila sam ih nakon njihova povratka. Bili su posve preobraženi. To me duboko dirnulo. Neprestano sam mislila da u tome mjestu mora biti nešto posebno, jer se ljudi ne mijenjaju tako iz temelja bez izvanredne Božje milosti. Dali su mi krunicu i rekli da ju je blagoslovio svećenik, a i Gospa tijekom ukazanja u Međugorju. To me duboko dirnulo. Nekoliko godina poslije imali smo nekih teškoća već u 3. godini braka i naposljetku sam se obratila Gospi riječima. Molim te, pomozi nam. Želimo biti vjerni, ali trebamo pomoć. I pomogla nam je. Nakon što smo se suočili s krizom u braku na uobičajen način, osjetila sam poziv da odem u Međugorje, jer sam vidjela koliki je blagoslov to donijelo mojim roditeljima. Pitala sam muža bi li pošao sa mnom i pristao je. Tako smo 1997. otišli u Međugorje. Došla sam onamo širom otvorena srca, spremna sve predati Gospodinu i Gospi. Rekla sam, promijeni me. Želim se vratiti kao druga osoba i nikada se ne želim udaljiti od tebe. Želim podizati obitelj prema tvojoj volji. Bog je uslišio moju molitvu. Promijenio me u tjedan dana i više se nikada nisam osvrnula unatrag.
3: God answered that prayer, changed me in one week, and I have never looked back.
5: Leti se preselila iz Teksasa u Illinois, gdje upoznaje Cindy, Kathy, Mary Beth i Ann. Otkriva da njezin glavni poziv nisu više obitelj i karijera, nego dovesti Gospodinu što više duša.
3: And I would often say, make me a fisher of men. Make me a fisher of men.
4: Često sam ponavljala, učini me ribaricom ljudi. I upravo to danas jesam. Radim u pastoralu. Puno radno vrijeme radim u službi ozdravljanja i oslobađanja na području Chicaga. Gospodin nas je potaknuo da pokrenemo apostolat pokornički vojnici Marini. Cijelo naše djelovanje usmjereno je na podizanje duhovne vojske koja se bori za ozdravljenje, obraćanje i oslobađanje duša. A to je plod Međugorja. Kad god imam priliku razgovarati s ljudima koji još nisu upoznali Božju ljubav, pozivam ih da dođu i vide sami. Baš kao što je Isus govorio, dođi i vidi.
5: I Mary Beth Rogers odrasla je u tradicionalnoj katoličkoj obitelji, no tijekom studija iz prirodnih znanosti udaljila se od vjere.
6: I was in graduate school. There was a professor who came over to work in our group.
5: Bila sam na poslijediplomskom studiju kad je u našu istraživačku ekipu došao profesor iz Izraela. Rekao je da ne vjeruje u Boga. To me se duboko dojmilo jer je bio vrlo inteligentan, a bio je baš iz Izraela gdje je sve počelo. To me zato dovelo u krizu vjere. Rekla sam, Bože, ako postojiš, moraš mi to dokazati. Ubrzo zatim

0: Bila sam u roditeljskoj kući. Bilo je to 1982. ili 1983. Listala sam nedjeljne novine i naišla na majušan članak o šestero djece kojima se navodno ukazuje blažena djevica Marija. I to u Hrvatskoj, za koju nikad nisam čula, niti sam znala izgovoriti to ime. Taj članak pogodio me ravno u srce. Zatvorila sam novine i rekla, želim doznati više o tome.
1: I closed the newspaper and I said, I want to know more about this.
0: To nije bilo jednostavno, jer tada nije bilo interneta. Mary Beth je završila studij i zaposlila se u laboratoriju gdje upoznaje Nancy. I upravo će joj ona dati prve odgovore na pitanja o Međugorju.
1: She and her family knew all about it. And
0: Nancy i njezina obitelj znali su sve o Međugorju. Sudjelovali su u onome što se tada nazivalo Mise Kraljice Mira. Održavale su se jedanput mjesečno i dolazili bi ljudi koji su već bili u Međugorju i svjedočili o svom iskustvu. Zajedno bismo molili krunicu. To me povelo na put spoznaje da Bog uistinu postoji i da me Gospa sve više vodi prema srcu svoga sina. Bila je to nevjerojatna pustolovina. U Međugorje sam otišla tek nakon što sam upoznala Leti. Upoznale smo se 1. rujna 1998. 6 mjeseci poslije, sa skupinom prijatelja, otputovale smo onamo. Bilo je nevjerojatno jer smo bili na duhovnoj obnovi kod fra Joze. I to je bilo čudesno. U listopadu 1998. Mary Beth odlazi s Leti u svetište Marytown. Tu upoznaje Anne, koja ih obje poziva da se pridruže njezinoj molitvenoj zajednici. Mislim da je ljepota hoda u vjeri u tome što Bog nikad ne očekuje da tim putem hodimo sami. Dovodi nam u život prijatelje koji nam pomažu na tom putovanju. Kad vas Bog poveže s nekim u duhovnom odnosu, taj odnos može biti snažniji od krvnog obiteljskog srodstva. U tom svetom četverolistu prijateljstva, zajedničkog hoda u vjeri sen je i Cindy Vent.
2: I remember growing up with Blessed Mother very prevalent in our lives, and I remember my dad always carrying a rosary and say in his pocket, and he would tell us, like, whenever you're having problems, you know, always remember the rosary.
3: Dok sam odrastala, Gospa je bila vrlo prisutna u našem obiteljskom životu. Tata je uvijek imao krunicu u džepu i govorio nam, kad god imate problema, sjetite se krunice i naše Gospe. I mama je bila vrlo povezana s Gospom. Moj brat je bio tjelesno i duševno hendikepiran. Bolovao je od autizma i epilepsije. U obitelji je bilo mnogo patnje. Sjećam se kako je mama uvijek govorila. Pogledaj Gospu kako gleda patnju svoga sina. Svoju patnju uvijek je sjedinjavala s Gospinom. Na neko vrijeme udaljila sam se od vjere. Bila sam selektivna katolkinja. U nešto sam vjerovala, nešto sam propitkivala.
0: O ukazanjima u Međugorju Cindy je doznala početkom 90-ih od kolegice na poslu. Podijelila je odmah to saznanje sa sestrom Kathy. Ubrzo su došle u doticaj s knjigom s Gospinim porukama i filmom o Gospi Jakova Sedlara. Obje su prolazile tešku situaciju u svojim obiteljima. Sve to nagnalo ih je da se pridruže Eninoj skupini hodočasnika u jesen 1997.
2: Well, the first time my experience there was that I felt great peace.
3: Kad sam prvi put došla u Međugorje, osjetila sam dubok mir. A za njim sam tragala i molila za njega. Kad sam se vratila kući, mir je i dalje bio u meni. Osjećala sam Gospin mir u srcu, a to je doživjela i moja sestra. Nakon povratka otkrila sam ljepotu katoličke crkve, svećeništva i istinu naše vjere. Bila sam u čudu i posve promijenjena.
2: The truths of our faith. I was like, wow, like, I know, changed.
0: To je put koji svijet nekad ne razumije, kaže Ann Vučić.
4: Ja sam bila prva među njima koja nije razumila nekad to što Bog traži od mene. I to su meni uvijek bile najveće borbe. Neki ljudi jednostavno možda treba malo više vremena da dođu do vjere. Ja želim činiti što god mogu da ljudi upoznaju Boga. Ostalo je na Boga i na ljudsku odluku hoće li prihvatiti to što Bog nudi. Ovo što radim, ja zapravo to ne smatram kao rad. Ovo je passion. Jedan mi je svećenik davno rekao da kad počneš raditi za Božje stvari, da će te Bog zaista koristiti. Ako ti kažeš, gospodine, evo me, on će reći, ok, uzimam te, budi spremna da radiš. Nekad je naporno, ali to je zaista istina, da u duši osjećam takav neki mir i takav radost, jer vidim kako ljudi dolaze do Boga. Nema ništa ljepše u životu.
2: There are so many stories of, you know, where people have been away from the church and haven't gone to confession for 50
3: years. Ima mnogo svjedočanstva ljudi koji su bili daleko od crkve ili se nisu ispovjedili 50 godina. A onda vidiš kako blažena djevica polako djeluje u njihovu srcu. Jednom je s nama putovala starija gospođa koja je oduvijek željela otići u Međugorje. S njom je pošla i kći koja mi je odmah rekla, ne želim biti ovdje, nemoj se uvrijediti. Odgovorila sam sve u redu, ali vidjela sam kako je gospa polako privlači k sebi. Na kraju hodočašća prišla mi je u suzama i rekla, mislila sam da je ovo putovanje bilo zbog moje mame, a bilo je zbog mene. Ja sam trebala doći ovamo.
2: And she goes, it was all about me. I was the one that needed to come here.
1: It's so easy to get distracted in this time and in this world by things that are...
0: U današnje vrijeme, kaže Mary Beth, lako se izgubiti u stvarima koje nisu važne. Ono što je uistinu važno, naš je put vjere. To mijenja sve. Mijenja vaš pogled na to kako živite.
1: It changes your perspective on how you live your life.
5: I believe that we're called to grow in holiness. And as we grow in holiness,
3: vjerujem da smo pozvani rasti u svetosti. A kako rastemo u svetosti, tako se Božja ljubav i milosrđe izljevaju kroz nas po snazi Duha Svetoga. Ljude to privlači jer prepoznaju da je autentično. Dolazi iz izvora koji nadilazi ljudsku sposobnost za ljubav i upravo to mijenja ljudska srca.
5: Ability to love, and that's what changes hearts.
4: Nije Papa Ivan Pavao II bez razloga rekao da Međugorje je duhovni centar svijeta. Inače znam jako, jako puno svećenika koji su dobili svoje svećeničko zvanje preko Međugorje. I dok sam sjedla ispred kompjutera, jednostavno mi je došlo, napiši svjedočanstvo njihovo. Sad radim intenzivno na to, pa onda i druga knjiga, druga ideja, pa treća ideja. I sada je taj Međugorski informativni centar za Ameriku osnovan, pa sam dio toga.
0: Informativni centar Mir Međugorje na čelu s Fradankom Perutinom i direktorom Vedranom Vidovićem u proteklih nekoliko godina snažno je raširio mrežu svojih centara u svijetu. Danas, osim Matice u Međugorju, postoje službeno organizirani centri u 10 jezičnih govornih područja diljem svijeta. Centar za englesko govorno područje osnovan je u Majamiju 2023. godine.
4: Ima jako, jako, jako puno ljudi koji stvarno vole Međugorje i koje, kao ja nisam tu jedinstvena, žele sa svojim životom posvjedočiti ono što Bog čini u Međugorju.
0: Godinama u tišini Franjevačkog samostana Svetog Ante u Chicagu prisutna je sestra Josefina Radić, Enina suputnica u vjeri i prijateljica iz redovničke zajednice školskih sestara Franjevki Krista Kralja.
6: Anu već duže vrijeme znam, sigurno možda preko 25 godina. Pratila sam njezin hod, njezin život i rad i među prvim je svjedocima Međugorja. To znam jer sam tad bila u Međugorju i naš prvi susret je bio u Međugorju i znam da je od tada uvijek tu za Gospu. Ako se organizira za godišnjicu Međugorja, Ana je tu za predavanje pripremiti, samo ako je riječ o Međugorju. I radila je na Radio Mariji ovdje. Zatim evo knjiga koja je na pomolu, da se stvarno zaista vidi koliko je zvanja svećenički i redovnički po Međugorju, evo u Americi. Tako da Ana ima, mislim, more toga što javnoga, što tajnoga u svojoj duši.
4: Ja kao laik, ja mogu možda utjecati na nekoliko ljudi, ali svećenici, oni mogu utjecati na stotinu tisuća, možda na milijone ljude. Ko zna?

0: Prije 12 godina Anne je započela suradnju sa svećenikom Danom Rehillom iz biskupije Nashville, jednim od najpoznatijih katoličkih svećenika i egzorcista u Americi. Nakon posjeta Međugorju 1998. napustio je sjajnu financijsku karijeru na Wall Streetu i zaređen je za svećenika.
1: I njegove grupe uvijek su, ono, ima listu čekanja jer svak želi ići s njim. U tom radu postali smo i dobri prijatelji.
2: I was off the path for 22 years, didn't set foot in a church for 22 years, pursued wealth and power and money.
3: Bio sam na stranbudici 22 godine. Nisam kročio u crkvu 22 godine. Težio sam za bogatstvo, moći i novcem, te mislio da živim kako treba. Tek su molitve i patnje drugih, osobito moje majke, dovele do mog obraćenja i vratile me Isusu. Rekao bih da je glavnu ulogu u tome imala Gospa, i to u ovome mjestu 1998. Živio sam tada u Italiji i došao ovamo očekujući da ću zateći što i ondje, dobru hranu, vino i ljepotu Italije. Jer mislio sam, to je odmah preko puta, sigurno je slično, ali nije bilo ni približno tako. Pitao sam se što je ovo, kao da je još 1940. Nije čak bilo ni telefona. Zaključio sam da moram otići, nije to za mene. Ali Gospa je imala druge planove. U listopadu 1998. doživio sam duboko obraćenje. Predao sam svoj život njezinu sinu i počeo živjeti kao pravi Kristov učenik. To je preusmjerilo moj život zauvijek. Nitko tko me prije poznavao nije mogao zamisliti da ću biti svećenik. Kad sam objavio da odlazim u sjemenište, mnogi su se nasmijali i pitali šalim li se. Odgovorio sam, ne šalim se, Bog zna što radi. Ni ja ne bih izabrao sebe, ali vidjet ćemo što će biti.
4: You know, God knows what he's doing. I wouldn't have picked me either, but you know, we'll see what happens.
0: I mladi Christopher Medina pronašao je tu svoj poziv. Ključan je bio njegov drugi dolazak.
5: I came back to the faith 4 years ago in my senior year of college, and since then I've been a missionary in St. Paul's Outreach.
6: Vratio sam se vjeri prije 4 godine, na završnoj godini studija. Od tada sam misionar u zajednici St. Paul's Outreach, a ove godine stupam u sjemenište Čikaške nadbiskupije. Još u srednjoj školi moj je prvi dojam bio da je Bog tu, ali još ga nisam bio spreman prihvatiti. Uvijek kažu, dođite otvorena srca, no ja to nisam bio. Ali ovdje je posve drukčije i dolazim otvorena srca. Već vidim kako me Gospodin poziva na dublji odnos s njim, a i s Gospom. Ona je djelovala u mojoj obitelji preko obraćenja mojih bake i djeda te moje majke u Međugorju, a na posljedku i mog obraćenja preko njih. Odsad ću još bliskije hoditi s Gospodinom, upoznati ga osobno u svom srcu, otkriti na što me poziva i kakav odnos želi imati sa mnom, te nastojati biti vjeran tom pozivu kakav god on bio.
5: And the relationship that he actually desires between us and trying to be faithful to whatever that call is.

0: I Benjamin Ludolf dolazi iz Chicaga, no podrijetlom je iz Teksasa. Ima 30 godina i također može reći da ga život nije mazio. Bio je jako daleko od Boga i živio u puno bijede, kaže. A onda je dolazak u Međugorje učinio svoje.
1: I'm part of a group called the Penitent Soldiers of Mary and they basically organized a pilgrimage here.
2: Član sam zajednice Pokornički vojnici Marijini koja je organizirala ovo hodočašće. Već sam bio ovdje dok sam još bio daleko od Boga i živio u očaju bolestan od grijeha. Ovdje se dogodila prekretnica kad se moj život posve promijenio. Razdvojilo se razdoblje prije i poslije Međugorja. Život mi se posve promijenio nabolje kad sam upoznao Boga i uspostavio odnos s njim. Pozvao me u čudesnu pustolovinu. Međugorje je bila prekretnica. Odrastao sam bez majke. U ranom djetinjstvu bio sam bez stalne majčinske prisutnosti. Pronašao sam taj odnos u Gospi i spoznao da joj je Bog namijenio tu ulogu, što mi je donijelo veliko iscjeljenje.
1: Finding that relationship in her and realizing that that's her role that God has given her has like healed so much within me.
3: So I worshiped Jesus in the Protestant church for over 30 years. And then about 3 years ago, I had a pretty dramatic and unexpected reversion, a call home to the Catholic Church.
4: Više od 30 godina slavila sam Isusa u protestantskoj crkvi. Prije oko 3 godine doživjela sam snažan i neočekivan povratak u katoličku crkvu, gdje sam susrela Isusa u Euharistiji. On me izliječio od više od 10 godina teške kronične bolesti koja mi je onemogućavala normalan život. Izliječio me tjelesno i duhovno u svakom pogledu. Bilo je to pravo uskrsnuće. Jednog dana, u tjednu mog obraćanja, vidjela sam sliku Gospe s malim Isusom u naručju i pogled mi je bio prikovan na nju. Gospodin mi je jasno progovorio. Nisi željela nikakav odnos s mojom majkom, zbog rana iz odnosa sa svojom majkom. Bila sam zaprepaštena. To me pogodilo ravno u srce. Isus mi je pokazao da sam ga ljubila, ali ne i dostojno častila jer nisam ljubila njegovu majku koju on tako ljubi. Oko godinu dana poslije došla sam u Međugorje. Tad sam prvi put poželjela uspostaviti odnos s Gospom, upoznati tko je ona i koja je njezina uloga u mom životu, otkriti kakva trebam biti kao njezina kći. Bog me počeo iscjeljivati i preko mene pozvao je moju sestru natrag u svoju crkvu. Roditelj i brat godinama su bili katolici, dok smo sestra i ja s obiteljima bile protestanti. To je stvaralo mnogo podjela. U našoj obitelji trebalo je izliječiti mnogo rana, mnogo razgovarati i mnogo toga oprostiti. Bilo je obilje plodova. Povratak ovamo neizmjeran je dar. Kad sam prošli put odlazila iz Međugorja, činilo mi se da sam dio srca ostavila ovdje.
3: Coming back here is just an incredible gift. When I left here last time, I felt like I left a piece of my heart behind.
5: I think especially as a business owner or somebody that's trying to lead and guide the ministry and bringing people to Međugorje.
2: Kao voditelju tvrtke za organizaciju hodočašća u Međugorje, posebno mi je lijepo i poticajno vidjeti plodove toga rada, jer promatram kako se ljudi mijenjaju. Savršen je primjer moja sestra, koja je naglasila da ide samo zato što je netko to omogućio, ali da nije vjernica i da je vjera uopće ne zanima. A 10 dana poslije vratila se posve promijenjena srca i govorila upravo suprotno. Kako da vas takvo što ne ispuni radošću?
5: And saying exactly the opposite. Just seeing that, how does that not put a smile on your face?
0: Kruna ove priče je suradnja s hollywoodskom producenticom Holly Carney, poznatom po produkciji vjerskih filmova, među kojima je Glasovita Fatima. Između Međugorja i Holly nije se odmah rodila obostrana ljubav na prvi pogled, no upornost jedne prijateljice ipak je dovela Holly u Međugorje. To je bilo dovoljno da i sama postane svjedokom međugorskih čuda, te da s Anne krene u zajedničke filmske projekte.
6: I got an email from Jennifer Tadlock, who had heard I had worked on the movie Fatima as an executive producer.
0: Primila sam e-poruku od Jennifer Tadlock. Čula je da sam kao izvršna producentica sudjelovala u razvoju filma Fatima tijekom svih 8 godina njegova nastanka i pitala me
4: bih li joj pomogla snimiti film o Međugorju. Odgovorila sam otprilike da sam već snimila film o Gospi, čudima i ukazanjima, istinitu priču o Fatimi i troje malih pastira. Ali možemo razgovarati kad nađem slobodnog vremena. Tri dana poslije bila je na istoj svetoj misi kao ja, u crkvi svete Elizabete. Prepoznala je mog muža i mene, prišla mi, predstavila se i rekla: ja sam Jennifer Tadlock, ja sam vam poslala e-poruku da želim snimiti film o Međugorju. U tom trenutku sve se promijenilo. Znala sam da je to Božje nadahnuće i da mi Duh Sveti govori: učini to. Nazvala sam tetu koja vodi kršćansku žensku zajednicu, rekla joj što se dogodilo i pitala za savjet. Rekla je: draga, nazovi Ann Vučić. Poznajem Ann Vučić već desetljećima. Dolazila je u San Diego. U više navrata govorila je u našoj kršćanskoj ženskoj zajednici u župi Svete Elizabete u Carlsbadu. Svi vole Ann. Kad god je došla, rekla bih joj: znaš, čujem da crkva ne priznaje Međugorje. I nabrojila bih sve razloge zašto ljudi ne vjeruju u Međugorje i smatraju ga kontroverznim. Bez obzira na to, poznajete li Ann Vučić, znate da je čvrsta i postojana. Nikad nije ulazila u raspravu, niti se branila od mojih prigovora. Samo bi rekla: dopusti mi da ti ispričam što Bog ondje čini. Bila sam jedna od onih koji su vjerovali glasinama ljudi koje sam poštovala i voljela, ali koji nikad nisu bili u Međugorju. Počela sam drukčije razmišljati i danas na Međugorje gledam drugim očima. Ann Vučić je moja sestra, jedna od mojih najboljih prijateljica. Vjerujem joj u svemu. Vrlo inteligentna, ponizna i sveta osoba. Bila sam s Ann u Međugorju 5 puta. Svaki put bio je to drukčiji doživljaj. Ne bih rekla mističan, nego novi susret s Božjom silom koja vas dodirne. Susretnete se s Bogom. To je i smisao Enina života. Dovoditi ljude Gospodinu, Euharistiji, ispovjedi i bogatstvu vjere. Takvu živu vjeru naroda nisam doživjela u Fatimi, gdje sam bila nekoliko puta, ni u Lurdu. En je dio vjere tog naroda, to više što se ondje rodila. Kad sam došla u Međugorje, rekli su mi da je Gospa rekla kako je Međugorje nastavak Fatime. I evo me 3. godinu zaredom, rintam rame uz rame s En kao partnericom. Kad se osjećamo poput para volova koji oru njivu, uporno se penjući uzbrdo, tražeći sredstva, pronalazeći istomišljenike koji vjeruju u naš projekt bez obzira na rezultat. Vjerujemo da to što radimo činimo za Gospu, za Međugorje, kako bismo svijetu pokazali da se ovdje događa nešto nadnaravno. Dođite i doživite, dođite i pijte s izvora. To neće biti klasični kršćanski ili katolički film. Neka to bude uzbudljiv, igrani film, pun akcije, humora i romantike, svega što će privući gledatelje diljem svijeta. Želimo doprijeti do što više ljudi, bez obzira na vjersku ili crkvenu pripadnost. Do Božjih ljudi do kojih Gospa pokušava doprijeti diljem svijeta.
7: But to capture the people of God that Our Lady is trying to reach all over the globe.
4: Uz ovaj projekt koji govori o Međugorju danas, u sklopu inicijative Međugorski filmski projekti pokrenut je još jedan koji istražuje zašto se Gospa počela ukazivati u Međugorju i što se u ovom kraju događalo 50 godina prije toga.
7: You know, 50 million pilgrims have traveled to Međugorje.
4: Znate, Međugorje je dosad posjetilo 50 milijuna hodočasnika. Kad sam to rekla našem producentskom partneru, prva reakcija je bila: što? Zašto je 50 milijuna ljudi došlo u to seoce? Nakon što smo ga odveli u Međugorje, pogledao je Ann i mene i pitao: zašto je ovamo došlo samo 50 milijuna ljudi? Postoji razlog zašto Gospa i dalje govori, zašto se i dalje ukazuje. Postoji razlog gorljivosti koja se ondje osjeća. Cijeli svijet trebao bi znati za to. Međugorje je poput raja na zemlji, gdje nebo susreće zemlju. Gotovo je nemoguće ne doživjeti ondje bar djelić mira koji nam daruje Gospa, kraljica mira. Ona želi da svatko susretne njezina sina, Boga, i dođe u nebo.
7: And there's no way you can go there without experiencing some level of peace,
6: from Our Lady, Queen of Peace. She wants everyone to meet her son and God and go to heaven.
0: Enina obitelj već dugo nije na relaciji Cerno Međugorje, ali Gospa premošćuje sve udaljenosti ljubavlju kojom izbavlja ljudska srca iz čekaonica. Enina adresa u Chicagu tek je životna postaja, a jezero Michigan tek duhovna oaza, daleko od njezina pravog doma, Međugorja.
8: Kad dođem tu, imam osjećaj da mi duša diše. Preko Gospe sam došla do vjere i ona je uvijek ta koja me vodi. Sve ovo što radim, to je zapravo sve njezino. Ja sam samo tu kao ispružena ruka i ništa drugo.

Slušali smo radijsku adaptaciju televizijskog dokumentarnog filma o N. Vučić u sklopu serijala Ispružene ruke, koji zajedno ostvaruju informativni centar Mir Međugorje i program za Hrvate izvan Hrvatske Hrvatske radiotelevizije, sniman u Chicagu i Međugorju u prvoj polovici 2026. godine. Film je režirala i za radio obradila Tatjana Rau. Snimatelj i montažer je Dario Godić, asistent redatelja Damir Ljubičić, prevoditelji Maja Oršić-Magdić i Marko Majerović, autori glazbe Ima dobrih ljudi, Olja Dešić i Zvonimir Pavičić, tekstopisac Paško Melvan, čitali Ivana Perkovac, Damir Ljubičić, Filip Mikuličić i Tatjana Rau. Producenti za informativni centar Mir Međugorje Vedran Vidović, za HRT Ana Šaronja. Urednici projekta, direktor informativnog centra Mir Međugorje Vedran Vidović i vršitelj dužnosti urednika samostalnog odjela program za Hrvate izvan Republike Hrvatske HRT-a Vladimir Bernardić. Glas Hrvatske. Živjeti put nade.

Grupe Bumerang, pa su bile Kameloni, pa su bili Srce, pa su bili U-grupa, pa su u Puli bili Kosve. Sjeti me, svi su bili. Pa to sam rekao. Dakle, nakon više od 30 godina, hej,

napisa i ovu i sve ove koje smo već razvirali. Neizmjerno zahvalni, kao što rekoh, ne vidim taj šešir, ali tu je negdje u mraku se sakrio, pije pivu i smišlja novu pjesmu, samo da znate. To je sigurno. Ovaj koncert

Rekao mi je prvo tri kruga oko pozornice, ovo mi je prvi pa drugi. Uglavnom, skratit ću, naravno da nije poznanac, tvrdoglavi kaže neću. Da ne kažem kako neću, ali on hoće, za vas i uvijek će, drage dame i gospodo.

0: Više tisuća građana ispunilo je Trg bana Jelačića u Zagrebu na prosvjedu Hodaj za Liku, Hodaj za Hrvatsku. Organizirala ga je građanska inicijativa Gospić je naš dom, koja od vlade traži hitnu i potpunu sanaciju ilegalno odloženog otpada, objavu rezultata, analiza tla, vode i otpada, te utvrđivanje odgovornosti za njegovo odlaganje. Na pitanje što dalje, ako im zahtjevi ne budu ispunjeni, predstavnik građanske inicijative Gospić je naš dom, Vjekoslav Bušić, ovako je odgovorio.
1: Vidimo da su i najave nekakvih ubrzavanja postupaka. Mi ćemo naravno budno paziti na to i zahtijevat ćemo doista da se u onim stručnim okvirima dogodi jedna prava stručna sanacija. Vidimo da politika je probala to sad sama riješiti, ali očito ili nije znala, ili nije mogla, ili nije htjela. Tako da očekujemo zapravo nastavak jedne stručne sanacije i koja mora biti brza svakako, ali u svakom slučaju stručna.
0: Prosvjed je u središnjem dnevniku HTV-a komentirala ministrica zaštite okoliša Marija Vučković. Evo što je odgovorila na zahtjev da se 33 tisuće tona otpada pod hitno iskopa i odveze u roku od 3 mjeseca.
2: Prezentirat ćemo cjeloviti plan sanacije u kojem će naravno i rok imati vrlo važnu ulogu. Mi to želimo riješiti što prije. Teško je sada reći nešto o roku 3 mjeseca. Veći broj onih koji su se odazvali istraživanju tržišta traže za pripremu ponuda rok primjerice od najmanje 30 dana, ali mi ćemo prezentirati cijeli plan sanacije i mi ćemo to sanirati u najbržem mogućem roku.
0: Vijesti. U Novoj Gradiški održavaju se prijevremeni izbori za gradonačelnika i njegova zamjenika. Za čelno mjesto natječu se nezavisna Sabina Vlaović, Bruno Bušić iz HDZ-a i Borislav Vidošić s nezavisne liste Nova Gradiška za sve. To su već treći izbori za gradonačelnika u nešto više od godinu dana. Na svibanjskima je uvjerljivo pobijedio Vinko Grgić, no dan nakon preuzimanja dužnosti podnio je ostavku nakon što je USKOK zatražio njegov istražni zatvor u sklopu istrage zbog sumnje na koruptivna kaznena djela. Grgić se potom trajno povukao iz politike. Biračka mjesta otvorena su do 19 sati, a nakon toga bit će objavljeni i prvi neslužbeni rezultati.
3: Vijesti.
0: Idemo u svijet. U njemačkoj saveznoj državi Saskoj-Anhaltu danas se održavaju pokrajinski izbori. Prema anketama, najveće izglede za pobjedu ima desna alternativa za njemačku AfD. Zbog toga je kancelar Friedrich Merz skupa svojeg CDU-a pozvao na odlučnije suočavanje s AfD-om i njegovim političkim sadržajem. AfD bi mogla osvojiti apsolutnu većinu i prvi puta samostalno doći na vlast u jednoj njemačkoj saveznoj pokrajini. Ukrajina i Rusija dogovorile su da se neće međusobno napadati glavne gradove dok traje diplomatska misija Sjedinjenih Država. U ime američkog predsjednika pregovaraju njegovi izaslanici Steve Witkoff i Jared Kushner, koji nakon Moskve danas stižu u Kijev. O širem prekidu vatre se razgovaralo, ali bez postignutog dogovora, rekao je ruski predsjednik Putin, istaknuvši da su ukrajinski napadi posljednjih dana oslabjeli.
4: Izdao sam naredbu da se od ponoći ne napada Kijev. Također želio bih istaknuti da je ukrajinska strana znatno smanjila jačinu svojih napada na ruski teritorij, uključujući na Moskvu.
0: Iran tvrdi da je sinoć napao plovila povezana sa Sjedinjenim Državama nakon američkih napada na 3 iranska tankera za naftu u zaljevu. Iranska revolucionarna garda priopćila je da je gađala 3 tankera koja su, kako tvrdi, neovlašteno prolazila Hormuškim tjesnacem, kao i 3 američka plovila na drugim područjima. Američki predsjednik Donald Trump izjavio je da Sjedinjene Države provode ciljane napade u Iranu, ističući pritom da ta zemlja trenutačno nije u ratu.
3: Vremenska prognoza.
0: Danas pretežno sunčano, prijepodne na kopnu umjerena na oblaka. Vjetar do umjeren sjeveroistočni i sjeverozapadni. Na moru umjerena jaka bura, poslijepodne sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Jutarnja temperatura od 14 do 19 stupnjeva, na moru od 21 do 26, a dnevno od 29 do 34 stupnja.
3: Vijesti.
0: Tonski realizirao Krunoslav Vrbanović, uredio i vodio Davor Endulić.

0: 7 mjeseci.
1: Jutarnja kronika s Marijom Gerbec-Njavro.
2: Dobro jutro, poštovani slušatelji. Nakon velikog prosvjeda, ministrica Vučković najavila da bi vlada za 2 tjedna trebala predstaviti cjelovit plan sanacije opasnog otpada u Gospiću.
0: Ukrajina i Rusija dogovorile prekid napada na glavne gradove. Američki pregovarači stižu u Kijev.
2: Građani Nove Gradiške 3. put u nešto više od godinu dana izlaze na birališta.
0: Vrijeme danas pretežno sunčano te vrlo toplo i vruće. Na Jadranu bura.
2: Zbog nezakonito odloženog opasnog otpada u Gospiću na punom zagrebačkom trgu Bana Josipa Jelačića održan je veliki prosvjed Hodaj za Liku, hodaj za Hrvatsku. Građanske inicijative i ekološke udruge od vlade su zatražile da se u roku od 20 dana predstavi plan sanacije nezakonitog odlagališta, te da se 33 tisuće tona zakopanog opasnog otpada ukloni u roku od 3 mjeseca. Zatražili su i hitnu zabranu uvoza otpada u Hrvatsku te utvrđivanje odgovornosti za nezakonito odlaganje. Više u prilogu Igora Okičića.
3: Nakon velikog prosvjeda koji je uspio ispuniti Zagrebački trg Bana Jelačića desecima tisuća prosvjednika, postavlja se pitanje što dalje i što će biti ako im zahtjevi ne budu ispunjeni. Na to pitanje predstavnik građanske inicijative Gospiće naš dom Vjekoslav Bušić ovako je odgovorio.
4: Vidimo da su i najave nekakvih ubrzavanja postupaka. Mi ćemo naravno budno paziti na to i zahtijevat ćemo doista da se u onim stručnim okvirima dogodi jedna prava stručna sanacija. Vidimo da politika je probala to sad sama riješiti, ali očito ili nije znala, ili nije mogla, ili nije htjela. Tako da očekujemo zapravo nastavak jedne stručne sanacije i koja mora biti brza svakako, ali u svakom slučaju stručna.
3: Na prosvjedu su govorili predstavnici 15 građanskih inicijativa i ekoloških udruga. Karstolog, novinar i aktivist Ivo Lučić poručio je da Slovenija zabranjuje odlagališta na vodopropusnim krškim terenima, a Hrvatska je uvela takozvano mikrozoniranje koje omogućuje da se odlagalište postavi gotovo bilo gdje.
5: Nitko ne može tvrditi da gospićko smetlište neće ugroziti ekološke sustave i zdravlje ljudi, jer to naprosto nitko ne može znati. Kad zagađivala krenu, a krenula su, ona se sigurno neće vraćati prema svom polazištu, bez obzira što o tome kaže nastavni zavod dr. Andrija Mikulić.
3: Istaknuto je više ekološki problematičnih crnih točaka. Na jednu takvu podsjetila je Marijana Grubić iz građanske inicijative Mjesto koje hoće živjeti.
6: Svi znamo za Vranjic. Nažalost po azbestu. Azbestna šljaka, kancerogen i tehnološki otpad, godinama je odlagan u more. Zauzima 63 tisuće kubičnih metara.
3: Prosvjed je završio pjesmom Tvoja zemlja, a prosvjednici su se mirno razišli, ne ostaviši otpad iza sebe. Hoće li 37 tisuća tona ilegalnog otpada u Lici biti sanirano za 3 mjeseca, pokazat će vrijeme.
2: Ministrica zaštite okoliša Marija Vučković u Dnevniku HTV-a rekla je da vlada poštuje zahtjeve građana i najavila da će cjeloviti plan sanacije opasnog otpada u Gospiću predstaviti do 20. rujna. Odgovorila je i na zahtjev da se zakopani otpad ukloni u roku od 3 mjeseca, te istaknula kako će vlada osigurati čišćenje svih lokacija te pokušati troškove naplatiti od odgovornih.
7: Prezentirat ćemo cjeloviti plan sanacije u kojem će naravno i rok imati vrlo važnu ulogu. Mi to želimo riješiti što prije. Teško je sada reći nešto o roku 3 mjeseca. Veći broj onih koji su se odazvali istraživanju tržišta traže za pripremu ponuda rok primjerice od najmanje 30 dana, ali mi ćemo prezentirati cijeli plan sanacije i mi ćemo to sanirati u najbržem mogućem roku. Mi ćemo biti odgovorni prema državnom proračunu, nastojat ćemo naplatiti sve što možemo od onih koji su svojim nezakonitim radnjama naštetili okolišu, no to nas neće sprječavati, to će se raditi paralelno, to nas neće sprječavati da sve lokacije koje su danas u planu gospodarenja otpadom u najkraćem mogućem roku očistimo, a da tlo potpuno obnovimo.
1: Svijet.
2: Američki izaslanici Steve Witkoff i Jared Kushner nakon jučerašnjeg razgovora s Vladimirom Putinom danas stižu u Kijev gdje će razgovarati s Volodimirom Zelenskim. Za sada su Rusija i Ukrajina dogovorile prekid napada na glavne gradove Moskvu i Kijev i to dok traje nova diplomatska misija SAD-a. Izvijestit će Braslav Bradić.
8: Witkoff i Kushner razmijenili su dobre želje između predsjednika Putina i Trumpa. Putin je rekao da razumije da je Trump u teškoj situaciji, ali da i dalje nastavlja pridonijeti rješavanju rusko-ukrajinskog sukoba. Preko službenih kanala dogovoren je trodnevni prekid vatre, ali samo za prijestolnice Kijev i Moskvu. O širem prekidu vatre se razgovaralo, ali bez postignutog dogovora, rekao je ruski predsjednik, te istaknuo manju magnitudu ukrajinskih napada.
9: Izdao sam naredbu da se od ponoći ne napada Kijev. Također želio bih istaknuti da je ukrajinska strana znatno smanjila jačinu svojih napada na ruski teritorij, uključujući na Moskvu.
8: Bez obzira na to što se dogodi u Kijevu, ovakvi sastanci uvijek su korisni, rekao je Putin, te dodao da američki pregovarači uživaju njegovo povjerenje. Witkoff i Kushner nakon Moskve trebali bi doputovati u Kijev. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski je uoči njihova posjeta poručio:
10: S našom buku povjetrenih udarev ne bude.
11: S naše strane neće biti zračnih napada, a Rusija također mora osigurati mir i suzdržati se od zračnih napada tijekom pregovora. Želimo da taj posjet i razgovori s američkom stranom budu što konstruktivniji i sadržajniji. Moramo tražiti stvarna rješenja kojima bi se rat priveo kraju.
8: Od posljednjih mirovnih pregovora u veljači obje su strane pojačale napade bespilotnim letjelicama i projektilima na ciljeve duboko unutar teritorija protivnika, ali se bojišnica nije znatnije pomaknula. A ukrajinski napadi dronovima na ruske rafinerije tijekom ljeta učinili su željeni pritisak na cijenu goriva u Rusiji.
0: Iran tvrdi da je sinoć napao brodove povezane sa Sjedinjenim Državama nakon američkih napada na 3 iranska naftna tankera u zaljevu. Iranska revolucionarna garda priopćila je da je gađala 3 tankera koji su, kako tvrdi, neovlašteno prolazili Hormuškim tjesnacem, te još 3 američka plovila na drugim područjima. Američki predsjednik Donald Trump izjavio je da Sjedinjene Države provode ciljane napade u Iranu, ističući pritom da njegova zemlja trenutačno nije u ratu.
2: U njemačkoj saveznoj pokrajini Saskoj-Anhaltu danas se bira novi parlament. Na vlast bi prvi put mogla doći desna alternativa za Njemačku AfD. Rezultati izbora mogli bi utjecati i na političku budućnost kancelara Merca. Iz Njemačke se javio Srećko Matić.
12: Cijeli svijet danas prati izbore u jednoj maloj njemačkoj saveznoj zemlji. Već i prije otvaranja birališta oni su bili proglašeni povijesnima. Zbog činjenice da po prvi put u posljeratnoj Njemačkoj na vlast može doći jedna stranka s krajnje desnog ruba političkog spektra. Alternativa za Njemačku, koju je služba za zaštitu ustavnog poretka u Saskoj-Anhaltu deklarirala kao desno ekstremnu, u izborni dan je ušla kao uvjerljivi favorit za pobjedom. AfD, kako je pokazala posljednja anketa CDF-a, uživa podršku 41% birača. CDU može računati s oko 23%. Ljevica je bila na oko 11,5%, a SPD na 8,5%. Zeleni mogu očekivati rezultat od 6%. Liberali i BSV u toj anketi su ostali ispod izbornog praga od 5%. Čak 26% ispitanika je bilo neodlučno. Pravo glasa ima oko 1.700.000 građana. Predizbornu kampanju su obilježile ekonomske i socijalne teme, strah od inflacije i gubitka radnog mjesta. Ulrich Zygmunt, AfD-ov kandidat za premijera, biračima je poručio:
13: Jetzt gerade leben wir in einer Zeit, wo Unternehmen abhauen, wo sie Deutschland verlassen.
12: Mi upravo živimo u vremenima u kojima firme bježe iz Njemačke zato što ne mogu platiti troškove energije, u vremenima u kojima se ljudi ne osjećaju sigurno. To je naša realnost u Njemačkoj i u Saskoj-Anhaltu. Ja želim da živimo u zemlji u kojoj smo sigurni i imamo perspektivu, rekao je AfD-ov nositelj liste u intervjuu za javni servis MDR. Šef CDU-a Friedrich Merz upozorio je birače da bi dolazak AfD-a na vlast mogao imati pogubne posljedice za cijelu zemlju.
14: Wer möchte, dass Deutschland ein offenes und liberales Land bleibt?
12: Oni koji žele da Njemačka ostane otvorena, liberalna zemlja, oni koji žele da Saskoj-Anhalt i u buduće ostane zanimljiva evropska lokacija za investicije, taj u nedjelju ne smije izabrati AfD, svi oni moraju izabrati CDU, poručuje savezni kancelar. U Magdeburgu je trenutno na vlasti koalicija CDU-a, SPD-a i liberala. Ako alternativa za Njemačku ne osvoji apsolutnu većinu, bit će joj potreban koalicijski partner. Ali sve druge stranke su odbacile mogućnost koaliranja sa AfD-om. U tom slučaju moguća je manjinska vlada pod vodstvom CDU-a koju bi podržavala ljevica. Za 2 tjedna se održavaju izbori u Berlinu i Mecklenburg-Vorpommernu. U medijima su se pojavile špekulacije da bi u slučaju CDU-ovog debakla na rujanskim izborima kršćanski demokrati mogli prisiliti kancelara na povlačenje. Friedrich Merz je to demantirao.
0: Njemačka tvrtka Isar Aerospace lansirala je svoju prvu raketu u svemir s krajnjeg sjevera Norveške. Raketa Spektrum poletjela je iz svemirskog centra Andea, čime se Europa približava mogućnosti lansiranja satelita sa svojeg teritorija. Let bez posade počeo je u 22 sata i 12 minuta po lokalnom vremenu, a nekoliko europskih zemalja, među kojima Švedska i Velika Britanija, želi iskoristiti rastuće tržište komercijalnih svemirskih misija.
2: Predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen počinje dvodnevni posjet Grenlandu u trenutku sve većeg geopolitičkog interesa za Arktik. U Nuku će razgovarati s grenlandskim i danskim čelnicima, a sutra bi trebala biti potpisana i zajednička deklaracija o jačanju partnerstva Europske unije i Grenlanda. Unija istodobno priprema nova ulaganja u Grenland, uključujući područja kritičnih sirovina, energetike i satelitskih veza.
1: Jutarnja kronika.
2: U Novoj Gradiški danas se održavaju prijevremeni izbori za gradonačelnika i zamjenika. Biračka mjesta već su otvorena, a građani mogu birati između kandidatkinje nezavisne liste Nova Gradiška ide dalje Sabine Vlaović, Brune Bušića iz HDZ-a te Borislava Vidošića s nezavisne liste Nova Gradiška za sve.
0: Ovo su već treći izbori za čelnu dužnost u gradu u nešto više od godinu dana. Na svibanjskim izborima uvjerljivo je pobijedio Vinko Grgić, no samo dan nakon preuzimanja dužnosti dao je ostavku jer je USKOK za njega zatražio istražni zatvor u sklopu istrage zbog sumnje na koruptivna kaznena djela. Nakon njegove ostavke USKOK je povukao prijedlog za istražni zatvor, a Grgić je objavio da se trajno povlači iz politike. Biračka mjesta otvorena su do 19 sati, a nakon toga bit će objavljeni i prvi neslužbeni rezultati.
2: U čast Rudolfu Perešinu, legendarnom pilotu Hrvatskog ratnog zrakoplovstva i heroju Domovinskog rata, u Gornjoj Stubici održat će se jedna od najvećih letačkih manifestacija, 29. susreti za Rudija. Program počinje prije podne svetom misom, svečano otvorenje kod spomen parka Rudolfa Perešina počinje u 11 sati i 30 minuta, dok letački program počinje u 15 sati, najavila je direktorica turističke zajednice Gupčeva kraja Marina Breber.
15: Ovogodišnji letački program obećava pravi zrakoplovni spektakl. U zraku će se naći brojni zrakoplovi generalne avijacije, Hrvatskog ratnog zrakoplovstva, vraćeno se ponovno krila Oluje. Tu će biti specijalne postrojbe MUP-a te zračne snage susjednih zemalja. Mogu izdvojiti borbene avione Rafale, mađarski Gripen, slovenski transportni avion Spartan i poseban vizualni doživljaj pružit će i padobranci koji će izvesti specijalno pripremljen program iznad Gornje Stubice.
2: Završavaju dani Ludbreške svete nedjelje. Vrhunac svečanosti je u svetištu predragocijene krvi Kristove. U Ludbregu se ujedno održava i zavjetno hodočašće Hrvatskog sabora. Najavit će Robert Rogina.
16: Ludbreška sveta nedjelja obilježava se u čast čudesne pojave krvi Kristove tijekom svete mise u Ludbregu 1411. Uz Ludbreg koji čuva relikviju predragocijene krvi Kristove, vezana su mnoga čuda. Detaljnije o povijesti i tradiciji proslave govori rektor svetišta predragocijene krvi Kristove u Ludbregu, velečasni Kristijan Stojko.
17: Čudo krvi Kristove dogodilo se 1411. godine. Tijekom jedne svete mise svećenik je posumnjao u stvarnu prisutnost da je on živ na svetoj misi. I onda kad se trebao pričestiti iz kaleža, on je ugledao pravu ljudsku krv i tu se on posramio, prestrašio prvo i nekako je bio sav iznad sebe i to je pospremio, nije to popio i tako je to čuvao neko vrijeme, kaže, dok mu nije se vjera ohrabrila da to može prihvatiti, to čudo. I tako je počeo zapravo ljudima govoriti o tom događaju i pokazati im krv Kristovu i tako je zapravo počelo evo hodočašće iz okolnih sela, mjesta, župa.
16: Središnje misno slavlje i svetišta predragocijene krvi Kristove od 10 sati predvodit će splitsko-makarski nadbiskup Zdenko Križić. Prijenos možete pratiti na prvim programima Hrvatskog radija i televizije.
2: Nema tog medija koji može izraziti pravu bol kao što to može književnost, poručila je ugledna palestinska književnica Adania Shibli, čijim je gostovanjem sinoć počeo 14. festival svjetske književnosti. Tamo je bila i Katarina Kolega.
18: Adania Šibli, autorica je koja žive između Berlina i Jeruzalema, u svojim višenagrađivanim djelima emotivno progovara o iskustvu Palestinaca. Od njih se traži da budu savršeni i da ne griješe. Takva su očekivanja i od njezinih likova koji od 1948. žive u strahu, diskriminaciji i šutnji. Izraelac i Palestinac razlikuju se poneviše po jeziku, a ono postaje oruđe za nanošenje povreda. Upravo zato jezik je za nju prva žrtva opresije, jer se iz straha ne govori.
19: And knowing that you also comes to ask how do you write, what kind of narrative can emerge in this case.
18: Svjesni toga postavljate si pitanja, kako uopće pisati, kakva se pripovijest može razviti u takvim okolnostima i kakva kultura, jer je riječ o obliku kulturnog brisanja koji provode oni na vlasti. Odrastala sam uz tišinu svojih roditelja o onome što se dogodilo 1948. Njihova je tišina otvorila prostor za drukčijom vrstom razgovora i za maštu. Shvatili smo da ako ne govorimo o stvarnim događajima, možemo govoriti o stvarima koji nadilaze tu stvarnost. Mislim da je to važno i za književnost. Ona nas potiče na drukčije razmišljanje i otvara svijet prema drukčijim mogućnostima.
19: Opens the world to different possibilities.
18: Poručila je palestinska književnica u razgovoru sa Sejdom Serdarevićem, predstavivši svoj roman Zavaravanje, priču o odrastanju djevojčice na okupiranom teritoriju. U Europi ga je među prvima objavila izdavačka kuća Fraktura u prijevodu Daniela Bučana. O zlostavljanju pokćerke govorit će danas u 19 sati francuska književnica Neish Sino, koja će predstaviti svoj roman Tužni tigar, a čućemo više i o prvom romanu Snježane Banović, Gromova djeca.
1: Jutarnja kronika.
2: 7 je sati i 16 minuta, na kraju emisije ponovit ćemo važnije vijesti.
0: Nakon velikog prosvjeda ministrica Vučković najavila da bi vlada za 2 tjedna trebala predstaviti cjeloviti plan sanacije opasnog otpada u Gospiću.
2: Ukrajina i Rusija dogovorile prekid napada na glavne gradove. Američki pregovarači stižu u Kijev.
0: Građani Nove Gradiške 3. put u nešto više od godinu dana izlaze na birališta.
2: Vrijeme danas pretežno sunčano te vrlo toplo i vruće. Na Jadranu bura.
0: Jutarnju kroniku tonski je realizirao Robert Jakšić, spikerica Ivana Vukić. Uredili Davor Endulić i Marija Gerbec-Njavro.
1: Prvi program. Sport.
0: Pripremio Vladimir Horvat.
20: Luka Modrić odlučio je nastaviti reprezentativnu karijeru. Hrvatski nogometni savez objavio je kako je Modrić izborniku Slavenu Biliću potvrdio da ostaje na raspolaganju hrvatskoj reprezentaciji u novoj Ligi nacija. Bilić će sutra predstaviti popis igrača za 4 utakmice u Ligi nacija, protiv Češke 26. ovog mjeseca u Pragu, 3 dana poslije protiv Španjolske u Sevilji, protiv Engleske 3. listopada u Rijeci te protiv Španjolske 6. listopada u Splitu. U Supersport HNL-u odigrana su 2 susreta 6. kola. Dinamo je pobijedio Goricu s 1-0, a utakmicu je pratio Davor Lulić.
21: Dinamo baš nije oduševio protiv Gorice, ali je pobijedio s 1-0. No odmah valja reći i Gorica je imala svoje šanse, ali Dinamo je na vratima imao Dominika Kotarsko, koji je sjajnim obranama u 2 navrata spašavao Modre. U 6. minuti nakon udarca Kučiša, u 75. nakon udarca Brodića, s time da je još minutu ranije Cvijanović pogodio i Gredu. Dinamo je dominirao, stvarao prilike, bilo je tu pokušaja i izvana, ali sjajno je branio i Goričin vratar Renato Josipović, udarce Stojkovića, Zajca, Hođe i Kirila Kravcova, koji je cijelu utakmicu odigrao dok je Mišić bio na klupi. Sve na kraju riješio Dion Drena Beljo u 28. minuti, dodao mu je Valinčić, on je iz blizine iz 2. pokušaja zabio za 1-0. 7. pogodak Belje u 5 utakmica HNL-a. U igru je u završnici ušao i Luka Ivanušec, vratio se u Maksimir nakon 3 godine, u Maksimir u kojem je bilo 6600 gledatelja, a dosta ih baš nije bilo oduševljeno viđenom igrom Dinama.
20: Rijeka je nadigrala Osijek s 4-1, izvještaj Roberta Ferlina.
22: Derbi 6. kola otišao je na stranu domaćina, otišao je na stranu Riječana, iako početak to nije dao naslutiti. Poveli su naime već u 15. minuti Osječani Ljatifi, ubačaj Leon glavom za rano vodstvo gostiju. U 21. uzvratili su Riječani, a Džej je ukrao jednu loptu Kolariku, produžio za Vinjata, ovaj zabio za 1-1, potom je Danta štukao, Malenica spašavao Osječane, ali u 34. Fruk je zaobišao Malenicu, gurno za Ađeja, ovaj ležima okrenut prema golu, povisuje na 2-1, da bi u 44. Fruk uzeo loptu Jeleniću, asistirao Ađeju za rezultat poluvremena 3-1. I drugo poluvrijeme bolje su otvorili Riječani, spašavao je Malenica Osjećane, ali uspio je to samo do 61. minute, kada je Ađej na asistenciju Vinjata tukao u Malenicu, ovaj obranio, lopta se odbila do Fruka koji je sa nekih 13-14 metara zabio za konačni rezultat Rijeka 4, Osijek 1.
20: Danas su na rasporedu posljednja dva susreta. Od 18 sati Hajduk će gostovati kod Rudeša, od 21 sat Slaven Belupo dočekuje Lokomotivu. Oba ogleda prenosit ćemo na našem drugom programu. Rukometašice Podravke Vegete porazom su otvorile novi nastup u Ligi prvakinja, izgubivši u prvom kolu od mađarskog Džera 26-23. Najbolje u redovima Koprivničanki bile su Katarina Panđa i Tina Barišić po 6 pogodaka. Nikola Mektić i Amerikanac Krajček te Mate Pavić i Salvadorac Arevalo plasirali su se u drugo kolo parova na US Openu. Mektić i Krajček pobijedili su Poljaka Pječonku i Nizozemca Stevensa sa 6-1 i 7-6, a Pavić i Arevalo Britanca Johnsona i Poljaka Zjelinskog sa 6-4, 1-6 i 7-6.
4: Oglasi. Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
5: Otkako sam dobila Eurojackpot, nije se sve promijenilo. I dalje kopam po svom vrtu. Eurojackpot mijenja sve. Dobro, ne baš sve. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
6: Račun? Ne treba. A ne, to se ne računa. Jer račun nije samo papir. Svaki prijavljeni račun vrijedi cijelom društvu, a može vam donijeti i vrijednu nagradu. Skeniraj, prijavi, gotovo. Za tebe jednostavno, za sve nas važno. Prijavi barem jedan račun putem aplikacije mPorezna i sudjeluj u nagradnoj igri. Jer svaki račun se računa. Više na porezna-uprava.gov.hr.
4: Oglasi. Vremenska prognoza.
23: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu govori dežurni prognostičar Domagoj Dolički. Jutro su Hrvatskoj prevladava vedro. U središnjim i istočnim predjelima mjesecima ima umjerene, ponegdje povlaštene na oblake. Vjetar većinom slab, na Jadranu umjerena bura, pod Novelebita je jaka s olujnim udarima. Temperatura zraka danas u 6 sati, Bednja Varaždin 14, Gospić Ogulin, Parko Čabra, Plitvička jezera Sljeme 15, Križevci 16, Bilogora Bjelovar 17, Daruvar Gorice kod Nove Gradiške, Osijek Sisak i Slavonski Brod 19, Gradište kod Županje Kutjevo 20, Zagreb 21, Malinska 22, Opatija Ploče Pula Zračna Luka 23, Knin Konavoska Prevlaka Senj 24, Mali Lošinj Rabi Šibenik 25, Rovinj 26, Dubrovnik je Lastova 27 celzijevih stupnjeva. Danas u Hrvatskoj pretežno sunčano, te danju vrlo toplo i vruće. Još ujutro je dio prije podneva, u središnjim istočnim predjelima mjestimice umjerena i povećana na oblak. Vjetar slab do umjeren sjeveroistočni, na istoku i sjeverozapadni. Na Jadranu u prvom dijelu dana je ponovno navečer umjerena bura, a podno Velebita jaka s olujnim udarima. Poslije podne sjeverozapadni uz obalu i jugozapadni vjetar. Najviša dnevna temperatura uglavnom od 28 do 33 celzijeva stupnja. Sutra u Hrvatskoj većinom sunčano, a danju vruće. Vjetar slab na istoku i umjeren jugoistočni. Na Jadranu još u prvom dijelu dana slaba do umjerena bura, a potom sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Najniža temperatura između 12 i 17, na Jadranu od 20 do 25 celzijevih stupnjeva. Najviša dnevna između 29 i 34 stupnja.

Yeah.

0: Zbog nezakonito odloženog opasnog otpada u Gospiću na punom zagrebačkom trgu Bana Josipa Jelačića održan je veliki prosvjed Hodaj za Liku, Hodaj za Hrvatsku. Građanske inicijative i ekološke udruge od vlade su zatražile da se u roku od 20 dana predstavi plan sanacije nezakonitog odlagališta, te da se 33 tisuće tona zakopanog opasnog otpada ukloni u roku od 3 mjeseca. Zatražili su i hitnu zabranu uvoza otpada u Hrvatsku te utvrđivanje odgovornosti za nezakonito odlaganje. Na prosvjedu su govorili predstavnici 15 građanskih inicijativa i ekoloških udruga. Znanstvenik, novinar i aktivist Ivo Lučić.
1: Nitko ne može tvrditi da gospićko smetlište neće ugroziti ekološke sustave i zdravlje ljudi, jer to naprosto nitko ne može znati. Kad zagađivala krenu, a krenula su, ona se sigurno neće vraćati prema svom polazištu, bez obzira što o tome kaže nastavni zavod dr. Andrija Mikulić.
0: Ministrica zaštite okoliša Marija Vučković u Dnevniku HTV-a rekla je da vlada poštuje zahtjeve građana i najavila da će cjeloviti plan sanacije opasnog otpada u Gospiću predstaviti do 20. rujna. Odgovorila je na zahtjev da se zakopani otpad ukloni u roku od 3 mjeseca, te istaknula kako će vlada osigurati čišćenje svih lokacija te pokušati troškove naplatiti od odgovornih.
2: Prezentirat ćemo cjeloviti plan sanacije u kojem će naravno i rok imati vrlo važnu ulogu. Mi to želimo riješiti što prije. Teško je sada reći nešto o roku 3 mjeseca. Veći broj onih koji su se odazvali istraživanju tržišta traže za pripremu ponuda rok primjerice od najmanje 30 dana, ali mi ćemo prezentirati cijeli plan sanacije i mi ćemo to sanirati u najbržem mogućem roku. Mi ćemo biti odgovorni prema državnom proračunu, nastojat ćemo naplatiti sve što možemo od onih koji su svojim nezakonitim radnjama naštetili okolišu, no to nas neće sprječavati, to će se raditi paralelno, to nas neće sprječavati da sve lokacije koje su danas u planu gospodarenja otpadom u najkraćem mogućem roku očistimo, a da tlo potpuno obnovimo.
0: Zelena akcija Greenpeace Hrvatska i WWF Adria pozvali su na hitnu sanaciju ilegalno odloženog otpada u Gospiću. Upozoravaju da će zbog manjkavog i neučinkovitog sustava nastaviti kriminal s otpadom koji nanosi veliku štetu zdravlju ljudi i okolišu. Traže sanaciju svih ilegalnih odlagališta, strože kažnjavanje zagađivača te odštetu ljudima kojima je narušena kvaliteta života.
3: Vijesti.
0: Sutra počinje nova nastavna godina, osnovne škole pohađat će oko 296.500 učenika, među kojima oko 36.300 prvašića, a srednje škole pohađat će oko 147.000 učenika. Od gotovo 39.000 učenika upisanih u srednje škole, njih 70% odabralo je strukovne škole, 28% gimnazije, a oko 2% glazbene i plesne škole.
3: Sport.
0: Sportske vijesti pripremio je Vladimir Horvat.
4: Luka Modrić odlučio je nastaviti reprezentativnu karijeru. Hrvatski nogometni savez objavio je kako je Modrić izborniku Slavenu Biliću potvrdio da ostaje na raspolaganju hrvatskoj reprezentaciji u novoj Ligi nacija. Bilić će sutra predstaviti popis igrača za 4 utakmice u Ligi nacija, protiv Češke 26. ovog mjeseca u Pragu, 3 dana poslije protiv Španjolske u Sevilji, protiv Engleske 3. listopada u Rijeci te protiv Španjolske 6. listopada u Splitu. U Supersport HNL-u odigrana su 2 susreta 6. kola. Dinamo je pobjedio Goricu s 1-0, a Rijeka je nadigrala Osijek s 4-1. Danas su na rasporedu posljednja 2 susreta. Od 18 sati Hajduk će gostovati kod Rudeša, a od 21 sat Slaven Belupo dočekuje Lokomotivu. Oba ogleda prenosit ćemo na našem drugom programu.
3: Vremenska prognoza.
0: Pretežno sunčano, prije podne unutrašnjosti umjerena na oblaka. Vjetar umjeren sjeveroistočni i sjeverozapadni. Na moru umjerena i jaka bura, poslije podne sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Jutarnja temperatura od 14 do 19 stupnjeva, na moru od 21 do 26, a dnevna od 29 do 34 stupnja.
3: Vijesti.
0: Tonski realizirao Robert Jakšić, uredio Davor Endulić.

emisija za selo i poljoprivredu. S vama je

Dobro jutro i lijep pozdrav iz Zadra. Hrvatska je u znaku velikih manifestacija. Od posjeta generalnog direktora FAO-a i svjetskog natjecanja u Oranju u Slavoniji, pa sve do jubilarnih festivala sira i pršuta te zagrebačkog ZGVG-a. A uoči nadolazećeg jesenskog sajma u Gudovcu otvaraju se zone zaštite od afričke svinjske kuge uz novi paket vladinih potpora. Na globalnom tržištu Europska unija spustila rampu brazilskom mesu, a događa se novi skok svjetskih cijena hrane. Državni zavod za statistiku predviđa odlične brojke na domaćim poljima, gdje je proizvodnja uljane repice skače za čak 42%, dok neretvanski voćari još uvijek čekaju optimalan trenutak za berbu. Raznovrsni smo danas, što geografski, što tematski, stoga budite uz emisiju Za selo i poljoprivredu sljedeća dva sata.

0: Emisija za selo i poljoprivredu.
1: Ministarstvo poljoprivrede donijelo je novo rješenje kojim se ukidaju zone zaštite i nadziranja afričke svinjske kuge na području Osječko-baranjske i Virovitičko-podravske županije. Ukidanje restrikcija omogućeno je jer je prošlo više od 30 dana od zadnjeg slučaja zaraze zabilježenog 4. kolovoza, a veterinari su potvrdili da je čišćenje uspješno obavljeno. Ipak, nekoliko naselja u općinama Draž, Gradina i Sopje morat će i dalje ostati pod posebnim nadzorom. Zadržana su u restriktivnoj zoni isključivo iz opreza jer se afrička svinjska kuga nedavno pojavila u Mađarskoj. Podsjetimo, vlada je u petak donijela program državne potpore za nadoknade šteta uzrokovanih afričkom svinjskom kugom za razdoblje do 2027. kao i program posvećen potporama sektoru svinjogojstva za nadoknadu gubitka uslijed naređenih mjera za suzbijanje afričke svinjske kuge do iste godine, ukupne vrijednosti 20 milijuna eura. Državni tajnik u Ministarstvu poljoprivrede Zdravko Tušek.
2: Cilj predloženog programa pod točkom 10 je nadoknada šteta nastalih uslijed pojave bolesti afričke svinjske kuge, odnosno provedbe mjera kontrola za suzbijanje afričke svinjske kuge u Republici Hrvatskoj, obnova narušenog proizvodnog potencijala na pogođenim gospodarstvima, te očuvanje proizvodnje prasadi. Mjere radi suzbijanja i sprječavanja pojave i širenje afričke svinjske kuge su nužne, ali njihova provedba uzrokuje gubitke za gospodarstva na kojima je bolest potvrđena, te za subjekte čije farme se nalaze na područjima pod ograničenjima. Slijedom navedenog, primjerena je dodjela potpore gospodarstvima u skladu s nastalim štetama uslijed provedbe mjera kontrole. Predloženim programom objedinjene su 4 mjere državne potpore koje su provedene u razdoblju od 2023. do 2025. godine, a slijedom novih izbijanja bolesti u 2025. i 2026. godini, nužno je omogućiti potporu proizvođačima koji su pretrpili istovjetne štete, odnosno omogućiti dodjelu potpore proizvođačima u sektoru svinjogojstva kako bi se kompenzirao nastali izostanak prihoda zbog nemogućnosti bavljenja svinjogojskom proizvodnjom, obnova narušenog proizvodnog potencijala na pogođenim gospodarstvima te očuvanje proizvodnje prasadi. Ukupna financijska sredstva za provedbu ovog programa iznose 10 milijuna eura, od čega je planirano 5 milijuna eura utrošiti u ovoj godini, a preostala sredstva u 2027. Drugi program pod točkom 11. Zbog bolesti afričke svinjske kuge, svinje iz objekata smještenih u zoni zaštite i zoni nadziranja mogu se premještati u klaonice određene od strane ministarstva samo uz ispunjavanje propisanih uvjeta, pri čemu meso podrijetlom od tih svinja mora biti podvrgnuto propisanom postupku prerade, takozvanoj termičkoj obradi. Ti posebni postupci obrade kao i ograničene mogućnosti plasmana mesa rezultiraju znatno nižom cijenom koju proizvođači svinja na tim područjima ostvaruju u odnosu na tržišnu cijenu. Stoga je cilj ovog programa ublažiti gubitak prihoda proizvođača koje zbog mjera kontrole i suzbijanja ASK-a nisu u mogućnosti plasirati svinje po tržišnim cijenama. Predloženim programom predviđa se financijska potpora proizvođačima za nadoknadu gubitka prihoda do 40% tržišne cijene u tjednu isporuke svinja na klanje. Prihvatljivi korisnici su mikro, mala i srednja poduzeća te velika poduzeća koja drže svinje. Za provedbu ovog programa osigurano je 10 milijuna eura, od kojih će 5 milijuna eura biti utrošeno u ovoj godini, a 5 milijuna eura u sljedećoj godini. Pod točkom 12 imamo izmjenu programa državne potpore sektoru stočarstva zbog narušenog proizvodnog potencijala. Naime, taj program je donesen još u ožujku 2024. godine. Tim programom smo omogućili potporu za podizanje proizvodnog potencijala u sektoru proizvodnje kravljeg, ovčjeg i kozjeg mlijeka. Isto tako smo omogućili pomoć malim mljekarama nadoknadom dijela troškova u sabiranju mlijeka. Pružili smo potporu jedinicama područne, odnosno regionalne samouprave u provođenju programa pomoći proizvođačima u sektoru mliječnog govedarstva. Isto tako smo dali potporu uzgojnim udruženjima za učinkovitiju provedbu programa uzgoja stoke, te smo dodijelili potporu objektima za klanje svinja i preradu svinjskog mesa. Većina mjera u sklopu ovog programa su završene, međutim imamo mjeru 3, potpora županijskim programima, gdje ovim izmjenama povećavamo sredstva sa 200 tisuća eura na 300 000 eura kako bi se nedostatna sredstva mogla dodijeliti korisnicima, a u okviru mjere 4 potpore za sufinanciranje rada uzgojnih udruženja želimo zapravo bolje redefinirati uzgojna udruženja i njihove programe kako bi se programi mogli provesti.
1: E, znači li ovo relaksiranje mjera za sljedeću vijest? Na sajamskom prostoru Gudovac od 11. do 13. rujna održat će se 33. jesenski međunarodni bjelovarski sajam s više od 400 izlagača, a državna stočarska izložba okupit će 193 izlagača goveda, konja i peradi. Ovogodišnji sajam s Varaždinskom županijom kao partnerom bilježi veći broj sudionika uz povratak izložbe arapskih konja i ocjenjivanja šampionskih grla. Glavne novosti uključuju online kupnju ulaznica s posebnim ulazima, besplatan autobusni prijevoz vikendom s kolodvora i premijerni sajam zaštite i spašavanja s interaktivnim sadržajima hitnih službi. Manifestacija obuhvaća i niz specijaliziranih sajmova posvećenih šumarstvu, turizmu, obnovljivim izvorima energije i gospodarskim vozilima uz osigurano besplatno parkiranje.
0: Emisija za selo i poljoprivredu.
1: Idemo u pregled vijesti za svijeta i Hrvatske. Svjetske cijene hrane u kolovozu porasle su na najvišu razinu od kraja 2022. godine i to zbog nepovoljnih vremenskih prilika, ali i ratnih poremećaja u opskrbi, objavila je Svjetska agencija za hranu. Ekstremne vrućine, suša u Europi te prijetnja fenomena El Niño snažno su uzdrmali poljoprivredna tržišta i podigli cijene osnovnih namirnica. FAO-ov indeks cijena hrane u kolovozu dosegnuo je 133,3 boda, no i dalje oko 17% niži od rekordne vrijednosti iz ožujka 2022. Glavni ekonomist FAO-a Maximo Torero upozorio je da klimatski šokovi i geopolitičke napetosti ponovno prelijevaju rizike na globalno tržište. Tijekom kolovoza zabilježen je porast referentnih indeksa za žitarice, biljna ulja, šećer, meso i mliječne proizvode. Loše vrijeme u Europi pogoršalo izglede za kukuruz, šećernu repu i stočarstvo, dok El Niño ugrožava azijsku proizvodnju palmina ulja i šećera. Sukobi u Crnomorskoj regiji te napetosti između SAD-a i Irana dodatno su ograničili isporuke žitarica i gnojiva. Cijena šećera skočila je za čak 11,9% na najvišu razinu od lipnja 2025. potaknuta i slabijom proizvodnjom u ključnoj regiji Brazila. FAO je ujedno snizio prognozu svjetske proizvodnje žitarica za ovu godinu na 2,980 milijardi tona, što predstavlja 2%-tni pad u odnosu na prošlu godinu. Iako to označava najveći godišnji pad proizvodnje od 2018. ovo godišnji će urod unatoč smanjenju i dalje biti drugi najveći zabilježeni u povijesti. Europska unija zalupila vrata brazilskom mesu jer tamošnje vlasti nisu dale jasne dokaze da se drže europskih pravila o nekontroliranom korištenju antibiotika na farmama. Ova rampa najviše pogađa uvoz govedine i piletine, a Brazilce će stajati golemih 1,84 milijarde dolara godišnje. Cijeli ovaj potez dio je strože europske borbe protiv otpornosti na lijekove, pa se od vanjskih dobavljača traži isto ono što domaći uzgajivači moraju poštovati već godinama. Zanimljivo je da problem nije u tome što je u mesu stvarno nađeno nešto sumnjivo, nego u tome što Brisel jednostavno ne vjeruje brazilskom sustavu kontrole na riječ. Što ovo donosi? Pa gubitak Brazila ozbiljan je udarac za europske police, jer od tamo stiže čak četvrtina uvozne govedine i trećina cjelokupne uvozne piletine. Mi u Hrvatskoj ne kupujemo previše izravno od njih, ali bismo itekako mogli osjetiti posljedice jer će se poremećaj u opskrbi preliti na cijene u cijeloj Europi. Sve se ovo događa u prilično lošem trenutku jer govedine u Europi i onako nedostaje, a kod nas su cijene žive stoke već skočile za više od 12%. Brazil naravno ne misli sjediti prekriženih ruku, pa već opasno prijeti Europskoj uniji uzvraćanjem udarca i uvođenjem sličnih protumjera. A imamo mi za promjenu dobre vijesti, odnosno dobre prognoze kada je u pitanju naše tržište. Ova bi godina mogla biti fantastična za domaću uljanu repicu, čija će proizvodnja, prema procjenama Državnog zavoda za statistiku, skočiti za čak 42,3% i dosegnuti 87 000 tona. S druge strane, pšenica i dalje drži tron kao naš glavni adut na poljima. Očekuje se da ćemo ove godine požnjeti gotovo 1,1 milijun tona pšenice, što je solidnih 5,5% više nego lani, a sve to zahvaljujući velikim površinama od 161 tisuće hektara. Uz repicu i pšenicu, u blagom je plusu i zob, čiji se urod procjenjuje na oko 50 tisuća tona. Jedini podbačaj ove sezone bilježi ječam, čija je proizvodnja pala za više od 9%, pa ćemo ga imati oko 319 tisuća tona. Na jugu ipak lošije vijesti od ovih. Povjerenstvo za mandarine Dubrovačko-neretvanske županije preporučilo je dodatno praćenje zrelosti mandarina u dolini Neretve prije nego se utvrdi optimalan trenutak berbe, jer je samo manji dio uzoraka dovoljno sazrio, izvijestila je u petak ova županija. U svrhu davanja te preporuke, povjerenstvo je od Zavoda za mediteranske kulture Sveučilišta u Dubrovniku zatražilo analize 19 uzoraka plodova mandarina ranih sorti Zorica Rana, Iwasaki i Ichimare, prikupljenih 1. rujna s više lokaliteta u dolini Neretve. Od svih testiranih uzoraka, navodi županija u objavi na svojim internetskim stranicama, svega 5 ih je dosegnulo minimalne uvjete dozrelosti koji su propisani pravilnikom o tržišnim standardima za voće i povrće. 9 ih je ispunilo dodatne kriterije za zaštićenu neretvansku mandarinu, a 5 uzoraka nije zadovoljilo ni jedne ni druge uvjete. Utvrđivani su udio soka, vodljivost, pH, ukupna kiselost, topljiva suha tvar, sadržaj šećera te omjer topljive suhe tvari i kiselina.

0: Emisija za selo i poljoprivredu.
1: Čuli ste već u najavi da je ovo bio velik tjedan kada je u pitanju Hrvatska i poljoprivreda, jer smo se našli eto na svjetskoj mapi zbog svjetskog natjecanja u oranju, a našli smo se na mapi i organizaciji za hranu i poljoprivredu Ujedinjenih naroda. Kako? Pa naime, resorni ministar David Vlajčić sastao se i nekoliko dana se družio s generalnim direktorom organizacije za hranu i poljoprivredu Ujedinjenih naroda Ku Dong-gujom radi jačanja suradnje i razmjene iskustava o održivoj poljoprivredi. Generalni direktor je u posjetu Hrvatskoj bio nekoliko dana, kazao sam već. Nakon sastanka u Zagrebu, delegacije su posjetile i Slavoniju kako bi obišle primjere suvremene poljoprivredne proizvodnje, voćarstva i akvakulture u Pepe Orahovici i ribnjaku Grudnjak. Program je nastavljen u Čepinu i Grabovcu s sudjelovanjem na konferenciji o generacijskoj obnovi ruralnih područja te otvaranjem svjetskog natjecanja u oranju. Ministar David Vlajčić.
2: Hrvatska je ponosni domaćin 71. svjetskog natjecanja u oranju. 26 zemalja s 5 kontinenata, 51 natjecatelj. Poljoprivreda, oranje, tradicijski način obrade zemlje su nešto što Hrvati znaju, što rade, no obrada zemlje mora napredovati. Nova znanja, nove tehnologije se moraju uvoditi. Vidimo kako živimo u vremenima klimatskih ekstrema, ne prolaze godine bez prirodnih nepogoda, od suše, tuče do svih drugih, ali opet onaj ko primjenjuje tu tehnologiju, tko gleda zemlju, procjenjuje kada, što je opet čovjek i opet se vraćamo na vrijedne ruke naših ljudi, na naše znanje.
0: Emisija za selo i poljoprivredu.
1: Generacijska obnova u poljoprivredi jedna je od najvažnijih tema u ovom sektoru i mora ostati prioritet zajedničke poljoprivredne politike i nakon 2027. Istaknuto je na konferenciji o generacijskoj obnovi u ruralnim područjima i demografskoj revitalizaciji ruralnih prostora u Čepinu, održanoj u sklopu 71. svjetskog natjecanja u oranju. Javlja Mirta Milas.
3: Generacijska je obnova u poljoprivredi jedna od najvažnijih tema u ovom sektoru i mora ostati prioritet zajedničke poljoprivredne politike i nakon 2027. godine. Istaknuto je na konferenciji o generacijskoj obnovi u ruralnim područjima i demografskoj revitalizaciji ruralnih prostora u Čepinu u sklopu 71. svjetskog natjecanja u oranju. Evo što je rekao resorni ministar David Vlajčić.
2: Iznimno je bitno stvoriti uvjete mladim ljudima da ostanu na selu, da se bave, a kako bi poljoprivreda mogla živjeti, sva ministarstva na razini cijele Vlade Republike Hrvatske moraju horizontalno kroz svoje programe i mjere razmišljati o tome pitanju, pristup zdravstvu, pristup vrtićima i obrazovanju, pristup javnoj prometnoj infrastrukturi, digitalnoj povezanosti, kako bi život na selu bio ugodan, kako mladi ne bi morali birati između kvalitetnog života i poljoprivrede. Da ostanu na selu, da se bave, a kako bi poljoprivreda mogla živjeti, sva ministarstva na razini cijele Vlade Republike Hrvatske moraju horizontalno kroz svoje programe i mjere razmišljati o tome pitanju, pristup zdravstvu, pristup vrtićima i obrazovanju, pristup javnoj prometnoj infrastrukturi, digitalnoj povezanosti, kako bi život na selu bio

0: Kraja ove godine ide posljednji natječaj od 26,5 milijuna eura i vjerujemo da će odaziv biti velik kao i na onom prvom natječaju vrijednom 50 milijuna eura. I još zanimljiv podatak, kroz izravna plaćanja kao dodatke za mlade poljoprivrednike isplaćeno je oko 15 milijuna eura. Zbog važnosti demografske obnove svih naših sela kako bi ostali živjeti ljudi u ruralnim područjima, ova tema je iznimno bitna. O tome smo razgovarali na panel raspravama s kolegama ministrima, predstavnicima svih drugih država koje su se danas odazvale sa generalnim direktorom UN-ove organizacije za poljoprivredu i hranu. Zaista jedna konstruktivna rasprava.
1: Da bi poljoprivrednik bio uspješan, mora biti i dobar poduzetnik, kažu proizvođači, a ministar Vlajčić dodaje.
0: Poduzetništvo obuhvaća i taj drugi zadnji dodir u cijeloj ovoj priči, plasman proizvoda. Zajedničko smo tržište Europske unije, kao država ne možemo određivati otkupne cijene, ali možemo ih činiti konkurentnijima. Ne možemo zabranjivati uvoz, ali možemo učiniti naše poljoprivrednike konkurentnijima. Ono što je najbitnije, mladi su generacija koji su se rodili s mobitelom u džepu, koji su odrasli u digitalnom okruženju, koji vrlo brzo primjenjuju najmodernije metode znanstvenog istraživanja na svoja polja i primjenjuju tehnologije, i to je ono iznimno bitno što očekujemo od ove generacije, da se ne bavimo s tim kako je nešto komplicirano, zahtjevno, nego da gledamo kao nekakve puzle koje će vrlo jednostavno riješiti, i to razgovarajući s njima ja vrlo konkretno doživim kao povratnu informaciju. To je iznimno bitno. Mladi su ti koji mijenjaju svijet, tako će promijeniti i poljoprivredu. Živimo u vremenima klimatskih ekstrema. Moramo razmišljati o tome kako saditi one kulture koje uspijevaju na područjima. Vidimo da ne prođe godina bez suše. Moramo se okretati preradi naših proizvoda, ali isto tako ono što je bitno, što se ne odnosi samo na mlade poljoprivrednike, udruživanje poljoprivrednih proizvođača. Sami ne možemo opstati na tržištu, pogotovo sa većim državama gdje goleme industrije vladaju svijetom proizvodnje hrane. Mi jednostavno sami kao pojedinci ne možemo nastupati na takvom tržištu, ali zato s proizvodima dodane vrijednosti, s najboljim proizvodima koje Hrvatska može ponuditi, s udruženim proizvođačima koji bolje konkuriraju na tržištu, definitivno imamo priliku u toj utakmici.
1: Ministre, mladi poljoprivrednici kao jedan od nedostataka ističu nemogućnost dobivanja državnog poljoprivrednog zemljišta u zakup. Baš ovdje u Čepinu ima ih nekoliko koji su vrlo uspješni, a koji evo nisu uspjeli doći do državnog poljoprivrednog zemljišta. Hoće li novi zakon donijeti neku prednost za njih kod dobivanja zemlje?
0: Pa evo, razmišljamo za njih otvoriti poseban natječajni fond koji će biti isključivo za mlade poljoprivrednike u okviru novoga zakona. O tome se raspravljalo kada se zakon donosio i prošloga puta, mi ćemo nastojati to pretvoriti u djelo. Onda možemo pričati o konkretnoj mjeri kada govorimo i o dodjeli poljoprivrednog zemljišta mladima. Osim pristupa zemljištu, konkurentnosti, financijama, nepredvidljivosti tvornice pod otvorenom što nam donosi poljoprivreda, mladima svakako treba i ova nekakva sigurnost pravna za investiranje kako bi mogli svoja gospodarstva doslovno odlučiti se konkurirati na tržištu i biti jednostavno prisutni u poljoprivredi, ne razmišljati, napustiti.
1: I dok dosta mladih važe koliko je komplicirano egzistenciju se osiguravati iz tvornice pod vedrim nebom i takvu zaradu nazivaju kruhom sa 7 kora, ima i onih koji su čvrsto na zemlji i nikad nisu ni pomišljali baviti se nekom drugom djelatnošću. Žele nastaviti stopama svojih očeva i djedova, ali uz novo stečena znanja i nove tehnologije. Jedan od njih je Fabijan Vučković iz Donjih Andrijevaca u Brodsko-posavskoj županiji, inače student diplomskog studija na Fakultetu agrobiotehničkih znanosti u Osijeku, koji već ima svoj OPG.
2: Sve skupa se tu radi oko nekih 200 hektara ratarske proizvodnje, dakle što moje gospodarstvo, što očevo, tako da evo, nastojimo implementirati nove prakse kao što je konzervacijska poljoprivreda, ali evo, sve to donekle sporo, pošto imamo problema i sa radnom snagom i sa financiranjima, svim ostalim problemima koji se pojavljuju i ostalim poljoprivrednicima. Izazovno je naravno, obzirom da se bavimo primarnom poljoprivrednom proizvodnjom, dakle nemamo finalnog proizvoda. Kao što znamo, marže su tu vrlo male i jako je teško biti profitabilan u takvoj situaciji. I jasno da manji broj ljudi uopće se odvaži preuzeti gospodarstvo u ovakvoj situaciji gdje su svi inputi, dakle svi troškovi koje moramo

0: uložiti u proizvodnju izuzetno visoki, a nesigurna je situacija po pitanju prodaje tih proizvoda. Veliki je problem, evo kao što možemo i danas ovdje čuti, sa tim generacijskim jazom. Dakle, prosječni nositelji gospodarstva u prosjeku, nositelji gospodarstva su sve stariji, dok je mladih vrlo malo. Vidjet ćemo kako će se ti trendovi odvijati u budućnosti, ali evo, ja se nadam da je svjetla budućnost pred nama mladima.
1: Kažete, teško se nositi sa teškim uvjetima u poljoprivredi. Ova godina je posebno teška, suša je učinila svoje, čujemo da su prinosi vrlo, vrlo mali. Kako izaći s plusom iz takve godine?
0: Pa vrlo teško, dakle, u takvoj situaciji ja bih rekao da ispliva na površinu poduzetnička strana svakog poljoprivrednika. Dakle, svako ima izbor kada će nabaviti repromaterijal i tu dolazi do izražaja ta poduzetnička strana, odnosno koliko ko može dobro prepoznati kretanja na tržištu od kupovine repromaterijala pa onda do prodaje proizvoda. Ali naravno, i ukoliko smo i izvrsni poduzetnici, i dalje je jako teško ostati iznad površine i plivati u ovakvim situacijama.
1: Misliš li ti kao mladi čovjek da je doista moguće generacijski obnoviti selo, a s obzirom na to da mladi ljudi nalaze neke puno zanimljivije i brže izvore prihoda?
0: Ja bih rekao da ne postoji, pod navodnicima, novac preko noći. Dakle, ovo što mi radimo je ispravno i jedina djelatnost koja će u svim vremenima opstati. Dakle, postoje brže opcije koje nude možda atraktivnija zanimanja, ali ja se želim ovim baviti, izabrao sam to zanimanje zato što u njemu vidim budućnost. A je li moguće obnoviti sela generacijski preko noći? Nije, ali dugi niz godina, ako budemo radili ono što se uistinu treba napraviti, dakle, ako budemo liječili uzroke, a ne simptome, onda možemo nešto dobro napraviti.
1: Hoćeš li kroz vrijeme ostati u primarnoj proizvodnji ili ipak dodanu vrijednost dati proizvodu, neka prerada?
0: Pa ja bih rekao da će puno toga odlučiti dostupni projekti sufinancirani od strane države i Europske unije, ali volio bih u jednom trenutku svog života i poslovanja imati neki finalni proizvod.
1: Na području Osječko-baranjske županije, koja je domaćin 71. svjetskog natjecanja u oranju od 212.000 hektara, više je od 93% plodnog zemljišta koje se obrađuje. Veseli naravno što sve više mladih preuzimaju gospodarstva, te na selu žele živjeti i raditi, istaknula je županica Nataša Tramišak.
2: Sve one prilike koje se nude, sigurna sam da su puno jače od onih prepreka, a na svima nama je, evo, i u suradnji sa resornim ministarstvom poljoprivrede i Vladom Republike Hrvatske, ali i komunicirajući prema europskoj razini, da se što je više moguće oslobode sve potencijalne administrativne barijere i da se mladima zaista omogući olakšanje puta prema bavljenju poljoprivredom. Poljoprivreda zaista jest ozbiljan posao. Kada govorimo o samoj poljoprivredi, svi oni koji se bave poljoprivredom moraju biti svjesni da su oni zaista poduzetnici, da oni nisu odvojen sektor. Mi ovdje itekako imamo količine, kada govorimo u odnosima Republike Hrvatske, za koje moramo sigurno napraviti značajan iskorak u proizvodnji hrane. Dakle, više ne smijemo biti sirovinska baza, proizvoditi samo sirovinu, nego već moramo ići u smjeru podizanja prehrambene industrije, prerađivačke industrije, kako bi zaista bili proizvođači hrane. Pitanje prehrambene industrije, pitanje poljoprivrede jedno je od pitanja nacionalne sigurnosti i zaista to je nešto što mora biti u fokusu u sljedećem razdoblju.

0: Emisija za selo i poljoprivredu.
1: U Zagrebu je u petak počeo, a još danas ako vam je blizu možete posjetiti 18. izdanje ZGVGA, najvećeg hrvatskog festivala održivog življenja i biljne prehrane. Festival se kao inače održava na Europskom trgu, a posjetio ga je kolega Ivan Hlupić i razgovarao s organizatorom Lukom Omanom.
2: Zaista ima puno dobrih, kvalitetnih proizvoda koje možete kupiti, možete fino i jesti. Naravno, ako vam odgovara taj veganski smjer u prehrani, međutim nije to, rekao bih, onako usko posložen festival. Zaista rekao bih da ovdje si svatko može pronaći nešto za sebe i podržati prije svega jedan održivi razvoj, a to čini i ovogodišnje punoljetno izdanje ZGVG festivala. Sretan vam 18. rođendan, gospodine Oman.
3: Hvala najljepše, evo baš smo ponosni, 18 godina, evo trudimo se zaista da građani prepoznaju održivo življenje, veganski način prehrane i vidimo da evo u tome uspijevamo i mi smo zapravo zahvalni građanima, oni su to prepoznali i evo ga, sada je u novom ruhu, upravo taj punoljetni ZGVG festival ove godine. Dobrodošli su zaista svi. Evo ono što ste rekli, ja vjerujem da svako može naći nešto za sebe i upravo nam je to nekako bio cilj da ljudi kada dođu i ono, ne zanima ih, ne znam, zaštita okoliša, zdrava hrana, ne znam, veganstvo i tako dalje, ali ono kad krenu među izlagače, kad krenu vidjeti, zasigurno će ih nešto zainteresirati, a po tome onda će se i zainteresirati zašto je to tako, zašto se baš to nudi. I da, mislim da zaista, evo i ove klimatske promjene koje

0: osjećamo sada, sad vi nije samo da pričamo o njima, nego ih osjećamo, definitivno mnoge ljude jednostavno tjeraju da razmisle koliko hrana može biti spasonosna. Dakle, hrana je zaista sudbonosna, dakle ona nas može ubiti kako zdravstveno, može ubiti naš planet, pa onda može naprosto ubiti naše postojanje na njemu, ali može i biti spasonosna. Naravno, ako biramo biljno, ako biramo vegansko, i kažem, svi imamo taj izbor svaki dan, evo naši stari jeli su upravo pretežno biljnu hranu, žitarice, mahunarke, sve ono što im polje direktno dalo, iako se nisu zvali vegani, praktički su se hranili veganski, nisu znali da je to spasonosno, ali je spasonosno. Kako zapravo spašavamo vlastito zdravlje, spašavamo evo planet od klimatskih promjena, ali samo podatak da upravo meso, mlijeko i jaja utječu više na klimatske promjene nego sav promet ovoga svijeta, jasno govori. Da ne govorimo o tome da svaki drugi građanin Hrvatske umre bolesti srca i krvnih žila. Dakle, zaista, evo ga, možemo spasiti sebe, možemo spasiti životinje, možemo spasiti okoliš, a samo trebamo malo vidjeti kako da promijenimo prehranu. Jedan mali korak. Naravno, evo, upravo to da nije sve u teoriji, mi dajemo i konkretne stvari, konkretnu hranu, kako domaću, kako ono biljno mlijeko u nevjerovatno puno varijanta je danas dostupno, pa tako i sireva, tako i kolača koji su u potpunosti bez kravljeg mlijeka, tu su i kobasice, tu su i ražnjići, tu su i šnicli, a evo ga, nitko nije stradao zbog njih, ne znam, osim proteina graška koji je u njemu. Ovoga, dakle, vidi se da se zaista može, da je to ljudima privlačno i da žele biti dio revolucije. Kad smo kod revolucije, definitivno želim naglasiti da ZGVG podržava prosvjed protiv otpada, bilo onog krutog otpada koje se dovažaju kamionima, možda i u ovom momentu, tako i tekućeg koji odlazi iz mega klaonica, mega farmi koje se planiraju graditi u Hrvatskoj, i jedno i drugo zapravo nas čini smetlištem Europe. Želimo reći ne kao udruga Prijatelji životinja tome, ali želimo kao ZGVG festival zaista konkretno podržati sve prosvjednike, i svi oni će imati popuste, dakle, na festivalu, kako bi evo nekako i konkretno dali podršku, ne samo ovako deklarativno.
1: Dobro, oni, vaši izlagači koji podržavaju prosvjed, će biti posebno označeni.
0: Tako je, bit će posebno označeni. Vidim da se evo većina zaista odazvala, evo ovim putem i njima hvala, jer jednostavno mislim da je ovo sad trenutak da shvatimo da čisti zrak, čista voda, čisto tlo, svima nam je važno. Mislim da ne može sad osoba reći, a ne, meni, ja se s tim ne bavim, meni to nije bitno. Bitno nam je u kakvoj ćemo Hrvatskoj živjeti za 30 godina, sam kakva naša djeca, jer evo, samo kad govorimo o megafarmama, to su tone i tone otpada koji svaki dan nove. Sad zamislite ako je svaki dan nakon godinu dana, dvije, tri, nakon 20 godina i tako dalje. Dakle, jednostavno stvari koje druge države ne žele, pa ne želimo ih ni mi ovdje, ne želimo biti smetlište Europe, i jednostavno logično je da se ljudi bore za svoj opstanak, doslovno, jer gledajte, može onako neko reći, oj, ovo je pretjerivanje, ali ako vi nemate osnovnu nekako pravo da živite u zdravom okolišu, mislim, novac nijedan to ne može nadoknaditi. I to je naravno povezano upravo sa održivim življenjem, znači mi promoviramo da živimo i pustimo druge da žive, kako ljude, tako i životinje, tako i okoliš u kojem i životinje i ljudi trebaju živjeti, i pokazujemo da se to itekako može. Možemo biti obzirni prema drugima. Ne znači da će nama išta faliti. To vam je koji sa razvrstavanjem opta. Razvrstate ga, nije da vam je nešto, nije sad da vam je nešto osim malo vremena, ali priroda i itekako životinju, njima će itekako biti zahvalne na tome. Evo, male stvari itekako se može, to sam spomenuo zato što na ZGVG festivalu se sve razvrstava, mi to radimo od prvog dana, kao što nema plastičnih vrećica i kada nisu bile zabranjene, pa evo, hvala Bogu, svi zajedno smo došli do zabrane. Vjerujem da ćemo evo zajedno doći i do mnogih drugih i zakonodavnih izmjena, ali nekako sve treba početi od pojedinca. Pojedinac je taj koji pokaže, evo, može se, pa potakne onda druge, pa na kraju evo i vlast da malo više pazi na okoliš i da, na sve.
1: Ta punoljetnost ili 18 godina rasta ZGVG pokazuje isto jednu dosta veliku preobrazbu društva. počeci i ovo danas, to je nebo i zemlja, rekao bih, i u svijesti onih koji obilaze festival, ali naravno i u broju onih koji žele na njemu izložiti svoje proizvode. Inače, možemo i na ćevape doći.
0: Tako je, možete doći na ćevape, da pače, pozivamo vas, upravo je to zanimljivi dio, ljudi misle ovo tamo nešto samo trava, ono, da, ima i trave, ima i biljaka, ali ima i ćevapa, ima i, ne znam, biljni sirov, recimo sirot slanutka, evo, ne znam, ono, ja mislim da onako zainteresirao sam sigurno sad mnogi koji još, pa da, idem probat na ZGVG taj sirot slanutka, o da, iznenadit će se, onak, neće baš biti okus po slanutku, bit će okus po siru, ali baza je interesantna upravo od fermentacije. Znači, što se može napraviti zapravo na potpuno prirodan način ovoga, a da bude dobro za naše zdravlje, za okoliš, pa na kraju za životinje koje zaista ne moraju danas patiti zbog naše prehrane. I jednostavno, evo, divan je taj trenutak kad se zna da imamo izbora. Nekad ljudi jednostavno misle, o, moram ovo, moram ono, ali kad im otvorimo zapravo taj jedan svijet da oni imaju izbora, zahvalni su nam, jer to je to, samo imamo izbora.
1: Hvala vam lijepa na izboru.
0: Ma, nema na čemu. Ovoga, tome ćemo naravno pomoći i sa pozornice. Naime, cijelo vrijeme je program koji ovoga se izmjenjuju kako nutricionisti, stručnjaci, ali i ljudi koji jednostavno žele podijeliti svoje osobno iskustvo drugima. Znači, ono, ako sam ja nešto saznao da je dobro za mene, pa zašto bi to krio od drugih? Želimo podijeliti, naročito sa prijateljima. Evo, mi smatramo naše posjetitelje prijateljima i svi su dobro došli. Atmosfera je ono najbolje što ZGVG pruži. Jednostavno, ta način među ljudima kojima je stalo, divan je trenutak. Naravno, sami izlagači se isto trude onda sa degustacijama, promocijama i tako dalje, da približe svoje proizvode, da objasne zašto su onda oni dobri kao takvi. I naravno, sami restorani zaista, evo, pružaju to da ne samo nude nekakva variva jela koja su odlično fina, ali da ponude recimo i ćevape, da ponude i, ne znam, kebab, evo, imat ćemo kebab, da ponude naprosto proizvode za koje ljudi uopće ne misle da bi mogli biti veganski, a i te kako mogu biti veganski.
1: A nemaju ni m od mesa.
0: Ma, ni m od mesa, evo, nije ni jedna životinja stradala zbog njih, ne moraju se brinuti za klimatske promjene, za pitku vodu, a uživat će doslovno, evo, ono, i najveći mesojedi, kako se kaže. Mislim, danas je to moguće, evo, vrlo jednostavno, ne? Iako su se i naši stari vrlo dobro snalazili, ne znam, ono, popečci od graha i slično, ovoga, zapravo...
1: Znači, ćevape nisu radili bez junetine, to je teško zamisliti.
0: Tako, evo, to je tih 18 godina donijelo, dakle, zaista danas na tržištu imamo, evo, doslovno, ono, ćevape od junetine, a da nije vidjelo junetine, to ne znači, to da tom proizvod nešto...
1: Da imaju okus po grahu.
0: Da imaju okus po grahu. Recimo, najčešće se rade od proteina graška, to je jako interesantno, ali ono...
1: Na jednom adventu sam jeo sarmu gdje je mljeveno meso, zapravo nije bilo meso, nego je bio protein graška i stvarno je bio okus sarme, jako fino jelo. Luka, hvala vam lijepa na ovoj pozivnici na 18. ZGVG.
2: Emisija za selo i poljoprivredu.
3: Toliko u prvom satu današnje emisije, slijedi predah uz glazbu, a onda i vijesti, pa vas potom vodimo na vrlo ukusne festivale pršuta i sira.

0: HR Mreža. Oglasi.
1: Biogospodarstvo je kada od biomase, odnosno otpadaka i ostataka proizvedenih u poljoprivredi, šumarstvu, ribarstvu i srodnim industrijama, stvaramo nove vrijednosti i održive proizvode za svakodnevni život. To je, na primjer, organsko gnojivo proizvedeno od ovčje vune. To su primjerice tenisice, izrađene od materijala biljnog podrijetla, kao što su vuna, konoplja, pluto. Proizvodi biogospodarstva su i riblje brašno i riblje ulje, nastali od ostataka riblje industrije, kostiju, glava, peraja. Brojne hrvatske tvrtke pokazuju kako biogospodarstvo uspješno funkcionira u našim životima. Zato pridružite im se i vi na krobiohub.hr. Biogospodarstvo, kada priroda pokreće društvo.
2: Sve za novu školsku godinu pronađi u školskoj knjizi. Iskoristi sjajne popuste na školski asortiman te ostvari super pogodnosti za sljedeće kupnje uz plaćanje na 12 rata. Na dar dobivaš i kupone poznatih brendova. Posjeti nas u knjižarama diljem Hrvatske i na školska knjiga HR.
3: Račun? Ne treba. A ne, to se ne računa. Jer račun nije samo papir. Svaki prijavljeni račun vrijedi cijelom društvu, a može vam donijeti i vrijednu nagradu. Skeniraj, prijavi, gotovo. Za tebe jednostavno, za sve nas važno. Prijavi barem jedan račun putem aplikacije mPorezna i sudjeluj u nagradnoj igri. Jer svaki račun se računa. Više na porezna-uprava.gov.hr.
0: HR Mreža. Oglasi.

0: Više tisuća građana ispunilo je Trg bana Jelačića u Zagrebu na prosvjedu Hodaj za Liku, Hodaj za Hrvatsku. Organizirala ga je građanska inicijativa Gospić je naš dom, koja od vlade traži hitnu i potpunu sanaciju ilegalno odloženog otpada, objavu rezultata analiza tla, vode i otpada, te utvrđivanje odgovornosti za njegovo odlaganje. Na pitanje što dalje ako im zahtjevi ne budu ispunjeni, predstavnik građanske inicijative Gospić je naš dom Vjekoslav Bušić ovako je odgovorio.
1: Vidimo da su i najave nekakvih ubrzavanja postupaka. Mi ćemo naravno budno paziti na to i zahtijevat ćemo doista da se u onim stručnim okvirima dogodi jedna prava stručna sanacija. Vidimo da politika je probala to sad sama riješiti, ali očito ili nije znala, ili nije mogla, ili nije htjela. Tako da očekujemo zapravo nastavak jedne stručne sanacije i koja mora biti brza svakako, ali u svakom slučaju stručna.
0: Prosvjed je za HTV komentirala ministrica zaštite okoliša Marija Vučković. Evo što je odgovorila na zahtjev da se 33 tisuće tona otpada hitno iskopa i odveze u roku od 3 mjeseca.
2: Prezentirat ćemo cjeloviti plan sanacije u kojem će naravno i rok imati vrlo važnu ulogu. Mi to želimo riješiti što prije. Teško je sada reći nešto o roku 3 mjeseca. Veći broj onih koji su se odazvali istraživanju tržišta traže za pripremu ponuda rok primjerice od najmanje 30 dana, ali mi ćemo prezentirati cijeli plan sanacije i mi ćemo to sanirati u najbržem mogućem roku.
0: Vijesti. Sutra počinje nova nastavna godina. Osnovne škole pohađat će oko 296.500 učenika, među kojima oko 36.300 prvašića, a srednje škole pohađat će oko 147.000 učenika. Od gotovo 39.000 učenika upisanih u srednje škole, njih 70% odabralo je strukovne škole, 28% gimnazije, a oko 2% glazbene i plesne škole. Grad Sveta Nedjelja srednjoškolcima koji se školuju izvan Zagreba daje 200 eura za udžbenike i obrazovni materijal. Zahtjevi se podnose od sutra do 30. ovog mjeseca, a isplata počinje sredinom listopada. Grad sufinancira i prijevoz srednjoškolaca i studenata. I Dugo Selo sufinancira prijevoz učenika i studenata. Srednjoškolci koji putuju Zetom dobivat će 11 eura svaki mjesec, odnosno 110 eura na godinu, a na isti iznos pravo imaju i redoviti studenti. U čast Rudolfu Perešinu, legendarnom pilotu Hrvatskog ratnog zrakoplovstva i heroju Domovinskog rata, u Gornjoj Stubici održat će se jedna od najvećih letačkih manifestacija, 29. susreti za Rudija. Program počinje prije podne svetom misom. Svečano otvorenje kod spomen parka Rudolfa Perešina počinje u 11 sati i 30 minuta, a letački program u 15 sati najavila je direktorica turističke zajednice Gupčeva kraja Marina Bereber.
3: Ovogodišnji letački program obećava pravi zrakoplovni spektakl. U zraku će se naći brojni zrakoplovi generalne avijacije, Hrvatskog ratnog zrakoplovstva, vraćeno se ponovno krila Oluje. Tu će biti specijalne postrojbe MUP-a te zračne snage susjednih zemalja. Mogu izdvojiti borbene avione Rafale, mađarski Gripen, slovenski transportni avion Spartan i poseban vizualni doživljaj pružit će i padobranci koji će izvesti specijalno pripremljen program iznad Gornje Stubice.
0: Vijesti. Izraelska vojska priopćila je da je rano jutros napala južni Libanon nakon što je Hezbollah lansirao 2 bespilotne letjelice na izraelske vojnike stacionirane u području koje je Izrael proglasio sigurnosnom zonom. Izraelska vojska pritom je izdala upozorenje za evakuaciju zgrade u gradu Arab Salimu, tvrdeći da se njome koristi Hezbollah i da će biti napadnuta. Vremenska prognoza. Danas pretežno sunčano, prije podne unutrašnjosti umjerena na oblaka. Vjetar umjeren sjeveroistočni i sjeverozapadni. Na moru umjerena jaka bura, poslije podne sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Jutarnja temperatura od 14 do 19, na moru od 21 do 26, a dnevna od 29 do 34 stupnja.
4: Vijesti.
0: Tonski realizirao Robert Jakšić, uredio Davor Endulić.

0: Emisija za selo i poljoprivredu.
1: U Mirloviće Zagori primjerice suše se pršuti od međimurskih svinja, sve domaće, kaže pršutar Mile Maleš.
2: Ja sam Mile Maleš, predstavljam Agro Maleš firmu, pršute i pancete, suhomesnate proizvode. Mirlović Zagora, to je naša općina Drniš, odnosno općina Uneš, bivša općina Drniš. Mi smo srednji proizvođač, znači može se puno više, nismo još dorasli do tih velikih visina, ali ozbiljno.
3: Koliko je zapravo važno imati priliku predstaviti na sajmu poput ovoga vaše proizvode?
2: A znate, ako je kvaliteta, onda se isplati doći da vidu ljudi, da upoznaju šire mase kvalitetu pršuta. A gledajte, uvijek ima problema, ali se trudimo da manje bude. Znači, osim konkurencije, tu postoji puno pršuta koji nisu registrirani, pa oni ne plaćaju porez, pa vam je to malo jeftinije. Ne malo, nego puno jeftinijega mi koji moramo sve te ispuniti obaveze koje nastaju.
3: Nedavno smo imali takav slučaj ovdje na drniškom području, možete li to komentirati?
2: Pa gledajte, ne mogu, nisam upoznao detaljima, ali mislim da nije u redu bez obzira na sve. Pa gledajte, vjerojatno ima ih puno. Znači, mora se znati porijeklo, znači kod ovakav rada, znači registriranih objekata, postoji sve moguće redoslijedi kako mora to izgledati. Da li domaća proizvodnja, uglavnom ja radim sa domaćom proizvodnjom, jer mi sami koljemo.
3: Meso odakle?
2: Znači, Međimurje je Varaždinska regija.
3: Domaće i meso?
2: Domaće, da, sve, baš sve. Original, eto, iskreno.
3: Koliko vam to opterećuje proizvodnju?
2: Pa gledajte, ne mogu, mislim, znate, morate više zaposliti ljudi da sve to papirologija bude kako treba. Inače, drugo ne, samo više ljudi, mora više biti zaposlenih.
3: I na kraju kad se podvuče račun, isplati li se?
2: Pa gledajte, sigurno sve se isplati. Znači, mi osim suhomesnatih proizvoda prodajemo i svježe meso, tako da smo mi zastupljeni sa svim mogućim proizvodima. Aha. A kad ljudi dođu u mesnicu, onda vam uzimaju i svježe i suho.
3: Naši ljudi, što najbolje ide?
2: Ja mislim čak da je tu najviše junetna se prodaje, bez obzira i svinjsko meso. Sad kad je pojeftinilo svinjsko, a junetna poskupila, onda se tu došlo do nekog balansa gdje se to vidi rast svinjskog mesa, zbog cijene.
3: Hvala vam.
2: Hvala.
4: Mi chiamo Gianni, vengo da Parma.
5: Ja sam Gianni, dolazim iz Parme. Ovdje smo s tvrtkom Salumiere kako bismo predstavili parmske proizvode. Pršut, parmezan, mortadelu, donijeli smo sve ono što grad Parma proizvodi.
4: Parma produce. Il territorio di Parma produce. Sono prodotti diversi.
5: Riječ je o različitim proizvodima, bilo da se radi o pršutu koji se proizvodi na ovom području ili na primjer o onom koji se proizvodi u Istri. Mogu se međusobno uspoređivati, kušati, ali svi su odlični proizvodi.
4: Sono ottimi prodotti. A da noi il prosciutto si produce esclusivamente con.
5: Kod nas se pršut proizvodi isključivo dodavanjem soli, i to 3,5% soli na kilogram mesa, zbog čega je pršut iz Parme vrlo sladak za razliku od onoga koji se radi ovdje, koji je slaniji ili čak ljuči zbog dodatka papra, kako se ako ne griješim radi u Istri.
4: Speciato con per esempio l'aggiunta di pepe che viene fatto in se non sbaglio in Istria. Sì, a Drniš sì, è prima volta che veniamo qua e
5: prvi put dolazimo u Drniš i to je za nas dobra prilika jer dolazi mnogo ljudi koji mogu upoznati naše proizvode. I mi imamo festival koji se održava 6. i 7. rujna u talijanskom Langiranu.
4: In Italia Langiranu. Sì, sì, molto carina.
5: Sviđa nam se Drniš. Sinoć smo prošetali. Malen je, ali je jako lijepo i zanimljivo područje.
4: Interesante.
1: Malo, ali dobro. To je ono što hrvatska proizvodnja može. Da bi bilo održivo, potrebno je znanje, promidžba i međusobno povezivanje, objašnjava kolegici Sunčici Cokarić, izvršni direktor klastera hrvatskog pršuta Ante Madir.
6: A klaster hrvatskog pršuta okuplja proizvođače zaštićenih hrvatskih pršuta od Istre pa do juga Dalmacije. Znači, u našem klasteru su proizvođači koji proizvode istarski, krčki, drniški i dalmatinski pršut i na neki način promoviramo tu našu zaštićenu priču sa tim pršutima. Hvale vrijedna ova, ja bih rekao, konferencija sa dobrim temama koje su se već i na više mjesta i više puta i dobro je ponavljat, kaže repeticio et mater studiorum, što se kaže na latinski. Teme su bile zanimljive, ali ono što treba reći, ja bih s ove pozicije kazao, nama treba zajedništva i nama treba, ja bih rekao, te povezanosti, kažu i po vertikali i po horizontali, ali to trebaju ne samo shvatiti naši pršutari, nego to trebaju shvatiti i svinjogojci u Slavoniji ili, ja bih rekao, na područjima gdje se uzgajaju svinje i da svi u tom lancu budu na neki način zadovoljni. Ako neko tu nije zadovoljan, on ne ulazi u to kolo. Jeli? Ono što treba kazati, mi moramo razvijati klastere, moramo razvijati udruge, proizvođačke organizacije koje će biti na neki način nosioci i koje će povezati sve te interese u nekakav zajednički interes i na neki način podijeliti uloge i gledati kako se to radi u jednoj Italiji, Austriji, da ne kažem Španjolskoj. Tamo te organizacije funkcioniraju, recimo, zna se ko tovi svinje, zna se ko kolje, zna se ko uzima sirovinu i to na neki način funkcionira i svi su u tom lancu zadovoljni. Ako toga nema, onda uvijek nekako se okreće svako sebi, individualni nekakvi pristupi i onda manji proizvođači to teže podnose, veći su malo bolje organizirani pa njima to ide malo bolje, ali u suštini ono što ja kažem, zajedništvo je po meni osnov svega, a onda se iz toga rađaju, ja bih rekao, dobre priče.
3: To su nekadašnje zadruge?
6: Pa u principu da, to su nekadašnje zadruge, s time da kod naših ljudi postoji taj nekakvi otklon od tih zadruga, zato što su te zadruge bile nametnute u tom režimu, na način da ljudi nisu bili možda za zadruge, ali su ih oni nametnuli, tih kolhozi, kako se to nekad zvalo. Međutim, ovdje ova zadruga ili zajedništvo mora proizaći od samih proizvođača, znači ne može to niko nametnuti, nego jednostavno ono što se kaže, u potrebi se ljudi druže ili pomažu. E sad, kako bih ja rekao, možda zato što više manje svi nekako funkcioniraju, pa nemaju potrebu za tom zajedništvom, ali to je osnov. Mi smo imali studijska putovanja i u Španjolsku, i u Italiju, i u Austriju, i vidjeli smo te primjere, ja bih rekao, kako to funkcionira vani. Međutim, svi se složimo, međutim, u autobusu smo svi složni, ali kad izađemo iz tog autobusa, svako mi se čini da radi opet na svoj način. Da li će to doći kod mlađih generacija, ja se nadam, ali treba vremena. Znate, mi smo izašli ipak iz nekakvog, nazovimo, sustava koji je u toj cijeloj priči puno toga određivao, puno toga naređivao. Mi svi sad čekamo da nam to nešto država napravi, ministarstvo i tako dalje. Ne, to treba krenuti od nas iz baze i onda doći sa nekakvim, ja bih rekao, pitanjima, sa nekakvim prijedlozima, ali opet oni moraju biti u konsenzusu, znate, jer imate u našem klasteru, ja ću reći, proizvođača koji radu 500 pršuta na godišnjoj razini, to recimo proizvođača koji radi skoro 100.000 komada. I sad, di oni imaju zajednički interes? Zajednički interes je, recimo, promocija tog zaštićenog pršuta, nastupi na nekakvim ino tržištima, promocija na način da svaki naš ugostiteljski lokal reže te naše domaće pršute. A budimo realni, mi prodaju naših pršuta radimo ovim, ja bih rekao, priobalnim ili jadranskim županijama i gradom Zagrebu. Čim se maknete već Bjelovar, da ne kažem Virovitica, tu prestaje konzumacija pršuta, ide šunka. Jeli? I ja to i poštivam, tradicija je tu, ali činjenica je kad dođete u jednu Španjolsku, pa vidi u koji lokal god uđete, to vam visu nad glavama razni pršuti, ja više ne znam jeste u Andaluziji, jeste li u Kordobi, jeste li, ne znam, u Kataloni, ali jednostavno to je taj nekakav pristup i gostitelja koji na neki način to prezentiraju i daju turistu, znači čim ste vi ušli u lokal gdje vi su pršuti, on normalno zna da vi jedete pršut, on vas i ne pita da li ćete ga jesti, on vam donese na tanjuru da probate, jeli, ti njihovi tapasi i tako dalje. To je jedna kultura i jela i življenja i mi to sad izgrađujemo. Jeli. S druge strane, Dalmacija, treba se reći, nikad nije imala takvu produkciju pršuta da je to bila nekakva hiperprodukcija. To se radilo u kućnoj radinosti, ljudi su imali jednu do dvije svinje, to se nekako i u kućnoj radinosti jelo i konzumiralo. Zadnjih godina razvojem tog privatnog sektora, jeli, od Domovinskog rata na ovamo, se taj potencijal diže. A potencijal za proizvodnju svinja u Dalmaciji ne postoji. Znači, mi moramo biti naslonjeni na Slavoniju. E sad, kako će ti naši Slavonci to prepoznat? Kako ćemo mi uvezati priču? Jer da se razumimo, svinja nije samo pršut, odnosno but. Tu imamo neke druge pozicije mesa koje treba kvalitetno preraditi i kvalitetno prodati. Pogotovo od teških kategorija svinja koja košta, recimo, jeli, cijena te svinje je puno skuplja nego, recimo, nekakva farmska svinja koja se tovi nekakvih 110-120 dana. I sad, ako tu nema tog financijskog interesa, vi imate problem onda uopće aktivacije te priče. Znači, treba puno vremena i sreća naša da nam je turizam dobar, a on guta tu priču. E sad dolazimo, znate kako povezati pršutare i ugostitelje. Ajmo reći, riješili smo pršutare i svinjogojice i klaoničare, sad trebamo ovu priču rješavati. Marketing, promidžba, odlazak na nekakve sajmove. Mi smo imali na tim našim danima, naš klaster ima svake godine u drugoj županiji, u drugom gradu dane hrvatskog pršuta, pa je recimo ove godine bili smo u Dubrovniku i tema je bila pršut kao suvenir, gdje je jedno lijepo predavanje gospođa Ana Lisac odradila, gdje nam je pričala o tome kako naši turisti u konzumaciju tog pršuta, kad otiđu, kupu pršut i nosu ga u svoju destinaciju odakle su došli. Jer i ja kad idem negdje vani, kupim ili nekakvi kolač ili nekakvu šta ja znam proizvod na bazi voća ili suhog mesa da donesem doma i da ovi moji doma probaju. To je sad isto jedan kanal, ja bih rekao, i prodaje i promidžbe, ali treba puno financijskih sredstava da bi se to radilo. Recimo, Španjolci su se rano pršut 10 godina u tu reklamu, ja bih rekao, gurali i danas je to jedan od najprodavanijih i najprisutnijih pršut u Europi. Vi u bilo koji dućan u Njemačkoj uđete, doćete na Serrano španjolski pršut. Mi ne trebamo biti velika proizvodnja, to su ovi paneli rekli da idemo kvalitetno, ali čujte, ono što ekonomija govori, da bi vi imali uspješnog radnika zadovoljnog u pršutani, da mu date solidnu plaću, da on od toga može dobro živi, morate na njega godišnje proizvoditi 1000 pršuta. To znači ako radite sa 10 radnika, da bi vi nešto zaradili, morate imati najmanje 12.000 pršuta, a ovih 10 ide na radnike, a ove dvije ostaje vama kao zarada. I to je kalkulacija koju treba znati. A nije malo proizvesti 12.000 ili 10 pršuta, a pogotovo prodati i naplatiti. I tu su vam prave stvari koje treba reći. Normalno što je veća proizvodnja, onda možete i više strojnog tog dijela. Danas je radna snaga problematična. Pršutarstvo je ovako solidna zarada, to nije nekakva zarada preko noći, jer vi objektivno ako ste danas u 10. mjesec stavili pršut u proces proizvodnje, njemu treba godina i pol do dvije dana da ga prodate. Znači tu se i kapital zadržava. Jednostavno treba postojati ta nekakva, ja bih rekao, razina znanja, nakon toga marketing, a i ova zajedništvo, povezanost, tako da imamo zajedničke nastupe, jel? I današnji dan, ovaj sajam ili festival pršuta na neki način manifestira to neko naše zajedništvo, zato što ovdje imamo proizvođače iz Istre, eto iz udruge Dalmatinski pršut, iz udruge Drniški pršut, imamo vidim i nekih, ja bih rekao, proizvođača koji nisu ni iz jedne udruge, koji rade, ja bih rekao, neke svoje domaće pršute i mi smo tu, eto, svi zajedno, ali, znate, nekad mi se čini da nekad budemo i ti rogovi u vreći, što nije dobro.
1: Dalmacija nema potencijala za proizvodnju svinja, ali ima Slavoniju. Istaknuli su sudionici panela, među kojima je bio i pročelnik za poljoprivredu Istarske županije Ecio Pincan.
7: Danas smo na ovom jednom vrlo vrijednom znanstveno-stručnom panelu gdje su bili uključene jedinice regionalne samouprave i lokalne samouprave, ali naravno i proizvođači, struka i predstavnici Ministarstva poljoprivrede razgovarali o izazovima u proizvodnji pršuta u Hrvatskoj. Zaključili smo da potrebno je krenuti od proizvodnje od sirovine, primarne proizvodnje, znači treba poticati uzgoj svinja, treba poticati da se što više hrvatskih pršuta proizvodi od hrvatske sirovine. Naravno da je tu potrebno i koristiti oznake izvornosti koje su teško stečene i zasluženo stečene. Naša 4 pršuta imaju takvu oznaku izvornosti ili zemljopisnog porijekla na nivou EU, što daje mogućnost plasmana naših pršuta na cijelo europsko tržište koje ima 550 milijuna stanovnika. Evo, da nije sve tako lijepo i lagano, danas smo zaključili da pršutarima je potrebno pomoći od same lokalne samouprave na način da su prilagođeni prostorni planovi gdje oni mogu imati da li primarnu proizvodnju, da li preradu, od radne snage koja je danas isto tako jedan izazov. Pa nakon toga treba pomoći pršutarima da koriste europske fondove, da oni se usude kandidirati projekt, da uzmu konzultanta, da opreme svoje prerade, svoja gospodarstva, sve sa ciljem što veće kvalitete pršuta, i naravno kao krajnjim ciljem da se poveća proizvodnja koja bi mogla onda bar djelomično zadovoljiti potrebe za pršutom koje mi u Hrvatskoj imamo, ali ja ću reći ne za potrebe u turizmu, nego čak mi nemamo dovoljno pršuta ni za potrebe našeg stanovništva, jer kada uključimo još i turizam u Jadranskoj županiji gdje mi imamo 5 milijuna gostiju svake godine koji imaju preko 30 milijuna noćenja, jednostavno nikad se u Istri neće toliko pršuta proizvesti i cijela Hrvatska da proizvede sve bi se moglo upravo i u tom segmentu turizma, tako da ovaj proizvod zaključili smo ima veliku perspektivu, znači jer nisu svi proizvodi poljoprivredni takvi. Znači ima veliku proizvodnju, znači da je njegova trgovačka jedna niša je iznimno široka, iznimno velika, a ono kako smo danas čuli od župana, oni stoje na raspolaganju kao regionalna samouprava, gradonačelnici potiču jednu takvu proizvodnju, jer ona, jedan od zaključaka je bio, nije to samo poljoprivredna proizvodnja, to je naša tradicija, kultura, svakim pršutom, svakom degustacijom, svakom kušanjem pršuta koji svaki gost u bilo koji dio Hrvatske dođe, on je osjetio dio naše kulture, naše tradicije, našeg načina života i to je ono što svaki gost očekuje.
1: Godišnje proizvedemo 550 tisuća komada, a najbolje od toga našlo se i na trpezi Drniškog festivala. Po svoj zalogaj stigli su posjetitelji sa svih strana.
8: Ponuda odlična, probali smo neke proizvode, veoma su dobri, kvalitetni i zadovoljni smo organizacijom, sve je u dobrom redu, koliko mi možemo da vidimo. Iz Tuzle smo došli samo specijalno za ovaj dan.
9: Ja sam iz Širokog Brijega. Odlično je, fantastično. Dobri pršuti, dobra organizacija, sve je dobro.
10: Melbourne.
5: Ja sam iz Melbourna, iz Australije. Otac mi je porijeklom iz Livna, majka iz Osijeka, ali sam rođen u Australiji. Nisam nikad vidio nešto slično. Stigli smo ovdje tek prije pola sata, ali za sada je stvarno lijepo.
10: Really, really good to see. We've just came here half an hour, but it's really nice so far.
11: We are from Ukraine.
12: We are staying in Vodice and when we prepared for...
5: Mi smo iz Ukrajine, odsjeli smo u Vodicama. Kad smo se pripremali za odmor, našao sam da će se ovdje održati festival, a mi volimo pršut. I tako smo prilagodili svoje putovanje terminu održavanja ovog događaja. Mi nemamo pršut, nemamo ni uvjete u svojoj zemlji za takvu proizvodnju.
1: Potražnja je velika, proizvodnja skromna. Potrebno je stoga dodatno ju potaknuti, prije svega pozitivnim politikama i udruživanjem. Složili su se sudionici festivala Drniškog pršuta.

0: Emisija za selo i poljoprivredu.
1: Počela je prije 10 godina sa samo 14 izlagača, a danas je prerasla u jednu od najpoznatijih višednevnih manifestacija posvećenih siru. Fešta od sira u Kolanu ove godine proslavila jubilarno 10. izdanje, okupivši više od 50 izlagača koji su predstavili brojne domaće proizvode. Sir se kušao, o njemu se učilo i razgovaralo, a sve s ciljem da se sačuva tradicija, ali da se pronađu rješenja za izazove koje budućnost neminovno donosi. Marina Vuka.
2: Ono što paškom siru daje autentičnost upravo je njegova ograničena količina. No kad se ta količina počne smanjivati, to postaje ozbiljan problem. Zato zabrinjava podatak da je na Pagu ove godine proizvedeno 9% manje ovčjeg mlijeka nego lani. Čućemo što stoji iza tog pada i s kakvim se sve izazovima paški sirari danas nose, ali i što muči sirare iz drugih dijelova Hrvatske.
3: Marin Pernjak, sirana Mih Kolan.
4: Što sve ovdje kod vas možemo kušati?
3: Normalno na prvom mjestu uvijek paški sir, kao perjanicu naš svih proizvođača, pa tako normalno i mi sirane. A uz to imamo i kravlji sir, čisti kravlji sir, miješane sireve, otočan, konkretno se zove, i sir s tartufima. Uglavnom razne naše proizvode koje mi proizvodimo u našoj sirani, ali opet još jedan put naglašavam, samo jedan jedini paški sir, ali to je glavni proizvod. To je sir sad trenutno star 3 mjeseca, koji je završila proizvodnja u lipnju, u 6. mjesecu, tako da, da, mlađi je to sir.
4: A koliko ste zadovoljni ovogodišnjom proizvodnjom?
3: Što se tiče sezone, je bila jako kvalitetna po pitanju kvalitete mlijeka, normalno onda i sira. Malo nam je falilo količine mlijeka, jer je bila godina vrlo kompleksna, sušna je bila, vrijeme kad nije trebalo je počelo kiša padati i tako dalje, pa nas je to malo poremetilo, tako da smo malo manje količinu imali proizvodnje mlijeka, samim time i sira. Ali iz tog razloga uvijek kad je manje sira, onda je kvalitetniji, odnosno kad je manje mlijeka, onda je kvalitetniji sir, tako da evo, stvarno je kvaliteta izvanredna, vrhunska, tako da evo, u načelu smo zadovoljni. Prodaja, evo da naglasim, ide opet vrlo dobro, jako kvalitetno smo ove godine odradili sezonu, tako da super, evo.
4: A cijene, jesu li se one samim time i mijenjale?
3: Pa mi kao sirana nismo ove godine mijenjali cijene. Nažalost, moram konstatirati, paški sir je delikates proizvoda, samim tim u višoj kategoriji, višoj cjenovnom razredu. Obzirom na sveukupnu cijelu nekakvu klimu tih visokih cijena, mi smo odlučili da bez obzira na troškove i na to sve skupa ćemo zadržati prošlogodišnju, odnosno predprošlogodišnju cijenu.
4: A unatoč ovoj suši i dalje stojite pri tome. Može li ova suša utjecati? Ili ima još nade da se i ta situacija promijeni ukoliko jesen bude dovoljno kišna?
3: Pa vidite, sigurno da troškovi u proizvodnji su neminovni ako mi budemo morali dohranjivati našu stoku. I to će sigurno utjecati na cijenu samog finalnog proizvoda. Međutim, mi ćemo se pokušati potruditi, odnosno nećemo se pokušati, nego mi ćemo se potruditi, a pokušat ćemo zadržati postojeću cijenu finalnog proizvoda. Normalno, ako kooperanti naši, ako se bude reagiralo na cijenu finalnog, odnosno cijenu sirovine, onda će finalni proizvod morati ići gore. Ali nadamo se da nećemo, da ćemo uspjeti nekako izgurati ovu godinu, odnosno ova sezona koja nam dolazi. Nekako mi se čini da bi moglo to biti u cjenovnom razredu ovom kojem sad je. Tako da evo, nekako pozitivno za naše konzumente i naše kupce, ne čini mi se da bi se trebala cijena paškog sira i generalno sireva da bi se trebalo nešto značajno korigirati ili u negativno za kupce dizati. Jel?
4: Je li vi imate svoje ovce ili otkupljujete mlijeko ili jedno i drugo?
3: Mi jedno i drugo imamo dosta veliko stado od manjih proizvođača, imamo najveće stado na otoku, imamo 600 muznih ovaca, tako to je relativno velika farma.

0: su dosta velika farma za pojmove otoka Paga, ali paralelno s time imamo i 30 kooperanata sa područja cijelog otoka od kojih otkupljujemo mlijeko i maltene smo na nekih 30 tona ukupne proizvodnje, govorim o paškom siru, samo o paškom siru. Svih ostalih sireva proizvodimo preko 200 tona, odnosno blizu 250 tona svih ostalih proizvoda što su miješani kravi sirevi, da sad ne nabrajam ih, ali uglavnom svih naših drugih proizvoda.
1: I kako su ovce preživjele ovo ljeto?
0: Kao i mi, jako teško, samo mi se pomognemo u klimi, a one jadne nemaju klimu i onda se eto snalaze. A gledajte, mi se u stadu, govorim za nas, ali ja vjerujem da tako i svi ostali uzgojivači i proizvodjači na Pagu, brinemo dosta dobro. Ovce imaju uvijek na dnevnoj bazi svako jutro frišku, svježu, hladnu, tekuću vodu, mislim pitku vodu, je li to? Imaju svoje pozicije, nastambe koje smo mi osigurali da imaju hladovinu, tako da se ipak skrivaju, da nisu na ovoj goledi otoka Paga na golom suncu, nego stvarno imaju se negdje i sakrit. Tako da mi imamo velike površine i to su površine pašnjaci, livade, na koje mi u sezoni puštamo ovce na ispašu. I ovce u jutarnjim satima do nekih 9-10 sati ujutro su na ispaši i samim time se dosta dobro napasu. Kasnije se povlače u te nastambe koje smo pripremili za njih i skrivaju se od dnevne žege i sunca i onda opet da bi na večer izašle van. Ujutro dobivaju svježu vodu redovito, uvečer se kontrolira da li te svježe vode ima dovoljno za prenoćit, tako da je to ok. Imamo svoje velike površine livada koje kosimo i samim time dohranjujemo ih sad u ovo doba sa sjenom koje je pripremljeno za ovaj period. Sad je dovoljno i lošija kvaliteta same ishrane, odnosno sjena, jer nije mužnja, pa ovci je bitno da preživi, da je ona zdrava i da krene dobro u sezonu.
1: Rekli ste najveće stado na otoku, tko se brine za sve to, imate li dovoljno radne snage?
0: Pa mi smo ipak već puno godina, naša obitelj 130 godina se bavi ovčarstvom, tako da smo dosta dobro posložili tu priču. Imamo ljude koji nam rade na farmi, zaposlenici, djelatnici, no međutim i mi kao obitelj sudjelujemo u tome. U poslu smo i brat i ja i otac, još uvijek koji ima 70 godina, ali još uvijek nam je od pomoći za organizaciju farme i pomoć pri tome, a imamo i pomlatka dosta, tako da četvero muških djece i brat ima kćerku jednu i imamo četvero muških, tako da ja tri brat jednoga, tako da smo ono i tu, evo i večeras su dvojica moja u prodaji, tako da.
1: Onda vas ne muče problemi koji vjerujem muče većinu, a razgovarala sam s Martinom Pernar Škunca, pa mi je rekla da je to jedan od glavnih izazova, ta mladost koja nije dovoljno zainteresirana za nastavak ove tradicije.
0: Pa gledajte, svatko treba gledati u svoj atar, u svoj dvor, ali svakako na širu, nekakvu širu sliku gledati na to je točno da mladi ljudi se teško prihvaćaju ovog posla. Ja se stvarno nadam kako mi to, već tradicionalno, familijarno, tolike godine silne, ja vjerujem da će se netko od naših pomlatka, mojeg, našeg, bratovog, ostati i uloviti ovoga. Čini mi se da. Ali generalno je jako teško i ono što je pozitivno, a opet negativno, kod nas na Pagu smanjuje se broj OPG-ova u smislu proizvođača mlijeka, ali broj ovaca ipak ostaje isti. Dakle, oni koji ostaju ili koji su novi povećavaju broj i imaju veća stada. I samim time održivost čini mi se da neće biti upitna broja ovaca. Ali definitivno broj OPG-ova pada i očito će se okrupnjivati. Biće manje proizvođača, ali sa većim brojem, sa većim stadima, odnosno sa većim brojem ovaca. Vrlo vjerojatno u tom smjeru će to ići. Ha, čujte, mladi ko mladi, mislim, normalno da svatko uvijek biraju lakše nekakve poslove i lakše smjerove, nego ovo je težak posao. Ti si ovdje cijelu godinu, 24 sata, ovca, životinja nije stroj da ga ugasiš i na sezonu spremiš u nekako skladište i upališ ga kad ti treba na jesen. Tako da, eto, to je ta neka kompleksnost i sigurno da, šira slika kad se gleda, to je generalno problem.
1: Što biste još naveli kao nekakav izazov? Spominjali su mi čagljeve, pa bolesti.
0: Je, sve su to veliki izazovi, ali to su stvari koje se daju kontrolirati. Čagalj je životinja koja nama nanosi veliku štetu. Ali ipak tu su lovci, lovačka društva koja se to kontrolira koliko je moguće maksimalno. Oni rade veliku štetu, ogromnu, ali ipak to nije nešto što će ugroziti generalno proizvodnju paškog sira ili proizvodnje mlijeka na otoku Pagu. Više je tu možda problem upravo to, ta mladost koja se ne lovi toga, ali možda iznad toga je problem troškovi proizvodnje i proizvodnje. Cijena paškog mlijeka je 3 eura po litri. To je 3 eura po kilogramu, dakle 3 eura i 10 centi po litri. To je nezabilježeno na svijetu. Znači, nigdje na svijetu ne postoji mlijeko koje je cjenovno ovoliko koliko mi plaćamo. I naš sir je definitivno jedan od najskupljih sireva, ne u Europi, nego govorimo o svjetskim razinama. On je kvalitetan i definitivno je u vrhu svjetske gastronomije i kvalitete. No, međutim, ta cijena je izrazito veliki problem. Moram naglasiti, to bi bilo licemjerno ne reći, Republika Hrvatska, vlada Republike Hrvatske, premijer, premijer, ministarstvo, ministri, uključujući pogotovo sada trenutnog ministra koji nas je dobro saslušao, podržao i daju nam ogromnu podršku, nama malim proizvođačima koji proizvodimo ove specifične proizvode koji su izrazito skupi. Svi proizvodi koji su dobili zaštitu izvornosti, dobili su i nekakvu financijsku podršku ministarstva, odnosno države, odnosno vlade. To nam je malo dalo nadu, to nam je malo dalo energiju da ipak nas je, se je prepoznalo kao onoga koji nešto za ovu državu prikazuje trajnu, dugoročnu vrijednost. Ne samo, ajmo reći, izgradi, prodaj i to je to. Nego imamo nekakvu trajnu vrijednost, ljudi ostaju, proizvode na ovim ruralnim područjima. Tu su i slavonski kulen, varaždinsko zelje, dakle nekakvi specifični proizvodi koji su ograničene proizvodnje i samim time su izrazito skupi. Mi ne možemo proizvesti paškog sira više nego imamo mlijeka na Pagu. Mi ne možemo proizvesti 100 tona paškog sira, ne možemo. Mi smo sada na maksimalnim kapacitetima, tri velike sirane i mali OPG-ovi i to je to. Nema tu sad oskakanja i mi da bismo mogli, nije stvar u zaraditi više, nego da bi mogli uprihodovati novaca više, da bi mogli platiti sve te troškove, nama bi trebalo malo više proizvoditi tog sira. Ali ga mi ne možemo proizvoditi jer imamo zaštićeni proizvod. I to
1: dakle, začarani krug.
0: Pa da, u principu začarani krug su ti troškovi. Evo, to je po meni najveći nama troškovi, ne samo paškog, nego generalno proizvodnje. Hrvatska je relativno skupa zemlja za proizvodnju.
1: Tu se u ovom trenutku praktički ne može ništa posebno ni napraviti.
0: Ne, ne može tu ni PDV, ni država, tu ne može. Tu mi smo sustav Europske unije, 300 miliona ljudi, konkurencija nam je na svakom koraku. Kažem, situacija je dosta kompleksna. Kažem, vrlo smo mala proizvodnja i iz tog razloga smo skupa. Pazite, jedan proizvođač u Italiji i Španjolskoj, koji su vrlo ozbiljni proizvođači, veliki, pazite, oni rade na područjima koji pokrivaju 4 miliona ljudi. Njegov dijapazon od 200 km u prstenu njegove tvornice, karikiran sada, 200 km je 4 miliona ljudi. I normalno da on može postignuti i količine i to sve skupa. Mi u Hrvatskoj imamo od Slavonije preko Istre do Dubrovnika toliko široko područje koje trebamo pokrivati, a onda ti od Zagreba Slavonija ne konzumira ovakve proizvode. Isto kao što mi ne konzumiramo neke proizvode, potpuno smo diferentni u konzumaciji u Hrvatskoj. I ti imaš vrlo mali krug ljudi. Mi naše zimsko tržište je par stotina tisuća ljudi. Mi možda imamo 500 tisuća ljudi koji konzumiraju ovakve tipove sira tokom zime. I dobro mi preživljavamo kad malo ovako sad zbrojim i oduzmem u razgovoru. Na kraju se i sam sebi čudim da dobro i preživljavamo.
1: Da, ali puno se priča i o tom izlazu na strana tržišta.
0: Cijena. Ne može, cijena. Hrvatska ne može sa sirevima izaći van. I tu priči kraj. Ne može. Hrvatska je, hrvatski proizvodi, sirevi, o tomu govorim. Mi jednostavno ne možemo. Možemo izaći kao premium brendovi, ali to su nam toliko mizerne količine da se postavlja pitanje da li to ima efekta, osim nekakvog marketinga, osim nekakvog brendiranja samog sebe, proizvoda, regije ili nešto slično. Ali mi sa proizvodima mi ne možemo. Jednostavno ne možemo uspjeti na svjetskom tržištu, evropskom, ne možemo kako i svjetskom.
1: Znači to je onda kontradiktorno. Prepoznati ste vani, ali opet nema mjesta. Za vas.
0: Ma mislim i inače godinama, ali ova godina nas je baš nekako ono potrefila na 3, 4, 5 svjetskih, govorim velikih svjetskih natjecanja, smo prošli sa šampionima, vrlo visoke pozicije, velika zlatna medalja, pogotovo paški sir i sir sa tartufima, to smo ove godine rasturili od Engleske, Frankfurta, Italija, Barcelona, baš smo imali ono 3, 4 vrhunske, Novi Sad, da, to je sad ovako blic, brzi nisam se ni priprema, ni ne znam točno se, ali baš ono smo naredali tih velikih zlata i šampiona, onako, baš dobro, baš smo zadovoljni, jako. Nije nama problem kvaliteta, mi, ne samo mi, otok Pag, ja moram, evo, staviti svi proizvođači s otoka Paga, ja vjerujem iz Hrvatske, ne samo iz Istra i da druge regije u Hrvatskoj, postižu izvanredne rezultate vani na svjetskim natjecanjima. Tu su vam velike svjetske, tu su World Cheese Award u Wisconsinu, i tamo smo dobili odlično, dobro smo prošli tamo isto u Americi sa sirevima. Tu su Britanija, Francuska, to su 5-6 lokacija na svijetu koje imaju vrhunske, ogromne svjetske natjecanja za svjetske razine. To su tisuće sireva. Hrvatska rijetko da nema barem 10 sireva u top 5 svjetskih sireva, u više kategorija. No, međutim, nije nama problem kvaliteta, nama je problem cijena koju mi ne možemo konkurentni biti na svjetskom tržištu. Naša cijena mlijeka je osjetno skuplja nego vani, naša cijena sirovine kravljeg mlijeka, ne samo ovčjeg, je osjetno skuplja nego vani, a onda da se ne vratimo na cijenu proizvodnje, kompleksnog tržišta i to nas jednostavno vraća korak natrag da mi, upravo što ste rekli, kontradiktorno je, ali ima logike, kvaliteta je tu vrhunska, samo nas tu kvalitetu očito mi pratimo i cijenom, a svjetsko tržište europsko ne može jednostavno tu cijenu prokonzumirati. Mali smo da bi napravili svjetske količinske brendove, možemo i samo u neke delikates dućane, delikates pozicije, ali to je opet neisplativo financijski i onda se opet gušimo u tom nekakvom financijskom dijelu. Tako da evo, ovo su jako dobre manifestacije, ovo nama treba, ovo mi moramo raditi više. Ovakvih Zadarska županija, evo da i pohvalim i županiju, godinama nas podržava, ali i podržava ovakve manifestacije, a vidim i sada sa novi šefovi turističkih zajednica naši i to sve skupa županije su dali isto nekakav novi, vidim isto malo nove energije, podržavaju se ovakve male manifestacije, mali nekakvi OPG-ovi, mali, ne mislim konkretno pojedinačno OPG-ovi, nego način prezentacije, dakle da OPG-ovi izlaze van, mali vinari, rade se na tim vinarskim feštama, to je dobro. Na takav način možemo raditi izvoz unutar Hrvatske. Znači, mi danas ovdje garantiram da 50% izvoza. Dakle, ljudi koji su došli kao turisti ovdje i kupit će taj proizvod i nose ga u svoju matičnu zemlju. Češka, Slovačka, Njemačka ili nije bitno da ne nabraja. Tako da na neki način i ovo je neki tip izvoza. I ovo je način koji nama pomaže definitivno za prodaju i po meni da je ovakvih više da odradimo manifestacija, sigurno da bi i nama bilo bolje.
2: Ja sam Filip Gligora i predstavljam Sirano Gligora.
1: Evo, lijepo je vidjeti mlade snage u ovoj grani. Koliko su inače mladi zainteresirani, koliko vas to privlači, jer znamo da fali manjka mladih?
2: Snage, evo, za sad, ovo je meni kao ljetni posao već dugi niz godina. Evo, stvarno mi je fenomenalan. Evo, i iskustvo sa ljudima i tradicija samo rađenja paškog sira i drugih vrsta sira je meni fenomenalna. I to da smo mi sad na Pagu i da ne radi možda u nekom kafiću, lakše ovdje gaji tradiciju.
1: Što je vas privuklo paškom siru? Što vam je recimo bilo najzanimljivije kad ste tek počinjali?
2: Najzanimljivija stvar o paškom siru, evo kad sam samo saznao koliko godina unazad ide ta tradicija samo rađenja sira na otoku. I sam okus i koliko samo mlad, star sir i samo taj proces rađenja sira je meni zanimljiv. Evo, i motivira me možda i za fakultet i možda neko inženjerstvo studirati, takve stvari.
1: Jel imate možda nekakve ideje, nešto, nekakve inovacije na pameti koje biste mogli implementirati?
2: Osobno kao ja, a kao poboljšanje, nešto mora biti sa internetom, to je takva stvar ovih godina i u modernom doba, ali to naša firma radi. Cijelo vrijeme smo na Instagramu, na Facebooku i promoviramo sadržaj. Mislim, naši videi su stvarno kvalitetni. Moram i stvarno su inovativni i poboljšavanja stvarno.
1: Dakle, promocija, proizvoda i marketing.
2: Marketing je stvarno najbitnija stvar.
1: Jeste vi iz obitelji Gligora baš?
2: Ja nisam direkt, ja sam rođak.
1: Ta tradicionalna receptura se sačuvala godinama, međutim tu je sada i moderna tehnologija pripomogla da se neke stvari olakšaju.
2: U pravu ste, poboljšava posao. Ali još uvijek nama trebaju naši tradicionalni sirari, iako imamo mašinerije koja naravno poboljšava proces samog rađenja, ali vam je tehnika obrađivanja sira nakon što je on završen. Znači, mi njega moramo podmazivati, moramo ga okrećati, sve to manualno. U našoj zrejoni koji imamo tone i tone sira i to je, ne može se sa mašinom, to stvarno trebaju naši domaći ljudi.
1: Koliko vam je trebalo da naučite, od koga ste učili posao?
2: Od koga sam učio posao? Evo, naravno, svoje tete i svoga teca sam učio. Samo poslužujem sir, pripremam sir i vodim ture u samoj Gligori. I naučio sam stvari samo o siru i samim ljudima koji dolaze. Kad vam dođu i ljudi koji ništa ne znaju o samom siru, a i kad vam dođe neki farmer i onda vas oni nauči još više, to je meni senzacionalno.
1: Neka zanimljivost koju biste rado podijelili s nama vezano uz sir, koja možda najviše iznenadi turiste?
2: To je koliko možda i sira proizvedemo, a to je 500 tona i koliko ga čuvamo u zrionama. U zrionama imamo 150 tona sira, to vam je oko 50.000 koluta bi ja rekao. To je stvarno, kad ljudi trebaju im par sekundi, samo da kad su u zrioni trebaju pogledati okoli i stvarno ih ne očekuje da je takav velik broj.
1: A kakva je bila ovogodišnja proizvodnja?
2: Ovogodišnja proizvodnja paškog sira je bila u redu, naravno. Iz naravno godine u godinu sve manje domaćih ljudi se pokušava baviti sa ovcama i okolo.
1: Vi otkupljujete mlijeko ili imate svoje ovce?
2: Otkupljujemo od naših lokalnih partnera i također imamo i naše.
1: Radna snaga, imali i stranih radnika?
2: Imamo stranih, ali stavljamo tu točku na naše domaće ljude, većinom iz Paga. Grad Pag ima, stvarno dobivamo velik dosta radnika od to namo. Iako su oni, svi su oni dobri ljudi i sve, ali najviše naših domaćih.
3: Ja sam Ivana Merc, dolazimo iz Nove Pisanice sa Bilogore. Evo, drago nam je da smo pozvani ovdje. Oraj je jedan zapravo sira i centar sira u Hrvatskoj. Bavimo se proizvodnjom ovčih sireva, tvrdih i polutvrdih, začinskih. Evo, ovdje smo drugi put, prošle godine smo bili prvi put pozvani, što nam je onako iskreno bila i čast. I evo, svidjeli smo se ljudima i nadam se organizatorima koji su nas evo ponovo pozvali ovdje.
1: Da, jer nije lako konkurirati paškom siru, ali ja vjerujem da vaš sir također ima svoje kvalitete, zato ste i prepoznati, zato ste ovdje i vidim da je dosta ljudi oko vašeg štanda, pa evo recite nam koje sve danas vi ovdje sireve imate.
3: Ovdje trenutno imamo sireve stare 7 mjeseci, oni su nešto intenzivni, već su u kristalima, on je nekako i najbliži zapravo paškom siru. I imamo sireve mlađe, točnije polutvrdog, ja kažem mlađeg brata od tvrdog sira, ovo je nekakvih 3 do 4 mjeseca starosti. I imamo začinske sireve sa medveđim lukom, 4 vrste papra i mediteranskim biljem. On je onako jedan ljetni sir sa 14 vrsta začina.
1: Da, evo ovdje na Pagu, dakle paški sir čine posebnim ovo podneblje, pašnjaci, bura, posolica. Što čini vaš sir posebnim, odnosno po čemu se proces proizvodnje vašeg sira razlikuje od onog na Pagu?
3: Pa klima, prvo je klima, naše podneblje je totalno drugačije nego ovdje. Mi smo na brdu Bilogora, jedno brdo zapravo, sve je okruženo šumom, pašnjacima, raznolikosti trava, sve kreće zapravo od hranidbe kvalitetne ovce. Mi imamo drugačiju i pasminu ovaca nego što je ovdje na Pagu. Imamo Lakona koji je jedan od najmlječnijih ovaca na svijetu. Sve to daje jednu zapravo karakteristiku našem siru, a što se tiče proizvodnje, držimo se tradicije od suhog soljenja, od ručnog rada, jako slično zapravo paškom siru.
1: Kroz godinu ovi koraci jesu jednako raspoređeni. Od janjenja, mužnje, je li to ide jednako ili je to drugčije kod vas na kontinentu?
3: Kod nas je drugačije. Kod nas janjenje kreće već u siječnju, veljači i mi vam zapravo trenutno još uvijek muzemo i sirimo sve negdje do 10. 11. mjeseca i tu nam završava zapravo sezona. Drugačije je kod nas. Kod nas ljeti nije toliko vruće, iako se to ove godine malo promijenilo.
1: Je li ova suša imala utjecaja na vas?
3: Je, jako je imala utjecaja. Kao što kažem, hrana je glavna kod preživača, što je ovca, je najvažnija taj voluminozni dio hranidbe. Trava je, nažalost, osušena, tako da fali ta paša.
1: Kako ste onda preživjeli ovo ljeto, odnosno vaše ovce?
3: Ajoj, preživjeli su se jako puno vode, kao i mi, a i sa kvalitetnom smjesom, nažalost. Evo.
1: Hoće li to utjecati i na cijenu konačnu možda proizvoda?
3: Ma hoće. Sama proizvodnja mlijeka je manja automatski, a drugačija je i kemijski sastav mlijeka, koji je zapravo osnovica za kvalitetu sira. Tako da, hoće definitivno će imati nekog utjecaja na cijenu, ne jako, neke korekcije će morat biti.
1: Koliko ovaca ima?
3: 300.
1: Brinete li se o njima, dakle, unutar obitelji? Je li to obiteljski posao ili imate i radne snage, zapošljavate li?
3: Mi smo vam skroz obiteljska proizvodnja, nas vam je petero, mama, tata i dva brata. Svako ima svoj dio posla, mama i brat su u sirani, tata i brat su u štali. Ja sam svugdje, ja studiram na agronomiji, hranidbu, tako da, baš tako da savršimo. Svako je na svom nekom terenu.
1: Da, lijepo je vidjeti da mlade ljude interesira sirarstvo. Je li to inače rijetkost u vašem kraju?
3: Je, sve manje sirarstva, generalno stočarstva na temelju cijele naše zemlje, pogotovo kod nas. Trenutno ne znam koliko ste upućeni, vlada i kuga malih preživača, koja naša Bilogora je u crvenoj zoni, što nam je jako ograničilo i slobo ću reći uništilo ovu sezonu. Teško se nosimo, radite nešto, samo što volite. Mislim, mi smo u obitelji i mislim da to samo govori koliko mi to volimo. Nekako prenosimo s koljena na koljeno, iako smo mi prva generacija koja se bavimo sirarstvom. Ali teško je. Jednostavno vas se ograniči, a nemate čega drugog živjeti.
4: Ja sam Igor Tomajić, vlasnik sam OPG-a Igor Tomajić.
1: Koji sve sir smo mogli večeras kušati na vašem štandu?
4: Mi imamo, znači, u ponudi kravlje sireve, imamo ovčije i miješane, kravlje i ovčije. Također imamo škripavac naš lički, imamo sir s tartufima i pčelinjom peludi.
1: I koji biste vi istaknuli kao najposebniji od svih?
4: Pa sad to ovisi o ukusu ko kakav sir voli, zato smo stavili tu širu lepezu naših proizvoda. Mogu istaknuti, pošto smo iz Like, taj naš lički škripavac. Također ljudi vole i dobro reagiraju na taj miješani sir odležani i na ovči također. Tako da nema nekog favorita, sve ovisi o kupcu posebno.
1: Je li ovo prvi put da sudjelujete na ovoj manifestaciji?
4: Ne, već podržavamo ovo i dolazimo dugi niz godina. Također je prilika i susreti s kolegama se ovdje malo vidjeti.
1: Razmijeniti iskustva,
4: tako je, da.
1: Paški sir je definitivno delikatesa, ali vjerujem da je tako i lički škripavac. Kad uspoređujete ta dva sira, što biste rekli? Po čemu se oni razlikuju?
4: Pa ovisi svakako o podnelju i o sirovini gdje se nalaze. Ima svak svoju publiku. i ljudi po Nemcu odabiru ono što im odgovara. Oman je slab, Oman je slabijeg izgleda, njegova odlika je da škripi kad se jede, a ovči paški sir, jer ako o njemu govorimo ovčem, on je jedan od najdezivnijih sireva koji se na tržištu može naći.
1: Evo, rekli ste da dolazite ovdje da malo se podružite sa sirarima i razmijenite iskustva. Pa kakva iskustva možete razmijeniti ove godine? Svi smo se suočili sa sušom. To će možda biti evidentno tek na sljedećim sirevima koji se budu proizvodili. Kako ste se vi nosili s time ovog ljeta?
4: Pa svakako se suša odnosi odmah direktno na laktaciju, na količinu mlijeka i na kvalitetu. Mi za sad imamo dovoljne količine mlijeka. Imali smo čak, mogu reći, u 6. i 7. mjesecu malo je bilo zatišje, rupa jedna bila u turističkoj sezoni, tako da zaliha imamo dovoljno.
1: Ali inače zimi bude poprilično hladno, recimo s kojim se vi izazovima nosite vremenskim, klimatskim, na što su vaše ovce navikle, koje su biti vrste ovaca koje vi imate uopće?
4: Pa to je lička pramenka kod ovaca, a ona je otporna, da. To su pasmine koje su navikle na te ekstremne uvjete. Međutim, moram reći da u zadnje vrijeme mi bi volili da je zima, nema više onih pravih zima kao što su nekad to bilo. Kudi kamo je toplije, više su ekstremi, ovi sad ljetni suše su veći problem nego same zime.
1: Dakle, to ćemo vidjeti sljedeće godine, a jeste zadovoljni ovogodišnjom proizvodnjom?
4: Da, ona je napravila ono što je trebalo. Proizvodi su vrhunske kvalitete, to pokazuju naše medalje gdje god se pojavimo na natjecanjima ili ocjenjivanjima, sve dobijemo zlatne i srebrne medalje. Zahvaljujem.
1: Koliko ovaca imate?
4: Imamo kooperante, nemamo svoje ovce, nego imamo kooperante od kojih otkupljujemo. To su sve naši domaći kooperanti, ne uvozimo mlijeko, znači imamo dovoljno naših ljudi koji se još uvijek bave s tim poslom. Također je taj posao je nažalost u opadanju, staračka su domaćinstva koje se bave mladi se slabo bave tim poslom. Onda kad, nažalost, jedno ostane, onda se prestane baviti tim poslom. Ali za sad dobivamo sirovine dovoljno.
1: A zašto? Što kažu mladi? Zašto im to nije zanimljivo?
4: A to vam je posao koji je 365 dana u godini. Kad imaš govedo ili ovcu koju muzeš, nema slobodnog dana, nema vikenda, nema nedelje. To se radi svaki dan. E sad, da li su spremni na to odricanje ili će reći rađe ide na godišnji pa me nema tjedan dana. Jel? U familiji se već bavimo 50 godina proizvodnjom sireva. Tako da sir i mlijeko nam, što se kažu, teku kroz vene.
5: I od toga se ne može pobjeći, jer kad je nešto u krvi, onda ni izazovi nisu razlog za odustajanje. Naime, dok god ima ljudi koji gaje ljubav prema tradiciji i imaju dovoljno entuzijazma da ju čuvaju, bit će i načina da se odgovori na sve ono što budućnost donosi.
6: Lijepo je ovo zaključila Marina. Imajte entuzijazma i ljubavi za sve što radite. Ponekad jedino to i može izvući stvari. Odnosi se to i na posao, ali i na sve ostalo, pa i na ostatak ove nedjelje, koju želim da provedete u miru i radosti. Ja sam urednik i voditelj emisije Filip Matijević. Zdravi bili!

0: Hrvatski radio. Prvi program.
1: Ludbreg 2026. Prva rujanska ili sveta nedjelja. Prošćenje na čast krvi Kristove. Nacionalno euharistijsko svetište predragocjene krvi Kristove. Zavjetna kapela Hrvatskog sabora. Evo, poštovani slušatelji i gledatelji, to su neke bitne odrednice koje uokviruju današnji dan vezan uz naš nedjeljni prijenos mise putem medija, našeg radija i televizije, ili točnije rečeno prijenos slike i tona s istog. Hvaljen i slavljen budi bez kraja Isuse u svojoj prečistoj krvi. Pozdravljamo vas iz grada na Bednji, centra svijeta, kako kažu ovdje za Ludbreg. Središte je to vjerničkoga svijeta. Osobito ovih dana dok traje manifestacija 10 dana Ludbreške svete nedjelje. Ona se odvija pod pokroviteljstvom Hrvatskog sabora kroz raznovrsne kulturne, gospodarske, sportske i nadasve vjerske sadržaje. Kruna svega toga je današnje štovanje presvete krvi Kristove, koja se u Ludbregu štuje i časti više od 6 stoljeća. Ona se čudesno ukazala godine 1411. svećeniku u kapelici Ludbreškog dvorca Bačani dok je služio misu. Tu ćemo krv javno počastiti, dakle krv Kristovu, jedinorođenoga sina vječnog oca, krv utjelovljene riječi Božje, krv novoga i vječnoga saveza, i to euharistijskim slavljem koje će ove godine ispred zavjetne kapele Hrvatskog sabora posvećene Kristovu uskrsnuću predvoditi splitsko-makarski nadbiskup i metropolit monsignor Zdenko Križ.

dragocjenu krv Kristovu, koja je u Euharistiji okrijepa i čišćenje duša, počastit ćemo zajedno s ovdje okupljenim hodočasnicima u prostoru ovog prošteništa, kao i s onim hodočasnicima koji su u procesi krenuli za tom relikvijom koja se svečano nosi od župnog dvora Ludbeške župe Presvetog Trojstva prema ovom liturgijskom prostoru. Kao što vidimo, vi koji vidite, dakle, ispod baldahina ili ispod neba, nosi se presveta krv Kristova relikvija. Pjevanje prigodnih hvala i pohvala himni na čast krvi Kristove u izvođenju mješovitog župnog zbora Presvetog Trojstva pod ravnanjem je sestre milosrdnice Kristine Cenkovčan, a za orgljama je Marcel Dodlek. Pjevajmo i mi srcem i dušom.

si Bog je s nama, zapisao je ove riječi. Gospodin je prvi dan u tjednu učinio svojim danom. Kad dolazi k nama, kad prostire stol za nas i poziva nas k sebi, Božja blizina nije tu da nas opterećuje, već da nam bude na ponos i radost, jer ona donosi milost. Ta je milost vidljiva upravo po Kristovoj krvi, koja je rijeka milosrđa, mir i milina srdaca. Kako o njoj pjevaju litanije, svake slave i časti predostojna. Njezina nas snaga brani od zala ovoga života na zemlji i ona je jamstvo vječnog života. Poštovani slušatelji i gledatelji, neka vas njezina blizina rasterećuje, opušta. Neka vam donosi mir, smirenje, spokoj duši.

Nedavno ste na svećenika koji je bio svjedok čudesnog događaja ukazanja krvi Kristove godine 1411. Zapanjen brzo je priveo misu kraju te spremio krv u staklenu posudicu koju je dao zazidati u zid kapelica. O tome je šutio sve do zadnjega časa svog života kada je tajnu konačno otkrio. Vijest o ludbreškom euharistijskom čudu munjevito se širila, ubrzo doprijela do Svetog Oca u Rim. Papa Julije II. Šalje zaslanike da ispitaju slučaj kod onih koji su uslišani i ozdravili po toj krvi. Sam ju je želio vidjeti izbliza, potom je dopustio javno štovanje relikvije te je udijelio potpuni oprost svima koji će javno častiti uz potrebne uvjete vezane uz određene molitve i djela

Prije smrti pape Julija II, papa Lav X nosio je relikviju predragocijene krvi Isusove u svečanoj procesiji Rimom, baš kako se ona danas evo nosila Ludbregom. Zatim ju je vratio u Ludbreg zajedno s bulom godine 1513.

savjetu hrvatskih staleža i redova Bogu vezanom uz Ludbreg i njegovu ispunjenju, dakle izrečenom 1739. u Varaždinu. U to je vrijeme kuga harala ovim krajevima, pokosila mnogo života. Predstavnici hrvatske vlasti zavjetovali su se da će izgraditi zavjetnu kapelu ako Bog zaustavi pošast kuge. Bog se u svojoj milosti i dobroti smilovao, ali je zavjet ostao neispunjen. S vremenom je odgađan, a onda je pao u zaborav, sve do godine 1994. kada je konačno ispunjen. 200 godina od izricanja zavjeta, točnije 1939. u starim zapisima Hrvatskog sabora, otkrio ga je prečasni Juraj Laner. Brzo se prionulo njegovu izvršenju. Godine 1940. kada je bila Hrvatska sveta godina u povodu 1300. obljetnice kršćanstva u Hrvata, zagrebački nadbiskup Blaženi Alojzije Stepinac pokrenuo je akciju za izvršenje zavjeta, no zbog rata i razdoblja komunizma nije se uspio ispuniti zavjet. Bogu obećana riječ.

0: Hrvatski sabor, najviše zakonodavno tijelo Republike Hrvatske, povijesno je, dakle, zavjetno vezano s Ludbeško svetište. Novome slavlju danas su i državni dužnosnici, zastupnici u Hrvatskom saboru, tu izaslanik predsjednika Hrvatskog sabora i vlade, varaždinski župan Anđelko Stričak. Tu je i međimurski župan Matija Posavec. Tu su gradonačelnici, načelnici susjednih gradova i općina. Spomenut ćemo gradonačelnika Ludbega, koji je ujedno i zastupnik u Hrvatskom saboru, to je Dubravko Bilić. Nazočni su i članovi gradskog vijeća s predsjednikom Darkom Jagićem, te članovi županijske skupštine Varaždinske županije, mnogi drugi iz kulturnog i političkog života. Spomenimo i gospođu Silviju Zagorec, zamjenicu župana Varaždinske biskupije.
1: Draga braćo i sestre, u ovaj lijepi dan na ovome svetome mjestu okupio nas je Duh Sveti. Od ovoga mnoštva učinit će danas jedno tijelo. Kroz nas će prostrujiti Kristova krv i ona će od nas mnogih učiniti jedno tijelo, crkvu koja je posebno vidljiva i snažna kada se slavi sveta misa. Meni je pripada kao domaćinu čast i dužnost da vam izrazim dobrodošlicu i da vas sve od srca pozdravim. Prije svega pozdravljam nadbiskupa monsignora Zdenka Križića, splitskoga nadbiskupa i metropolitu koji će presjedati ovim svečanim slavljem. Bratski pozdrav i vama, dragi biskupi koji ste danas ovdje. S nama je danas monsignor Vjekoslav Huzjak, biskup Bjelovarsko-križevački, i s nama je monsignor Mijo Gorski, pomoćni zagrebački biskup. S nama je i naš domaći biskup u miru, monsignor Josip Mrzljak. Dragi biskupi, sve vas od srca pozdravljam. Pozdravljam i tajnika apostolske nuncijature u Republici Hrvatskoj, monsignora Arvara, kao i monsignora Dariju Pavišu, tajnika nuncijature u Zambiji. I svima vama, dragi svećenici, izražavam iskrenu dobrodošlicu. Domaćinstvo na ovome svetome mjestu dijelimo sa Hrvatskim saborom. I radost mi je danas pozdraviti izaslanika predsjednika Hrvatskog sabora i predsjednika Vlade Republike Hrvatske, ujedno našega župana, gospodina Anđelka Stričaka. Dobrodošlicu upućujem i saborskim zastupnicima koji su ovdje na ovome mjestu. Pozdrav i gospodinu Matiji Posavcu, županu Međimurskome. Pozdravljam i gradonačelnika grada Ludbrega, našega domaćina, gospodina Dubravka Bilića i njegove suradnike. Pozdravljam sve gradonačelnike, načelnike, susjednih gradova i općina. Pozdravljam i vas, drage redovnice i redovnici, i sve vas, dragi bogoslovi. Pozdravljam sve vjernike ove župne zajednice. Poseban pozdrav vama, dragi hodočasnici i hodočasnice. Pozdrav i vama, dragi vjernici, koji uzimate udio u ovome slavlju posredstvom društvenih medija. Danas nas prati Hrvatska radiotelevizija, Hrvatski radio, Hrvatski katolički radio, Radio Marija. Po njima ćemo ući u vaše domove i vi ćete biti dio Kristovoga tijela koji je ovdje vidljiv. U molitvi ćemo preporučiti sve vaše potrebe. Vas koji ste danas ovdje i koji želite staviti pred Krista i u naše molitve svoje zahvale, potrebe, tegobe i sve ono što jedino Bog može učiniti. Draga braćo i sestre, svima nama želim da na ovome mjestu osjetimo kako smo jedno Kristovo tijelo, kako nas Krist mijesi svojom ljubavlju, prožima svojom krvlju i čini jedan narod, jedno Kristovo tijelo. Dragi nadbiskupe, molim vas započnite ovo misno slavlje.
0: Riječi su monsignora Bože Radoša, varaždinskog biskupa.
2: U ime Oca i Sina i Duha Svetoga, mir vama. Draga braćo i sestre, nalazimo se u svetištu krvi Kristove. Ovdje nam na još posebniji način odzvanjaju Isusove riječi: tko ne jede moje tijelo i ne pije moju krv, nema života u sebi. On je došao da nam dade život. Sam će reći da ga imate u izobilju. Svi mi znamo kako je naš život krhak. Poznaje umore, tame najrazličitije, koliko nam je potrebna snaga odozgo. Prvi kršćani koji su živjeli u teškim okolnostima progonstva i mučeništva govorili su: mi ne možemo živjeti bez Euharistije. Tako je važno da i u ovom svetištu posvijestimo si tu istinu, postanemo svjesni dara koji smo primili, da budemo tom daru otvoreni i da tom daru dopustimo da preobražava naš život. Na početku misnog slavlja skrušimo se pred Gospodinom i zamolimo oproštenje grijeha. Ispovjedam se vama, braćo, da sagriješi vrlo mnogo mišlju, riječju, djelom i propustom. Moj preveliki grijeh. Zato molim blaženu Mariju, vazda djevicu, sve anđele i svete i vas, braćo, te zame, Gospodinu Bogu našem. Smilovao nam se svemogući Bog, otpustio nam grijehe naše i priveo nas u život vječni.
0: Istaknemo da je pjevane dijelove mise skladao dugogodišnji voditelj i dirigent ovoga zbora i kompozitor maestro Antun Krančić. Mise na čast svetoga Ivana Pavla II. Prvo izvođenje.

Pomolimo se. Bože, ti si dragocinom krlju svoga jedinorođenca otkupio čovječanstvo. Sačuvaj u nama dijelo svoga milosrđa, da vazda slavimo tajstvo našeg spasenja i postignemo njegove plodove. Po gospodinu našem Isusu Kristu, sinu tvome, koji s tobom živi i kraljuje u jedinstvu Duha Svetoga, Bog, posve vjerujem.

Čitanje knjige proroka Ezekijela. Ovo govori Gospodin. Tebe sam, sine čovječi, postavio za stražara domu Izraelovu. Kada čuješ riječi iz mojih usta, opomeni ih u moje ime. Rekle mi bezbožniku, bezbožniče, umrijet ćeš. A ti ne progovoriš i ne opomeneš bezbožnika da se vrati od svojeg zloga puta, bezbožnik će umrijeti zbog svojega grijeha, ali krv njegovu tražit ću iz tvoje ruke. Ali ako bezbožnika opomeneš da se vrati od svojeg zloga puta, a on se ne vrati sa svojega puta, on će umrijeti zbog svojega grijeha, a ti si spasio život svoj. Riječ Gospodnja.

Čitanje poslanice svetoga Pavla apostola Rimljanima. Braćo, nikomu ništa ne dugujte osim da jedni druge ljubite. Jer tko drugoga ljubi, ispunio je zakon. Uistinu, ne čini preljuba, ne ubi, ne ukradi, ne poželi. I ima li koja druga zapovjed, sažeta je u ovoj riječi. Ljubi svoga bližnjega kao sebe samoga. Ljubav bližnjemu zla ne čini. Punina dakle zakona jest ljubav. Riječ Gospodnja.

Draga braćo i sestre, nalazimo se u svetištu predragocene krvi Kristove, koje svoje ishodište ima u euharistijskom čudu, koje se, kako vam je poznato, prema predaji zbilo 1411. godine. Predaja veli kako je te godine jedan svećenik imao velike sumnje da li se zbilja događa realna pretvorba kruha i vina u Isusovo tijelo i krv. Borio se dugo s tim sumnjama dok se nije kod jednog slavljenja svete mise dogodilo čudo koje je samog svećenika duboko uzrmalo. Dok je jednom slavio se tu misu, lomio veliku hostiju, činio pretvorbu vina u Kristovu krv, ta krv je i potekla, što je svećenika uistinu šokiralo. On je tu krv prelio u jednu posudicu, brižno čuvao, ne govoreći nikome ništa o svemu što se dogodilo. Vjerojatno je ostao u šutnji zbog stida da on, svećenik, je sumnjao u tu veliku istinu naše vjere. Braćo i sestre, nema ovdje ništa čudno što je jedan svećenik sumnjao. Sumnje su neizostavni pratitelji

pratilac čovjeka vjere. Sumnja nije nevjera, nego borba da se vjera sačuva bez obzira na sva nerazumijevanja i glasove tame. Važno je odmah reći, sumnja nije suprotnost vjeri. Pravdodušnost jest. Ne sumnjaju oni koji ne vjeruju, nego oni koji vjeruju. Sumnja može biti dio puta vjere. Ona je poput noći kroz koju prolazimo, ali noć ne poništava postojanje sunca, nego ga samo zaklanja za neko vrijeme. Veliki apostol naroda sveti Pavao veli za sebe da je dobar boj bio da bi vjeru sačuvao. Vidimo, vjera nije neka lagana stvarnost i ne može ju se sačuvati i bez zahtjevne borbe. Pogledajmo učenike Isusove. Oni koji su hodali sa Isusom, slušali ga, gledali tolika čudesa koja on činio, ali i pored svega toga imali su teške sumnje koje nisu nestale ni nakon Isusova uskrsnuća. Kod samog Isusova uzašašća evanđelist Matej navodi da su i tada neki učenici sumnjali. Isus ih zbog toga nije odbacio. Nije im rekao odlazite i vratite se kad budete sigurni. Naprotiv, dolazi im upravo u njihovoj nesigurnosti. Ulazi kroz zatvorena vrata njihova straha i njihovih sumnji. To je poruka za sve nas. Bog razumije našu borbu. Ne traži da imamo nekakvu nepokolebivu, savršenu vjeru bez ikakvih sumnji, nego da imamo samo otvoreno srce Bogu. Srce koje će reći, Gospodine, vjerujem, pomozi mojoj nevjeri. Braćo i sestre, ponavljam, vjera nije laka. Teško ju je živjeti bez noći i tama. I mnogi veliki sveci itekako poznaju tu stvarnost. Dovoljno je spomenuti svetice nama jako bliske, svetu malu Tereziju ili majku Tereziju iz Kalkute. Koliko su se borile sa najrazličitijim tamama na njihovu putu vjere. U trenucima kada su unutarnje tame bile toliko guste da se ni na koji način nije mogla naslutiti Božja blizina, one su ponavljale, Bože, ja ti vjerujem. Iskusio je to i sam Isus. Dok je visio na križu, gusta tama je prekrivala sve. U toj tami Isus kao čovjek ne vidi ništa, pa misli da je napušten od svih i od samoga Oca. Ali i u toj tami smogao snage reći, Oče, u tvoje ruke predajem duh svoj. On te ruke očeve ne vidi, ne osjeća, ali snaga vjere u očevu ljubav biva jača od svega. Zato vjera nije odsutno sumnje, nego povjerenje u Boga unatoč svim sumnjama. Kao kad dijete, iako ne razumije sve, pruža ruke ocu ili majci, ne zato što mu je sve jasno, nego zato što zna kome vjeruje. Sveti Toma Akvinski, kada govori o pretvorbi kruha i vina u Isusovo tijelo i njegovu krv, piše ovako, vid i opip, okus, varaju se tu, ali za čvrstu vjeru dosta je što čuh. Ako se oslonimo samo na vid, opip ili okus, onda vjera postaje gotovo nemoguća. Vjera se oslanja na Isusovu riječ.
oslanja se na jamstva koja nam je dao On. Draga braćo i sestre, možda netko i od vas danas nosi u sebi neka teška pitanja. Možda te muči Božja šutnja u trenucima muke i trpljenja, osjećaj njegove odsutnosti. Možda si razočaran, umoran, nesiguran. Ne moraš to skrivati. Dođi sa svim tim pred Boga, On to već vidi. Zbog toga te ne odbacuje, nego dobro razumije. U Starom Zavjetu nalazimo dosta elemenata ili simbola koji se jasno očituju kao pralik buduće Isusove krvi koja će biti darovana za život svijeta. Kada narod sklapa savez s Bogom na Sinaju, kao zahvalnost Bogu, narod prikazuje za žrtvu jedno živinče. Kada je živinče zaklano, Mojsije hvata njegovu krv. Pola te krvi izliva na žrtvenik kao prinos Bogu, a s drugom polovicom škropi narod govoreći: ovo je krv saveza koji Jahve sada s vama uspostavlja. Zašto Mojsije krvlju škropi narod? Ma to je simbolična gesta koja ima značenje da po toj krvi narod ulazi u rodbinski ili krvni odnos, odnosno srodstvo s Bogom. Oni postaju Božji narod. Mojsije želi da narod postane svjestan te velike istine. To je samo nagovještaj onoga što će se dogoditi po Isusovoj žrtvi. Prije svoje muke u dvorani posljednje večere, Isus će pozvati svoje učenike da im u Euharistiji daruje svoju krv kao krv novoga i vječnoga saveza. Nije to više krv živinčeta, nego krv Sina Božijega. Isusova krv nas uvodi u rodbinski odnos s Bogom, jer je to krv Sina Božijega koji je postao našim bratom. Braćom naziva svoje učenike koji su po njegovoj krvi ušli u rodbinski odnos s Bogom. I zato Boga mogu nazivati svojim ocem. Kako je važno za kršćane biti svjesni ove velike istine, ovog neizmjernog kršćanskog dostojanstva. Imamo potom događaj kada Bog kažnjava Egipćane koji ne pušta Izraelce da odu iz njihove zemlje u kojoj su bili robovi. Bog ide sa manjim kaznama, ali kada to ne uspijeva, ide prema većim, da bi na koncu i kaznio pomorom njihovih prvorođenaca. Anđeo ide i nosi smrt od kuće do kuće, ali Izraelcima je rečeno da svoje dovratnike poškrope sa krvlju žrtve janjeta koje će blagovati za blagdan Pashe. Anđeo kada vidi tu krv od janjeta, ta će kuća biti pošteđena smrti. Ali nije krv janjeta po sebi imala tu snagu da zaštiti od smrti, nego zato što je ta krv bila navještaj buduće Isusove krvi koja ima moj spasenja. To je bio navješta jednog drugog jaganjca, jaganjca Božijeg, koji će biti gospodar života i smrti. Braćo i sestre, kada čujemo riječ krv, najčešće pomislimo na patnju, rane, nasilje, smrt. No liturgija nas danas poziva da pogledamo to malo dublje. Kristova krv nije prije svega znak smrti, nego znak života. Isus nije prolio svoju krv kao neka obična žrtva ljudskog nasilja. U povijesti čovječanstva ima bezbroj onih koji su prolili svoju krv kao žrtve nasilnika.
Isusova krv nije samo prolivena, ona je darovana i tu je velika razlika. Isus se prije svega darovao i prije nego što je od Jude izdan. Dar je pretekao izdaju. Dok je učenicima u dvorani posljednje večere bilo stalo da saznaju tko je taj koji će ga izdati, Isusu je bilo stalo da oni saznaju da je on dar, da on svoj život daruje sa naglaskom za vas. Isus nije uhapšen dok je bježao. On neprijateljima ide u susret. Budi učenike riječima, ustanite, idemo. Ne kaže ustanite, bježimo. Već prije Isus sa svom jasnoćom rekao učenicima, ja dajem život svoj, nitko mi ga ne može oduzeti, nego ga ja sam od sebe dajem. On život daruje. U dvorani posljednje večere učenici primaju njegovo tijelo i krv koja se poklanja njima, daruje. Njegov darovani život postaje našim životom, jamstvom naše vječnosti. Pod uvjetom da to činimo njemu na spomen, a to znači da primanjem njega kao dar sami postanemo dar drugima. Moramo biti svjesni da je Euharistija dar, ali u isto vrijeme obaveza. Primiti dar njegova tijela i krvi znači primiti u sebi njegov život, to jest njegove osjećaje i njegovu ljubav prema Bogu i čovjeku. Ako to se ne događa, Euharistija je svetogrdna. Istina, od većine od nas Isus ne traži krvno mučeništvo, to jest da doslovno za njega prolijemo svoju krv. Ali traži nešto što je možda još i zahtjevnije, da svakodnevno darujemo svoj život drugima kroz ljubav i služenje. I ovo je jedan oblik mučeništva. Oni koji se žrtvuju za druge znaju što to znači. Svaki puta kada odvojimo svoje vrijeme za nekoga tko je usamljen, darujemo mu dio svog života. Kada strpljivo slušamo osobu koja pati, kada oprostimo nekome ko nas je povrijedio, kada se žrtvujemo za svoju obitelj, kada bdijemo uz naše bolesne i umiruće, kada pošteno radimo i služimo, sve to davanje dijela našeg života drugima. Svaki put kada pomažemo da nečiji život bude ljepši, lakši, dostojanstveniji, toj osobi dajemo svoju krv. Dajemo joj dio vlastita života. Jer vrijeme koje darujemo više se ne vraća nama. Snaga koju ulažemo ostaje u drugome. Ljubav koju dijelimo izlazi iz dubine našeg bića i ulazi u druge. To su darovi koji nas posvećuju i umnažaju život u nama. Koliko je samo ljudi oko nas koji tiho daruju svoju krv. Majke i očevi, djedovi i bake, liječnici, medicinske sestre, svećenici, redovnici, redovnice, učitelji, volonteri, susjedi koji pomažu jedni drugima. Oni možda nikada neće biti proglašeni herojima, ali žive logiku Kristove krvi, logiku dara. Današnji svijet često govori čuvaj sebe, misli na sebe, uzmi što više možeš. Krist govori posve suprotno. On kaže daruj sebe, raspoklanjaj se, tako ćeš pronaći život. Što više živimo samo za sebe, to ćemo postajati siromašniji životom. Što više svoj život darujemo iz ljubavi, nutrina će nam biti bogatija životom. Jer Isus veli
da će izgubiti svoj život oni koji ga žele sačuvati samo za sebe, a imat će oni koji ga daruju i troše za druge. To je Božja logika. Braćo i sestre, molimo danas Gospodina da nas njegova predragocjena krv ne samo opere od grijeha, nego preobrazi, da poput Krista ne živimo samo za sebe, nego da svojim riječima, svojim rukama, svojim vremenom, svojim srcem svakodnevno se darujemo drugima. Jer upravo tada Kristova krv nastavlja teći našim svijetom kroz naše živote, to jest kroz živote nas, njegovih učenika. Amen. Ispovjedimo sada našu vjeru. Vjerujem u jednoga Boga.

0: budućega vijeka. Amen.
1: Braćo i sestre, krv koju je Isus za nas na križu prolio, svjedoči nam o Božjoj neizmjernoj ljubavi i hrabri nas da mu uvijek s pouzdanjem prilazimo i u ponoiznoj molbi izrečemo sve svoje potrebe. Učinimo to s vjerom i sada, kličući zajedno.
2: Ti si, Gospodine, utemeljio svoju crkvu i poslao je da svijetu svjedoči za tebe i navješta tvoju istinu i put spasenja. Čuvaj je i jačaj da neustrašivo odoljeva izazovima vremena i beskompromisna bude vjerna tebi, molimo te.
3: Blagoslovi, Gospodine, našeg papu Lava i sve naše biskupe, da ne malakšu pod teretom križa i odgovornosti koji si im povjerio. Daj da ti uvijek služe radosna i vjerna srca, a kad se skupe tjeskobe u njihovim srcima, neka ih tvoje utjehe dušu vesele, molimo te.
4: Sve svećenike, redovnike i redovnice ispuni Isuse milinom svoje ljubavi i danomice ih podsjećaj koliko ti je dragocjeno njihovo predanje i žrtva. Obraduj svoju crkvu i naš hrvatski narod plemenitim mladićima i djevojkama, koji će ti u svetom zvanju posvetiti čitavo svoje srce i život, molimo te.
0: Tebe molimo, usliši nas.
5: Neka tvoja ruka vodi, Gospodine, one koji su na vlasti i kojima je na poseban način povjerena briga za opće dobro. Daj da svojim čestitim radom i služenjem mognu uživati povjerenje naroda i doprinijeti ostvarenju pravednosti i mira, molimo te.
0: Tebe molimo, usliši nas.
6: Mnogi su danas došli, Gospodine, u ovo svetište moliti te za svoje obitelji, za mir, za zajedništvo, za zdravlje, za snagu, za blagoslov, za dar vjere. Usliši ih u njihovim potrebama, izli na sve obitelji obilje svoje milosti i učvrsti ih u vjeri u tvoju dobrotu i brigu, molimo te.
0: Tebe molimo, usliši nas.
7: U ovom euharistijskom svetištu ti nas, Gospodine, pozivaš da pred tobom skrušimo svoja srca u svetoj ispovjedi. Hvala ti na daru oproštenja i novog života u tebi. Privuci svome milosrdnom srcu sve koji lutaju daleko od tebe i daj da iskuse radost tvoga spasenja, molimo te.
0: Tebe molimo, usliši nas.
8: Mnogi naši dragi otišli su s ovoga svijeta. Vjera u život vječni i nada u ponovni susret s njima ublažavaju nam bol rastanka. Kapljicama svoje presvete krvi orosi i očisti, Gospodine, duše naših pokojnika, te ih obdari vječnim mirom i blaženom radošću gledanje tvoga lica. Molimo te.
1: Ti si, Oče nebeski, tako ljubio svijet da si dao svoga Sina za naše spasenje. Hvala ti što nas po njemu darivaš svakim blagoslovom nebeskim i zemaljskim. Neka naš život bude uzvratni dar ljubavi tebi koji živiš i kraljuješ u vijeke vjekova.

0: Molimo, braćo i sestre, da ova moja i vaša žrtva bude ugodna Bogu, Ocu svemogućemu. Gospodine, prinosim ove darove Tvome veličanstvu. Daj da ovim tajstvima pristupamo Isusu, posredniku novog saveza, i za spasenje obnavljamo škropljenjem njegovom krvlju. Po Kristu, gospodinu našemu.
1: Amen.
0: Gospodin s vama. Gore srca.
1: Imamo gospodina.
0: Hvalu dajmo gospodinu Bogu našemu.
1: Dostojno je i pravedno.
0: U istinu je dostojno i pravedno, pravo i spasonosno da vazda i svagdje zahvaljujemo tebi, gospodine sveti oče, svemogući i vječni Bože, po Kristu našem gospodinu. On pravi i vječni svećenik naredio je obred sveudine žrtve. Prvi se prinio tebi za spasenje svijeta i nama zapovjedio da to činimo njemu na spomen. Njegovo nas žrtvano tijelo u pričasti krijepi, a krv prolivena o svi grijeha čisti. I stoga s anđelima i arkanđelima, s prijestoljima i gospodstvima i sa svom nebeskom vojskom pjesmu Tvoje slave pjevamo bez prestanka.

U istinu svet si, Gospodine, izvore svake svetosti. Tebe zato molimo, rosom duha svoga, posveti ove darove, da nam postanu tijelo i krv Gospodina našega Isusa Krista. Kad se dragovoljno predao na muku, on uze kruh, tebi zahvali, razlomi i dade učenicima svojim govoreći: uzmite i jedite od ovoga svi, ovo je moje tijelo koje će se za vas predati.

Isto tako, pošto večeraše, uze kalež, ponovno ti zahvali i dade učenicima svojim govoreći: uzmite i pijte iz njega svi, ovo je kalež moje krvi, novoga i vječnoga saveza, koja će se proliti za vas i za sve ljude na otpuštenje grijeha. Ovo činite meni na spomenu.

0: O tajstvo viere.
1: Tvoju smrt, Gospodine, naštiješamo. Tvoje srce se slaže slavimo. Tvoje slavni dolazak čišćenje.
0: Slaveći dakle spomen smrti i uskrsnuća Tvoga Sina, prinosimo Ti, Gospodine, kruh života i kalir spasenja i zahvaljujemo Ti što si nas pozvao da stojimo pred Tobom i Tebi služimo. Smjerno Te molimo da nas, pričesnike tijela i krvi Kristove, Duh Sveti sabere u jedno.
2: Spomeni se, Gospodine, crkve svoje širom svijeta, usavršio u ljubavi, zajedno s papom našim Lavom i biskupom našim Božom i sveukupnim svećenstvom.
3: Spomeni se i naše braće i sestara koji usnuše u nadi uskrsnuća i svih koji preminuše u Tvom smilovanju. Privedi ih svjetlu svoga lica. Molimo Te, smiluj se svima nama, da zavrijedimo biti sudionici vječnoga života. S blaženom Bogorodicom, Djevicom Marijom, s blaženim Josipom, njezinim zaručnikom, s blaženim apostolima i svim svetima koji su živjeli u Tvojoj ljubavi, da Te hvalimo i slavimo po Isusu Kristu, Tvome Sinu.

0: Izbavi nas, molimo, Gospodine, od svih zala, daj milostivo mir u naše dane, da s pomoću Tvoga milosrđa budemo svagda i slobodni od grijeha i sigurni od sviju nereda, čekajući blaženu nadu, dolazak spasitelja našega Isusa Krista.
1: Jer Tvoje je kraljestvo i slava i moć u vjekove.
0: Gospodine Isuse Kriste, Ti si rekao svojim apostolima, mir vam ostavljam, mir vam svoj dajem. Molimo, ne gledaj naše grijehe, nego vjeru svoje crkve. Daruj joj mir i jedinstvo kako je volja Tvoja, koji živiš i kraljuješ u vijeke vjekova.
1: Amen.
0: Mir Gospodnji bio uvijek s vama.
1: I s duhom Tvojim.
2: Pružite mir jedni drugima.
3: Mir.

0: Evo jaganjca Božijeg, evo onoga koji oduzima grijehe svijeta, blago onima koji su pozvani na gozbu jaganjčevu.
1: Gospodine, nisam dostojan da uđeš pod krov moj, nego samo reci riječ i ozdravit će duša moja.
2: Braćo i sestre, sveti je trenutak sjedinjenja s Isusom u svetoj pričesti. Koji ste pripravni, pristupite ponizna srca. Sveta pričest dijelit će se po središnjem prolazu, uz rasvjetne stupove i uz postaje križnoga puta. Možete je primiti na jezik ili na ruku. Ako primate na ruku, molimo vas da se pričestite odmah pred svećenikom. Slavimo Gospodina u sabranosti, zahvalna i radosna srca.
3: Čuli smo riječi veličasnog Petra Mlakara, župnika ove župe i upravitelja Ludbreškog svetišta. Uz njega, možemo reći sužupnik je veličasni Kristijan Stojko. A mnoštvo hodočasnika pristiglo je danas u Ludbreg počastiti presvetu krv Kristovu. Možemo reći, to je narod koji promiče Božje putove, koji nije nestalna srca vjeru.

Velik je Bog naš, hvale predostojan. Dobar je On, dovijeka je ljubav njegova, od koljena do koljena vjernost njegova. Dobro je znati ono što je zapisano već u psalmom stotom. To je Bog koji iscjeljuje sve slabosti tvoje, On ti od propasti čuva život, krunite dobrotom i ljubavlju, život ispunja dobrima. Psalam 103.

jednome starodrevnom himnu Rabanusa Maurusa zapisane su ove misli: Vječni, dobrostevi Bože, stvoritelju i gospodaru svih stvari, srcem te obuhvaća moj duh, čitava snaga moje duše, ti moja ljubavi, moja hvalo, ukrasu i svjetlo mog srca, u tami i sumraku svjetlo moga srca, u potištenosti i strahovima, u bojaznima i nadanju, u dvojbama i brigama, u tjeskobi i nevoljama, u razočaranju i neuspjehu, u očaju i tuzi, u sjenama smrti, u noći vjere, u času moga umiranja, ti svjetlo moga srca.

vidimo, vi koji vidite, dakle svetinju nad svetinjama, krv Kristovu, u ampulici je koja se nalazi u pokaznici ili monstranci, po toj je krvi Isusovoj Ludbreg postao mjesto najvećega blaga svih vremena, cijeloga svijeta, kako to stoji u povijesnim zapisima. Prekrasna barokna pokaznica ili monstranca urešena je dragim kamenjem Darije Bečke grofice Eleonore Stratman iz godine 1721. Treba reći da je dragocjeni moćnik s relikvijom svete krvi Kristove bio pohranjen do 1785. u kapeli Čuda dvorca Bačani, a tada je premješten u župnu crkvu Presvetoga Trojstva u Ludbregu. Sveti papa Ivan 23. veliki štovatelj krvi Kristove u svom apostolskom pismu iz godine 1960. zapisao je: krv je Kristova cijena našeg otkupljenja, zalog spasenja i vječnoga života. Često puta je pozivao vjernike da meditiraju beskrajnu vrijednost ove krvi. Dakle, od te krvi dovoljna je jedna kap koja može spasiti cijeli svijet od svakog.

Više si u srce moje ulio radosti nego kad obilno rode pšenica i vino. Psalam 4. Vjerujem da mnogi danas to osjećaju u svojim srcima. Ovdje prisutni, možda i svi vi, poštovani slušatelji i gledatelji,

0: Ludbreški puhački orkestar odao je hvalu i slavu čast Bogu svome živomu.
1: Pomolimo se, okrijepio si nas, Gospodine, spasonosnim jelom i pilom. Nek nas opere krv našeg spasitelja i bude nam izvor vode što teče u vječni život. Po Kristu Gospodinu našemu.
2: Draga braći i sestre, evo još malo nekoliko zahvala na kraju ovog svečanog misnog slavlja. Dragi hodočasnici, draga braćo i sestre, od srca vam hvala što ste danas došli ovo naše svetište predragocjene krvi Kristove, ovako ga lijepo ispunili svojim prisustvom, molitvom. Vi ne dolazite samo u svetište, vi ga svojim dolaskom, svojim molitvama, svojom vjerom i svojim žrtvama iznova gradite. Svaki vaš korak, svaka izmoljena molitva i svaka žrtva ostavljaju trag u ovom našem svetom svetištu. Na početku želim od srca zahvaliti našem predvoditelju misnog slavlja, monsignoru Zdenku, koji nas je danas ovdje s nama, evo donio je dašak Splita u ovu podravinu u naš Ludbreg, evo donio nam navještaj Božje riječi, evo dotaknuo se značenja važnosti krvi u Starom Zavjetu, a onda krvi Kristove koja nas je očistila, koja nas ozdravlja u Novom Zavjetu. Evo, u znak zahvalnosti darujemo vam jednu majicu svetišta koju smo izradili ove godine, evo za sve vas, dragi hodočasnici, koje si možete nabaviti na izlazu sa ovog proštaništa, a taj majica nosi na sebi relikviju krvi Kristove i jedan zaziv krvi Kristovoj. Pa evo, neka vas podsjeća na ovaj današnji susret, a također i proizvode domaćih župljana ovog ludbreškog kraja, evo, koje ćete ponijeti sa sobom u Split i tamo lijepo zajedno i druge počastiti.
0: Riječi su velečasnog Kristijana Stojka, sužupnika ove župe Presvetog Trojstva u Ludbregu.
2: Vjerujem da ste mnogi pošli prema crkvi i onda se zaustavili pred vratima i niste mogli u crkvu. Vjerujem da ste i tužni i žalosni zbog toga. No, evo, nažalost, crkva nam je oštećena u potresu i trebali smo je obnoviti. Pa ovom prilikom zahvalnost upućujemo i Ministarstvu kulture i medija Republike Hrvatske na financijskoj potpori za konstrukcijsku obnovu naše župne crkve Presvetog Trojstva. Vjerujemo da ćemo sljedeće godine lijepo moći, evo, proći, evo, oko oltara župne crkve i biti u prostoru cinktora. Ta je pomoć od velike važnosti za značaj očuvanja naše crkve, njezine vrijedne baštine i svetog mjesta u kojem se čuva predragocjena krv Kristova. Zato vas posebno molimo, ne zaboravimo župnu crkvu koja je trenutno u obnovi. Za njezinu obnovu potrebna je pomoć svakoga od nas. Hvala vam što svojim molitvama gradite ovo svetište. Hvala vam što ga nosite u svojim srcima i hvala vam na svakom vašem daru. Koristim ovu priliku da vas sve zajedno pozovem na jedan lijepi susret hrvatskih, nacionalni susret hrvatskih katoličkih obitelji 19. i 20. rujna u Đakovu i Aljmašu. Pa evo, svi ćemo se lijepo tamo okupiti i zajedno također slaviti svetu misu. Zahvaljujem župnome zboru Presvetog Trojstva koji su nam lijepo tako pjevali na ovoj svetoj misi, volonterima župe, volonterima Crvenoga križa i svim suradnicima. U nastavku programa koji nam slijedi nakon misnog slavlja, evo svi koji se niste stigli pričestiti, dođite ovdje kod zavjetne kapele, pa moći ćete se pričestiti. Također, bit će i blagoslov nabožnih predmeta nakon misnog slavlja. U 13.45 nastavlja se program sa euharistijskim klanjanjem ovdje na vanjskom oltaru. A u 15 sati sudjelujemo svi zajedno u pobožnosti križnoga puta. Evo, zajedno u radosti ovog lijepog dana koji nam je Bog podario, primimo Božji blagoslov.
0: Veličasni Kristijan Stojko također je rektor ovog svetišta.
1: Zazvat ćemo Božji blagoslov na sve vas, sve članove vaših obitelji, sve one koje ste donijeli u svome srcu, za koje ste molili, da vam dragi Bog podari ono što vam je u ovom času života najpotrebnije. A Božji blagoslov neka vas trajno prati. Gospodin s vama. Neka vas blagoslovi Gospodin i neka vas čuva. Neka vas licem svojim obasja, milostiv neka vam bude. Neka pogled svoj Gospodin svrne na vas i mir vam podari. I blagoslov Boga svemogućega, Oca i Sina i Duha Svetoga, sašao na vas i ostao vas dan.
3: Amen.

Dragi slušatelji i gledatelji, i vi ste danas duhom i dušom hodočastili u Ludbreg, u jedinstveno nacionalno euharistijsko svetište, pred dragocjene krvi Kristove, kako bi zajedno počastili i proslavili krv Kristovu, Krista živoga. Hvaliti ga, pristoji se čestitima, doznajemo iz psalma 33. Štovali smo svevišnjega, najvećega presvjetoga, Kristovu presvetu krv, pred kojom se duboko prigibamo, pred kojim jedinim prigibamo svoja koljena i sklapamo ruke na molitvu. Radi se o strahopoštovanju, o osobitom štovanju i cijenjenju onoga s kim se ovdje susrećemo, dakle, s kojim smo se susreli, o živomu, pravomu, istinitomu, prisutnome Bogu. Treba reći da osim u Ludbregu, mnoga su još mjesta diljem svijeta gdje se dogodilo euharistijsko čudo slične naravi. A sveti Karlo Akutis, 15-godišnjak, poznat kao Božji influencer, budući da je koristio internet za širenje katoličke vjere, prikupio ih je 136 koja se dogodila diljem svijeta. Karlo Akutis lani je proglašen svetim. On je 2006. s 15 godina umro od leukemije, još su mu živi roditelji. Hvale vrijedna je inicijativa grada Ludbrega i Ludbreške župe Presvetog Trojstva da se u sklopu Ludbreškog svetišta uredi duhovni park posvećen upravo njemu iz ove kapele s lijeve strane. Tamo je postavljena njegova skulptura u prirodnoj veličini izrađena u bronci. Neka vas Kristova krv duhovno preplavi, štiti gdje god bili, kamo god išli, što god radili. Ona je pobjednica zlih duhova kako bi se odhrvali od zloga. Ona je jakost priznavalaca, čvrstoća onih koji su pogibli. Evo, najavljujemo prijenos mise u subotu na dan hrvatskih mučenika iz Udbine, ispred crkve svetišta hrvatskih mučenika. Tada smo na prvom u 10.30, a u nedjelju vodimo vas u Švicu, dakle ne Švicarsku, već mjesto Švica u Gospićko-senjskoj biskupiji. Tada smo u 10. Želim vam mirno, ugodno i blagoslovljeno poslijepodne. Srdačan pozdrav iz Ludbrega.

0: Podne je. Vijesti. Dobar dan, poštovani slušatelji. Dio Dalmacije jutros je osvanuo u dimu. Zbog velikog požara u Bosni i Hercegovini dim se širi od Imotske krajine prema obali i otocima. Gašenje otežava jak vjetar promjenjiva smjera. Kakva je situacija u općini Tomislavgrad, javlja nam vatrogasni zapovjednik Ivan Cesar.
1: Nije dobra. Požar još nije pod kontrolom. Nadamo se da ćemo ga možda čak danas uspjeti staviti, iako to još ništa nije sigurno. A sve raspoložive snage, profesionalna postrojba, DVD, šumarija, dobrovoljci razni, svi su na terenu.
0: Gori i blizu Trogira na odlagalištu otpada u Planom. Gore velike količine različitog smeća, uključujući plastiku i gume, pa se stvara gusti crni dim. Građanima je preporučeno da zatvore prozore i vrata. Prema prvim neslužbenim informacijama, uzrok požara je bengalka koju je netko bacio zajedno s miješanim komunalnim otpadom. Zapovjednik Trogirskog DVD-a Marin Buble.
2: Situacija je da su gorile gume i plastika, znači to je bio požar od deponija koji se također sanira, međutim požar se proširio van okvira deponija, tako da u biti mi sad imamo požar otvorenog prostora u širenju i evo, radimo, nastavimo ga dovesti da ga stavimo pod kontrolu. Terenu radu dva protupožarna zrakoplova. Evo, tu su vatrogasci Trogirskog, Kaštelanskog, Solinskog područja, intervencijska područja, postrojba iz Divulja. Tako da evo, to vam je sad zadnja situacija.
0: S prosvjeda Hodaj za Liku, Hodaj za Hrvatsku, koji je organizirala građanska inicijativa Gospić je naš dom, a na kojem se jučer okupilo više tisuća građana na trgu Bana Jelačića, vladi je poslan zahtjev za hitnu i potpunu sanaciju ilegalno odloženog otpada, objavu rezultata analiza tla, vode i otpada te utvrđivanje odgovornosti za njegovo odlaganje. Prosvjed je komentirala ministrica zaštite okoliša Marija Vučković.
3: Prezentirat ćemo cjeloviti plan sanacije u kojem će naravno i rok imati vrlo važnu ulogu. Mi to želimo riješiti što prije. Teško je sada reći nešto o roku 3 mjeseca. Veći broj onih koji su se odazvali istraživanju tržišta traže za pripremu ponuda rok primjerice od najmanje 30 dana, ali mi ćemo prezentirati cijeli plan sanacije i mi ćemo to sanirati u najbržem mogućem roku.
0: Vijesti. U njemačkoj saveznoj pokrajini Saskoj održavaju se lokalni izbori koji bi mogli donijeti povijesni preokret. Na vlast bi prvi put mogla doći desna alternativa za Njemačku, AfD, a rezultati bi mogli utjecati i na političku budućnost kancelara Merca. Sinoć su održani posljednji skupovi. Krajnje desni AfD u Magdeburgu pozvao je birače da vrate svoju zemlju. Govore kandidat AfD-a za pokrajinskog premijera Urlih Zygmunt i dopredsjednica stranke Alice Weidel.
4: Već smo ušli u povijest. Vratit ćemo svoju zemlju, dragi prijatelji. Mi smo budućnost.
5: Biramo između onih koji mrze Njemačku i onih koji vole Njemačku. A to smo mi. To je AfD.
0: Izaslanici američkog predsjednika Donalda Trumpa, Steve Witkoff i Jared Kushner, obavili su trosatni razgovor u Moskvi s predsjednikom Putinom. Danas im je odredište Kijev gdje će ih dočekati predsjednik Zelenski. Ruski predsjednik potvrdio je spremnost za političko i diplomatsko rješenje te je naredio prekid napada na Kijev dok su ondje američki pregovarači. Govore Vladimir Putin, savjetnik Kremlja, Juri Ušakov i Volodimir Zelenski.
4: Bez obzira na daljnji razvoj događaja, kontakti ove vrste uvijek su korisni. Primili smo zahtjev da se obustave napadi na Kijev i dao sam odgovarajuću zapovjed. I ukrajinska je strana znatno smanjila napade na Rusiju, uključujući Moskvu. Ukrajinske vlasti objavile su poziv na šire trodnevno primirje, ali mi s njima o tome nikada nismo postigli dogovor. Učinit ćemo sve što možemo kako bismo osigurali sigurnost pregovaračkog procesa, vas osobno i vaše pratnje. Razgovor je trajao točno 3 sata i 10 minuta i bio je sadržajan, konstruktivan, iznimno otvoren i vođen u ozračju povjerenja. Predsjednik je ponovno potvrdio spremnost Rusije da s Amerikancima traži političko i diplomatsko rješenje. Naš je cilj da posjeti razgovori s američkom stranom budu što konstruktivniji i sadržajniji. Moramo tražiti realne mogućnosti za okončanje ovog rata. Vidjet ćemo kakve prijedloge imaju Steve i Jared i što Moskva kaže o njima.
0: Izraelske snage napele su rano jutros južni Libanon nakon što je Hezbollah lansirao dvije bespilotne letjelice na izraelske vojnike stacionirane u području koje je Izrael proglasio sigurnosnom zonom. IDF je pritom izdao upozorenje za evakuaciju iz zgrade u gradu Arab Salimu, tvrdeći da se njome koristi Hezbollah i da će biti napadnuta.
6: Vijesti.
0: U čast Rudolfu Perišinu, legendarnom pilotu Hrvatskog ratnog zrakoplovstva i heroju Domovinskog rata, u Gornjoj Stubici održava se jedna od najvećih letačkih manifestacija, 29. susreti za Rudija. Nakon svete mise, svečano otvorenje programa održano je prije pola sata kod spomen parka, a letački program počinje u 15 sati. Direktorica turističke zajednice Gupčeva kraja Marina Breber.
7: Ovogodišnji je letački program obećava pravi zrakoplovni spektakl. U zraku će se naći brojni zrakoplovi generalne avijacije, Hrvatskog ratnog zrakoplovstva, vraćeno se ponovno krila Oluje. Tu će biti specijalne postrojbe MUP-a te zračne snage susjednih zemalja. Mogu izdvojiti borbene avione Rafale, mađarski Gripen, slovenski transportni avion Spartan i poseban vizualni doživljaj pružit će i padobranci koji će izvesti specijalno pripremljen program iznad Gornje Stubice.
0: Sutra počinje nova nastavna godina. Osnovne škole pohađat će oko 296.500 učenika, među kojima oko 36.300 prvašića, a srednje škole pohađat će oko 147.000 učenika. Od gotovo 39.000 učenika upisanih u srednje škole, njih 70% odabralo je strukovne škole, 28% gimnazije, a oko 2% glazbene i plesne škole.
6: Sport.
0: Pripremio Vladimir Horvat.
8: Luka Modrić odlučio je nastaviti reprezentativnu karijeru. Hrvatski nogometni savez objavio je kako je Modrić izborniku Slavenu Biliću potvrdio da ostaje na raspolaganju hrvatskoj reprezentaciji u novoj Ligi nacija. Bilić će sutra predstaviti popis igrača za 4 utakmice u Ligi nacija, protiv Češke 26. ovog mjeseca u Pragu, 3 dana poslije protiv Španjolske u Sevilji, protiv Engleske 3. listopada u Rijeci te protiv Španjolske 6. listopada u Splitu. U Supersport HNL-u odigrana su dva susreta 6. kola. Dinamo je pobijedio Goricu s 1-0, a Rijeka je nadigrala Osijek s 4-1. Danas su na rasporedu posljednja dva susreta. Od 18 sati Hajduk će gostovati kod Rudeša, a od 21 sat Slaven Belupo dočekuje Lokomotivu. Oba ogleda prenosit ćemo na našem drugom programu.
6: Vremenska prognoza.
0: Pretežno sunčano, vjetar umjeren, sjeveroistočni i sjeverozapadni, na moru umjerena i jaka bura, poslije podne sjeverozapadnjak i jugozapadnjak, temperatura od 29 do 34 stupnja.
6: Vijesti.
0: Podnevne vijesti realizirao je Gabriel Šimunec, a u rediju Tadija Kristijan Babić.
9: Hrvatski radio, obrazovni program.

0: Povijest četvrtkom. Godina je 48. prije Krista. Dvije velike vojske sastale su se u ravnici pored grčkog grada Farsale kako bi odlučile tko će vladati gradom Rimom i njegovim posjedima. Jednu vojsku koja je imala oko 45.000 vojnika vodio je Gnej Pompej, koji je zbog svojih pobjeda dobio nadimak veliki. On je pred svojim suparnikom morao pobjeći iz Rima. Zajedno s njim u izgnanstvo su otišli gotovo cijeli senat i većina plemića. Ali kad se iskrcao u Dirahiju, današnjem Draču u Albaniji, situacija se znatno poboljšala. Došle su mu vjerne legije i saveznici. Vojska je narasla na tih 45.000 vojnika. Pompej nije dobio bez razloga nadimak veliki. Za Rim je pobjedio opasne neprijatelje. Očistio je Sredozemno more od gusara koji su skoro vječni grad doveli na rub gladi. I kada se njegov suparnik iskrcao na području današnje Albanije, Pompej je znao kako će s njim postupati. Starogrčki povjesničar Plutarh ovako opisuje strategiju Gneja Pompeja.
1: Sišavši hitro k moru, za posljedne točke, mjesta i položaje koji pružahu jaka uporišta pješačkim snagama, te sidrišta i pristaništa povoljna za one koji dolaze morem. Tako da je svaki vjetar koji je puhao donosio Pompeju žito, vojsku ili novac.
0: Pompej je htio izgladnjeti suparničku vojsku. Njegov pak suparnik žarko je želio bitku. Njegova vojska imala je sve manje hrane, s mora mu ništa nije pristizalo. A Pompej i njegove trupe živjele su u obilju i nisu prihvaćale poziv na odlučujući okršaj. Onda je Pompejev suparnik odlučio neprijateljski tabor opkoliti jarkom i bedemom koji bi se protezao od mora do mora. Taj bedem bio dug oko 21 km. Pompejevi vojnici također su iskopali jarak i bedem te dužine. I ništa se nije promijenilo. Pompejeva vojska je i dalje uživala u obilju, vojska njegovog suparnika suočila se s teškom oskudicom. Plutarh piše.
1: Njegovi vojnici su sjekli nekakav korijen i miješajući ga s mlijekom jeli. Jednom čak i hljepčiće od njega napraviše i pritrčavajući neprijateljskim predstražarnicama ubacivahu ih unutra i razbacivahu naokolo pridomećući da sve dok iz zemlje raste takvo korijenje neće prestati opsjedati Pompeja. Pompej pak nije dopuštao ni da se hljepčići ni te riječi rasturaju po vojsci. Njegovi su vojnici naime bili malodušni, plašeći se divljine i tvrdoće neprijatelja, jer su u njima vidjeli divlje zvijeri.
0: Malodušnost u Pompejevoj vojsci ipak će brzo nestati. Jedna se čarka oko bedema pretvorila u pravu bitku u kojoj je vojska Pompejevog suparnika doživjela poraz. Izgubila je oko 2000 vojnika i 32 bojne zastave. I sam je zapovjednik te vojske skoro zaglavio kada je pokušao zaustaviti bjegunce iz bitke. Kada je jednog od njih pokušao zaustaviti i okrenuti ga prema neprijateljima, bjegunac je obuzet panikom zamahnuo mačem. Zapovjedniku je život spasio štitonoša koji je bjeguncu odsjekao ruku. Ali Pompej nije progonio suparničku vojsku. On ju je odlučio uništiti glađu. A Pompejev suparnik je nakon te bitke rekao ovu rečenicu.
1: Danas bi pobjeda bila na strani naših neprijatelja da su imali pobjednika.

0: Pompejev suparnik odlučio je povesti svoju vojsku u unutrašnjost Grčke. Ako već nije mogao natjerati Pompeja na bitku, mogao ga je barem odvući od mora i sigurne opskrbe. Nakon tog poraza, njega i njegovu vojsku svi su prezirali u Grčkoj. Zaliha se njegova vojska dokopala tek kada je osvojila grad Gomfe i opskrbila se hranom i vinom, ali te zalihe nisu mogle trajati vječno. Pompej je krenuo za njim, držeći vojsku na sigurnoj udaljenosti. On je i dalje namjeravao glađu uništiti svog suparnika. Na kraju obje su se vojske utaborile kod grada Farsala u Tesaliji. U Pompejevom taboru bilo je puno nestrpljivih ljudi. Plutarh u Pompejevom životopisu piše:
1: dok je tako polagano pratio neprijatelje, okrivljavali su ga i vikali nanj da njegova strategija nije uperena protiv neprijatelja, nego protiv domovine i senata, da bude sam neprestano na vlasti i da nikad ne prestane držati ljude koji sebe smatraju vrijednim da vladaju svijetom, kao svoje poslužitelje i tjelohranitelje. Domicije Ahenobarbo činio ga je omraženim nazivajući ga Agamemnonom, a Favonije mu nije bio manje neugodan svojim neumjesnim šalama. Ljudi, vikao je, zar ni ove godine nećemo moći jesti italskih smokava?
0: Pompejev protivnik nije imao dovoljno hrane, imao je dva puta manje vojnika od Pompeja i nedavno je pretrpio poraz, ali on je želio odlučnu bitku. I znamenja su bila povoljna za njega. Apijan iz Aleksandrije u dijelu Rimski građanski ratovi piše:
1: prinijevši žrtvu usred noći, on prizva Marsa i Veneru, svoju praroditeljicu, jer je smatrao da njegov rod vodi podrijetlo od Enea i Jula, sina Eneeva. I zavjetovao joj se da će joj podići hram u Rimu ako mu donese pobjedu. Kad je sjaj vatre prešao s neba, od njegovog do Pompejevog tabora i tu se ugasio, Pompejevci su govorili da će oni nešto sjajno postići nad protivnikom, a on je to protumačio tako da će on, napavši Pompeja, uništiti njegovu moć.

0: Nakon par dana manevriranja, vojske su se poredale u bojni raspored u ravnici kod Farsale. Bio je kolovoz 48. godine prije Krista. Pompej je preuzeo zapovjedništvo nad desnim krilom. Svog tasta Lucija Kalvina postavio je za zapovjednika centra, a na lijevo krilo postavio je Lucija Domicija i glavninu konjaništva. Pompejev suparnik je za zapovjednika svog lijevog krila postavio Marka Antonija. Centrom je zapovjedao Domicije Kalvin, a on je preuzeo zapovjedništvo nad desnim krilom. Tamo se borila njegova glasovita 10. legija, koja je s njim ratovala gotovo cijelo jedno desetljeće. On je vidio da se nasuprot njemu, u svom svojem sjaju i mnoštvu, okuplja Pompejeva konjica. Zapovjedio je da iz posljednjeg reda potajice dođu 6 kohorti i da se rasporede iza njegovog desnog krila. I vojnicima je dao ovaj naputak prije bitke. Plutarh piše.
1: Pompejeva konjica ponosno se primicala da opkoli suparničko desno krilo, razvijajući svoje eskadrone. I prije nego što su mogli navaliti, istrče kohorte odande kamo ih je Pompejev suparnik postavio, ali ne bacajući svoja koplja kao obično, niti ubadajući njima bedra i golijeni neprijatelja dok su ih držali u ruci, nego nišaneći njima u oči i ranjavajući ih u lice, poučeni od svog zapovjednika da tako rade, jer je on očekivao da će ljudi slabo upoznati s ratovima i ranama, a mladi i gizdavi zbog svoje mladenačke ljepote najviše zazirati od takvih rana i da neće izdržati na svome mjestu bojeći se trenutačne opasnosti, a istovremeno i kasnijeg unakaženja.
0: Pompejev suparnik bio je u pravu. Konjanici nisu podnosili uvis uperena koplja. Odvraćali su glave od njih i postupno su uzmicali pred pješaštvom. Na kraju su pobjegli iz bitke. A vojska Pompejevog suparnika, veterani iz niza ratova, ljudi koji su za svog zapovjednika bili spremni podnositi glad, žeđ i teške napore, skršili su otpor dvostruko brojnije vojske. Na kraju tog kolovoškog dana Pompejeva vojska se predala, a on je pobjegao prema Egiptu. Kad je suparnik Pompeja Velikog došao u neprijateljski tabor i tamo vidio mrtve i ranjene, uzdahnuo je i lakonski rekao: to su sami htjeli. Ime tog Pompejevog suparnika, čovjeka koji je pobjedom kod Farsale osigurao vlast nad Rimom i njegovim posjedima, je Gaj Julije Cezar. On je rođen u Rimu negdje oko 100. godine prije Krista. Podrijetlom je bio iz roda Julijevaca, govori profesor dr. Marin Zaninović.
2: To je svakako jedna od uglednijih rimskih obitelji, patricijskih. Iako u vrijeme kada se Cezar rodio, oni su nisu bili naročito bogati, niti u tom Rimu onoga vremena je bio neki ugled veliki. Ali Julijevci imaju praoca Jula, koji je unuk Eneje. A Eneje je na svom lutanju, kad je došao u Kartagu, pa išao u Italiju. Taj Jul, dakle, je zapravo bio neizravni potomak Venere, koju su oni smatrali svojom praroditeljicom. Tako da je to bila jedna najstarijih obitelji koja je, dakle, vukla svoje podrijetlo od bojice Venere, što je Cezar uvijek naglašavao. Oni su učili svi grčki, naravski, to je već Rim koji je bio već heleniziran. Znači, Grci su već stizali tamo nakon što je Rim trajnije ušao u Grčku, recimo kad je Polibije, veliki historičar, došao tamo nekje 160. u Rim prije Krista. Onda je cijela jedna veliki broj ljudi, tih grčkih intelektualaca, su došli kao taoci u Rim. Polibije bi jedan najvećih historiča, tako onda je ušao u krug Scipiona. Svi su ti ljudi govorili grčki. I to je ono što je rekao Horacija ili Grecija capta, ferum victorem cepit, et artes intulita grestilacija. Dakle, pokorana Grčka osvojila je zapravo surovog osvojača i umjetnosti vještine unijela u seljački laciji. Tako da i Cezar, jeli, svrljeno obrazovanje koje je bilo, to se učila se gramatika, matematika, ali ono što je interesantno, kad je bio mladić, neki 22 godine, on je išao kao u Malu Aziju, da bude tamo pomoćnik namjesnika Bitinije, to su dvije pokrajine iz Cilicije. Onda su ga na putu uhvatili gusar, jeli. To je jedna interesantna epizoda. I sad on s tim gusarima, oni su ga držali da plate otkupnina. I sad je on tamo poslao svoje ljude koje zna da pokupe te novce. Znao se po Grčkoj, ne znam, ima širok krug znanaca. Onda je njima rekao: čujte, ja ću vas sve povješat kad platim otkupninu. Oni su mi da se on zafrkava, ne? Postao čak simpatisan. I onda stvarno kad je platio otkupninu su ga pustili, Ali onda organizirao brodove i stvarno išao za njima i pohvatio ih tamo ti njihovim legljima i da ih na križ, znate, što nije smio, nije imao zakonsko pravo na to. Ali učinio je to neovisno od toga što to nije smio, ali osvetio im se vidi. Dakle, vidite, u tome se vidi jedan čovjek jeli, koji je imao svoju volju.
0: Krajem drugog i početkom prvog stoljeća prije Krista u Rimu je bjesnio sukob populara, narodne stranke i optimata, plemičke stranke. Na čelo populara stao je Skorojević Gaj Marija, višestruki konzul, vojskovođa koji je zaustavio veliku najezdu na Rim germanskih naroda, Cimbra i Teutonaca. U isto vrijeme rasla je slava Lucija Kornelija Sule, čije podrijetlo bilo iz plemenitog roda Kornelijevaca. Njegova rastuća vojna slava i plemenito podrijetlo omogućili su mu da stane na čelo stranke optimata. U Rimu su se sukobljavale naoružane pristaše tih stranaka, kupovali su se izbori i protjerivani su ugledni građani iz oba politička tabora. Kad je ponski kralj Mitridat u jednom danu u Maloj Aziji dao poubijati 80.000 Rimljana, sukob između Marija i Sule dodatno se rasplamsao. Sula i Marije nadali su se bogatom plijenu iz rata s Mitridatom. Sula je dobio zapovjedništvo nad vojskom i otišao u Malu Aziju. To je pak iskoristio Marije i sa svojim pristašama je ušao u Rim i počeo je ubijati i protjerivati optimate i uzimati njihovu imovinu. Sula je pobjedio Mitridata i krenuo prema Rimu. Godine 82. prije Krista ušao je u Rim i počeo s odmazdom. U tako okrutnom svijetu rimske politike, mladi Gaj Julije počinjao je političku karijeru. Svima je bilo jasno na čijoj je on strani. Dok mu je bilo oko 16 godina, oženio se za Korneliju, kćerku Lucija Kornelija Cine, čovjeka koji je zajedno s Marijom pokušao skršiti stranku optimata.
2: To je vrijeme, dakle, kad Republika Rimska ide zapravo svome kraju. Danas, kad sagledavamo sva ona zbivanja, što znači, društvo se dijelilo na plemiće i puk, ili plebs i patriciji. To znači, bile su dvije stranke. Jedne su bili nobiles, odnosno optimati, oni koji su najbolji, i populari, oni koji su na strani puka. Recimo, Sula je bio od tih optimata. Rimom je upravljala zapravo plemička, to je bila plemička država u kojoj su steknete obitelji imale vlast. Zašto? Imale su posjede, bogatstva, ne? Jer baviti se državom je značilo imati i bogatstvo, isto kao naši stari Dubrovčan. Vodili su državne koji su imali novac, ne? E sad, Sula, on se sukobljava sa Gajom Marije, a Cezar je bio u vezi s Marije. Njegova majka je bila sestra Gaja Marije. Onda kad je on došao u Rim, kao mlad dečko vratio se, onda ga predstavili Suli. Onda je Sula htio da se on odrekne, jel? Nekoga ili nečega, mislim majke čak da prekine vezu ili čak žena Kosucija koja je bila povezana s tim rodom, međutim on je to odbio, ne, i čak je došao nakon malo obučen kao frajer za afrikanski, da je to opušteni pojas, ova toga mu je bila nekako metnuta, to su ležerno mladenački, ne, međutim nije se odrekao toga, dakle vidite, već onda pokazao hrabrost, mogu izgubiti glavu, jel? Onda je Sula rekao, vidite, ovom momku čuva se nekoliko mari, njega se treba, ali pusti ga, nema ni slučaj, je bio dobro volio, valjda, ne.
0: Sula je bio opasan čovjek. Namjeravao je pod svaku cijenu obnoviti stari rimski poredak i vodeću ulogu senata. Svakoga tko je stajao na putu, Sula bi uklonio bez ikakvih obzira. I njegova je vanjština utjerivala strah. Imao je blijedu put posutu pjegama grubog crvenila. Zato su ga Atenjani nazivali dudom koji je posut brašnom. Ali posebno su bile upečatljive njegove reske i prodorne plave oči. Cezar je jedanput skoro zaglavio. Kornelije Sula zaplijenio miraz, a njezin suprug Cezar morao je bježati iz Rima. Plutarh piše.
1: Cezar se neko vrijeme krio lutajući sabinskim područjem. Zatim, dok je zbog bolesti bio noću premještan u drugu kuću, naleti na Suline vojnike koji su pretraživali onaj krajeve i uhićivali ljude koji su se ondje krili. Kad je podmitio njihovog vođu Kornelija s dva talenta, ovaj ga pusti i on, s mjesta sišavši k moru, otplovi u Bitiniju.
0: Dva talenta je pozamašna svota novca. Toliko je Sula plaćao za glavu onoga tko je bio na popisu za likvidaciju. U Bitiniji je Cezar bio na dvoru kralja Nikomeda. Kada se vraćao iz Bitinije, zarobili su ga gusari.
2: Dakle, to je bilo vrijeme kad se stvaraju te stranačke vojske. Recimo, kad se taj Sula vratio 80. godina iz Male Azije kao boga čovjek, popljačkao sve, recimo iz Delfa odnije nekoliko stotina statua, pazite, jel? E onda je došao dole u Pompeje kod Napulja i da je proglasio koloniju pompijansku. Duže je pravo zapravo tim ljudima, znači bili Grci, Latini, Samničani, i naselio svoje veterane, tako da je to kolonija Cornelia Pompeianorum. Cornelia, dakle Cornelia Sula, jel? To je bilo zapravo jedno nasilje, ali čujte, nasilje koje je njegova vojna moć koju je imao sobom, a vojska je praktički bila njegova privatna vojska. Znači, to je vrijeme kad konzuli, a u rimskoj državi dva konzula stoje na čelu i mijenjaju se svake godine, znači baš zato da vlast ne bi trajno bila u rukama pojedinca, jel? Znači, konzuli se smjenjuju i onda nakon toga postaje prokonzul, znači svaku godinu je novi. I sad on kao konzul ima dvije legije na raspolaganju, ali kako on te ljude vodio u rat i omogućio im da se obogate, doveo ih u Italiju, to je bila istovremeno njegova osobna vojska. E to je ono što vodi ka razaranju, to je jasno i Cezar preuzeo, jel? Čujte, on nije mogao ući odmah u vlast kao, recimo, nije bio bogat, onda smo i bio neki pretor, dakle, vršio neku sudačku funkciju, nije imao neku istaknutu jaču ulogu. Ali je Cezar, recimo, već sa 17 godina postao flamen dialis. Znači, to je bio jedan indirektni put da se ide dalje u karijeri. Jel? Znači, postaje svećenik koji se brine za kult Jupitera, vrhovnog božanstva. Ali to je bio još jedan korak na toj njegovoj ljestvici.
0: Sula je još jedan put zaprepastio Rimljane. 79. godine prije Krista dobrovoljno se povukao s vlasti i otišao živjeti u svoju vilu. Da stvar bude čudnija, vlast nije ostavio svoje djeci. Doduše, Italija je bila puna Sulinih vojnika koji su tom čovjeku dugovali bogatstvo. U Rimu je bila jaka stranka optimata. Ali Sula je bio prvi i zadnji diktator u staroj povijesti koji se dobrovoljno odrekao vlasti. Cezar je tu vidio svoju prigodu. Zamislio je jedan sjajan propagandni pothvat. Plutarh u Cezarovom životopisu piše.
1: Kako su u gradu postojale dvije stranke, veoma moćna Sulina i Marijevska, koja je tada u veoma jadnom stanju bila zaplašena i raspuštena, hoteći ovo ojačati i vezati uza se, tajno dade izraditi slike Marija i pobjede, kako nosi pobjedne znakove, a njih dade noću prinijeti na Kapitoliji, pa ih ondje postaviti. U osvi dana one koji su ugledali sve to kako blješti od zlata i kako je izrađeno izvanrednim umijećem, obuze zapanjenost zbog odvažnosti onoga koji je to postavio. A dobro se znalo tko je to. I vijest o tome, brzo se proširivši, okupi sav Rim.
0: Suline pristaše bile su bijesne, optuživale su Cezara da želi biti tiranin. Ali Cezar se izvukao iz te situacije i ne samo to, uskoro je istaknuo kandidaturu za vrhovnog svećenika. Kad je izlazio iz kuće na dan izbora, svoje majci rekao: "Majko, danas ćeš svog sina vidjeti ili kao vrhovnog svećenika ili kao prognanika." Cezar je pobjedio na tim izborima i tako je postao jedan od najvažnijih ljudi u Rimu, gradu u kojemu su tada bila posebno moćna dva čovjeka, Gnej Pompej, veliki vojskovođa, i Marko Kras, najbogatiji čovjek u gradu.
2: To su Kras i Pompej. Gnej Pompej i ovaj Kras je bio trgovac jako bogat koji je vladao Spartakov ustanak, sada spravo. Bio na najbogatijih ljudi u Italiji. Jel? A Cezar se onda povezao s njim kao prijatelj, uvijek su mu trebali novci da bi se razvijao. Jel? Isto tako i Gnej Pompej, oni su bili konzuli iz 60. godine i Cezar se njima približio i stao na stranu populara, jel? A protiv optimata, znači protiv ovih Sulini pristaša. U tom procesu priklanjanja Pompeja, Pompej je isto bio veliki osvojač, jedan genijalan čovjek, ali nije imao inteligenciju kao Cezar. Jel? Dakle, bio je vojskovođa, ali Cezar ga poslije savlada. Onda se on priključio njihovoj strani i godine 60. je stvorio s njima triumvirat. Triumvirat, znači ušao u taj izravni krug, jeli, kojim će upravljati rimskom državom. I sad je bilo pitanje kad će on postati konzul, znate. Onda je godine 59. njegov prijatelj Publije Vatinije proglasio na zakon Lex Vatinija, kojim je Cezaru senat dodijelio upravo, dakle, je bio namjesnik, prokonzul, u Galiji Narbonensis, u Transalpinskoj Galiji, odnosno Cisalpinskoj i Iliriku. On je inače prezirao senat. Znate, on se oslanja na ove pučkave centurije komisije, to su bile skupštine plebejaca. I tu je on zapravo neizravno, dakle, utjecao na vladanje. S tim što onda senatori su se plašili Pompeja ili su bili klijenti njihovi, znate, sve to isprepleteno bilo. To su jako komplicirane stvari, ali uglavnom znao jako dobro voditi tu igru i dobije dakle tu veliku počast. E, onda se vezuje uz naše krajeve, to je svakako interesantno za nas i došao Akvileju.
0: U Rimu je 63. godine prije Krista Marko Tulije Ciceron, koji je tada bio konzul, spriječio urotu koju je planirao Lucije Katilina. Urota je bila

0: je bio jedini koji je bio protiv smrtne kazne. Kasnije su mnogi optuživali Cicerona da tada nije iskoristio dobru prigodu da se obračuna s Cezarom. Ali Cezar se nastavio penjati po političkim dužnostima. Izabran je za pretor. Onda je 61. na 60. godinu dobio na upravljanje onostranu Galiju, koja je obuhvaćala današnji Portugal i Andaluziju. Ali prije polaska morao se nagoditi s vjerovnicima. Bavljenje politikom bilo je skupo i Cezar je morao posuditi puno novca. Vjerovnici su bili bučni i nisu mu dali da ode iz Rima dok ne plati dug. Tada mu je pomogao Kras. On je Cezaru posudio 800 talenata da plati jamčevinu. Na putu prema Hispaniji dogodio se jedan događaj koji govori puno o Cezaru. Plutarh piše.
1: Pripovijeda se da je prelazeći Alpe prolazio kraj jednog barbarskog gradića s vrlo malim brojem stanovnika i jadna izgleda. A njegovi pratioci u smijeh i šalu rekli: zar možda i ovdje ima kakva častoljubiva nadmetanja za službe i takmičenja za prva mjesta, kao i uzajamne zavisti moćnika? Cezar je tada sasvim ozbiljno kazao: što se mene tiče, volio bih biti prvi kod ovih nego drugi u Rimu.
0: U Hispaniji je Cezar čitao jednu od povijesti Aleksandra Velikog i zamislio se. Onda je zaplakao. Kada ga je prijatelj upitao zašto plače, on mu je odgovorio:
1: ne čini li se vama da je dovoljan razlog za tugu što je Aleksandar u moje dobi već bio kralj tolikim narodima, a ja još nisam postigao nikakav sjajan uspjeh?
0: Uspjeh će brzo doći. Cezar je uz Krasa i Pompeja bio gospodar Rima. Dobio je na upravljanje Galiju i Ilirik i zapovjedništvo na 4 legije. Tada će Cezar prvi puta doći u dodir s krajevima na istočnoj obali Jadrana.
2: Aquileja je bila ono što je nekad bila Spina, pa poslije Venecija, danas Trst na neki način, to je bila Aquileja. Dakle, to je bila rimski mostobran za prodor prema Noriku, prema Austriji, prema Panoniji i Iliriku. Dakle, to je bila velika luka na ušću ove rijeke Timava, sjajna luka, osnovali su je 181. prije Krista. Tamo je došlo 3500 ljudi, to je velika ravnica, naselili se, gradili su grad, luka, i to funkcionira kao mostobran. E, odatle su odmah Rimljani pokorili Istru, već 178. Pokorava Istru u rušene zakcije. E, sad je tamo Cezar došao kao najmjesnik koji rezidira tamo u Aquileji sa svojim legionarima i tamo on operira, upravlja zapravo.
0: Cezar je namjeravao posjetiti Ilirik, ali to su putovanje spriječili neredi u drugom dijelu zemalja koje on dobio na upravu 5 godina. Jednu stvar sada treba reći. Cezar je bio osoba s mnogo talenata. Jedan od tih talenata bio je i talenat za pisanje. Bio je sjajan pisac. U svom najvažnijem dijelu on je ovako opisao zemlju u kojoj su izbili ti neredi.
1: Cjelokupna je Galija podijeljena na 3 dijela. U jednom stanuju Belge, u drugom Akvitanci, a u trećem oni što se na svome jeziku nazivaju Kelti, dok ih mi nazivamo Gali.
0: Bio je to početak Cezarovog najpoznatijeg dijela, o ratu u Galiji. Uz to što je bio sjajan pisac, Cezar je bio jako dobar govornik. U to vrijeme u Rimu su živjeli Hortenzije i Ciceron i titula jako dobrog govornika nešto je značila. Cezar je jahao konja tako što je držao ruke prekrižene na leđima. To je dokaz sjajne jahačke vještine. Ali valja dodati da je tijekom jahanja diktirao pisma prijateljima, političkim saveznicima i zapovjednicima. Plutarh tvrdi da je baš Cezar prvi smislio dopisivanje jer nije mogao čekati na osobni susret. Spavao je uglavnom na putu, u nosiljkama ili kolima i tako je pretvarao odmor u akciju. Uz njega su bili rob i vojnik s mačem. Rob je uvijek imao pisaljku kako bi zabilježio ono što mu je diktirao Cezar. I sve je to radio dok ga je mučila padavica. Prvi je napad te bolesti doživio u Kordubi tijekom propreture u Hispaniji. Za sve to Cezar je bio nadareni vojskovođa. U Galiji će taj dar doći do izražaja.
2: To je dakle današnja Francuska i dio Belgije, Galija omnis divizes, to smo svi učili. Kad se uči klasna gimnazija, da se uči Cezarov galski rat. Dakle, to moramo reći, pa to je osim toga bio književnik. Ne samo što je bio političar, vojskovođa, državnik, nego je sjajno pisao. Tako da je napisao te svoje komentare ili zapise o galskom ratu i opisao to što rat u trećem licu, ne govori Cezar je radio to i to. Tako da onda Cezar morao iz Lirika otići u Galiju, ratova s tim Galijom. I to je trajalo svojih 9 godina, 10 godina, znate.

0: to su onda borbe sa Helvećanima, Helveće koji živi u prostoru današnje Švicarska, počele s njima da su oni htjeli i prema zapadu. Onda je Cezar rešio da ih spreče, da ih je zaustavio. Onda je ratovao sa Belgama, pa sa Heduancima, čujte. Na kraju onda taj Vercingetorix, njihov veliki vođa, je digao ustanak 52. protiv Rimljana, to je bila jedna opća ustanak, nastala velika gužba. Cezar je trajno ratovao, pa to je bio jedan vrstan vojskovođa s tim svojim vojnicima. S njima se družio, stalno je bio praćen, bio u mojoj životu građan u više navrata, znate. Kako bi se to proživio, moj sreću čovjek, ne, nisam bio genijalac. I onda je on opkolio tu Aleziju, dvije godine trajala ta opsada, tako da sam onda tog Vercingetorixa na kraju predao. Onda su odnijeli u Rim, onda dok se nije to sredilo, knjer ga zio provinciju ga držao, onda ga uvodio u Triumfu i onda su mu skinuli glavu tamo u Martinskoj tamnici, ubili su ga.
1: U Galiji je Cezar postigao sjajne pobjede. Plutarh u njegovom životopisu piše da je na juriš osvojio 800 gradova, podložio 300 naroda i da se u bitkama ogledao s ukupno 3 milijuna ljudi, od kojih je 1 milijun uništio bitkama. Ali za Cezara je Galija bila bitna samo zbog 3 razloga. Dala mu je bogatstvo, dala mu je politički utjecaj i osigurala mu je vjernost vojnika. Plutarh navodi ove primjere vjernosti.
2: Takav je, na primjer, bio Acilije, koji u pomorskoj bitki kod Masalije, pošto mu je, kad se uspeo na neprijateljski brod, desna ruka bila odsječena mačem, nije pustio štit iz ruke, nego je, udarajući neprijatelja njime u lice, sve natjerao u bijeg i ostao gospodarem te lađe. Takav je bio i Kasijes Ceva, koji je u bitki kod Durahija, oka izbijenog strijelom, jednim kopljem probodena ramena, drugim bedra, a na štit primivši 130 udaraca, stao dozivati neprijatelje da će im se predati. A kad su mu dvojica prišla, jednome mačem odsječe rame, a drugoga udarcem u lice natjera u bijeg, dok se on sam spasi kad su ga okružili drugovi.
1: Novac, ugled i vjernost vojnika dobro će doći Cezaru u sukobu koji se spremao.
0: To osvajanje Galije i to ratovanje mu je dalo jedno enormno bogatstvo. On je opljačkao hramove, čujete, ta zemlja je bila osvojena. A konzul, a pošto je to bila preko njegova vojska, je upravo radi što hoće, ne može ga niko zaustaviti. Tako da je bilo takvo jedno enormno bogatstvo, ali to su bili tisuće, stotine tisuća robova, čujete. Dakle, Cezar je svladao na veliku pokrajinu, uklopio Rimsko carstvo. U kontekstu toga je prvi prešao u Germaniju, znači, pobjedio njihovog kralja Rivista, prešao Rajnu, napravio most, složio čamce, metno grmlje i tako dalje i prešao preko ovaj. Htio u Germanima pokazati šta Rimljani mogu napraviti, ne. Tako da ih je potukao i pobjedio. Onda je 55. išao u Britaniju. Bila je jedna kratka ekspedicija, znate, ali bile loše doba godine i morao se vratiti natrag i prvo poradio te Britance koji su isto bili Kelti. Onda išao sljedeće godine, ali nije se zaustavio. Tek je car Klaudije ušao definitivno u Britaniju pred Trsnog. Dakle, vidite, ušao u Germaniju, u Britaniju. Dakle, on je ukazao na svoje smjerove gdje će Rimljani staviti šapu jeli, u sljedećem stoljeću gdje će tamo trajno ostati.
1: Tijekom tih skoro 8 godina koliko su trajali ratovi u Galiji, Cezar nikada nije gubio kontakt s Rimom i s političkom situacijom u gradu. Cezar imao nevjerojatnu energiju. Na primjer, u zimu 57. na 56. posjetio je sve svoje provincije. Tijekom ratova iz 55. i 54. godine, Cezar je i obavljao poslove uprave nad provincijom Cisalpinskom Galijom i našao je vremena posjetiti Ilirik i riješiti spor s Pirustima, ratobornim plemenom koje je živjelo u području današnje Albanije. Tijekom 51. dok je trajao ustanak u Galiji, on je tijekom ratovanja i kampanja pripremio za izdavanje 7 knjiga svojih galskih ratova. Sva su ta putovanja obavljena pješice ili na leđima konja. I sve je to vrijeme preko obilne korespondencije utjecao na politički život u Rimu, gdje su pored Pompeja još bili aktivni ljudi poput Cicerona i Katona. A oni ga pak nisu voljeli. Strahovali su da će Cezar kad tad krenuti na Rim.
0: Cezar dok je išao u Galiju, namjestio je tamo oko svog zastupnika jednog Klodija. Taj Klodij je bio jedan opasan tip, mlad dečko ovako, ali je imao ambicije velike, ali bio je i zločest malo, znate. Bio je pokvaren i onda je recimo išao na jednu svetkovinu, Bona Dea, to je bila dobra boginja, ali u kojoj je bila svećenica Cezarova žena Pompeja, znate. a on navodno mu su Pompeja svidila. Ja on se na toj svečanosti s Pompejom sreo. A to je bila svata grđa, nije bio smija muškarada, a obukao se u žensku, znate. I onda su ga uhvatili i čujte, onda su ga prognali, jel? Ali on je bio taj koji recimo ubio Milona, tukli su se po ulicu u Rimu, znate, koji je bio pristaša Cicerona. Tako da je to jedna veliki miš, maš teška, to i prati sve skupo, znate, šta se tu sve događalo. E sad, pošto je Cezar stekao to bogatstvo i tu moć osvajanja Galije, ovu Rimu koji su bili protiv njega, to znači Gnej Pompej koji je sada prešao na stranu Optimata, znate, raskine sa Cezarom. A Kras je u međuvremenu stradao 52. ratujući protiv Parčana kod Kare, to je u današnjoj Siriji. Tamo je 52. pogledao, zapravo je bio poražen, da su mu skinuli glavu, znate. Tako da je nešto, Kras kao treći kao treći taj član tog trinovirata je bilo 52. I sad je Cedar postao opasan za sve ove. I šta se događa onda čuvena epizoda? Rekli smo mu, ti možeš doći kao konzul, prokonzul u Rim, ali bez vojske, jel'i? E, doći bez vojske, bilo je riskantno, mogu mu skinuti glavu, ne? Bio isto lukav, nije nao bio blestav, ne?
1: Pompej i njegovi saveznici, Katon i Scipion, željeli su Cezaru oduzeti temelj njegove moći, provincije kojima je upravljao i zapovjedništvo nad vojskom. Jedan od konzula za 50. godinu, Gaj Klodije Marcel, uspio je dobiti od senata rezoluciju koja je nalagala da Cezar preda zapovjedništvo, ali da Pompej zadrži svoje zapovjedništvo nad vojskom. Cezarov pristalica Kurion predložio je da obojice predaju zapovjedništvo u isto vrijeme. Marcelo je sljedeći dan ponudio zapovjedništvo nad svim trupama u Italiji Pompeju. Ovaj je to zapovjedništvo prihvatio. 1. januara 49. godine prije Krista, senat je od Cezara primio prijedlog da on i Pompej istodobno predaju zapovjedništvo. Senat je na to odgovorio odlukom po kojoj Cezar treba predati zapovjedništvo nad vojskom. Ako to ne učini, bit će smatran državnim neprijateljem. I Cezar je s 300 konjanika i 5000 legionara došao do rijeke Rubikon.
0: Ne smiju vojnici u Rim, niti na tlo Italije, sa konzulom, jer to je bilo opasno. Ali. E sad je došao na tu čuvenu rijeku Rubikon, to je na male rečice među Riminije i Ravene, tamo na istočnoj obali Italije prema nama. Ali. I sad je tu stao taj Rubik, ako pređe Rubikon, znači krši sva pravila igre. I onda Velja Piano piše, kad dugo staje tu nad rijekom, razmišljao i odjedno se kaže prenao. Izgovorio te čuvene riječi alea jacta est, kocka je bačena. Pa te kad su joj vidjeli dole Pompeji, cijela ta njegova svita optimata senatora, koji su bili svi zapravo proti Cezara, najveći broj njih, oni su svi pobjegli u Južnu Italiju u Brindisi i prešli su u Dirahi. A Cezar je međutim išao ovom istočnom obalom preko teritorija Peligna, ušao u grad Korfini, tu smo se Pompejance predali i došao u Rim. Ali tu se sad pokazalo njegovo ono što je zvao Klemencija, blago Cezarov. Nije htio antagonizirati ljude s time da bi ih progonio. Iako je pravac, kao što je Sula poubio po Rima kad je došao. Dakle, pokazalo jednu blagost, ali onda je išao prema jugu i ovi su prešli u današnju Albaniju, Dirahi, to je današnji Drač. Znači, Pompej, dijeli sa svim tim senatorima, sa tom jednim dijelom vojske. I sad i Cezar je prešao, ali nije bio dovoljno organiziran, nije imao toliko brodova, znate, a Pompej imao cijelu mornaricu. Praktički Pompejanci su držali gotovo čitavo carstvo u svojoj dominaciji, osim dijela Hispanije i ovoga, i Galije, jel? Znači, praktički bili su mnogo jači, teoretski. Ali Cezar, kako je bio, pa rekli bi avanturista, znate, odličan čovjek, on je naprosto išao tamo sa svojim legionarima. I kod Dirahije je došlo do bitke. I Pompejanci su pobjedili.
1: Kad je Cezar došao do Rubikona, pred građanima Rima bilo je jedno važno pitanje. Može li rimsko plemstvo nastaviti sa svojim izvrtanjem zakona i sa svojom lošom upravom, ili tu vladavinu treba zamijeniti autokratskim režimom? Jedan i drugi put vodili su prema građanskom ratu. Cezar je to naravno znao. Plutarh piše.
2: Pripovijeda se da je noć prije prijelaza Rubikona imao jeziv san. Činilo mu se da ima rodoskrvni odnos s vlastitom majkom.
1: Prema Svetoniju, piscu dijela 12 careva, Cezar je taj san usnio još u Hispaniji. tumači snova su mu rekli da njegova majka znači zemlju, opću roditeljku koja će mu postati podložna.
0: I tamo je u kolovozu 48. došlo do velike bitke i Cezar je pobjedio. Ovi su napali desno krilo, ali on je na drugom krilu imao jednu rezervu, znate, i onda ga su napali, on ih je napao sa strane i potukao. U čemu je razlika? Za Cezara su borili Italici, njegovi vojnici koji su mi bili odani, a Pompej je angažirao ove orientalce, i Sirce, i Galačane, Malvazice, i Egipćane, čujte, tamo su bili svi ti mali vladari, jer on je ratovao puno po istoku, on je s njima imao veze, no, od Egipog Deotara i Armenskog kralja i tako dalje, to su ti bili mali ti vladarčići, to su bili Amice, Soci i Popovi Romani, prijatelji, savjednici Rimskog naroda, ali fučkalo se njima da Pompeje za rimsku državu. Tako da je Pompej bio totalno poražen. Onda jedan Pompej šta je učinio, pobjegao u Egipat. Egipat je bio helenistička država, to je bila Kleopatra, i tamo je bila dinastička borba između njenog mlađeg brata koji je bio Ptolemej 12. i Kleopatra, koji će držati prestolje. Ne? E sad, ovi kad je Pompej se iskrcao tamo, ovi činovnici ovoga Ptolemeja, dakle njenog brata koji je bio formalni vladar, da se ne bi zamjerili Cezaru, odsjekli su mu glavu. Ne?
1: Kad je Cezaru donesen Pompejev prsten pečatnjak na kojemu je urezan lav s mačem u šapama, on je zaplakao. Dao je pogubiti eunuha Potina i kasnije Ahilu, dva savjetnika egipatskog kralja koji su isplanirali i proveli Pompejevo ubojstvo. Cezar je u Egiptu skoro izgubio glavu. Potina je odmah ubio, ali Ahila pobjegao i pokrenuo vojsku i građane Aleksandrije na Cezara i njegovu malobrojnu vojnu pratnju. Plutarh piše.
2: Ponajprije se Cezar suočio s opasnošću što su mu neprijatelji presjekli dovod vode. Kao drugo, kad je neprijatelj nastojao da ga odsječe od njegova brodovlja, bio je prisiljen da odbije opasnost pomoću vatre, koja, šireći se iz dokova i pustošeći, uništi i veliku biblioteku. A kao treće, kad je došlo do bitke kod Farosa, skoči Cezar s nasipa u čamčić i pođe u pomoć svojim borcima. Ali kad su prema njemu sa svih strana zaplovili Egipćani, bacivši se u more, jedva im i uz velike poteškoće umakne plivajući.
0: On je posudio ocu Ptolemeja u letu ovoga Ptolemeja 12. i na enormnu svotu novca. To je bilo lihvarenje, rekli, bavio se i novčanim poslovima. E sad su mu dogovorili oko 2 milijuna sestercija, tako on tvrdi, ili bio to tako ili nije. E sad on traži, vi meni morate vratiti te novce. E sad šta? Ko će mu i dat, ne? I sad je Kleopatra ušla u igru. Ona nije bila neka ljepoca, ali bila genijalna žena, znala je 12 jezika, znate. Tako da on s njom razgovarao grčki. E sad, znajući da je došao Cezar, što je on, ko je on, ona je htjela doći do njega. Onda priča kaže da je ušla u dvor, gdje on odsjeo, zamotana u tapet, ne, u sag, se unijeli u dvor i onda je prišla njemu i osvojila ga, ne. Njegov odnos sa ženama inače bio interesantan. On je prvu ženu ostavio iz političkih razloga, druga mu je umrla. Onda je treća bila Pompejeva kćerka ili ovoga samim Klodijom što smo spomenuli, svoj kćer Julije isto da je bio Pompej koji se posljedio. Oni su sa Rime nastavili eto tome kako je politika odgovarala, znate, za njom je bila Kornelija, jel? S njom je ostao do kraja. E sada, ja ga je, Kleopatra ga je osvojila, onda je bila ipak šarm svoj imala, jedno ženstvo nas, ne? I onda je imao s njom ljubavnu aferu, ne? Onda se sad priča da je namjerao i 2 mjesta uz Nil. Znate, s njom obilaziti i tako dalje, ali to je trajalo izgleda oko 2 tjedna. Jer koliko god su mu bile drage žene, on je opet bio proračunan. Dakle, one žene koristio za svoje političke i strateške ciljeve. Tako i Kleopatra iskoristio, znači vidjet će Egipat. Jel? Ali ipak s njom je došao toliko već da je s njom imao sina Cezariona. Jel? Onda umeđu vremenu, to je jedna čuvena epizoda koja se dogodila, bio Farnak. To je kralj sin Mitridata, koji je bio ponski kralj, dakle Bospor, gore sjeverna obora današnje Turske. On je napao Rimljane, jel? I onda je tamo kod Zele, to je gore na sjevernoj obali današnje Turske. Cezar je požurio i pobjedio ga, čujte, ne, znate, pobjedio ga na brzinu. To je bila tako brzo pojede da je izrekao one čuvene riječi koje je registrirao pijan, kaže ovaj, Elton, Eidon, Enikisa, veni, vidi, vici. Jel, ono je Elton, Eidon, Enikisa, grčki, u izvorniku, jel, a ovo je dođoh, vidi ih pobjedi. To je pisao jednom prijatelju u Rim, znate. Dakle, toliko je ta pobjeda bila brza.
1: Cezar Cezar je još morao pobijediti ostatke Pompejeve vojske. Njegove pristalice otišle su u Afriku i Hispaniju. Nakon bitke kod Farsale, Katon i Scipion, dva važna i ugledna Rimljanina, pobjegla su u Sjevernu Afriku i tamo su okupili znatne snage. Uz to postojalo je vjerovanje da je rod Scipiona nepobjediv u Africi. Scipion Afrički stariji i mlađi porazili su velike vojske koje je protiv Rima poslala Kartaga. Cezar je brzo namjeravao riješiti stvari u Africi. Ali tu su ga ponovno sustigli problemi s opskrbom. Stvari su bile tako loše da su konjima davali morsku travu za jelo. S nje bi isprali sol i pomiješali je s malo krmiva. Dva je puta Cezarova vojska došla na rub poraza. Cezar je ipak uspio pobijediti u tim ratovima i postati jedini gospodar Rima. Imenovan je za diktatora bez vremenskog ograničenja. Diktatori su se prije birali na 6 mjeseci. Sula je bio prvi koji je kao diktator vladao duže od tog razdoblja. U Rimu je Cezar pak počeo s reformama.
0: On je recimo morao riješiti agrarna pitanja. To masa tih ljudi, tog plepsa, tih veterana koji su svi tražili svoje mjesto u društvu. Jel? Onda je donio agrarne zakone koji je zemlja koja je bila napuštena ili koja je bila osvojena po Rimljanima. Onda je te ljude naselio po provincijama. Računa se da je bilo oko 80.000 ljudi. Jel? Znači, naselio se grčki grad, jer smo kao Korin. I kod nas je isto ta proces te romanizacije koju je ono velike pomogao, zahvatila i našu obalu i Lirik. Tako da je on status rimske kolonije dao Puli, Jaderu, Zadru, Saloni, Solinu, Epidauru, jel, Cavtatu i Naroni. Ranije se smatra možda bio Oktavijan. Suvremena shvaćanja, međutim, pride Cezar. Jer on je učinio za romanizaciju čitavog Sredozemlja. On je postigao da se rimska vlast protegla od Rajne do Sahare. Ne? Ona još nije sjela definitivno, ali to je u tom smislu njegova genijalnost. Proširio je rimsku državu, reformirao vojsku, sredio je financije, dakle, naselio sve te ljude i tako dalje. Vojsku je učvrstio, dao je sigurnost i tako dalje. E, ali sad se javlja jedna grupa ljudi koji su bili njegovi suradnici. Recimo Gaj Kasije Brut, koji je bio jedan od njegovih ubojica i koji je bio na strani Pompeja, prešao na njegovu stranu nakon bitke kod Farsale. On ga je favorizirao, dao mu privilegije i tako dalje. Bio u njegovoj službi, njega je posebno volio. Ali jedan broj tih ljudi koji su sanjali o Republici, s njega vidjeli kao diktatora, njegova ideja bila zapravo da preuzme helenističku koncepciju. Znači, ti vladari istoka koji određuju šta će. Dakle, ne mora pita senat ni ove koje kakve skupštine, nego sam odlučuje. Dakle, to je bila njegova koncepcija, tako se bar smatra. Tako da je sljedeća faza njegove djelatnosti trebalo biti prodor prema istoku.
1: U Rimu je dio uglednih građana bio zabrinut zbog Cezarove neograničene moći. Diktatura je bila magistratura koja se vodila samo u izvanrednim situacijama i trajala je 6 mjeseci. Sada je Cezar uživao u tim izvanrednim ovlastima bez vremenskog ograničenja. Cezar je sanjario, pa čak i možda ozbiljno planirao vojni pohod na istok, putevima Aleksandra Velikog. Dijelu Rimljana bilo je dosta rata. To je bila i Kleopatra. Cezarovi spolni apetiti bili su veliki. Zbog njih je znao zapasti u gadne nevolje. Navodno je bio ljubavnik Pompejeve supruge u trenutku dok je on bio njegov drug u triumviratu. Cezar je vjerojatno bio previše proračunat da bi dopustio da mu se u političke račune uplete bilo tko, pa čak i kad je u pitanju lijepa žena ili muškarac. Ipak, mnogi Rimljani su mu zamjerili što je dopustio Kleopatri, vladarici jedne istočne zemlje, da dođe u Rim. A tu je bio i strah da će se Cezar proglasiti za kralja ili još gore da će vladati poput nekog istočnjačkog vladara. Taj su strah samo hranili postupci Cezaru bliskih ljudi. Tako je jedan skandal izazvao Marko Antonije u vrijeme svetkovine Luperkalija. Plutarh piše.
2: Kad je dotrčao na forum i mnoštvo se razmaknulo da mu načini prolaz, on je nosio dijadem upleten u vijenac od lovora, pa ga pruži Cezaru. I nastade pljesak. Ne baš jak, nego mlak i očito naručen. Ali kad je Cezar odbio dijadem, sav narod zaplješće. I kad mu ga je ponovno ponudio, zapljeskaše malobrojni, a kad nije prihvatio, opet svi.
1: Cezar je tada odbio dijadem, krunu istočnjačkih vladara, ali i taj je događaj bio jedan od mnogih koji su doveli do planiranja urote protiv Cezara. Cezar je ubijen na Martovske ide 44. godine prije Krista. Arnold Joseph Toynbee nazvao ga je genijem hladne glave, koji je dokrajčio korumpiranu vladavinu rimske aristokracije. Kako bi dokrajčio korupciju, morao je uništiti republiku. I tako je Rimu produžio život za skoro pola tisućljeća, govori profesor dr. Marin Zaninović.
0: Ovi su skrojili urotu, dogovorili se senatori i ova trojica su bila, dakle, Gaj Kasije Brut, Gaj Junije Brut i Gaj Kasije Decim. To troje su bili glavni, a Brut je bio kao ono ideolog tih starih tradicija. Znači, povratak se stari Rim, senat, plenstvo i tako dalje. Ali to vrijeme je prošlo, pazite. Cezar je zatekao državu u stanju jednog određenog rasula i sredio zapravo stvari, dao je neku unutrašnju čvrstoću, ali ovi su odlučili da ga ubiju. Kad je išao u Pompeju, u to tamo zgradu koju su sagradili u njegovu čast, gdje je bila njegova statua, jedan tamo grčki tajnik mu je dao jedno pismo da pročita, koji se i žena mu je, Kornelija, govorila da ne ide tamo, neki znakovi su imali su neke indicije da se sprema protiv njega. A ovaj čovjek koji je to znao mu je napisao to u pismu, ali šta on je to pismo odložio, nije ga pročita, znate. Ostavio ga tamo da ga pročita poslije, a tu mu je sve pisao kao mu sprema urot i tako. I onda je tišao tu Pompeju, dakle, dvoranu, i onda je bio tamo neki asucije koji ga je htio, molio neku milost za svog brata. Međutim, ga je odbio, nije htio to o tome razgovarati, on ga on povukao za togu, jeli, i to je bio signal. Onda se ovi napali na njega i dobio 21 udara s nožem. Kad je vidio ovaj Brut, znate da mu zabija nož spreda, onda rekao, e tu mi fili, ti moj sine, dakle, kad ga je on izdao, onda se pokrio togom i pao je mrtav ispred Pompejeve statue, jeli, to ima neke simbolike u tome.
1: Poštovani slušatelji, slušali ste povijest četvrtkom emisiju obrazovnog programa Hrvatskog radija koju su za vas pripremili glazbeni urednik Maro Marketek, čitao Ivan Kojundić. Misiju snimio Jurica Novosel, a u rediju je vodio Dario Špelić. Lijep pozdrav i do slušanja.

0: Dio Dalmacije od jutros je u dimu. Zbog velikog požara pokraj Tomislavgrada u Bosni i Hercegovini i sjevernog vjetra, dim se širi od Imotske krajine prema obali i otocima. Kakvo je stanje u Tomislavgradskoj općini, javlja nam vatrogasni zapovjednik Ivan Sesar.
1: Požar još nije pod kontrolom. Nadamo se da ćemo ga možda čak danas uspjeti staviti, iako to još ništa nije sigurno. A sve raspoložive snage, profesionalna postrojba, DVD, šumarija, dobrovoljci razni, svi su na terenu.
0: Iz Splitskog zavoda za javno zdravstvo upozoravaju da je zbog požara u Bosni i Hercegovini kakvoća zraka na području cijele županije, uključujući otoke, trenutačno višestruko lošija nego što je uobičajeno. Iako za zdrave osobe za sad nema veće opasnosti, starijima, djeci te osobama s dišnim i alergijskim tegobama preporučuje se izbjegavati boravak na otvorenom. Gori i blizu Trogira na odlagalištu otpada u Planom. Prema prvim neslužbenim informacijama uzrok požara je bengalka koju je netko bacio zajedno s miješanim komunalnim otpadom. Zapovjednik Trogirskog DVD-a Marin Buble.
2: Situacija je da su gorile gume i plastika, znači to je bio požar od deponija koji se također sanira. Međutim, požar se proširio van okvira deponija, tako da u biti mi sad imamo požar otvorenog prostora u širenju i evo, radimo, nastavimo ga dovesti u, da ga stavimo pod kontrolu. U terenu radu dva protupožarna zrakoplova. Evo, tu su vatrogasci Trogirskog, Kaštelanskog, Solinskog područja, intervencijska područja, postrojba iz Divulja.
0: Vijesti. Izaslanici američkog predsjednika Donalda Trumpa, Steve Witkoff i Jared Kushner obavili su trosatni razgovor u Moskvi s predsjednikom Putinom. Danas im je odredište Kijev, gdje će ih dočekati predsjednik Zelenski. Ruski predsjednik potvrdio je spremnost za političko i diplomatsko rješenje, te je naredio prekid napada na Kijev dok su ondje američki pregovarači. Govore Vladimir Putin, savjetnik Kremlja, Jurij Ušakov i Volodimir Zelenski.
3: Bez obzira na daljnji razvoj događaja, kontakti ove vrste uvijek su korisni. Primili smo zahtjev da se obustave napadi na Kijev i dao sam odgovarajuću zapovjed. I ukrajinska je strana znatno smanjila napade na Rusiju, uključujući Moskvu. Ukrajinske vlasti objavile su poziv na šire trodnevno primirje, ali mi s njima o tome nikada nismo postigli dogovor. Učinit ćemo sve što možemo kako bismo osigurali sigurnost pregovaračkog procesa, vas osobno i vaše pratnje. Razgovor je trajao točno 3 sata i 10 minuta i bio je sadržajan, konstruktivan, iznimno otvoren i vođen u ozračju povjerenja. Predsjednik je ponovno potvrdio spremnost Rusije da s Amerikancima traži političko i diplomatsko rješenje. Naš je cilj da posjeti razgovori s američkom stranom budu što konstruktivniji i sadržajniji. Moramo tražiti realne mogućnosti za okončanje ovog rata. Vidjet ćemo kakve prijedloge imaju Steve i Jared i što Moskva kaže o njima.
0: U njemačkoj saveznoj pokrajini Saskoj-Anhaltu održavaju se lokalni izbori koji bi mogli donijeti povijesni preokret. Na vlast bi prvi put mogla doći desna alternativa za Njemačku, AfD, a rezultati bi mogli utjecati i na političku budućnost kancelara Merca. Sinoć su održani posljednji skupovi. AfD je u Magdeburgu pozvao birače da vrate svoju zemlju. Kandidat AfD-a za pokrajinskog premijera Ulrich Zygmunt i do predsjednica stranke Alice Weidel.
3: Već smo ušli u povijest. Vratit ćemo svoju zemlju, dragi prijatelji. Mi smo budućnost.
4: Biramo između onih koji mrze Njemačku i onih koji vole Njemačku. A to smo mi. To je AfD.
0: Vremenska prognoza. Poslije podne pretežno sunčano, te vrlo toplo i vruće. Vjetar slab do umjeren sjeveroistočni i sjeverni. Na moru poslije podne slab do umjeren sjeverozapadni i jugozapadni vjetar, a navečer ponovno bura, osobito na sjeveru. Najviša temperatura od 29 do 34 stupnja.
5: Vijesti.
0: Tonski realizirao Gabriel Šimunec, a uredio Tadija Kristijan Babić.

0: Engleski brod Mayflower isplovio je 6. rujna 1620. godine po julijanskom kalendaru prema Novom svijetu. Brod je prevozio pilgrime, hodočasnike, engleske separatiste koji nisu prihvaćali službena stajališta i položaj anglikanske crkve i koji su Englesku htjeli napustiti iz vjerskih razloga. Na brodu su bila 102 putnika i 30 članova posade, a za vrijeme 66-dnevnog putovanja rođeno je jedno dijete. Mayflower je stekao mitsko značenje u povijesti europskog naseljavanja Sjeverne Amerike i Sjedinjenih Američkih Država. Postao je simbolom dolaska doseljenika, formiranja samoupravnih vlasti u novoj postojbini, američki praznik, Dan zahvalnosti, povezani s doseljenicima koji su doplovili Mayflowerom.
1: Mayflower je 11. studenoga doplovio do rta Cod u današnjoj saveznoj državi Massachusetts, a ne kako je bilo planirano do zaljeva Chesapeake u Virginiji. Istog dana sastavljen je Mayflowerski ugovor, dokument koji je potpisao 41 putnik, isključivo muškarci, a kojim je regulirana samouprava budućeg naselja. Zaljev u kojem je brod usidren nazvan je Plymouth, po engleskoj luci iz koje su isplovili u novi svijet. U studenom 1620. godine dio naseljenika, njih 24 i 10 mornara, iskrcali su se na kopno i tražili mjesto prigodno za naseljavanje. Naseljenici su otkrili napušteno domorodačko selo, danas poznato kao Cornhill. Pronašli su spremljeni kukuruz i uzeli ga, a prema jednom izvještaju oskvrnuli su grobove, što je izazvalo napetosti s lokalnim stanovništvom, s kojim su se prvi put susreli u prosincu 1620. Odlučili su prezimiti na brodu, a zbog hladnoće i bolesti do proljeća su preživjela samo 53 putnika, tek nešto više od polovice, a ista je smrtno zabilježena i među članovima posade. U travnju 1621. godine Mayflower se s preživjelom posadom vratio u Englesku.
0: Engleski fizičar, kemičar i meteorolog John Dalton rođen je 6. rujna 1766. godine u Eaglesfieldu, u siromašnoj kvekerskoj obitelji. Obitelj nije imala dovoljno novaca za njegovo školovanje i on je počeo zarađivati s 10 godina, a kao darovi dječak u školi je počeo podučavati već u 12. godini. 3 godine kasnije priključio se starijem bratu Jonathanu i zajedno s njime vodio kvekersku školu u Stramongateu. Kao pripadniku kršćanske sljedbe koja se protivila postojanju državne religije i obaveznom članstvu u anglikanskoj crkvi, bilo mu je zabranjeno pohađanje engleskih sveučilišta. Za svoje znanstveno obrazovanje mnogo duguje privatnoj poduci koju je dobio Johna Goffa, slijepog filozofa nadarenog za znanost.
1: U 27. godini Dalton postaje učitelj matematike na Novom koleđu u Manchesteru, koji su osnovali pripadnici engleskih disidentskih kršćanskih grupacija. Nakon 7 godina zbog loše financijske situacije koleđa, Dalton daje ostavku i počinje zarađivati privatnom podukom prirodopisa i matematike. U mladosti je Dalton bio pod snažnim utjecajem Ilija Robinsona, meteorologa i izrađivača instrumenata kod kojeg je kao dječak radio. Godine 1787. počeo je čuvati svoje meteorološke dnevnike, u koje je u sljedećih 57 godina unio više od 200.000 observacija. Njegovo prvo tiskano djelo bile su meteorološke observacije i eseji iz 1793. Daltona se zbog njegova doprinosa razvoju atomske teorije smatra jednim od utemeljitelja suvremenih prirodnih znanosti. U dijelu Novi sustav kemijske filozofije pretpostavio je da se kemijski elementi sastoje od atoma, malih i neuništivih čestica. Dalton je time otkrio atomsku teoriju građe tvari, zaključivši da se svaki kemijski element sastoji od atoma iste vrste, dok se spojevi sastoje od različitih atoma. Dalton je dao pregled relativnih atomskih masa, a proučavajući zakonitosti kemijskog spajanja, otkrio je zakon umnoženih masenih omjera i zakon parcijalnih tlakova. Dalton je bio slijep na boje i zbog toga je to posebno proučavao, a ta je anomalija po njemu nazvana daltonizam. John Dalton umro je u Manchesteru 27. srpnja 1844. godine.
0: Predsjednik vlade Južne Afrike i tvorac režima apartheida Hendrik Verwoerd ubijen je 6. rujna 1966. godine u Cape Townu. Verwoerd je rođen 8. rujna 1901. godine u Amsterdamu u Nizozemskoj. S obitelji seli u Južnu Afriku 1903. Diplomirao je psihologiju, sociologiju i filozofiju, a zapamćen je kao izvanredno darovit student briljantnog pamćenja. Doktorirao je filozofiju, a 30. godina postaje aktivan kao afrikanerski židovski nacionalist. Protivi se dopuštanju useljavanja židova iz nacističke Njemačke u Južnu Afriku, uređuje časopis Die Transfaller, snažno prožet afrikanerskim nacionalizmom, a bio je i protiv objave rata nacističkoj Njemačkoj.
1: U to doba Verwoerd obnavlja i afrikanersku nacionalističku stranku Južne Afrike koja zajedno s afrikanskom strankom pobjeđuje na izborima 1948. Kasnije, iste godine, Verwoerd je izabran u Senat, a 1950. godine postaje ministar u vladi Daniela Malana. Kao ministar je u razdoblju od 1950. do 1953. kreirao niz zakona kojima je uveden apartheid u Južnoj Africi, zbog čega ga se naziva arhitektom apartheida. Tim su zakonima strogo odjeljeni bijelci od crnaca, a crnačko je stanovništvo politički obespravljeno. Sustav apartheida, stroge rasne klasifikacije i odvojenosti rasa u društvu, opstao je sve do 1994. godine, kada su stanovnici Južne Afrike izjednačeni u pravima bez obzira na boju kože. Verwoerd je predsjednik vlade postao 1958. godine. U vrijeme njegova predsjednikovanja pokreti i organizacije koje su se protivili apartheidu, poput Afričkog nacionalnog kongresa i Panafrikanističkog kongresa, su zabranjene, a čelnici Afričkog nacionalnog kongresa, među kojima je Nelson Mandela, osuđeni su na dugotrajne zatvorske kazne. U to vrijeme Južna Afrika započela je i ambiciozan vojni program koji je uključivao i projekt izgradnje atomske bombe. Verwoerda je ubio parlamentarni službenik Dimitrica Fendas 6. rujna 1966. godine. Verwoerd je ušao u parlament, sjeo na svoje mjesto, kad ga je Cafendas u napadu ludila na smrt izbo nožem. Cafendas je na suđenju proglašen neuračunljivim i zatvoren na neodređeno vrijeme. Umro je 1999. godine u psihijatrijskoj bolnici. Organizacije koje su se borile protiv apartheida osudile su Cafendasov čin i on nikad nije postao junak borbe protiv apartheida.
0: 6. rujna 1976. godine poručnik ratnog zrakoplovstva Sovjetskog saveza Viktor Belenko prebjegao je zrakoplovom MiG-25 iz Sovjetskog saveza u Japan i sletio u zračnu luku u Hakodateu. Bjeg sovjetskog pilota, koji je prebjegao u jednom od tada najmodernijih i tajnih sovjetskih borbenih zrakoplova, bio jedan od najspektakularnijih događaja Hladnog rata. Viktor Belenko rođen je 15. veljače 1947. godine u Nalčiku u Ruskoj Federaciji. Nakon završene letačke škole službovao je 513. lovačkom puku u Čugujevki u Primorskom kraju na Dalekom istoku. Bijeg u Japan bio je u ono doba senzacionalan. Po prvi put zapadni aeronautički stručnjaci mogli su analizirati novi tip sovjetskog borbenog zrakoplova i otkriti mnoge njegove tajne, slabe i jake strane.
1: MiG-25 razvijen je tijekom 1960-ih u projektnom uredu Mikoyan Gurjević. U borbenu upotrebu u potpunoj tajnosti ušao je početkom 1970-ih. Riječ je o lovcu presretaču s dva motora koji je mogao djelovati na visini do 24.400 metara. Mogao je postići brzinu od 2,8 maha i bio je najbrži borbeni zrakoplov koji je ikad ušao u aktivnu službu. Ta brzina učinila je od MiG-25 i sjajan izviđački zrakoplov. Belenko je pomno isplanirao svoj bijeg i sa sobom je ponio i priručnik za pilote, kako bi i time pomogao američkom zrakoplovstvu i pilotima. Godine 1980. Belenko je dobio američko državljanstvo. Japanska vlada dopustila je opsežna istraživanja Belenkova MiGa, zbog čega je zrakoplov rastavljen i prebačen u bazu japanskog ratnog zrakoplovstva. Stručnjaci su zaključili da je MiG-25 lovac presretač, a ne lovac bombarder, kako se do tada mislilo. Početkom listopada 1976. godine japanska je vlada vratila Belenkov MiG Sovjetskom savezu i ispostavila račun od $40,000 zbog usluge pakiranja, rastavljeni zrakoplov bio složen u 30 sanduka i oštećenja piste u Hakodateu gdje je Belenko sletio. Sovjetska je vlada na kraju pristala na sve japanske uvjete, osim plaćanja računa, i 18. studenoga brod koji je prevozio rastavljeni zrakoplov uplovio je u Vladivostok. Sovjetski stručnjaci uočili su da nedostaje 20 dijelova, uz ostalo i film Belenkova leta do Hakodatea. Sovjetska je vlada zbog toga ispostavila japanskoj račun od $10 milijuna, a niti jedna vlada nikada nije platila ispostavljene račune.
0: Slušali ste emisiju Dogodilo se na današnji dan, koju su za vas pripremili Janoš Remen, Miro Pjaca, Tihomir Ponoš i Dario Špelić. Hrvatski radio, obrazovni program.

škola. Sutra započinje nova školska godina. Nakon ljetnog odmora školarci se ponovno vraćaju u školske klupe. Posebno su uzbuđeni prvašići i naravno njihovi roditelji. I jednima i drugima želimo puno sreće. Prigoda je ovo da se podsjetimo kako prema podacima posljednjeg popisa stanovništva u Zagrebu živi 4926 stanovnika koji nikada nisu pohađali školu, dok je 2166 naših sugrađana nepismeno. Dobra je vijest da su se ti brojevi prepolovili u odnosu na prethodni popis, a nadamo se još boljim rezultatima u budućnosti. Školske tradicije u Zagrebu ne nedostaje. Prva škola u našem gradu postojala je na Kaptolu još u 12. stoljeću. U Gradecu se škola spominje u drugoj polovici 14. stoljeća, dok iz 15. stoljeća postoji zapis o reprezentativnoj školskoj zgradi u blizini Kamenitih vrata. U gradskim se zapisnicima naziva školskom palačom. Učiteljsku službu obavljali su uz svjetovnjake i svećenici. Učilo se vjeronauk, crkveno pjevanje, latinski jezik, čitanje, pisanje i računanje. Oni koji bi uspješno svladali ta temeljna znanja mogli su nastaviti obrazovanje u višim školama, sjemeništima i drugim učilištima. Osnovne škole poučavale su i krasopis. Učenici nadareni za lijepo pisanje usavršavali su i latinski jezik, pa su kasnije radili kao prepisivači povelja, knjiga i rukopisa. Stalnim čitanjem produbljivali su i širili svoje spoznaje, te postajali cijenjeni zbog svojega znanja. Nastavne metode nisu bile propisane, pa se svaki učitelj snalazio kako je najbolje znao. Školska stega, prema izvorima iz tog vremena, bila je vrlo stroga. Ni položaj učitelja nije bio osobito dobar. Plaća koju su dobivali od gradske općine bila je mala i neredovita. Uz plaću su primali i dio školarine, u novcu ili naturi, koju su plaćali roditelji učenika. Djecu bogatijih građana podučavali su i u njihovim domovima, te tako dodatno zarađivali. Unatoč svim nedostacima, te su škole stvorile velik broj pismenih ljudi. 1607. godine utemeljena je prva gimnazija u gradu, a u 18. stoljeću osnovno obrazovanje postalo je obvezno. Od skromnih srednjovjekovnih učionica do današnjih škola, obrazovanje je ostalo jedan od najvažnijih temelja razvoja našega grada. Dobar početak nove školske godine žele vam Miroslav Šašić i Ana Marija Štorga.

0: Dio Dalmacije od jutros je u dimu. Zbog velikog požara na području općine Prozorama u Bosni i Hercegovini dim se širi od Imotske krajine prema obali i otocima. Gašenje otežava jak vjetar promjenjiva smjera. Iz Splitskog zavoda za javno zdravstvo upozoravaju da je zbog požara u BiH kakvoća zraka na području cijele županije, uključujući otoke, trenutačno višestruko lošija nego što je uobičajeno. Iako za zdrave osobe za sad nema veće opasnosti, starima, djeci te osobama s dišnim i alergijskim tegobama preporučuje se izbjegavati boravak na otvorenome. Dodajemo da je vlada odobrila slanje dvaju kanadera u pomoć pri gašenju. Gori i blizu Trogira na odlagalištu otpada u Planom. Zapovjednik trogirskog DVD-a Marin Buble.
1: Situacija je da su gorile gume i plastika, da će to bio požar od deponija koji se također sanira. Međutim, požar se proširio van okvira deponija, tako da u biti mi sad imamo požar otvorenog prostora u širenju i evo, radimo, nastavimo ga dovesti da ga stavimo pod kontrolu. Terenu radu dva protupožarna zrakoplova. Evo, tu su vatrogasci trogirskog, kaštelanskog, solinskog područja, intervencijska područja, postrojba iz Divulja.
0: Vijesti. Izaslanici američkog predsjednika Donalda Trumpa, Steve Witkoff i Jared Kushner, obavili su trosatni razgovor u Moskvi s predsjednikom Putinom. Danas im je odredište Kijev, gdje ih je dočekao predsjednik Zelenski. Ruski predsjednik potvrdio je spremnost za političko i diplomatsko rješenje te je naredio prekid napada na Kijev, dok su ondje američki pregovarači. Govore Vladimir Putin, savjetnik Kremlja Juri Ušakov i Volodimir Zelenski.
2: Bez obzira na daljnji razvoj događaja, kontakti ove vrste uvijek su korisni. Primili smo zahtjev da se obustave napadi na Kijev i dao sam odgovarajuću zapovjed. I ukrajinska je strana znatno smanjila napade na Rusiju, uključujući Moskvu. Ukrajinske vlasti objavile su poziv na šire trodnevno primirje, ali mi s njima o tome nikada nismo postigli dogovor. Učinit ćemo sve što možemo kako bismo osigurali sigurnost pregovaračkog procesa, vas osobno i vaše pratnje. Razgovor je trajao točno 3 sata i 10 minuta i bio je sadržajan, konstruktivan, iznimno otvoren i vođen u ozračju povjerenja. Predsjednik je ponovno potvrdio spremnost Rusije da s Amerikancima traži političko i diplomatsko rješenje. Naš je cilj da posjeti razgovori s američkom stranom budu što konstruktivniji i sadržajniji. Moramo tražiti realne mogućnosti za okončanje ovog rata. Vidjet ćemo kakve prijedloge imaju Steve i Jared i što Moskva kaže o njima.
0: Vijesti. U čast Rudolfu Perešinu, legendarnom pilotu HRZ-a i heroju Domovinskog rata, u Gornjoj Stubici održava se jedna od najvećih letačkih manifestacija, 29. susreti za Rudija. Nakon svete mise, svečano otvorenje programa održano je kod spomen parka, a letački program počinje u 15 sati. Direktorica turističke zajednice Gupčeva kraja, Marina Brever.
3: Ovogodišnji letački program obećava pravi zrakoplovni spektakl. U zraku će se naći brojni zrakoplovi generalne avijacije, Hrvatskog ratnog zrakoplovstva, vraćeno se ponovno krila Oluje. Tu će biti specijalne postrojbe MUP-a te zračne snage susjednih zemalja. Mogu izdvojiti borbene avione Rafale, mađarski Gripen, slovenski transportni avion Spartan i poseban vizualni doživljaj pružit će i padobranci koji će izvesti specijalno pripremljen program iznad Gornje Stubice.
0: Koncert u čast obitelji Dedić Novak u organizaciji Grada Zagreba održat će se u utorak u 20 sati na Trgu Josipa Jurija Strossmayera, a ne u srijedu kako je bilo planirano. Razlog je nepovoljna vremenska prognoza za srijedu. Na koncertu će biti izvedene najpoznatije pjesme iz opusa Gabi Novak i Arsena Dedića, Arsenova poezija te instrumentali Matije Dedića. Vremenska prognoza. Poslije podne pretežno sunčano te vrlo toplo i vruće. Vjetar slab do umjeren, sjeveroistočni i sjeverni. Na moru poslije podne slab do umjeren, sjeverozapadni i jugozapadni vjetar, a na večer ponovno bura, osobito na sjeveru. Najviša temperatura od 29 do 34 stupnja. Vijesti. Tonski realizirao Gabriel Šimunec, a uredio Tadija Kristijan Babić.
4: Najljepši glas. Glas Hrvatske.
5: Globalna Hrvatska.
4: Globalna Hrvatska.
6: Global Croatia.
7: Global s Kroacijen.
8: Kroacija global.
9: Poštovani slušatelji, dobrodošli u Globalnu Hrvatsku. Urednik emisije Vladimir Bernardić i ja sam Filip Mikuličić.
5: Globalna Hrvatska.
9: Proteklih 10 godina hrvatska vlada izdvaja novac za strateške potrebe Hrvata u Bosni i Hercegovini. Cilj je gospodarski i infrastrukturno ojačati hrvatska područja te tako osigurati ostanak ljudi, istodobno potičući povratak raseljenih. Do sad je ukupna vrijednost različitih programa i projekata dosegnula 590 milijuna eura. Prije nekoliko dana u Mostaru je uručeno 600 novih ugovora u vrijednosti od gotovo 26 milijuna eura. Izaslanstvo vlade vodio je premijer Andrej Plenković. Slavica Štefić.
10: Sredstva za ove projekte osigurali su Središnji državni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske, Ministarstvo prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine, Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike te Ministarstvo turizma i sporta Republike Hrvatske. Program financiranja projekata u Bosni i Hercegovini obuhvaća različita područja, od obrazovanja, znanosti i kulture do zdravstva i poljoprivrede. Za provedbu ovih projekata osigurano je oko 25 milijuna eura, a financijska potpora dodijeljena je brojnim korisnicima diljem Bosne i Hercegovine. Premijer Plenković posjetio je sveučilište u Mostaru, sveučilišnu kliničku bolnicu i Hrvatsko narodno kazalište u izgradnji. Hrvatska kontinuirano podupire te institucije od strateškog značenja za Hrvate u Bosni i Hercegovini.
11: Različitim korisnicima na cijelom teritoriju Bosne i Hercegovine kao dio sustavne politike vlade Republike Hrvatske koja ima za cilj unapređivati i poboljšavati odnose između Hrvatske i Bosne i Hercegovine, posebno skrbiti o Hrvatima izvan Hrvatske, a pritom naravno najviše o Hrvatima kao konstitutivnom i ravnopravnom narodu u Bosni i Hercegovini.
10: Nakon potpore sveučilištu, zdravstvu, kulturi, vlada Republike Hrvatske poručio je Plenković nastavlja pružati podršku i na europskom putu Bosne i Hercegovine, stvarajući preduvjete kod drugih partnera da stvore što povoljniji stav o ubrzanju tog puta, vjerujući da će se ta dinamika ubrzati nakon općih izbora u listopadu. Potpisivanje ugovora dio je cjelovite politike koju Vlada Republike Hrvatske provodi proteklih 10 godina. Darijana Filipović, zastupnica Zastupničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine.
12: Za nas u Bosni i Hercegovini prije svega jasna politička i ljudska poruka da Vlada Republike Hrvatske stoji iza hrvatskog naroda u Bosni i Hercegovini, ali jednako tako iza svih onih građana u Bosni i Hercegovini koji će kao krajnji korisnici realizacije ovih projekata imati benefite.
10: Potpisano je 600 ugovora iz različitih područja koji će, kad se implementiraju, podići razinu kvalitete života svih građana Bosne i Hercegovine, drži gradonačelnik Mostara Mario Kordić.
13: Svaki euro koji se uloži ovdje je euro koji donosi dobro svakom stanovniku Bosne i Hercegovine, bez obzira kojem narodu ili kojoj vjerskoj zajednici ovom pripada, a to ću zorno potvrditi kroz priču potpore jednom od strateških projekata Vlade Republike Hrvatske, to je sveučilišna klinička bolnica Mostar, u kojoj sam donedavno i ja radio i svjedočio upravo da se u toj bolnici, bez obzira na vjeru i naciju, svi jednako liječe.
10: O važnosti potpisivanja ovih ugovora govori još gradonačelnik Novog Travnika Stjepan Dujo, ministrica regionalnog razvoja i fondova Europske unije Nataša Mikuš-Žigman, Branko Stanić, ravnatelj ustanove za socijalno zbrinjavanje i zdravstvenu njegu Bakovići u Pojnici, ravnatelj muzeja Franjevačkog samostana Tolisa Vrata Bosne Jozo Jezerčić, ravnateljica Kulturnog informativnog centra u Tomislavgradu Danijela Papić, gvardijan Franjevačkog samostana Guča Gore fra Davor Petrović, načelnik općine Kreševo Boris Marić, Vinko Pavlović iz udruge Mladih Drijenača Čelići.
14: Svi projekti koji se realiziraju u Središnjoj Bosni koriste i svi građani koji žive na tom području i veliki je broj projekata koji su realizirali u prethodnim godinama, a ove godine je gotovo više od 25 milijuna eura koji ide u Bosnu i Hercegovinu. U Novi Travnik konkretno više od 550 tisuća eura je kroz ove projekte koji su potpisani danas, tako da će njihova realizacija u budućem razdoblju sigurno doprinijeti kvalitetnijem životu građana Novog Travnika, Hrvata naravno i u Novom Travniku, ali svih građana koji žive u Novom Travniku i cijeloj Središnjoj Bosni.
12: I ono što bih ja željela poručiti kao član hrvatske vlade je jedna doista snažna potpora europskom putu Bosne i Hercegovine od strane Vlade Republike Hrvatske i konkretni, dakle, programi i projekti koje već provodimo kako bi se u stvari pomoglo Bosni i Hercegovini i Hrvatima koji žive na ovom prostoru.
15: U ovom slučaju za ovaj projekat smo mi dobili novce za kupovinu veš mašine i sušilice. Mi imamo 340 korisnika i 187 radnika, to je velika ustanova, jedna od 5 socijalnih ustanova na nivou Federacije Bosne i Hercegovine, koji nisu na proračunu.
16: Namijenjena su za izradu glavnog projekta za novu zgradu Muzeja Franjevačkog samostana Tolisa Vrata Bosne. Jako su nam bitna jer će doprinijeti da napravimo dobar projekt i da nakon toga krenemo u gradnju nove zgrade Muzeja Franjevačkog samostana Tolisa Vrata Bosne.
17: Radimo muzej Gange unutra našeg centra pomoću evropskih projekata. Između ostalog, ovaj dio ćemo sa ovim sredstvima raditi adaptaciju prostora.
18: Veliki poticaj za nas koji živimo u Srednjoj Bosni, ali evo i u Vučoj Gori, u našoj župi koja je mala, raseljena, dosta stradala u ratu. Je već dugi niz godina Vlada Republike Hrvatske, evo i danas to opet pokazuje i nastavlja, daje potporu ovom našem samostanu.
19: Za nastavak izgradnje naše sportske dvorane pored osnovne škole. Drugi projekat je za izgradnju našeg pomoćnog stadiona pored glavnog gradskog stadiona i naši socijalni projekt zajedno za topli dom, gdje mi pružamo pomoć svim našim bolesnim i starijim osobama.
20: Većina ulaganja ipak ona je došla preko Središnjeg državnog ureda za Hrvatske za Republike Hrvatske. U ranijem periodu smo asfaltirali jedan put u dužini od 5 km gdje smo spojili Drijenču sa još jednim hrvatskim selom u Tuzlanskoj županiji, a sada evo i dalje našim mještanima poboljšavamo ovu komunalnu infrastrukturu i ove rede idemo na proširenje ulične rasvjete, čime ćemo zaklopiti oko 80% sela će biti uličnom rasvjetom pokriveno.
10: Premijer Plenković najavio je kako će Vlada Republike Hrvatske nastaviti i u budućnosti davati potporu. Istaknuo je kako ovakvi projekti predstavljaju jasan način na koji se politička volja i ustavne obveze prema Hrvatima u Bosni i Hercegovini pretaču u konkretna djela.
5: Globalna Hrvatska.
9: Gospodarske djelatnosti, obrazovanje, kultura presudni su u očuvanju identiteta. Koliko se napravilo do sad, o tome je Majda Ivković razgovarala sa Žanom Ćorić, savjetnicom s posebnim položajem za pitanja Hrvata u Bosni i Hercegovini u Središnjem državnom uredu za Hrvate izvan Republike Hrvatske.
21: Iz godine u godinu raste iznos koji hrvatska vlada izdvaja za potrebe Hrvata u Bosni i Hercegovini od otprilike 3 milijuna 2016. do gotovo 56 milijuna ove godine, ukupno oko 590 milijuna. Što nam to govori? Kakva je situacija na terenu? Vraćaju li se Hrvati u Bosnu i Hercegovinu? Kako žive? Jesu li ojačali sredine u kojima žive?
22: Sami ste rekli, financijska sredstva i financijska potpora koja ide Hrvatima u Bosni i Hercegovinu svake godine je sve veća i veća. No ono što je važnije, možda čak i od samih novaca i financija, to je jedna sustavna, odgovorna politika, politika suradnje, partnerstva. I što danas Hrvati u Bosni i Hercegovini znaju da hrvatska vlada, Republika Hrvatska, čvrsto stoji uz njih. Tako da evo, ono što mi često čujemo na terenu, da je puno važnije da oni znaju da u Hrvatskoj imaju partnera, prijatelja i nekoga na koga se uvijek u svim situacijama mogu osloniti. Naravno da financijska sredstva dobro dođu, razlika se zaista vidi, prolazeći danas Bosnom i Hercegovinom vide se tragovi te suradnje, znači imamo dosta i dječjih vrtića i škola prometna infrastruktura, naravno tu su i domovi zdravlja. Skrbi se i o djeci s poteškoćama u razvoju. Evo, to je nešto na što smo svi jako ponosni, upravo zahvaljujući sredstvima Vlade Republike Hrvatske. U nekim sredinama su izgrađeni i danas ti centri jako dobro funkcioniraju. Nažalost, evo, u Bosni i Hercegovini ta skrb zdravstvena, socijalna nije uvijek kvalitetno riješena. Tako da ova sredstva dođu dobro, evo, osobito za one koji su najranjiviji.
1: Iznimno važna su ulaganja u obrazovanje, školsku infrastrukturu, stipendiranje studenata. Kakvi su rezultati? Ima li više djece u hrvatskim vrtićima? Vraćaju li se studenti u Bosnu i Hercegovinu?
22: Apsolutno. Evo, uvijek nas nekako veseli kad nam stigne projekt dječjeg vrtića. Već smo u posljednjih par godina otvorili nekoliko novih velikih dječjih vrtića, tako da su to neki pozitivni pomaci. Naravno, vraćaju se obitelji posebice iz Europe u Bosnu i Hercegovinu.
1: Posebice iz Njemačke.
22: Iz Njemačke, Austrije, da. Švicarske također. Tako da je u primjerice u Posušju, koja imamo cijeli jedan razred djece povratnika koji su se vratili. Slične scenarije imamo i u središnjoj Bosni. Mm-hmm. Evo, na neki način ljudi se vraćaju. Mm-hmm. Imamo tu situaciju i u Livnu i u drugim hrvatskim sredinama. Tako da, evo, škole, dječji vrtići, sportska igrališta, naravno tu i naše stipendije za studente koji ostaju i studiraju u Bosni i Hercegovini. Mi kao ured, evo, i kao Vlada Republike Hrvatske nastojimo kroz te mjere, evo, i kroz studentske stipendije, povećavamo i broj i iznos studentskih stipendija, tako da studenti ostaju dolje. Naravno, potpora sveučilištu u Mostaru je konstantna. Evo, i kroz Ministarstvo obrazovanja, od prošle godine 10 milijuna eura, tako da, evo, vjerujem, sad se već stvarno zaista vide učinci svih tih ulaganja.
1: Dakle, spomenuli ste nekoliko ministarstava, novac izdvaja ne samo Središnji državni ured, nego i niz ministarstava, a Središnji ured je proteklih 10 godina izdvojio više od 105 milijuna eura. Dakle, znatna su povećanja na godišnjoj razini i nastavlja se potpora, uz nove projekte, nastavlja se potpora za ključne, one strateške, 6 strateških projekata. Neke ste spomenuli, možemo reći o kojim se projektima radi?
22: To je, evo, isto jedan program, novi program potpore koji smo pokrenuli 2022. godine. Danas već imamo 18 novih strateških projekata u Bosni i Hercegovini i to pratimo od Banja Luke do Čapljine. Tako da, evo, ono što je ljudima vjerojatno već nekako i prepoznatljivo, to je izgradnja Hrvatskog narodnog kazališta u Mostaru. Evo, predsjednik Vlade i izaslanstvo bili su jučer u Mostaru, vidjeli su kako napreduju radovi. Tu je naravno i završetak izgradnje onog prvog idejnog nacrta Hrvatske bolnice Fra Mato Nikolić u Središnjoj Bosni. U Središnjoj Bosni također imamo završetak dječjeg vrtića, osnovne škole i športske dvorane za djecu koja danas, znači djecu, hrvatsku djecu iz Vojnice, ta djeca danas idu u Kiseljak u školu. Evo, zahvaljujući tim sredstvima i tom projektu, vjerujemo već od sljedeće godine da će ići pohađati nastavu u svom mjestu. Naravno, tu su i drugi neki projekti, oni se odnose, kažem, od obrazovanja do kulture. Već smo neke projekte otvorili, primjerice muzej u Banja Luci. Evo, završava se uskoro također otvorenje i studentsko-kulturno-pastoralni centar u Banja Luci. Gimnazija znamenita u Širokom Bregu također se obnavlja uz našu potporu. Tako, evo, svako neko područje nastojali smo cijelu Bosnu i Hercegovinu pokriti, tako da, evo.
1: Da. Svaka sredina diktira, ima svoje prioritete, no u određivanju prioriteta, u konačnom izboru, nužna je suradnja s lokalnom zajednicom. Kako
22: Apsolutno,
1: ide ta suradnja, kontakti?
22: Znamo to svi iz osobnog iskustva. Ne bi to bilo lijepo da nam neko izvana diktira što mi u svojoj kući trebamo raditi. Ali evo, na neki način slušamo naše partnere i Hrvate u Bosni i Hercegovini i mi pratimo njihove prioritete. Ono što je važno naglasiti, da svi ovi projekti koji se realiziraju idu uz potporu. Najveći dio sredstava ipak osiguraju Hrvati u Bosni i Hercegovini. Ali evo, taj novac koji dolazi iz Republike Hrvatske je jedna injekcija da se taj projekt što prije završi. Tako da Ono što uvijek mi naglašavamo i na što smo ponosni, to su zajednički projekti. Jedan vrtić, primjerice, u Čapljini, to je projekt koji smo zajedno radili i lokalna zajednica i sve razine vlasti u Bosni i Hercegovini i naravno vlada Republike Hrvatske.
21: A još važniji zapravo onaj psihološki faktor, dakle činjenica i spoznaja da je matična zemlja zapravo uvijek uz njih. Ja?
22: Apsolutno, to uvijek ističu da im je to puno, puno, puno važnije i snažnije. Evo, bilo je tu različitih odnosa tijekom ovih dugo godina, ali evo, ono što se kažu da suradnja nikad nije bila bolja, da suradnja nikad nije bila jača, i ti rezultati se vide na terenu.
21: Lijepo. I za kraj, gospođo Ćorić, vratili ste se jučer iz Mostara, gdje zapravo uručeni su svi ti ugovori, potpore, a Mostar je grad koji je CNN proglasio jednim od najljepših malih gradova Europe. Vaši dojmovi, kako danas živi jedna prosječna hrvatska obitelj u Mostaru?
22: Pa zaista je bilo lijepo, 600 ugovora, 600 korisnika, naravno da su oni sretni. Evo, bili su izaslanstvo hrvatske vlade, predvođeno predsjednikom vlade, i to je zaista bilo impresivno. To je bila, radi se naravno o potpisivanju ugovora, ali to je bila jedna svečanost, mi kažemo, tog zajedništva, tako da su se svi i ministri i premijer, koji je često u Bosni i Hercegovini, mogli uvjeriti što ljudima zaista znači ta potpora. Neki projekti obišli su i neke projekte koje se rade. Tako da, evo, ono što je bilo važno i što je bila ta jedna važna poruka, sama svečanost potpisivanja se održavala u potocima Bijelo polje kod Mostara. Evo, to je jedno mjesto koje je u zadnja dva rata oba puta jako stradalo, porušeno do temelja. Ljudi su stradali, ubijani, prognani. Međutim, evo, potoci, Bijelo polje, Hrvati, ne samo u tom dijelu Bosne i Hercegovine, se vraćaju, grade. A evo, danas su potoci, odnosno Bijelo polje, sredina koja je poželjna za život. Evo, s tom nekom porukom se i htjelo ići. Znači, da Hrvati u Bosni i Hercegovini vole svoju zemlju, žele u njoj živjeti, žele u njoj raditi, graditi. I to uspijevaju. Naravno, puno je lakše kad ide uz potporu Hrvatske. A kako živi jedna prosječna obitelj u Mostaru, vjerujem, puno bolje nego prije 10 godina, jer danas, kažem, mogućnost i dostupne zdravstvene skrbi i predškolskih ustanova i školskih, uvjeti u školama. Evo, mislim da smo kroz ovaj natječaj, sad zadnji koji smo imali, naglasak smo upravo stavili na opremanje škola osnovnih i srednjih u Mostaru.
21: Da. Lijepo to zvuči, neka tako ostane i dalje. Hvala vam na razgovoru.
22: Hvala vama.
5: Globalna Hrvatska.
0: Hrvatska bilježi ohrabrujuće pomake u demografiji. U srpnju je prvi put u posljednjih 6 godina rođeno više od 3000 djece, a ministar demografije i useljeništva Ivan Šipić ističe da se prvi put više ljudi useljava u Hrvatsku nego što se iz nje iseljava. Ipak upozorava da pozitivni trendovi ne znače da se Hrvatska smije opustiti. Ministar Šipić bio je gost u programu Hrvatske televizije. Evo što smo izdvojili. Slavica Štefić.
2: Ministar Šipić smatra da pozitivan trend nije slučajan, te ga povezuje s mjerama usmjerenim na obitelji, roditelje i djecu. No, je li brojke ohrabruju?
3: Da, doista nas ohrabruje, ali nas ne smije nipošto uljuljati. Znači, nije vrijeme za ogromna slavlja, velike radosti, da tako kažem, ali puno bolje je nego s početka mandata. U 7 mjeseci 924 djece više rođene nego u protekloj godini 25. I taj uzlazni trend rađanja više djece nije po meni baš tako slučajan. Ovo što sada imamo malo po malo, suzbijanje negativnih trendova, što i je intencija ovog resora, ali i vlade. Znači, borba sa negativnim trendovima, i to na svim razinama, ne samo u ovom resoru, donosi malo po malo rezultat. Jer kuće te važnije nego zaštititi ženu, majku, oca, jer smo podigli i očinski dopust, jer smo podigli i naknadu za novorođeno dijete. Prema tome, s tim snažnim mjerama, 6+6 mjeseci puna plaća do 3000 eura, otvorio je se prostor da žena koja rodi, da ne bude opterećena, da ne bude na način kažnjena, jer se mora vratiti na posao. Jel, hoće li je vratiti poslodavac na posao? Ovdje je država jasno rekla, mi stojimo iza obitelji i mi stojimo iza žene koja rodi, koja izravno doprinosi budućnosti Hrvatske. Jer mi ulažemo, vlada ulaže.
2: Među mjerama izdvaja produženi roditeljski dopust uz punu plaću do 3000 eura, povećani očinski dopust te veće naknade za novorođenu djecu. Vlada prema Šipićevim riječima ulaže i u vrtiće, škole i studentske domove, ali i u priuštivo stanovanje, poticajnu stanogradnju i porezna rasterećenja. Demografija je stavljena u fokus i ona je prioritet, naglasio je Šipić. Poseban naglasak stavlja se i na zadržavanje mladih u Hrvatskoj, te njihovo preseljenje iz većih sredina u manje gradove i ruralna područja.
3: Dalmatinska zagora, Lika, središnja Hrvatska, Slavonija, naša ravna, su bogom dani prostori za život. I upravo ovi povratci o kojima govorimo, ovi značajniji povratci, mi znamo da je u 24. bilo nešto više od 13.000, dok je u 25. već gotovo 17.000, što se tiče povrataka. I upravo jedan od ovih naših dijelova Lijepe Hrvatske, upravo, evo, spomenut ću Dalmacija, evo, moja konkretno Splitsko-dalmatinska županija bilježi u 100% i više od 100% iznosu povratke, osobito iz zemalja Europske unije. I na tom tragu mi sigurno jedan od ključnih dokumenata uz Zakon o demografskoj obnovi kojega želimo predstaviti do kraja godine na vladi, naravno, sada nam slijede puno sastanaka, puno razgovora, puno pregovora, slijedi nam i od radne skupine, znanstvenog savjeta i prijedloga koji sami po sebi neće se sami od sebe iznjedriti, ali oni upravo i osnivanje i formiranje znanstvenog savjeta, tog stručnog tima i okupljanje svih sveučilišta, znači znanstvene zajednice i formiranje svih radnih skupina imaju intenciju da još dodatno uozbilje ovu priču, a cijela priča bi trebala biti puno, puno ozbiljnija kada se donese Zakon o demografskoj obnovi. A drugi ključan dokument je na tragu ovog što vi spominjete, a to je omogućiti programima, konkretnim programima povratak, još jači povratak upravo na ova depopulirana područja, ispražnjena područja. I znamo da mjere ne samo iz ovog resora, nego i iz drugih resora su itekako poticajne i mogu tu spomenuti i Ministarstvo graditeljstva koje je kroz svoje zakone definiralo da se olakšava put do nekretnine posebno na potpomognutim područjima. Tu smo i mi sudjelovali sa prijedlozima. Mi spominjemo mjeru HAMAG-BICRO koja nam je zadaje slatke glavobolje, da bi kako bi ja sad ovdje želio se izraziti, u prvom redu zato što smo prošle godine izglasali na vladi program trogodišnji potpora za ostanak mladih ljudi, za preseljenje iz većih sredina u manje ove prostore koje želimo živjeti i za povratak naših ljudi van. Mi smo za sada dobili, umjesto željeni da plasiramo 5 milijuna ovoj godini, u sljedećoj 10 i u 28. 15, mi smo vam sad prošli već pola zahtjeva za sredstva gdje mi sufinanciramo ne kamatu nego zajam koji može ići do 150.000 eura, a on se upravo odnosi na prostore područja do 4 skupine razvijenosti u RH. Prema tome, različite programe ćemo pripremiti. Za nas je jedan od ključnih dokumenata uz Zakon o demografskoj obnovi upravo program povratka hrvatskih iseljenika, gdje mi u prvom redu fokus stavljamo na ljude koji su ne tako davno otišli, da cijelim nizom dodatnih mjera, znači mi smo, da tako kažem, ovaj resor je dodana vrijednost onome što treba raditi cijela vlada.
2: Dodatno ohrabrenje za demografsku sliku ministar vidi u podatku da se, prema njegovim riječima, prvi put više ljudi useljava u Hrvatsku nego što se iz nje iseljava.
3: Pa to je ono što nas ohrabruje, zato je demografija nije pitanje samo pronatalitetnih politika svih razina vlade, nego i briga i skrb o ljudima koji su iz razno raznih razloga išli van. Ne zanima nas koje sad trenutno razlozi, niti u njih ulazimo. Ali nas zanima razlog zašto se ljudi vraćaju i razlozi zašto ne mogu ostvariti sve ono što je potrebno u Hrvatskoj da ostanu i da više nikad ne odlaze iz njih. Prema tome, rekao sam već dio, program povratka hrvatskog iseljeništva, a tu u prvom redu mislim na ljude koji su ne tako davno otišli, ali mislim na potomke naših ljudi koji, nažalost, u Južnoj Americi posebno i diljem svijeta ne uživaju one blagodati zbog čega su pradjedovi išli van. Danas su to potpuno nove okolnosti jer Hrvatska se mijenja na bolje, Hrvatska je sigurna, stabilna, Hrvatska raste, bez obzira koliko neko danas za unutrašnje politike i razno razne programe svoje želio reći suprotno. Prema tome mi ćemo ustrajati kao resor, ali ja isto tako vjerujem kao vlada.
2: Ministar Šipić ipak upozorava da negativni demografski trendovi nisu nestali, te da će za dugoročan preokret biti potrebne kontinuirane mjere i uključivanje svih resora.
5: Globalna Hrvatska.
0: Informativni centar za mir Međugorje i program za Hrvate izvan Hrvatske Hrvatske radiotelevizije u zajedničkoj suradnji su pokrenuli početkom 2026. dokumentarni serijal pod nazivom Ispružene ruke. Serijal govori o Hrvatima u svijetu koji su usko povezani s hrvatskim narodom u cjelini, crkvom i vjerom koja je očuvala njegov identitet daleko od domovine, o ljudima koji uvelike pridonose čvršćem povezivanju naših sunarodnjaka iz svijeta s Hrvatima u Bosni i Hercegovini i Hrvatskoj, ljudima koji su usko povezani s Međugorjem i njegovim plodovima, te o promociji hrvatske vjerske i kulturne baštine, utkane u identitet i sve ono što naš narod čini prepoznatljivim u međunarodnim okvirima. Prvi je film u sklopu serijala posvećen Ann Vučić, koja živi u Chicagu, vrlo je aktivna članica hrvatske zajednice i više od 25 godina promovira Međugorje i njegove plodove u Americi, te je o njezinoj obitelji i bliskim prijateljima, suradnicima i suputnicima, čija je osobna priča također usko povezana s Međugorjem. Pripremila Tatjana Rau. I više od 25 godina promovira Međugorje i njegove plodove u Americi, te je o njezinoj obitelji i bliskim prijateljima, suradnicima i suputnicima, čija je osobna priča također usko povezana s Međugorjem. Pripremila Tatjana Rau.

0: En je rođena u Cernu, selu 2 kilometra udaljenom od Međugorja. Imala je nepune 2 godine kad je obitelj Vučić bila primorana tražiti izlaz iz strahota koje su zadesile ovaj kraj početkom Drugog svjetskog rata, kao i mnoge hercegovačke obitelji, nastojeći sačuvati život od pošasti komunizma. Neki su uspjeli, neki nisu. Nije to otprve pošlo za rukom ni Eninoj obitelji. Potrajalo je dok se nisu izvukli i stigli u Chicago.
1: U Chicago ima jako puno Hrvata, jako velika zajednica. Imamo u Chicago 3 hrvatske župe. Zapravo tada kad smo mi došli samo je bilo 2, kasnije je 3. osnovana. I hrvatska zajednica ovdje je stvarno jako bogata.
0: Tog dolaska Enina majka Vida Vučić i danas se živo sjeća.
2: Kad smo stigli u Ameriku, tu su nas dočekali na našem ovdje aerodromu moji roditelji, braća i nevjeste i rodbina, i tako bilo je suza, bilo je radosti i svega. Ja sam bila kod kuće, a moj muž bio kućopazitelj. A u ono vrijeme, zaista, ako ćeš raditi, mogao si imati ti zgrada i više koliko hoćeš. Tako da smo i mi imali popriličito i bilo je dobro plaćeno. Moj muž, on bi otišao u hrvatske klubove uvečer i mislim, život je bio u redu, dobar.
1: Negdje krajem 70-ih godina mamin brat je bio dominikanac Nikola Duganđić. Umro je. I njegova je zajednica osnovala župu na sjeveru Chicaga i to je postala naša župa. I kad sam ja odrasla u tim godinama, mislim, to je bio centar moga svijeta. Crkva, hrvatski kulturni centar, tu smo nekako se kružili. Ono što je bilo za nas highlight jest kad bi bio neki banket.
0: Prolazile su godine. Život u obećanoj zemlji davao je nadu da djeca imaju budućnost, ali prilagodba nije bila nimalo laka. Obitelj se uvijek držala skupa. Enina je obitelj s majčine strane bila u Americi, a s očeve ostala u Bosni i Hercegovini i Hrvatskoj. Tijekom školovanja i promjene mjesta stanovanja, En je prolazila kroz vrlo teško razdoblje kao žrtva vršnjačkog nasilja, o čemu nikome nije govorila. U tim se godinama posve odmaknula od vjere i crkve.
1: Bila sam drugačija, imala sam čudno ime, nije niko mogao izgovoriti ime Ankica. No, imala sam roditelji koji nisu govorili engleski, to isto njima bilo neobično. I zbog toga i ko zna koji drugih razloga, ta djeca su počela mene jako maltretirati. I to je trajalo od 5. razred do 8. razred. Nisam imala prijatelja, nisam imala s kim se družiti, bila sam uglavnom sama. I zbog toga sam postala jako, jako ljuta. S druge strane, išli smo u crkvu, čula sam o nekom Bogu ljubavi, koji nas voli, koji je tu za nas. Pa čekaj, ako Bog stvarno postoji, zašto bi on dopustio dijete kao što sam ja da prolazi kroz takvu patnju? I to meni stvarno nije bilo jasno. I zbog toga sam odlučila, najvjerovatnije Bog nije stvaran. Najvjerovatnije to je neka bajka koju roditelji pričaju svoje djeci da oni mogu lakše po noći spavati.
0: Ali Bog je imao svoj plan s ovom prkosnom tinejdžericom hercegovačkih korijena koja je duboko u sebi silno trpjela. Početkom ljeta 1981. cijela je obitelj prvi put zajedno pošla na odmor u domovinu. En nije ni sanjala da će joj se tog subotnjeg jutra 27. lipnja život potpuno promijeniti.
1: To jutro tata je planirao da ide shopping u Ljubuškom i zvao je sestru, staju sestru Angie i mene da idemo s njim. I dok smo tako hodali po Ljubuškome, tata je vidio

0: sreo je jednog rođaka, a nisu se vidjeli, ja mislim tada 13 godina je bilo da se nisu vidjeli. I tata je pozvao tog rođaka na kavu i u jednom trenutku taj rođak počeo mu nešto šaptat. Ali sjećam se dobro, tatin izraz lice. On je se okrenuo prema Angie i meni i kaže on nama, rođak mi je sad rekao da se u Međugorje Gospa ukazala. Taj trenutak u životu neću nikad zaboraviti. Doslovno sam imala osjećaj kao da sva ona ljutnja što je u meni bila, sva ona patnja, sva ona gorčina, ko da je se nekako topilo iz srca, izišlo iz srca i ko da je bilo na podu oko mene.
1: Mi smo taj godišnji sproveli kod dede i babe, a cijelo vrijeme bio je put Međugorje, crno, crno Međugorje. I hvala ti, dragi Bože, dala nam je Gospa tada neku snagu i neku i milost. Mogu samo reći o Gospe, moja hvala ti.
0: Prije toga, meni je vjera bila, trebaš ovo, ne smiješ to, idemo u crkvu nedjeljom, postimo petkom. Doživjela sam kako je Bog živi Bog who interacts with us, koji želi biti s nama u svakodnevnom životu.
2: Jeninoj sestri Angelini Sontag Bog je u Međugorju pokazao pravi put.
3: I can't believe how lucky my family and I were that we were there that summer, that we were given that gift.
2: Ne mogu vjerovati koliko smo moja obitelj i ja imali sreće što smo toga ljeta bili ondje, što nam je darovan taj dar. Mislim da mi je prvi susret s Međugorjem dao spoznati da u vjeri postoji nešto dublje za čim vrijedi tragati. Odlazila sam u crkvu, no jesam li osjećala onu vatru u sebi? Nisam. Mislim da je upravo Međugorje u mom životu probudilo vjeru koju su mi roditelji usadili u djetinjstvu. Ali ona unutarnja vatra pojavila se u meni u Međugorju. Blažena Djevica Marija bila mi je na neki način most prema Isusu i Bogu. Ona mi je bila utjeha. Poput majke koja mi govori, sve će biti dobro. Voljena si.
0: Poznala sam jednu ženu ovdje u Chicagu koja je isto doživjela nešto veliko preko Međugorje i ona je osnovala jedan međugorski centar u Chicagu i ona mi je rekla da ona želi organizirati grupu u Međugorju i kao mene zamolila da ja vodim tu grupu. Kad sam tu prvu grupu vodila, tada nisam znala da li će biti druga, da li će biti deseta. Kasnije sam shvatila, tako Bog djeluje. On nikad ne pokaže šta će biti taj plan za 10 godina, nego ideš korak po korak po korak. I to je tako počelo. Vodila sam grupe i u Lurdu, i u Fatimu, i u druge, i bila sam osobno na sva ta druga svetišta. I stvarno su i prekrasne, i duboke, i daje jedno bogatstvo vjeri. Ali ono što se događa u Međugorju je nešto drugo. I ovdje u Međugorju ljudi idu na ispovjed i promijene svoje živote. Ne možeš ti imati iskustvo Boga i ostati isti. To te fundamentalno mijenja i mora te mijenjati. Ako te ne mijenja, to nije autentički dodir s Bogom.
2: Angelinin suprug Richard također je imao posebno vlastito iskustvo s Međugorjem, nakon čega je krenuo posve drugim putem. Na tom putu čekali su ga i Angelina, koja će postati njegova buduća supruga, i Anne, s kojom će ostvariti blisku dugogodišnju suradnju u organizaciji hodočasničkih grupa u Međugorje.
4: I did have my own personal conversion in Međugorje.
5: U Međugorju sam doživio osobno obraćenje. Bilo je to početkom 90-ih godina u životnom razdoblju kad sam, rekao bih, bio spreman za susret s Bogom. Prije toga Bog nije imao baš važno mjesto u mom životu. Odlučio sam otići u Međugorje, ali kao mnogo puta prije, odlučio sam povesti i obitelj. Pošli su moja majka, baka, ujaci. Bilo nas je 17 ili 18. Bio mi je to vrlo snažan doživljaj. Doslovno mi je promijenio život. Vodio sam tvrtku za izravnu prodaju i zapošljavao 100 ljudi. Uspješno smo poslovali, ali to nije bilo ono što je Bog želio za mene. Izvukao me iz toga i sad vodim Tecton Ministries, tvrtku za organiziranje hodočašća. Mnogo godina poslije u crkvi sam upoznao Angie. Povezala nas je zajednička ljubav prema Međugorju, koja je pomogla da naš odnos raste i da počnemo život na pravim temeljima. Međugorje je i dalje važan dio našeg poslanja, ali danas djelujemo u mnogim zemljama diljem svijeta. Neizmjerno sam zahvalan Gospi jer je od nje sve krenulo.
0: Bog je se pobrinuo, doveo nekako u moj svijet 4 prijateljice, koje su mi najbolje prijateljice na svijetu. Jedna, nažalost, je umrla prije par godina. I svi oni imaju svoje svjedočanstvo Međugorje. One su mi dodatne sestre u Kristu. I kad god jedna od nas prolazi kroz neku krizu, druge su tu da budu podrška.
2: To je put koji svijet nekad ne razumije, kaže Ann Vučić.
0: Ja sam bila prva među njima koja nije razumila nekad to što Bog traži od mene. I to su meni uvijek bile najveće borbe. Neki ljudi jednostavno možda treba malo više vremena da dođu do vjere. Ja želim činiti što god mogu da ljudi upoznaju Boga. Ostalo je na Boga i na ljudsku odluku hoće li prihvatiti to što Bog nudi. Nije Papa Ivan Pavao II. Bez razloga rekao da Međugorje je duhovni centar svijeta. Inače znam jako puno svećenika koji su dobili svoje svećeničko zvanje preko Međugorje. I sada je taj Međugorski informativni centar za Ameriku osnovan, pa sam dio toga.
2: Informativni centar Mir Međugorje u proteklih nekoliko godina snažno je raširio mrežu svojih centara u svijetu. Danas, osim Matice u Međugorju, postoje službeno organizirani centri u 10 jezičnih govornih područja diljem svijeta. Centar za englesko govorno područje osnovan je u Majamiju 2023. godine. Kruna ove priče je suradnja s hollywoodskom producenticom Holly Carney, poznatom po produkciji vjerskih filmova, među kojima je Glasovita Fatima.
6: I have known Ann Vučić for decades. She's...
2: Poznajem Ann Vučić već desetljećima. Dolazila je u San Diego. U više navrata govorila je u našoj kršćanskoj ženskoj zajednici u župi Svete Elizabete u Carlsbadu. Svi vole Ann. Kad god je došla, rekla bih joj, znaš, čujem da crkva ne priznaje Međugorje. I nabrojila bih sve razloge zašto ljudi ne vjeruju u Međugorje i smatraju ga kontroverznim. Bez obzira na to, poznajete li Ann Vučić, znate da je čvrsta i postojana. Nikad nije ulazila u raspravu, niti se branila od mojih prigovora. Samo bi rekla, dopusti mi da ti ispričam što Bog ondje čini. Bila sam jedna od onih koji su vjerovali glasinama ljudi koje sam poštovala i voljela, ali koji nikad nisu bili u Međugorju. Počela sam drugčije razmišljati i danas na Međugorje gledam drugim očima. Takvu živu vjeru naroda nisam doživjela u Fatimi, gdje sam bila nekoliko puta, ni u Lurdu. En je dio vjere tog naroda, to više što se ondje rodila. I evo me treću godinu zaredom, rintam rame uz rame s En kao partnericom. Kad se osjećamo poput para volova koji oru njivu, uporno se penjući uzbrdo, tražeći sredstva, pronalazeći istomišljenike koji vjeruju u naš projekt bez obzira na rezultat. To neće biti klasični kršćanski ili katolički film. Neka to bude uzbudljiv, igrani film, pun akcije, humora i romantike, svega što će privući gledatelje diljem svijeta.
6: You know, 50 million pilgrims have traveled to Medjugorje. And when I share that with our producing partner...
2: Znate, Međugorje je dosad posjetilo 50 milijuna hodočasnika. Kad sam to rekla našem producentskom partneru, prva reakcija je bila, što? Zašto je 50 milijuna ljudi došlo u to seoce? Nakon što smo ga odveli u Međugorje, pogledao je Ann i mene i pitao, zašto je ovamo došlo samo 50 milijuna ljudi?
6: He looked at Ann and me and said, why have only 50 million people come here?
2: Annina adresa u Chicagu tek je životna postaja, a jezero Michigan tek duhovna oaza, daleko od njezina pravog doma, Međugorja.
0: Kad dođem tu, imam osjećaj da mi duša diše. Preko Gospe sam došla do vjere i ona je uvijek ta koja me vodi. Sve ovo što radim, to je zapravo sve njezino. Ja sam samo tu kao ispružena ruka i ništa drugo.

To da na kraju, televizijski dokumentarni film o N. Vučić u sklopu serijala Ispružene ruke koji zajednički ostvaruju informativni centar Mir Međugorje i program za Hrvate izvan Republike Hrvatske HRT-a, premjerno je na rasporedu na Malu Gospu u utorak 8. rujna u 15 sati i 35 minuta na prvom programu Hrvatske televizije.

0: Globalna Hrvatska.
1: U Orašju su otvoreni 31. dani hrvatskog filma posvećeni velikanu hrvatskog glumišta Ivi Gregureviću. Kako doznaje Matej Iljazović, smotra već više od 30 desetljeća u Bosansku Posavinu donosi najnovije filmove domaće kinematografije, a i ove godine tradicionalno okupila poznata lica iz svijeta filma, javnog i kulturnog života. U sjećanje na Ivu, publika će sljedećih dana imati priliku besplatno pogledati i nagrađivane filmove s ovogodišnjeg Pulskog festivala. Krajem ljeta obala Save već tradicionalno postaje filmska prijestolnica i živi viziju jednog čovjeka, svojeg utemeljitelja, posebnog Ive Gregurevića. Andrija Tunjić, glumac i pisac.
2: On je bio veličanstveni talent, to je Bogom dani. On je, ja mislim da on je bio najveći, najtalentiraniji glumac za prostor bivše Jugoslavije. On je mogao igrati sve. Što god bi se prihvatio, bio je izvrstan.
1: No, za mještane ovoga kraja, on nije bio samo glumačka legenda. Bio je čovjek čija je ljubav prema zavičaju bila jača od svega. Perica Martinović, glumica.
3: On je najviše na svijetu volio svoje Orašje. Najviše na svijetu. Kad su došle grozne stvari kao rat na ovim prostorima, sve je napravio da pomogne svome kraju.
1: Ta pomoć nije bila samo u humanitarnom radu. U ratno vrijeme, kada je goli život bio pod upitnikom, Ivo je svojim djelima slao poruku da Hrvati iz Posavine ne idu nigdje. Iljo Benković, direktor i organizator Dana hrvatskog filma Ivo Gregurević.
4: U doba najgore i najveće ofenzive na ovaj prostor, on je gradio kuću, to dovoljno govori o njemu. A kuća je, znam se šta je kuća, kuća je dom, kuća je temelj. On je upravo u tim najtežim vremenima gradio to i želio vjerojatno pokazati svima, evo, ne damo se, tu smo i to je to.
1: Upravo iz tog prkosa 1995. godine rođeni su Dani hrvatskog filma. Filmovi su najprije prelazili preko skele, a manifestacija je s vremenom prerasla lokalne okvire i postala poznata kao Mala Pula. Vladimir Andrić, umjetnički direktor Dana hrvatskog filma Ivo Gregurević.
5: Najbolje iz Pule dolazi u Orašje, najbolje iz Pule dolazi u ovaj naš kraj i uz ovu našu prekrasnu Savu i ovom divnom narodu, ovim divnim ljudima i stvarno nadam se, vjerujem da će festival i ove godine biti posjećeni.
1: Koliko je ovaj festival bitan za Posavinu najbolje pokazuje činjenica da se uz njega rađaju nove generacije umjetnika kojima je upravo on odredio životni put. Josipa Oršolić, glumica.
6: Za mene poseban značaj, uz festival sam odrasla, zbog festivala sam i upisala Glumačku akademiju. Vrlo važno, vrlo za mene emotivno i drago srcu.
1: A kako bi mladi dobili priliku učiti od profesionalaca, festival organizira i praktične filmske radionice, kaže nam Ivan Mokrović, voditelj radionice.
7: Film se stvara, dakle, od početka, od stvaranja ideje, zajedničkog brainstorminga ideja, pa onda scenarij, zatim glumačke probe, onda idemo u snimanje traje 3 dana, onda pregledavamo materijal, idemo u montažu i na kraju se film montira i prikazuje zadnji dan radionice ovdje na festivalu u kinodvorani u Orašju.
1: Među mladim filmašima su polaznici iz cijele Bosne i Hercegovine i Hrvatske, kao što su Tanja Bavrka Bošnjak, polaznica radionice iz Novog Travnika, i Paula Jezidžić, polaznica radionice iz Donje Mahale.
8: Mnogo toga smo naučili na radionici stvaranje filma, od samog procesa stvaranja filma i neke povijesti kako je film napredao kroz stoljeća do današnjeg dana. Također smo imali izradu scenarija, glumačke probe, samo snimanje i proces montaže.
9: Dolazim iz mjesta gdje je rođen Ivo Gregurević, gdje je odrastao. Drago mi što mogu sudjelovati ovdje, što dani filma i nakon njegove smrti, evo, preuzeli su njegovo ime i dalje nose njegov duh i žive tu.
1: Priča iz Orašja postala je i simbol očuvanja identiteta, korijena i zajedništva Hrvata. Govori Zvonko Milas, državni tajnik Središnjeg državnog ureda za Hrvate izvan Republike Hrvatske.
10: Možemo otići, možemo promijeniti adresu, možemo živjeti s bilo koje strane granice, ali moramo znati tko smo, odakle dolazimo i nikad ne smijemo zaboraviti niti svoj narod, niti svoje ljude, niti svoj prostor i svoju domovinu.
1: Ove godine posebnu nagradu Ivo Gregurević za izniman doprinos kinematografiji primila je istaknuta glumica Ksenija Pajić.
11: Ova nagrada za mene ne znači samo priznanje za moj rad, nego i podsjetnik da je Ivo bio dio i mog života. Imali smo mnogo glumačkih i privatnih trenutaka, svoju radost, svoju kreativnost, svoju neposrednost i svoju energiju i ljubav prema ulogama i filmovima prenosio i na mene.
1: Smotra filma traje 12 dana sve do 9. rujna, a ulaz na projekcije je besplatan. I dok se filmska vrpca vrti, Orašje još jednom dokazuje da legende ne umiru. One žive kroz ljude, sjećanja i svaki novi kadar prikazan na obali Save.
0: Globalna Hrvatska.
12: Globalna Hrvatska.
13: Global Croatia.
14: Globales Kroatien.
15: Croatia Global. Global.

0: 15 sati.
1: Dnevne novosti sa Sanjom Cotom.
2: Dobar dan, cijenjeni slušatelji.
0: Zbog velikog požara u Bosni i Hercegovini, dim se širi Dalmacijom, čestice u zraku znatno iznad dopuštenih vrijednosti. Ekološke udruge i danas traže hitnu sanaciju opasnog otpada. Izbori u njemačkoj pokrajini Saskoj-Anhaltu, na vlast bi prvi put mogao doći AfD. Vrijeme sutra većinom sunčano i vruće, navečer porast na oblake, najviša temperatura od 29 do 34 stupnja.
2: Zbog velikog požara na području općine Prozorama u Bosni i Hercegovini, dio Dalmacije od jutros je u dimu koji se širi od Imotske krajine prema obali i otocima. Kakvoća zraka u cijeloj Splitsko-dalmatinskoj županiji, uključujući otoke, trenutačno je višestruko lošija nego što je uobičajeno. Iz Splita se javlja Zrinka Bilandžić.
3: Dim koji je prekrio Dalmaciju je stigao s požarišta u Bosni i Hercegovini nošen burom koja je tijekom prijepodneva puhala u cijeloj Dalmaciji, kaže nam dežurna meteorologinja u Državnom hidrometeorološkom zavodu Split Bruna Marijani.
4: Ovo što trenutno možemo vidjeti prema satelitskim slikama, dim zahvatio je zapravo cijelu srednju i južnu Dalmaciju.
3: Tijekom poslijepodneva se ipak očekuje blaže rašišavanje zraka.
4: Ono što nas ohrabruje da tijekom poslijepodneva očekujemo okretanje vjetra, pa ako to bude pogodovalo, možda dođe do nekakvog barem blagog rašišćavanja.
3: Do tada vrijede preporuke Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Splitsko-dalmatinske županije da se ne trenira i radi na otvorenom, te da ranjive skupine ne izlaze, izvijestio je Nenad Periš.
5: Preporuka za one koji se ne bi trebali baviti nekakvom fizičkom aktivnošću, trkače na primjer, a i one koji rade možda nekakve fizičke aktivnosti, za djecu, oboljele, naravno kronično oboljenja, pogotovo respiratorna, i za starije ljude. Već ako bi trebali izlaziti van, bilo bi dobro da stave nekakvu masku i da se pokušaju zaštititi. Plinovi nisu upitni, ali ledveće sestice, kako one najniže, najsitnije, 2,5 mikrona, one 10 mikrona, povećalo se za 5 puta koncentracija.
3: Split je i dalje prekriven dimom, u zraku je i dalje intenzivan miris gareži. Teško je povjerovati da je stigao s više od 100 km udaljenog požarišta. Evo što kažu Splićani.
6: Nisam očekivao da će ovaj dim biti oko cijelog grada.
7: Jer moguće da dolazi od tamo. Očima ga prostim vidiš.
8: Osjeti se, baš ono zraku je dim, smeta.
9: Nije me iznenadilo. Sve i više požara, sve gora klima, nema me tu šta iznenaditi.
10: Nevjerovatno toliki veliki razmak kilometrima, a meni ovo smeta kao onkološko me radi malo disanja.
3: Iz županijskog centra 112 su nam potvrdili kako su jutro s područja od Imotskog do otoka imali više od 100 poziva uznemirenih građana.
0: Vatra inače još u petak planula u Zvirnjači, selu na području Kupresa, a zatim se proširila prema Tomislavgradu i Prozore Rami. Gašenje otežava jaki promjenjiv vjetar koji mijenja smjer kojim se vatra širi. Hrvatska vlada odobrila je slanje dvaju kanadera za gašenje požara u Bosni i Hercegovini. Pomoć je u telefonskom razgovoru s premijerom Plenkovićem zatražila predsjedateljica Vijeća ministara Bosne i Hercegovine Borjana Krišto.
1: Dnevne novosti.
2: Udruge za zaštitu okoliša Zelena akcija Greenpeace Hrvatska i Svjetska organizacija za zaštitu prirode Adria pozvale su na hitnu sanaciju otpada u Gospiću i ocijenile kako će se, dok je sustav manjkav, nastaviti kriminalni poslovi povezani s otpadom uz golemu štetu za zdravlje ljudi i okoliša. Pritom su nabrojili lokacije diljem Hrvatske na kojima se otpad ilegalno odlaže i koje do danas nisu sanirane, iako je riječ i o opasnom otpadu.
0: U Gospiću je odloženo više od 37 tisuća tona, u jami Sovjak pokraj rijeke više od 40 tisuća tona, oko 10 tisuća tona je u Benkovcu i Poznanovcu, a nekoliko tisuća tona otpada u Varaždinu, Vrbovcu, Samoborskom, Pazinu, Senju i Lovincu. U Zagrebu i okolici najkritičnije je u šumi Ježdovec, u kojoj su deseci tisuća tona zakopanog otpada. U jezerima na Savici je prije više od 40 godina odloženo 50 bačava mazuta i katrana. U Kosnici, izravno iznad izvora pitke vode, leži, procjenjuje se, nekoliko stotina tisuća tona otpada. A u industrijskom kompleksu na Žitnjaku je tvrtka koja je otišla u stečaj ostavila više od 10 tisuća tona otpada. Aktivisti kažu da su na zeleni telefon u 35 godina primili više od 36 tisuća prijava o problemima u okolišu, najviše zbog opasnog otpada i ilegalnih odlagališta.
2: A nakon jučerašnjeg velikog prosvjeda u Zagrebu, ministrica zaštite okoliša Marija Vučković na HTV-u je najavila da će cjeloviti plan sanacije otpada u Gospiću biti predstavljen do 20. ovog mjeseca. Sa sociologom i politologom Anđelkom Milardovićem razgovarali smo o značenju prosvjeda. Ponajprije, slaže li se da tako veliki odaziv ljudi potvrđuje misao pokojnog pape Ivana Pavla II. Da je ekološka kriza ponajprije kriza morala i zbiljski prijezir prema čovjeku?
11: Eksplicite da, jer se doista radi o velikoj moralnoj krizi, egoizmu moćnih struktura i nestvaranja uvjeta za siguran život. Svaka država, pa uključujući Hrvatska država, ima jedan temeljni zadatak da osigura siguran, slobodan, nesmetan život. Ako se taj život ugrožava od bilo kojega aktera, zadatak je države i vlade preko zakona i ostalih instrumenata naprosto se suprotstaviti takvim akterima koji u ovom slučaju ugrožavaju životni prostor ili biotop. To je u zadnjih 30 godina najnoviji atak na prostor i na život. I to čine ljudi isključivo zbog novca i nemaju nikakovih zadrški, a da su isprepleteni i vlast, strukture i šta kažu neki ekomafija, vjerojatno je da je tomu tako.
2: Vladi je sigurno u interesu da ovaj problem riješi što prije i ona će vjerojatno sad vrlo ozbiljno pristupiti rješavanju toga problema. Što vi mislite, hoće li se on tako brzo riješiti? Ponajprije u Gospiću, a vidjeli smo, nažalost, ima jako puno crnih točaka.
11: Stariji se sjećaju one fraze olako obećana brzina. Ne može se to tako riješiti, to su tisuće tona i treba će dosta vremena da se to sanira, a vladi se naravno žuri jer na taj način želi sanirati štete i propuste. Biće najgore ukoliko se bude išlo prečicom pa se napravi neko polovično rješenje i onda će se kad tad sve cijela priča vratiti na početak.
2: Međutim, ovo definitivno jest i prvorazredno političko pitanje. Što mislite, hoće li oporba tu tražiti neku svoju šansu da se bolje pozicionira pa uoči nekakvih izbora koji nam slijede? Ne tako skoro, ali slijede.
11: Naravno da će tražiti svoju šansu. Ovo je roba koja se može prodati, koju može prodati oporba i pokušat će to kapitalizirati, a vladajući će nastojati umanjiti štete i aktivirati algoritme za održavanje postojeće vlasti.
2: Ostaje dojam nakon jučerašnjeg prosvjeda da su se ipak aktivisti, ljudi ponajprije iz Like, htjeli nekako držati podalje od politike. Nisu željeli da politika tu preuzme nekakvu glavnu riječ, glavnu ulogu. Mislite li, evo, kao sociolog, da je dobro da se narod na takav način ipak pokazuje neki svoj otpor i u ostalom diže glas za nešto što je iznimno važno, a to je čist zrak, voda i tlo?
11: Jako dobar izbor u politološko-sociološkom smislu zbog toga što je to tema koja se tiče ljudi koji žive u tom topusu, tom mjestu. I političari koji bi došli sa strane govoriti da su došli, oni bi ljudsku nesreću kapitalizirali, pokušali kapitalizirati za sebe. I zato je dobar izbor da nisu govorili i da su ovaj puta slušali građane jer su im građani poslodavci, a u tom smislu treba slušati poslodavce.
2: U Novoj Gradiški održavaju se prijevremeni izbori za gradonačelnika i njegova zamjenika. Na svibanjskim izborima uvjerljivo je pobijedio Vinko Grgić, no samo dan nakon preuzimanja dužnosti dao je ostavku jer je USKOK za njega zatražio istražni zatvor zbog sumnje na korupciju. Danas građani biraju između kandidatkinje nezavisne liste Nova Gradiška Ide dalje Sabine Vlaović, HDZ-ova kandidata Brune Bušića te kandidata nezavisne liste Nova Gradiška Za sve Borislava Vidošića. Evo što su za HTV rekli birači.
12: Mi izlazimo na izbore, uglavnom mi, stariji, mladi su još u krevetima i tako. Mi ne možemo odlučivati umjesto. Za njih kako? Ja ću izabrati svoga, ovaj će svoga i onda tu nema više kraja.
13: To daš i džepova, sve ide.
14: Da. Šta se nadate sad nakon ovih izbora?
13: Pa da će biti još jedni.
2: U Njemačkoj saveznoj pokrajini Saskoj-Anhaltu bira se novi parlament. Na vlast bi prvi put mogao doći AfD, desna stranka Alternativa za Njemačku. Prema anketama bi mogao osvojiti oko 40% glasova, što neće biti dovoljno za preuzimanje vlasti s obzirom na to da sve stranke za koje se pretpostavlja da prelaze izborni prag odbijaju suradnju sa AfD-om. Rezultati izbora mogli bi utjecati i na političku budućnost kancelara Merca. Iz Njemačke se javio Srećko Mati.
13: Cijeli svijet danas prati izbore u jednoj maloj njemačkoj saveznoj zemlji. Već i prije otvaranja birališta oni su bili proglašeni povijesnima. Zbog činjenice da po prvi put u posljeratnoj Njemačkoj na vlast može doći jedna stranka s krajnje desnog ruba političkog spektra. Alternativa za Njemačku, koju je služba za zaštitu ustavnog poretka u Saskoj-Anhaltu deklarirala kao desno ekstremnu, u izborni dan je ušla kao uvjerljivi favorit za pobjedom. AfD, kako je pokazala posljednja anketa CDF-a, uživa podršku 41% birača. CDU može računati s oko 23%. Ljevica je bila na oko 11,5%, a SPD na 8,5%. Zeleni mogu očekivati rezultat od 6%. Liberali i BSV u toj anketi su ostali ispod izbornog praga od 5%. Čak 26% ispitanika je bilo neodlučno. Pravo glasa ima oko 1.700.000 građana. Predizbornu kampanju su obilježile ekonomske i socijalne teme, strah od inflacije i gubitka radnog mjesta. Ulrich Siegmund, AfD-ov kandidat za premijera, biračima je poručio:
14: Jetzt gerade leben wir in einer Zeit, wo Unternehmen abhauen, wo sie Deutschland verlassen.
13: Mi upravo živimo u vremenima u kojima firme bježe iz Njemačke zato što ne mogu platiti troškove energije, u vremenima u kojima se ljudi ne osjećaju sigurno. To je naša realnost u Njemačkoj i u Saskoj-Anhaltu. Ja želim da živimo u zemlji u kojoj smo sigurni i imamo perspektivu, rekao je AfD-ov nositelj liste u intervjuu za javni servis MDR. Šef CDU-a Friedrich Merz upozorio je birače da bi dolazak AfD-a na vlast mogao imati pogubne posljedice za cijelu zemlju.
15: Wir möchte, dass Deutschland ein offenes und liberales Land bleibt.
13: Oni koji žele da Njemačka ostane otvorena, liberalna zemlja, oni koji žele da Saskoj-Anhalt i u buduće ostane zanimljiva evropska lokacija za investicije, taj u nedjelju ne smije izabrati AfD, svi oni moraju izabrati CDU, poručuje savezni kancelar. U Magdeburgu je trenutno na vlasti koalicija CDU-a, SPD-a i liberala. Ako Alternativa za Njemačku ne osvoji apsolutnu većinu, bit će joj potreban koalicijski partner, ali sve druge stranke su odbacile mogućnost koaliranja sa AfD-om. U tom slučaju moguća je i manjinska vlada pod vodstvom CDU-a koju bi podržavala ljevica. Za dva tjedna se održavaju izbori u Berlinu i Mecklenburg-Vorpommernu. U medijima su se pojavile špekulacije da bi u slučaju CDU-ovog debakla na rujanskim izborima kršćanski demokrati mogli prisiliti kancelara na povlačenje. Friedrich Merz je to demantirao.
2: Nakon razgovora s ruskim predsjednikom u Moskvi, američki pregovarači Jared Kushner i Steve Witkoff stigli su u Kijev na sastanak s ukrajinskim predsjednikom. Za to vrijeme vrijedi djelomično primirje o nenapadanju, ali samo za glavne gradove dviju sukobljenih država. Braslav Bradić.
16: Turneja američkih izaslanika po Moskvi i Kijevu jedini je put kojim se američki predsjednik Donald Trump i dalje može predstaviti kao miritelj, jer rat u Iranu nije nimalo blizu mira. Nakon sastanka s Putinom, koji su obje strane ocijenile dobrim, Kushner i Witkoff stigli su u Kijev, gdje ih je srdačno kao stare prijatelje dočekao ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski. Tijekom njihova posjeta regiji dogovoreno je trodnevno primirje koje vrijedi samo za Moskvu i Kijev. O širem se primirju razgovaralo, ali bez postignutog dogovora. Simbolično bi bilo da su Amerikanci izravno iz Moskve sletjeli u Kijev, no to se ipak nije dogodilo. Putovali su od rata uobičajenom rutom preko Poljske pa vlakom do Kijeva. Zelenski je o tome rekao novinarima.
17: Nisu mogli sletjeti, nisu mogli svojim zrakoplovom, iako smo sve bili pripremili. Naše su zračne luke otvorene. Mislim da ćemo imati prigodu o tome pobliže razgovarati s vama.
16: Iako je bilo pozitivnih poruka poput djelomičnog primirja i primjedbe ruskog predsjednika Putina da je Ukrajina smanjila jačinu svojih napada, veći pomak prema miru se ne očekuje. Kreml je poručio da ne odustaje od svojih teritorijalnih zahtjeva, te i dalje traži da Ukrajina ne pristupi NATO savezu. Osim glavnih gradova, napadi na drugim mjestima i dalje su u tijeku. Ukrajinska vojska tvrdi da je srušila 80 od 100 projektila tijekom noći, a istodobno ruska vojska tvrdi da je srušila više od 250 ukrajinskih projektila i bespilotnih letjelica.
2: U izraelskim napadima na jug Libanona poginule su najmanje 4 osobe, a 20 ih je ozlijeđeno, izvijestila je Libanonska državna novinska agencija. Kao povod napada, Izrael je istaknuo napad Hezbolaha na njegove snage bespilotnim letjelicama.
0: Zbog erupcije vulkana Anak Krakatau u Indoneziji više od 150.000 putnika ostalo je blokirano u 6 zračnih luka. Tamošnji ministar prometa otkrio je da je otkazano gotovo 500 letova. Zrakoplovne kompanije pozvao je da razmotre preusmjeravanje nekih letova u druge zračne luke.
2: U čast legendarnom pilotu Hrvatskog ratnog zrakoplovstva i heroju Domovinskog rata Rudolfu Perešinu u Gornjoj Stubici održava se tradicionalna manifestacija Susreti za Rudija. U letačkom programu sudjeluju pripadnici Hrvatskog ratnog zrakoplovstva s borbenim zrakoplovom Rafale i helikopterom Black Hawk, akrobatska skupina Krila Oluje, zatim specijalne postrojbe MUP-a te zračne snage susjednih zemalja. Govori udovica Rudolfa Perešina, Jerka Perešin.
18: Ovo su 29. susreti za Rudija, međutim trebalo je biti više, ali Rudi se tražio 2,5 godine, nismo znali da li će se vratiti nam živ ili ne. Dakle, ovo bi bili 31. susreti, 31. godinu nije s nama, ali evo kad vidite ove ljude, ovu misu, ovu svečanost od jučer pa danas i sve ovo, onda kao da je tu.
2: I za kraj, u nacionalnom euharistijskom svetištu pred dragocjene krvi Kristove završava 10 dana Ludbreške svete nedjelje. Pokrovitelj manifestacije je Hrvatski sabor, govori Robert Rogina.
19: Dane Ludbreške svete nedjelje čine razni kulturni, gospodarski, sportski i posebno vjerski događaji. Vrhunac manifestacije je danas ispred zavjetne kapele Hrvatskog sabora u Ludbregu. Tamo je središnju misu predvodio splitsko-makarski nadbiskup Zdenko Križić. U propovjedi je poručio kako vjera nije odsutnost sumnje, nego povjerenje u Boga unatoč svim sumnjama.
20: Bog razumije našu borbu. Ne traži da imamo nekakvu nepokolebivu, savršenu vjeru bez ikakvih sumnji, nego da imamo samo otvoreno srce Bogu. Srce koje će reći: Gospodine, vjerujem, pomozi mojoj nevjeri.
19: Ludbreška sveta nedjelja obilježava se u čast čudesne pojave krvi Kristove tijekom svete mise u Ludbregu 1411. U Kristovu pomoć i blizinu uzdaju se i mnogi hodočasnici pristigli u Ludbreg.
21: To je veliko svetište, veliki blagoslov, milost od Boga. Pa to su nakane, evo, za obitelj, za djecu, za unučad.
22: Ja tu nađem svoj mir i vjeru. Došla sam sa svojim željama, težnjama, problemima i to je ono što ja želim od ovog svetišta i od svevišnjeg Isusa Krista.
19: Uz Ludbreg se veže i zavjet iz 1739. kada je zemljom vladala kuga. Hrvatski sabor u tadašnjem saborskom gradu Varaždinu zavjetovao se da će, ako Bog odvrati kugu od naroda, u Ludbregu izgraditi kapelu. Nju je Hrvatski sabor izgradio tek 1994.
1: Sport.
2: Davor Lulić.
23: Danas su na rasporedu dvije posljednje utakmice 6. kola Supersport Hrvatske nogometne lige. U 18 sati igraće u Velikoj Gorici Rudeš i Hajduk, a u 21 sat u Koprivnici Slaven Belupo i Lokomotiva. Obje ćemo pratiti na našem drugom programu. Podsjetnik da je jučer Dinamo pogotkom Beljes 1-0 pobjedio Goricu, a Rijeka je 4-1 bila bolja od Osijeka. U petak su Varaždin i Istra igrali bez pogodaka. Hrvatski napadač Petar Musa je s 2 pogotka i 1 asistencijom odveo Dallas do 4-3 domaće pobjede protiv Sportinga iz Kansas City-a u susretu američke nogometne MLS lige. Nakon što su sinoć Nikola Mektić i Amerikanac Krajiček ušli u drugo kolo igre parova na teniskom Grand Slamu US Openu, noćas su to uspjeli Mate Pavić i Salvadorac Arevalo. Hrvatske reprezentativke u tekvandovu Nika Karabatić i Dora Meštrović osvojile su brončane medalje drugoga dana tekvando Grand Prix-a koji se održava u Južnoj Koreji. U polufinalu Soka svjetskog prvenstva u njemačkom Essenu hrvatska malonogometna reprezentacija izgubila je u polufinalu od Brazila i u utakmici za 3. mjesto igraće večeras u 20 sati s Poljskom. Na svjetskom vaterpolskom prvenstvu 4x4 u Dubrovniku naša muška reprezentacija igraće danas za brončanu medalju protiv Srbije. O svemu opširnije na našem drugom programu u emisiji Sport i glazba koja je počela u 15 sati.
1: Vremenska prognoza.
2: Domagoj Dolički.
4: Danas je u Hrvatskoj prevladavalo sunčano. U Dalmaciji je vidljivost bila smanjena zbog dima, a ujutro je u središnjim i istočnim predjelima mjestimice bila umjerena i povećana na oblake. Vjetar je bio slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni. Na Jadranu umjerena bura, podno Velebita je jaka s olujnim udarima, a poslije podne je ukrenula na jugozapadni i sjeverozapadni vjetar. Temperatura zraka u 14 sati između 25 i 30, na Jadranu između 30 i 35 celzijevih stupnjeva, a na jugu ponegdje i toplije. U nastavku dana u Hrvatskoj bez veće promjene i dalje pretežno sunčano. Prema večeri na Jadranu, jugozapadnjak i sjeverozapadnjak u okretanju na buru. Sutra u Hrvatskoj većinom sunčano i vruće, navečer porast na oblake sa sjeverozapada. Vjetar slab na istoku i umjeren jugoistočni. Na Jadranu još u prvom dijelu dana slaba do umjerena bura, potom sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Najniža temperatura između 11 i 16, a na Jadranu od 21 do 26 celzijevih stupnjeva. Najviša dnevna između 29 i 34 stupnja. U utorak u Hrvatskoj pretežno sunčano, a danju vruće. U srijedu na oblačenje sa sjeverozapada, mjesemice kiša i pljuskovi s grmljavinom, vjerojatnije na sjevernom Jadranu. U četvrtak porast na oblake je drugdje, kada pljuskovi lokalno mogu biti obilniji. U srijedu će zapuhati umjeren jugozapadni, u gorju je jak jugozapadni vjetar. Na Jadranu slab do umjeren sjeverozapadni i jugozapadni, u srijedu i jugo, dok će u četvrtak na sjevernom dijelu ukrenuti na umjerenu i jaku buru. U četvrtak osjetno hladnije, osobito na kopnu i sjevernom Jadranu.
1: Dnevne novosti.
2: Na kraju emisije, cijenjeni slušatelji, ponovit ćemo važnije vijesti.
0: Zbog velikog požara u Bosni i Hercegovini dim se širi Dalmacijom, čestice u zraku znatno iznad dopuštenih vrijednosti. Ekološke udruge i danas traže hitnu sanaciju opasnog otpada. Izbori u njemačkoj pokrajini Saskoj-Anhaltu, na vlast bi prvi put mogao doći AfD. Vrijeme sutra većinom sunčano i vruće, navečer porast na oblake. Najviša temperatura od 29 do 34 stupnja. Dnevne novosti tonski je realizirao Gabriel Šimunec, spikerica Ana Marija Štorga, uredila Sanja Cota.
1: Prvi program.
5: Glas Hrvatske.
6: Višejezični radijski kanal i web portal Hrvatske radio televizije.

0: Zbog velikog požara na području općine Prozorama u Bosni i Hercegovini, dio Dalmacije od jutros je u dimu. Kakvoća zraka u cijeloj Splitsko-dalmatinskoj županiji, uključujući otoke, trenutačno je višestruko lošija nego što je uobičajeno. Starima, djeci te osobama s dišnim i alergijskim tegobama preporučuje se izbjegavati boravak na otvorenom. Dodajmo da je vlada odobrila slanje dvaju kanadera u pomoć pri gašenju. Kada bi dim mogao nestati, govori meteorologinja Bruna Marijani.
1: Prema satelitskim slikama, dim zahvatio je zapravo cijelu srednju i južnu Dalmaciju. Ono što nas ohrabruje je da tijekom poslije podneva očekujemo okretanje vjetra, pa ako to bude pogodovalo, možda dođe do nekakvog barem blagog raščišćavanja.
0: Pod nadzorom je požar koji je buknuo na odlagalištu otpada u Planom blizu Trogira, te se proširio. Zapovjednik trogirskog DVD-a Marin Buble.
2: Trenutačno nije loša situacija. Požarište pod kontrolom vatrogasaca. Cijelo je opkoljeno s vatrogasnim cijevima. Evo mi sad radimo onako detaljnu jednu sanaciju. Još ovo šta dimi, aktivan je i dalje depon i njega sanirao vatrogasci skupa s djelatnicima drugih holdinga. Tako da nadamo se i to da ćemo šta prije suzbiti ovaj dim šta se diše.
0: Vijesti. Nakon Moskve, gdje su razgovarali s ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom, američki mirovni izaslanici Jared Kushner i Steve Witkoff sastali su se u Kijevu s ukrajinskim predsjednikom Volodimirom Zelenskim. U objavi na društvenim mrežama prije dolaska izaslanika, Zelenski je napisao kako je održao pripremni sastanak sa svojim pregovaračkim timom te istaknuo da Ukrajina želi završiti rat. Potrebna su nam sigurnosna jamstva. Potreba nam je dostojanstven posljeratni mir. Naši su prijedlozi već sastavljeni, rekao je Zelenski. U izraelskim napadima na jugu Libanona poginule su najmanje 4 osobe, a 20 ih je ozlijeđeno, izvijestila je Libanonska državna novinska agencija. Kao povod napada, IDF je istaknuo napad Hezbolaha na njegove snage bespilotnim letjelicama. Zbog erupcije vulkana Anak Krakatau u Indoneziji, više od 150 tisuća putnika ostalo je blokirano u 6 zračnih luka. Tamošnji ministar prometa otkrio je da je otkazano gotovo 500 letova. Zrakoplovne kompanije pozvao je da razmotre preusmjeravanje nekih letova u druge zračne luke. Vijesti. U čast legendarnom pilotu HRZ-a i heroju Domovinskog rata Rudolfu Perešinu u Gornjoj Stubici se održava tradicionalna manifestacija Susreti za Rudija. U letačkom programu sudjeluju pripadnici Hrvatskog ratnog zrakoplovstva s borbenim zrakoplovima Rafal i helikopterom Black Hawk, akrobatska skupina Krila Oluje, zatim specijalne postrojbe MUP-a te zračne snage susjednih NATO zemalja, govori udovica Rudolfa Perešina Ljerka Perešin.
3: Ovo su 29. susreti za Rudija, međutim trebalo je biti više, ali Rudi se tražio 2,5 godine, nismo znali da li će se vratiti nam živ ili ne. Dakle, ovo bi bili 31. susreti, 31. godinu nije s nama, ali evo kad vidite ove ljude, ovu misu, ovu svečanost od jučer pa danas i sve ovo, onda kao da je tu. Vremenska
0: prognoza. Sutra većinom sunčano i vruće, navečer porast na oblake sa sjeverozapada. Vjetar slab na istoku i umjeren jugoistočni. Na moru ujutro slaba do umjerena bura, zatim sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Jutarnja temperatura između 11 i 16, na moru od 21 do 26 stupnjeva, a dnevna između 29 i 34 stupnja. Vijesti. Tonski realizirao Gabriel Šimunec, a uredio Tadija Kristijan Babić.

0: Lijep vam pozdrav, dragi prijatelji Moreplova, slušatelji i slušateljice Radio Dubrovnika i Glasa Hrvatske, na početku emisije u kojoj pratimo aktualnosti iz svijeta pomorstva, brodarstva i ekologije mora. Jedna od glavnih tema u gradu proteklih dana bila je plaža za naturističko kupanje na Lokrumu. Uklanjanje table koja pokazuje put do spornog dijela obale, a potom i pokretanje peticije pa i postavljanje novih oznaka na zadovoljstvo svih uključenih, bili su povod za razgovor o aktualnostima s ravnateljicom javne ustanove Rezervat Lokrum Maris Radić. Stanovnici otoka Mljeta upozorili su ovih dana na kršenje njihovih prava na tradicionalni način života, odnosno prava na ribolov u prostoru nacionalnog parka. O svemu više i u današnjim Moreplovima. Glazbeni izbor i ovog tjedna potpisuje Milo Kravarović, za tonskim pultom je Davor Batričević, ja sam Katarina Lučić-Štampavija.
1: Ala, guc, ala! Ala!
2: Veslaj, Tonka! Šta me gledaš? Šta ti je? Veslaj!

0: Poštovani slušatelji, u nastavku emisije tema koja je poprilično okupirala dubrovačku javnost posljednjih dana. Dakle, riječ je o plaži za naturističko kupanje na Lokrumu. Evo, zaista se dosta o tome govorilo, sve išlo i do razine pokretanja online peticije za povratak, odnosno nekakvo rješenje problema. Drago mi je stoga da sada u našem studiju mogu pozdraviti vršiteljicu dužnosti ravnateljice javne ustanove Rezervat Lokrum, Maris Radić. Maris, dobar dan, dobrodošao u studiju Radio Dubrovnika.
1: Dobar dan svima i hvala lijepa na pozivu.
0: Evo, zapravo je dobra vijest, objavili ste to i priopćenjem, da je nekakvo rješenje očito na obostrano zadovoljstvo pronađeno, možemo tako reći. O čemu je riječ?
1: Možemo, evo, nakon uklanjanja nekadašnje FKK oznake dobili smo stvarno jako velik broj reakcija od naših sugrađana i ljudi koji godinama zapravo dolaze i posjećuju Lokrum, ali i tu prirodnu plažu. Kako sam rekla, prirodnu plažu, to je zapravo bitna stavka u tome svemu, jer je riječ o javnoj prirodnoj plaži koja ostaje otvorena svima, kako je to i bilo. I to je zapravo otvoreno svima pod jednakim uvjetima. Tako da očekujemo od svih da se međusobno poštuju, kao i prostor u kojem se nalaze. Smo postavili novu informativnu oznaku kojom zapravo davamo do znanja da se na tom dijelu obale tradicionalno prakticira naturističko kupanje, i naglasiti da tom oznakom nismo proglasili posebno FKK plažu, jer je to plaža posebne namjene, a ponavljam, ovo je u prostornom planu prirodna plaža i tako nismo ograničili ili prostor nikome, niti smo na iti jedan način, znači, namijenili samo jednoj skupini kupača i posjetitelja. Tako da, evo, mislim da smo nekako željeli i jesmo reagirali mirno, razumno i prije svega po zakonu.
0: I zapravo ističe se, između ostalog, nije riječ samo o plaži, već dijelu obale, je li tako?
1: Tako je, to je dio obale, 300 metara dijela obale koja je zapravo pod upravljanjem javne ustanove Rezervat Lokrum. Mi smo još u izradi plana upravljanja pomorskim dobrom, koji svojom odlukom u pomorskom redu određuje zapravo pravila ponašanja i sve ostalo što ide uz zaštitu prirode, zaštitu okoliša, kao i same obale koja je dio samog otoka.
0: Evo, osim ove teme, jedna od tema koja je bila aktualna također vezana uz to je i golubova špilja.
1: Tako je, znači vela, odnosno golubija špilja, koja se nalazi na južnoj strani otoka, postavilo se pitanje zašto smo je ogradili, zašto smo zabranili pristup. Međutim, to je kriv pristup. Nismo u nijednom momentu na nijednoj strani otoka zabranili pristup nigdje. Ta zaštitna barijera je isključivo za zaštitu strogo zaštićenih ptica koje su tamo nastanjene, šišmiši, čiope i ostala zaštićena vrsta, kao i smanjenje rizika od onečišćenja mora. Zato što nam se tamo događa često da ulaze brodice na motorni pogon koji svojom bukom narušavaju taj mir i ta staništa, kao i onečišćenje mora koje se može dogoditi prilikom ispuštanja ulja i ostalih nečišćenih stvari. Tako da smo mi na taj način priskočili tome da smo ishodili od nadležnih tijela suglasnosti i mišljenja, i to je neka preventivna zaštita prirode koju smo mi stavili zaštitnu barijeru, odnosno bovel, na samoj lokaciji.
0: Evo, sad kad smo pokrili, možemo tako reći, ove goruće teme ovih dana, možemo se kratko osvrnuti i na proteklo ljeto, na što ste sve bili usmjereni, evo, u turističkom smislu, ali bilo kojem drugom volimo isticati brojke, sad ili ne, što nam je bitno?
1: Pa da, nekako je uvijek nekako trend rasta, povećanje kojeg smo imali i mi u odnosu na prošlu godinu od 6%. Međutim, nekako javnoj ustanovi nije nikad cilj samo povećati broj posjetitelja, nego ostati usmjeren na ono zbog čega smo i proglašeni rezervatom prirode i što nam je zapravo primarna zaštita, i taj balans između posjetitelja, između potražnje, između sezone i atraktivnosti. Tako da nama je jako važna studija procjene prihvatnog kapaciteta otoka Lokruma, koja je izrađena još 25. godine, a to je sve u okviru znanstveno-stručne suradnje sveučilišta, grada Dubrovnika, turističke zajednice grada i lučke uprave, a izradilo ju je sveučilište u Dubrovniku, i zapravo nam je ona i dala tu neku stručnu podlogu za održivo upravljanje posjećivanjem, i nije nije da uzme samo broj ljudi na otoku pa se usmjerava ka tome, nego uzima u obzir i neke druge aspekte poput ekoloških, infrastrukturnih i iskustvo zapravo samih posjetitelja. Uvijek nekako volimo reći koliko god je ljudi na otoku, uvijek svak može naći neki svoj mirni kutak i ne osjetiti toliku gužvu. Premda smo nekako jako blizu gužvovito centru grada, uvijek nekako ljudi nađu tamo svoj mir, ja bih rekla.
0: To je zaista istina, nekako da. Koliko god da ljudi jest na Lokrumu, kao da ima još uvijek malo mjesta za mjesta. Svakoga i za malo mira. Evo, kad već spominjemo projekte i planove, i njih je već bilo godinama zapravo i na neki način neki su od njih i uspješno realizirani još.
1: Tako je, evo,
0: godine.
1: Uspješno naj nekako svježije, što bi rekla, najfreškija neka infrastrukturna promjena je bila obnova stare mlinice u samom dijelu benediktinskog samostana. Iznimno smo sretni jer se pokazalo da takvi sadržaji koji nekako doprinesu kulturnoj baštini i ostaju dio otoka kao nešto da su zakoračili u to vrijeme i ne želimo i ne pokušavamo ništa pretjerano modernizirati, niti nam to dopuštaju i držimo se uvijek tih nekih smjernica. Kako ste rekli, ima infrastrukturnih projekata u planu i nekih koji se već, pa reka bih, par godina pokušavaju staviti u prvi plan, međutim to ide uvijek malo sporije zbog same zaštite otoka i ishođenja suglasnosti potrebnih od javnih nadležnih tijela, ali mi smo strpljivi jer znamo koliko je bitno očuvati tu tradiciju i nekako pristupiti jako ozbiljno tom očuvanju kulturne baštine. Tako smo nekako, ispomenula bi možda benediktinski samostan koji uvijek svi pitaju kad će, što će, li radite nešto na tome. Apsolutno radimo. Sretna sam što smo sada u suradnji sa Zavodom za obnovu grada Dubrovnika nekako pristupili tome malo detaljnije, a s obzirom da je ishođena građevinska dozvola, to nam je bio neki prvi korak nakon, naravno, kompletne dokumentacije koju smo napravili, krenuti dalje u planiranje nekog hodograma, financija i ostalih aspekata koje trebamo zadovoljiti.
0: Evo, dobro je znati da se na tome radi. Napravit ćemo sad jednu kratku pauzu pa nastavljamo.
1: Može, hvala.

0: Poštovani slušatelji, podsjećam, sa mnom je u studiju danas vršiteljica dužnosti ravnateljice javne ustanove Rezervat Lokrum, Maris Radić. Naravno, pokrili smo temu naturističkog kupališta na Lokrumu. Čini se da je ova situacija napokon riješena, a možda također dosta ovako u medijima istaknuta tema proteklih mjeseci bila je i obnova Dokerovih baraka, odnosno situacija sa barakama. Maris, kakvi su planovi u tom smislu?
1: Pa evo, što se tiče Dokerovih baraka, mogu reći sa zadovoljstvom da je u tijeku priprema potrebne dokumentacije za njihovu rekonstrukciju, uzevši u obzir njihovo sadašnje stanje. To je nešto što smo morali napraviti i pokrenuti. Mogu potvrditi da će Dokerove barake u tom smislu namjena ostaje ista, tako da evo, idemo u tom smjeru i kako uvijek volim naglasiti, s obzirom na ishođenje potrebnih dozvola, ne možemo možda uvijek ići tempom koji bismo htjeli, ali evo, kažem, strpljivi smo i želimo nekako da to dugoročno bude uspješno i kvalitetno.
0: Uvijek se postavlja pitanje budućnosti botaničkog vrta na Lokrumu. Evo, i mi smo nedavno imali priliku obići vrt. U odnosu na neke ranije godine čini se da opet izgleda bolje i uređenije, a opet prostora za napredak itekako ima.
1: Pa tako je, kako i u svemu, tako i u botaničkom, koji je, mi gledamo kao dio Lokruma, a ne kao neka zasebna cjelina, zato što botaničkim upravlja sveučilište u Dubrovniku, odnosno Institut za more i priobalje. Oni su stvarno uvijek kolegica aktivna i s novim idejama, mi pokušavamo nekako ići u korak s time i svakako smo razgovarali kako u narednom razdoblju želimo tu suradnju i dodatno još osnažiti, jer ona kako infrastrukturno da prati bolje uvjete za cijelu zapravo botanički vrt, nekako se tu opet događa puno i znanstvenih istraživanja, što nam je isključivo bitno, pa tako i sad imamo studenticu na razmjeni koja tamo pomaže, uči i nekako tim zajedničkim radom se ostvaruju lijepi rezultati, što apsolutno podržavamo i veseli nas to.
0: Osim toga, evo, kroz sve ove protekle godine na razne načine osmišljeni su i projekti i pogodnosti za građane i po pitanju dolaska na Lokrum, posebnih karata i slično. Hoće li biti kakvih značajnijih izmjena u godini pred nama?
1: Pa evo, ja ne vjerujem da će se događati, nemamo u planu neke značajne, ako ikakve izmjene. Nama je uvijek iznimno bitno lokalno stanovništvo i sami taj osjećaj za Lokrum. Evo i mala digresija sad na ovu situaciju s kupalištem što je bilo, odnosno s oznakom FKK, na turističkog kupanja. Osjetljivi su ljudi, bore se i za otok, bore se za nekako onaj dio koji njima pripada, odnosno svima nama, i svi ga doživljavamo kao dio nas. Tako da mi želimo da Lokrum ostane ono što jest i dostupan, da ljudi ne osjećaju da plaćaju neke velike novce za ići uživati u nečemu što je njihovo. Tako da što se tiče našeg stanovništva, prilično sam sigurna da tu nećemo ići u nikakve izmjene i trudimo se uvijek ostati nekako simbolični i fair i nekako da smo tu za njih.
0: Također, kad govorimo o planovima za iduću godinu, a opet sa osvrtom na protekle mjesece, ono čime se zaista može, što se može istaknuti, su projekti, odnosno programi osmišljeni za najmlađe, a i za građane općenito.
1: Pa tako je. Evo sad kako kreće i početak nove školske godine, ali ne bi izostavila ni vrtićku dob. Planiram uvijek osmišljavati nove radionice, rekla bih edukativne radionice, kako bi se djeca od najmlađih nekako nogu upoznali što je zapravo rezervat, što je otok, kako brinuti o njemu, kako brinuti i o moru i o šumi kao takvoj i nekako pridonijeti na taj način. Tako da nas to uvijek veseli. Zadnja radionica koju smo imali bila je za noć šišmiša, koja je bila jako lijepo posjećena, interaktivna, bez obzira na velike vrućine, i evo, nekako uz tu djecu i odrasli nauče nešto. Roditelji su bili, nisu znali da imamo 12 vrsta šišmiša strogo zaštićene vrste na otoku, tako da i njima bilo zanimljivo i premda su se mogli malo udaljiti, ostali su i zainteresirano saznali nešto više o tome.
0: Za kraj i nimalo manje važno pitanje, kratko ste još na ovoj funkciji, odnosno vršiteljica dužnosti ravnateljice rezervat Lokrum, zapravo sve one koji možda vas zapravo ne poznaju, što znamo Maris Radić?
1: Pa evo, vjerujem da bi javnost moglo zanimati što sam po struci, a to je magistra inženjerka pomorskog prometa, to sam završila ovdje.
0: To je već
1: ovdje
0: za nas dovoljno atraktivno.
1: da, ja sam to završila tu u Dubrovniku, tako da mi je nekako ovaj smjer, bez obzira na prijašnje iskustvo koje je bilo u nekim sličnim ustanovama, tu sam, mamo reći, najsretnija. Evo, za sad mogu reći da sam najsretnija. Rođena sam tu, odgojila sam se tu, završila školu, fakultet i nekako me život tu ostavio i ne mogu se uopće zamisliti da živim negdje drugo, ne u gradu i ne blizu mora.
0: Vršiteljica dužnosti, ravnateljica javne ustanove rezervat Lokrum Maris Radić bila je naša današnja gošća. Još jednom najljepša hvala na razgovoru.
1: Hvala vama i lijep pozdrav slušateljima.

0: Poštovani slušatelji, u nastavku Moreplova idemo do Mljeta i to sa poprilično zanimljivim razlogom. Drago mi je da sada pri telefonu mogu pozdraviti gospođu Anu Stražičić. Dobar dan, želim dobrodošli u program Radio Dubrovnika.
1: Dobar dan i bolje vas našli.
0: Evo, razlog našeg razgovora je zapravo vaš sastanak u županiji, odnosno sa županom Dubrovačko-neretvanskim Blažom Pezom i suradnicima. Razgovaralo se naime o zapravo ribarenju unutar nacionalnog parka. Evo, kakvim je problemima zapravo riječ?
1: Pa ovako, nas u nacionalnom parku, domicilno stanovništvo nacionalnog parka, mi imamo posebni status unutar našeg zakonodavstva, zato što vlasnici smo, privatno vlasništvo temeljnih vrijednosti nacionalnog parka je preko 85% koje se odnosi na sve temeljne vrijednosti okolo malog i velikog jezera. Da bi se malo podsjetili na to, mnogi ljudi ne razumiju i ne znaju pravu povijest domicilnog stanovništva nacionalnog parka, odnosno katastarske općine Govežari, koja je sada nacionalni park, a koja je bila posebno odvojena za vrijeme Austro-Ugarske, dok je ostatak Mljeta pripadao dijelu autonomije Dalmacije. Mi smo pripadali direktno pod Bečku kraljevsko šumarstvo. Tako da smo domicilno stanovništvo cela Goveđari i Bečkog kraljevstva, kraljevskog šumarskog upraviteljstva, je nakon 19 godina suđenja dobilo je status meridanusa iz prava življenja, koje je izglasano 19. prosinca 1889. godine, i tada je potpisana nagodba da se stanovnicima domicilnom na području katastarske općine Goveđari dozvoli ribanje, ali isključivo njima, ali se odredilo točno što i koliko mreža se imije. Jedna, na primjer, jedna prosica, jedna popunica koja nije mogla biti veća od 100 metara, dva senjala malih vršava, tri velike vrše i tako dalje. To su sve tradicijski alati koji su se koristili stoljećima na otoku Mljetu i koji nisu uništavali ekosustav. Kada je stvoren nacionalni park 1960. i 11. zakonski akti koji su tada doneseni, uvršteni su u statut nacionalnog parka, u kojemu se je još dodala popunica nekih 150 metara. Čak i u našem zakonu, u novome koje je izglasano, ovdje imam zapis da je pod brojem NN38/96 dozvoljeno je domicilnom stanovništvu upotreba svih tih tradicijskih alata, zato što ti alati ne uništavaju ekosustav u okolici nacionalnog parka. Poslije toga 2003. Ministarstvo za zaštitu okoliša, ne nacionalni park, nego domicilno stanovništvo nacionalnog parka, zatražilo je da se uvede obalni pojas, zaštićeni obalni pojas, tako da se spriječi prekomjerno izlovljavanje ribe, zato što su svi iz cijelog Jadrana navalili na Mljet, pošto je Mljet bogat ribom. Mi koji smo okruženi morem i koji živimo od mora, mi ne lovimo profesionalno, mi lovimo isključivo za prehraniti naše familije. Kako u ovome zakonu i piše, sve ovi tradicijski alati s kojima možemo loviti, i ne možemo više ni uloviti nego oko 6-7 kila ribe za prehrani naše familije. Mi ne prodavamo ribu.
0: A na koji se način zapravo ovo vaše pravo krši? Možete li nam to objasniti?
1: Žalosno je to da kada dolaze inspekcijski brodovi, dolaze, zamislite, iz Šibenika, ribarska inspekcija, i onda se još pohvalili su na svojim stranicama kako su dignuli, očistili, dignuli mreže, vrše u obalnom zaštićenom

0: zaštićenom području u nacionalnom parku Mljet, domicilno stanovništvo, gdje mi po zakonu imamo na to svako pravo. Znači, čak ni uredbe koje se nove donose, to na pravo ne mogu dići ako je zakon jači od bilo čega drugoga. Znači, oni krše na zakon, a ne mi. U stvari, s time što narade, kažnjavajući samo nas, nikoga drugoga, znači, dižući nama mreže i vrše nikome drugome, pregledavajući samo naše brodove, oni a nikoga drugoga ne diraju. U tom obalnom pojasu stacionog parka naći ćete ribare iz cijeloga Jadrana koji dolaze kočama, raznim drugim brodovima, hvata se sve živo. Zamislite koča koja pokupi sve živo sa dna, sa onim velikim svjetlima po 10.000 metara može privući ribu i uništiti je i oni nose sve. I kako ćemo, mi na kraju ne možemo poj sebi uhititi, na primjer, ribu sa vršenim mrežom koja je stoji u moru i riba ako slučajno uleti. A dok ovi kupe sve živo i nose, prodavaju, tako dalje. Dolaze nam koče izvana Mljeta, talijanske, koje bez ikakvog srama love, njih niko ne dira. Ronioci razno razni, da ne govorimo, pa svaka jahta vam ima ronioca koji roni tu i diževo. Ronioci koji hvataju jastoge sa bocama, idu na jeli dole, hvataju jastoge šakama i nakupe 2-3 vreće jastoge i poče. A u našu mrežu svega uđe jastog ili dva, ako se već ulovi. I to u ono doba kad je sezona lova, jer znate, za svaku mrežu se postoji sezona kada se hvata. Naprimjer, gerarice, evo, uništili su nam gere, tradiciju isto tako soljenja gera, sušenja gera kao i sve druge ribe. Ali geravica se baca zimi od 10. mjeseca pa do 5. mjeseca. U to vrijeme baca se na posljednim postama gdje one u jatima dolaze i gdje se mrijeste na vrhu mlade voge. Nažalost, kako se ne lovi mrežama, ta voga ne može ni ne razređuje se, ne omlađuje se, nego postaje starja i krepava i sama voga i kada dolazi riba nema se gdje mrijesti i ona ide ča. I ta gerana je čak i ostarjela i više ih nema. I zamislite, na taj način se ubija naša tradicija. Također sa vršama i popunicama koje su se bacale na sekama, s time su se kontrolirale, na primjer, murine. Murine nikad niste prije mogli najblizu kraja jer su se uvijek su bile na sekama. I oni crvi češljici što su veliki, oni što prude. Jer bi dolazili tamo na uvrševi se ako bi se koja uhitila ili bi jeli ribu kad bi se uhitila u mreži i tako. Međutim, sada oni su predatori, njih ima svugdje, na plažama, uz rivu ćete naći te češljice i te murine i tako dalje. A drugo, kad se jedna životinska vrsta odumire, onda na njezino mjesto dolazi nova i to invazivna koja se brzo širi. To nam je i razlog zašto nam se šire ove invazivne vrste koje dolaze, koje uništavaju cijelo podmorje Jadrana.
1: Sad bili ste na sastanku u županiji, kakvi su rezultati, evo zašto smatrate da ipak će biti nešto riješeno?
0: Pa hvala našemu dragomu županu Blažu Pezu i njegovom pročelnici Klini Marević što su nas stvarno primili, što su shvatili o čemu govorimo kad smo im objasnili povijest nacionalnog parka Mljet, odnosno stanovništva nacionalnog parka Mljet, kako se to sve kroz to sve prolazimo i na koji način živimo, jer mi u Mljetu nemamo ribarnice, mi nemamo butige, mi nemamo ništa. Znači nama je u stvari zabranjeno jesti ribu, jer da poći nahraniti svoju familiju i kupiti kilo dva ribe, moramo poći od Dubrovnika. To vam je ovako. Dignemo se ujutro u 4 ure, da bismo pošli autobusom u 5, u 6 je brod, dođemo u Dubrovnik u 8 i onda se uveče tek vraćamo u 8 ura doma. Znači, ko će jesti tu škalfanu ribu kada dođe? Mi isključivo ribamo da bismo prehranili nas. Jer ja ako uhvatim kilo ribe ili dva, ako moj susjed stariji koji ne može poj na ribanje nema ga, ja ću odnijeti njemu ručak. I to je način da ostajemo na našem zemlji. A isto tako, moram vam reći, time se je uništila naša tradicija, naš elitni turizam, zato što su se naši turisti koji bi dolazili u naše male pansione, tu bi kuhali im domaću hranu, išli bi s nama na ribanje. Nemamo eto više ni galeba, jeli, naših galebarenja, jer su mladići bi vodili strankinje na ribanje i pokazivali im okolo vesele stvari, zadržavali su se ljudi i dolazili su ne samo zbog ljepote, nego su dolazili i zbog hrane, zbog naše tradicije, društva i svega, i ostali bi po 20 dana. I to su bili pravi elitni gosti, za razliku od ovih koji dođu na jedan dan, više manje šporkaju svega i svačega, bacaju smeće gdje stignu i tako dalje, zato što im se to dozvoljava, i to nam je turizam.
1: Gospođane, evo ja sam vas zvala kako bi nam ispričali zapravo probleme s kojima se suočavate, a vi ste nekako nam uspjeli u tome svemu prenijeti, evo, i nekakav dašak mljeta. Naravno, tradicijski način života želimo sačuvati, to ne samo tako na otocima i jeli, izdvojenim područjima. Evo, ja vam se samo sada mogu zahvaliti na razgovoru, s obzirom da nemamo baš previše vremena.
0: Samo mogu jednu stvar.
1: Možete.
0: Razlog zašto smo se stvarno obratili našemu županu i nekako ne pokazuju stvarno povjerenje je, kad je bio na dan općine Mljet, izjavio je da Mljet ima sve preduvjete da bude mjesto u kojem će mladi ljudi željeti živjeti i ostati. Na ovome je da svaku godinu radimo i stvaramo još bolje uvjete za život i njihovu budućnost i ostanak na Mljetu. I kada smo bili na sastanku, stvarno nas je prihvatio i oni pročelnica vrlo lijepo, i dogovorili smo jedan još sastanak za 10 dana u vezi privatnog vlasništva, a obećao je da će uskoro pozvati sve one koji su uključeni u ovo ribanje i način našeg tradicijskog života, od ministarstava, od županije, općine, nacionalnog parka, inspekcijskih ovih službi, policije, pomorske i sve, da će ih pokušati staviti na jedno mjesto i dovesti na otok naš i u nacionalni park i s nama da vidimo što možemo učiniti dalje. I zato mu se stvarno zahvaljujem, jer je prvi koji nam je do sada pokazao povjerenje i koji je prvi zainteresiran za ovako nešto što nas je do sada govorilo, jer ovo nije da mi govorimo od prije par dana. Ovo je nešto što mi govorimo već godinama i godinama. Jer mi smo ti koji čuvamo naš otok, naše more, čuvamo ga za buduće generacije. Nismo mi ti koji uništavamo naše more, nego svi oni došljaci koji dolaze, koji mogu sve činiti, a naše domicilno stanovništvo se jedino kažnjava, jedino im se njima diže, mreže vrše i još se s time hvale. Pa zar to nije žalost?
1: Evo, hvala vam još jednom na ovom javljanju i svemu što ste nam prenijeli. Vjerujem da će se na kraju situacija ipak uspjeti riješiti na ono, kako se kaže, obostrano zadovoljstvo.
0: Tako, evo. I u nadi je spasi, ja se isto nadam. Učinili smo prvi korak, pa se nadam da ćemo uskoro i krenuti dalje.
1: Gospođa Ane Stražičić-Rodriguez, je li tako, javila nam se sa Mljeta.
0: Tako je, Ane Mlječka.
1: Najljepša, je tako, je poznatija svima kao Ane Mlječka.
0: Jes, ja sam došla kao predstavnica domicilnog stanovništva Nacionalnog parka Mljet i kao predstavnica udruge Ričijak, koja je osnovana za zaštitu vlasničkih prava i očuvanje izvornih vrijednosti u katastarskoj općini Goveđari, odnosno u Nacionalnom parku Mljet.
1: Eto, i dobro je, važno da smo i to spomenuli. Još jednom samo pozdrav Mljetu.
0: Hvala, također, i doćete na Mljet.
1: Hoćemo, obećavamo.
0: Hvala, adio.

Pred kraj emisije još jedna informacija. Naime, već smo u našem programu izvještavali o tragičnom i preranom odlasku mladog dubrovačkog pomorca i porporelaša Dominika Vidoša. Iz udruge Republika Porporela tim su povodom najavili oproštaj s prijateljem na svojoj Facebook stranici. U 20 sati večeras okupit će se na Porporeli kako bi dostojanstveno upalili svijeće ispod ferala i s bakljama u ruci s ponte kao i na barkama uputili pozdrav i oprostili se od Dominika. Ističe se tako u obavijesti s kojom i završavamo ovo tjedne Moreplove. S vama su bili Davor Batričević za tonskim pultom, glazbom nas je pratio Milo Kravarović, ja sam Katarina Lučić-Tampalija. Lijep vam pozdrav i do slušanja.

0: 17 sati.
1: Aktualno u 17. Sa Sanjom Cotom.
2: Dobar dan, cijenjeni slušatelji.
0: Zbog velikog požara u Bosni i Hercegovini gust dim iznad Dalmacije. Zrak je onečišćen. Američki pregovarači nakon Moskve danas u Kijevu. Izbori u njemačkoj pokrajini Saska-Anhaltu. Na vlasti bi prvi put mogao biti AfD. Vrijeme sutra većinom sunčano i vruće. Navečer porast na oblake. Najviša temperatura od 29 do 34 stupnja.
2: Dalmacija je u dimu zbog požara u Bosni i Hercegovini koji je planuo još u petak u Zvirnjači selu na Kupreškome području, a zatim se proširio prema Tomislavgradu i Prozor Rami. Hrvatska vlada odobrila je slanje dvaju kanadera u susjednu državu i oni već pomažu u gašenju požara. O trenutačnom stanju u BiH iz Tomislavgrada javlja Ilko Barbarić.
3: Tomislavgradski vatrogasci, pripadnici civilne zaštite, dragovoljci, pripadnici šumarije, njih oko 200 na planini Ljubuši, zaista nad ljudskim naporima se bore sa vatrenom stihijom na široko požarenom području gdje ima i dosta borovine, guste šume, ali makije niskog raslinja i područja gdje je suha trava koja praktički mjesecima nije vidjela kiše, što dodatno otežava, kao što dodatno otežava situaciju u gašenju i vjetar koji stalno praktički mijenja pravac. Evo, mi smo prije nekoliko minuta doslovno bili na mjestu koje je opožareno na Ljubuši, međutim ljudima zaista vidjeli smo apokaliptične scene. Oni su, kako kažu, ako lokaliziraju požar na određenom mjestu, on zbog vjetra izbija na nekom drugom, tako da su stalno u pokretu i u napetosti, međutim odolijevaju sa zasada. Pogotovo nastoje očuvati područje Paklina gdje se nalazi Tomislavgradska deponija smeća. Ako bi došlo do požara na tom području, došlo bi do neke, možemo slobodno reći, i ekološke katastrofe. Što se tiče hrvatskih kanadera, oni su, čuo sam se s ljudima iz Rame prije nekoliko minuta, oni djeluju na području Rame, osobito na onome dijelu gdje postoji opasnost da se požar proširi na gustu šumu prema planini Vranu. Prema informacijama koje sam neslužbeno dobio, oni su djelovali već 5 ili 6 puta, vodu uzimaju, kako kažu, sa Ramskog jezera. Čuli smo malo prije kako jedan zrakoplov proletio ovuda, vjerojatno prema Buškom jezeru. Prema onome što se može očekivati, zapravo da bi ipak onaj najgori dio mogao biti za nama i da bi ipak stvari se mogle staviti kad je ovaj požar pod kontrolu, barem u onome dijelu da se dalje ne širi.
2: A gusti dim i miris paljevine proširio se Dalmacijom uz obalu i na otoke. Kakvoća zraka u cijeloj Splitsko-dalmatinskoj županiji trenutačno je znatno lošija nego što je uobičajeno, pa se starijim osobama i maloj djeci te ljudima s dišnim i alergijskim problemima preporučuje da ne izlaze. Iz Splita se javila Zrinka Bilandžić.
4: Dim koji je prekrio Dalmaciju je stigao s požarišta u Bosni i Hercegovini nošen burom koja je tijekom prijepodneva puhala u cijeloj Dalmaciji, kaže nam dežurna meteorologinja u Državnom hidrometeorološkom zavodu Split Bruna Marijani.
5: Ovo što trenutno možemo vidjeti prema satelitskim slikama, dim zahvatio je zapravo cijelu srednju i južnu Dalmaciju.
4: Tijekom poslijepodneva se ipak očekuje blaže rašišavanje zraka.
5: Ono što nas ohrabruje je da tijekom poslijepodneva očekujemo okretanje vjetra, pa ako to bude pogodovalo, da dođe do nekakvog barem blagog rašišavanja.
4: Do tada vrijede preporuke Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Splitsko-dalmatinske županije da se ne trenira i radi na otvorenom, te da ranjive skupine ne izlaze, izvijestio je Nenad Periš.
6: Preporuka za one koji se ne bi trebali baviti nekakvom fizičkom aktivnošću, trkače na primjer, a i one koji rade možda nekakve fizičke aktivnosti, za djecu, oboljele, naravno kronične oboljenja, pogotovo respiratorna, i za starije ljude. Već ako bi trebali izlaziti vani, bilo bi dobro da stave nekakvu masku i da se pokušaju zaštititi. Plinovi nisu upitni, ali ledveće sestice, kako one najniže, najsitnije, 2,5 mikrona, one 10 mikrona, povećalo se za 5 puta koncentracija.
4: Split je i dalje prekriven dimom, u zraku je i dalje intenzivan miris gareži. Teško je povjerovati da je stigao s više od 100 km udaljenog požarišta. Evo što kažu Splićani.
7: Izaček ja će ovaj dim biti oko cijelog grada.
8: Jer moguće da dolazi od tamo. Očima ga prostim vidiš.
9: Osjeti se, baš ono, zraku je dim, smeta.
10: Nije me iznenadilo. Sve i više požara, sve gora klima, nema me tu šta iznenaditi.
11: Nevjerovatno toliki veliki razmak kilometrima, a meni ovo smeta kao onkološko, me radi malo disanja.
4: Iz županijskog centra 112 su nam potvrdili kako su jutro s područja od Imotskog do Otoka imali više od 100 poziva uznemirenih građana.
2: Pod nadzorom je požar koji je planuo na odlagalištu otpada u Planom iznad Trogira. Gasilo ga je 100 vatrogasaca, a pomagala su 2 kanadera i 1 R traktor. Prema pisanju lokalnih medija, vatru je vjerojatno izazvala bengalka odbačena na otpad. Kuće nisu bile ugrožene, izvijestio je zapovjednik Trogirskog DVD-a Marin Buble.
12: Trenutačno nije loša situacija. Požarište pod kontrolom vatrogasaca, cijelo je opkoljeno s vatrogasnim cijevima. Evo mi sad radimo onako detaljnu jednu sanaciju. Još ovo šta dimi, aktivan je i dalje depon i njega sanirao vatrogasci skupa s djelatnicima drugih holdinga. Tako da nadamo se i to da ćemo šta prije suzbiti ovaj dim šta se diše.
2: Nakon jučerašnjeg velikog prosvjeda u Zagrebu, ministrica zaštite okoliša Marija Vučković na HTV-u je najavila da će cjeloviti plan sanacije otpada u Gospiću biti predstavljen do 20. ovog mjeseca, a udruge za zaštitu okoliša Zelena akcija, Greenpeace Hrvatska i Svjetska organizacija za zaštitu prirode Adria pozvale su na hitnu sanaciju otpada u Gospiću i ocijenile kako će se, dok je sustav manjkav, nastaviti kriminalni poslovi povezani s otpadom uz golemu štetu za zdravlje ljudi i okoliša. Pritom su nabrojili lokacije diljem Hrvatske na kojima se otpad ilegalno odlaže i koje do danas nisu sanirane, iako je riječ i o opasnom otpadu.
0: U Gospiću je odloženo više od 37.000 tona. U jami Sovjak pokraj rijeke više od 40.000 tona. Oko 10.000 tona je u Benkovcu i Poznanovcu, a nekoliko tisuća tona otpada u Varaždinu, Vrbovcu, Samoborskom, Pazinu, Senju i Lovincu. U Zagrebu i okolici najkritičnije je u šumi Ježdovec, u kojoj su deseci tisuća tona zakopanog otpada. U jezerima na Savici je prije više od 40 godina odloženo 50 bačava mazuta i katrana. U Kosnici, izravno iznad izvora pitke vode, leži, procjenjuje se, nekoliko stotina tisuća tona otpada, a u industrijskom kompleksu na Žitnjaku je tvrtka koja je otišla u stečaj ostavila više od 10.000 tona otpada. Aktivisti kažu da su na zeleni telefon u 35 godina primili više od 36.000 prijava o problemima u okolišu, najviše zbog opasnog otpada i ilegalnih odlagališta.
2: Na jučerašnjem prosvjedu bili su deseci tisuća ljudi, pa smo sociologa i politologa Anđelka Milardovića pitali slaže li se da tako veliki odaziv potvrđuje misao pokojnog pape Ivana Pavla II. Da je ekološka kriza ponajprije kriza morala i stvarni prijezir prema čovjeku.
13: Eksplicite da, jer se doista radi o velikoj moralnoj krizi, egoizmu moćnih struktura i nestvaranja uvjeta za siguran život. Svaka država, pa uključujući Hrvatska država, ima jedan temeljni zadatak da osigura siguran, slobodan, nesmetan život. Ako se taj život ugrožava od bilo kojeg aktera, zadatak je države i vlade preko zakona i ostalih instrumenata naprosto se suprotstaviti takvim akterima koji u ovom slučaju ugrožavaju životni prostor ili biotop. To je u zadnjih 30 godina najnoviji atak na prostor i na život. I to čine ljudi isključivo zbog novca i nemaju nikakvih zadrški, a da su isprepleteni i vlast, strukture i šta kažu neki ekomafija, vjerojatno je da je tomu tako.
2: Ostaje dojam nakon jučerašnjeg prosvjeda da su se ipak aktivisti, ljudi ponajprije iz Like, htjeli nekako držati podalje od politike. Nisu željeli da politika tu preuzme nekakvu glavnu riječ, glavnu ulogu. Mislite li, evo kao sociolog, da je dobro da se narod na takav način ipak pokazuje neki svoj otpor i u ostalom diže glas za nešto što je iznimno važno, a to je čist zrak, voda i tlo?
13: Jako dobar izbor u politološko-sociološkom smislu zbog toga što je to tema koja se tiče ljudi koji žive u tom toku, su tom mjestu. I političari koji bi došli sa strane govoriti da su došli, oni bi ljudsku nesreću kapitalizirali, pokušali kapitalizirati za sebe. I zato je dobar izbor da nisu govorili i da su ovaj puta slušali građane, jer su im građani poslodavci, a u tom smislu treba slušati poslodavce.
2: U Novoj Gradiški prijevremeni izbori za gradonačelnika i zamjenika građani mogu birati između kandidatkinje nezavisne liste Nova Gradiška Ide dalje, Sabine Vlaović, Brune Bušića iz HDZ-a te Borislava Vidošića s nezavisne liste Nova Gradiška Za sve. Na svibanjskim izborima uvjerljivo je pobjedio Vinko Grgić, no samo dan nakon preuzimanja dužnosti dao je ostavku jer je USKOK za njega zatražio istražni zatvor zbog sumnje u korupciju. Nakon ostavke USKOK je povukao zahtjev, no Grgić je objavio da se trajno povlači iz politike. Ovo su inače već treći izbori za gradonačelnika u nešto više od godinu dana, pa neki građani misle da neće biti i posljednji. Da.
14: Šta se nadate sad nakon ovih izbora?
15: Pa da će biti još jedni. Ja ću zabrati svoga, ovaj će svoga i onda tu nema više kraja. Svijet.
2: U Njemačkoj saveznoj državi Saska-Anhaltu bira se novi pokrajinski parlament, a na izborima bi se mogao dogoditi povijesni zaokret. Na vlast bi prvi put mogla doći desna alternativa za Njemačku AfD, koja prema posljednjim anketama osvaja oko 40% glasova. Rezultati izbora mogli bi utjecati i na političku budućnost kancelara Merca. Poslušajte neke od građana i politologa Roberta Stockera.
16: Nadam se da će moj glas utjecati na odnos snaga u parlamentu i spriječiti one koji vode da dođu na vlast. Očekujem da će sve krenuti u pravom, desnom smjeru. Moram biti sasvim iskren.
17: Previše nasilja s obje strane. Važno je samo da pronađemo ono što nas ujedinjuje.
16: Ovo bi mogla biti simbolična prekretnica, početak nove ere njemačke politike. Glavni razlog nije jedno konkretno pitanje, nego osjećaj. Osjećaj povratka u staru Njemačku koja je bila sigurna i gospodarski uspješna.
2: Moskva i Kijev na tri su dana pošteđeni napada. Kratkotrajno primirje dogovoreno je tijekom posjeta američkih pregovarača Jareda Kushnera i Steva Witkoffa, koji su jučer razgovarali s ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom, a danas s ukrajinskim predsjednikom Volodimirom Zelenskim. Opširnije Braslav Bradić.
18: Primirje vrijedi samo za dvije prijestolnice. O širem prekidu vatre razgovaralo se, ali dogovora nema. Obje su strane sastanak u Moskvi ocijenile dobrim. Zelenski američke izaslanike u Kijevu dočekao srdačno, no oni u ukrajinsku prijestolnicu nisu doletjeli ravno iz Moskve, što bi bio simboličan čin poboljšanja odnosa, nego uobičajenom ratnom rutom preko Poljske pa vlakom. Zelenski je za to okrivio Rusiju.
19: Nisu mogli sletjeti, nisu mogli svojim zrakoplovom, iako smo sve bili pripremili. Naše su zračne luke otvorene. Mislim da ćemo imati prigodu o tome pobliže razgovarati s vama.
18: U Kijevu slijedi nekoliko kruga razgovora između američkih pregovarača Witkoffa i Kushnera s kolegama iz Francuske, Britanije i Njemačke. Iako je tijekom vikenda bilo pozitivnih poruka poput djelomičnog primirja i primjedbe ruskog predsjednika Putina da je Ukrajina smanjila jačinu svojih napada, znatni pomak prema miru se ne očekuje. Kremlj je poručio da ne odustaje od svojih teritorijalnih zahtjeva i dalje traži da Ukrajina ne pristupi NATO savezu. Što se tiče Europske unije, čije članice često upozoravaju na hibridne napade za koje smatraju da su djelo ruskih agenata, to je kao objavljivanje rata, upozorio ruski ministar vanjskih poslova Sergej Lavrov. Konkretno se osvrnuo na izgred na Leipzigskoj zračnoj luci prošli mjesec kad su pronađene bespilotne letjelice s eksplozivom koji je, prema njemačkoj istrazi, povezan s Rusijom.
2: U izraelskim napadima na jugu Libanona poginule su najmanje 4 osobe, a 20 ih je ozlijeđeno, izvijestila je libanonska državna novinska agencija. Kao povod napada Izrael je istaknuo napad Hezbolaha na njegove snage bespilotnim letjelicama.
0: Zbog erupcije vulkana Anak Krakatawa u Indoneziji više od 150.000 putnika ostalo je blokirano u 6 zračnih luka. Tamošnji ministar prometa otkrio je da je otkazano gotovo 500 letova. Zrakoplovne kompanije pozvao je da razmotre preusmjeravanje nekih letova u druge zračne luke.
2: Sutra počinje nova nastavna godina. Osnovne i srednje škole diljem Hrvatske pohađat će oko 443.000 učenika. U prvi razred osnovne škole polazi više od 36.000 učenika. Novost je u školskom kalendaru da se ponovno uvodi drugi dio zimskih praznika, a iako su vrućine obilježile početak rujna, nema odgode nastave. Mirjana Grahovac.
20: Nastavna godina počinje za 296.000 učenika koji pohađaju osnovnu školu te za oko 147.000 srednjoškolaca. Uoči početka nastave posebice su nestrpljivi učenici koji će prvi put sjesti u školske klupe, njih više od 36.000. I ove godine veliki je broj odgoda polaska u školu, o čemu resorni ministar Radovan Fuchs kaže.
1: Prošle godine smo ih imali preko 11%, za sada ove godine baratamo se brojkom negdje oko 8,34. Nije malo i to je dosta, ali ako tako ostane, bit će manje nego prošle godine. Ne biste vjerovali, ali najveće zahtjeve za odgodu u stvari postavljaju roditelji. Ne znam iz kojih baš pobuda, jer naravno da liječnici, svi oni koji daju finalnu procjenu i ocjenu da li je dijete sposobno krenuti u prvi razred, sigurno neće propustiti nekoga za kojeg ima opravdanja da odgodi školsku godinu i početak školovanja. Ali roditelji, eto, ne znam, pokušava se s njima razgovarati, uvjeravati ih da to nije dobro i da ne čine baš uslugu djetetu.
20: U škole se i dalje neće moći ući bez najave. Za sigurnost se brinu operativni djelatnici u više od 1000 osnovnih i oko 500 srednjih škola. Mobiteli su zabranjeni u osnovnim školama, a u srednjima su dopušteni izvan nastave. I ove školske godine nastavlja se program cjelodnevne škole. Njime je obuhvaćeno gotovo 12.000 učenika, a provodi se u 62 osnovne škole. Najveća je promjena u rasporedu odmora, povratak drugog dijela zimskih praznika i to u posljednjem tjednu veljače. Prema školskom kalendaru, posljednji dan nastave je 15. lipnja 2027.
0: Zagrebačka policija sinoć je tijekom provođenja preventivno-represivne akcije utvrdila čak 400 prometnih prekršaja. Najviše ih je gotovo 150 bilo zbog nepropisne brzine, a 79 prekršaja zabilježeno je zbog vožnje pod utjecajem alkohola. S obzirom na tako veliki broj prekršaja, policija još jedanput poziva sudionike u cestovnom prometu da poštuju prometne propise.
2: Pršut je dio naše tradicije, a proizvodnjom od 550 tisuća komada na godinu ne podmirujemo ni domaće potrebe. Za veću proizvodnju potrebno je da se udruže svi u proizvodnom lancu, od svinjogojaca do onih koji pršut prodaju. Poruka je to s nedavno održanog Međunarodnog festivala pršuta u Drnišu, o čemu se govorilo i jutros u našoj emisiji Za selo i poljoprivredu. Evo što je izdvojila Ivanka Jelenčić-Jurin.
21: Znanje, zajedništvo i marketing osnove su za uspješnu proizvodnju pršuta, ističe izvršni direktor klastera Hrvatski pršut Ante Madir. Izračun je jednostavan.
22: Da bi vi imali uspješnog radnika zadovoljnog u pršutani, da mu date solidnu plaću, morate na njega godišnje proizvoditi 1000 pršuta. To znači, ako radite sa 10 radnika, da bi vi nešto zaradili, morate imati najmanje 12.000 pršuta, od ovih 10 ide na radnike, a ove dvije ostaje vama kao zarada. I to je kalkulacija koju treba znat. A nije malo proizvest 12.000 ili 10 pršuta, a pogotovo prodati i naplatiti.
21: Zajedništvo, to jest udruživanje, nužno je, a odlične primjere nude nam pršutari iz Italije, Austrije i Španjolske. Zna se tko tovi, gdje je klaonica, a tko uzima sirovinu i proizvodi pršut.
22: Nama treba zajedništva i te povezanosti, kažu i po vertikali i po horizontali, ali to trebaju ne samo shvatiti naši pršutari, nego to trebaju shvatiti i svinjogojci u Slavoniji ili na područjima gdje se uzgajaju svinje i da svi u tom lancu budu zadovoljni.
21: Naša proizvodnja od 550 tisuća pršuta na godinu nije dostatna ni za domaću potražnju, a kamoli za turističku, kaže pročelnik za poljoprivredu Istarske županije Ezio Pinzan.
23: Ovaj proizvod ima veliku perspektivu, njegova trgovačka jedna niša je iznimno široka, iznimno velika. Nije to samo poljoprivredna proizvodnja, to je naša tradicija, kultura. Svakim pršutom, svakom degustacijom koji svaki gost u bilo koji dio Hrvatske dođe, on je osjetio dio naše kulture, naše tradicije, našeg načina života.
21: U Malešima pokraj Drniša vrhunski se pršut već godinama proizvodi samo od mesa domaćih svinja, ističe pršutar i mesar Mile Maleš.
24: Ja radim sa domaćom proizvodnjom, jer mi sami koljemo. Znači, Međumurje je Varaždinska regija, domaće, da, sve, baš sve.
21: Dodaje da je srednje veliki proizvođač koji uz pršut proizvodi i druge suhomesnate proizvode, a prodaje i svježe meso pa uspijeva pozitivno poslovati.
24: Kad ljudi dođu u mesnicu, onda vam uzimaju i svježe i suho.
21: Jer suhomesnati proizvodi, a posebice pršut, nezaobilazni su na većini naših stolova.
2: Pelud, cvjetanje mora, izlijevanje fekalnih i drugih otpadnih voda te onečišćenja naftom i mazutom samo su neka od pojava koje na Jadranu nadzire hrvatska visokotehnološka tvrtka Seagrass. Je li ovog ljeta bilo ozbiljnijih izgreda i kakva je kakvoća morske vode u kojoj se kupamo? Poslušajte u prilogu Vladimira Šetke.
3: Putnička luka u Gaženici jedna je od prvih lokacija na kojima se već neko vrijeme uz pomoć aplikacije koje je izumio tim iz Sikrasa može provjeriti kakvoća mora. Koriste i domaći ljudi, ali i turisti s kruzera, podsjeća prvi čovjek kompanije dr. Mario Špadina.
5: I ono što mogu reći je zapravo da se ljudi zadržavaju na aplikaciji, što znači da je to sadržaj koji ih zanima. Načelno je situacija jako dobra, većinu dana je more izvrsne kvalitete. Što se tiče putničke luke Gaženica, odnosno Zadar Cruz Porta, što se tiče kruzera, stvarno nije bilo nikakvih onečišćenja, koja su definirana zapravo prema Marpolovoj konvenciji, aneksima od 1 do 5, koji uključuju ispuste nafte i gorivnih derivata, ali uključujući onda i crnih tankova i ostalo.
3: Ista je situacija i u Vali Zavratnica, gdje je također postavljena ploča s QR kodom aplikacije. No ovoga ljeta nije bilo svugdje idealna situacija, čak što više bilo je i zabrana kupanja.
5: Sami izvori imaju svoju sezonalnost, a ispusti kanalizacije su izrazito značajniji u ljetnom periodu, kad je kanalizacijska čitava mreža zapravo neizmjerno pod opterećenjem, tako je, ali onda i ono što nije pod kanalizacijskom mrežom. Isto tako i pomorski promet je izrazito zbog nautičkog turizma izraženiji. Postoje ti faktori koji nisu samo statični, već imaju dinamičku komponentu sezonalnosti i onda još na sve to treba staviti, sad već sumnjam da iko može oporinuti klimatske promjene, koje više nisu klimatske promjene, nego sad je to nova realnost u kojoj živimo.
3: Osim tih zagađenja mora, prati se i povećana koncentracija peludi u moru, te problemi s istjecanjem nafte i naftnih derivata.
2: U nacionalnom euharistijskom svetištu pred dragocjene krvi Kristove u Ludbregu okupili su se mnogobrojni vjernici. Svetište čuva relikviju pred dragocjene krvi za koju su vezana mnoga čuda. Hrvatski sabor pokrovitelj je manifestacije 10 dana Ludureške svete nedjelje, a u tom je gradu ispunio i drevni zavjet iz 18. stoljeća, te 1994. izgradio kapelicu. Robert Rogina.
6: Dane Ludbreške svete nedjelje čine razni kulturni, gospodarski, sportski i posebno vjerski događaji. Vrhunac manifestacije je danas ispred zavjetne kapele Hrvatskog sabora u Ludbregu. Tamo je središnju misu predvodio splitsko-makarski nadbiskup Zdenko Križić. U propovjedi je poručio kako vjera nije odsutnost sumnje, nego povjerenje u Boga unatoč svim sumnjama.
7: Bog razumije našu borbu. Ne traži da imamo nekakvu nepokolebivu, savršenu vjeru bez ikakvih sumnji, nego da imamo samo otvoreno srce Bogu. Srce koje će reći: Gospodine, vjerujem, pomozi mojoj nevjeri.
6: Ludbreška sveta nedjelja obilježava se u čast čudesne pojave krvi Kristove tijekom svete mise u Ludbregu 1411. Uz Ludbreg, koji čuva relikviju pred dragocjene krvi, vezana su mnoga čuda. Nadbiskup Križić istaknuo je i Kristovu logiku da najviše dobiva onaj koji se žrtvuje za druge.
7: Današnji svijet često govori: čuvaj sebe, misli na sebe, uzmi što više možeš. Krist govori posve suprotno. On kaže: daruj sebe, raspoklanjaj se, tako ćeš pronaći život.
6: U Kristovu pomoć i blizinu uzdaju se i mnogi hodočasnici pristigli u Ludbreg.
8: Ja sam stigla iz Zagreba. Dolazak u Ludbreg mi znači puno. To je u svijetu poznato čudo.
25: Doći, doživjeti to, dar tu milost predragocjene krvi Kristove, da budemo evo dobri jedni drugima, bliži, i da nas vodi ona iskonska vrednota i radost da nas približava, ne da nas razdvaja.
6: Uz Ludbreg se veže i zavjet iz 1739. kada je zemljom vladala kuga. Hrvatski sabor se u tadašnjem saborskom gradu Varaždinu zavjetovao da će, ako Bog odvrati kugu od naroda, u Ludbregu izgraditi kapelu. Nju je Hrvatski sabor izgradio tek 1994.
2: Sport. Davor Lulić.
26: Danas su na rasporedu dvije posljednje utakmice 6. kola Supersport Hrvatske nogometne lige. U 18 sati igrat će u Velikoj Gorici Rudeš i Hajduk, a u 21 sat u Koprivnici Slaven Belupo i Lokomotiva obje ćemo pratiti na našem drugom programu. A evo što ovo će utakmice protiv Hajduka, kaže trener Rudeša Alen Peternac.
27: Hajduk je kvaliteta momčad, brza, međutim i prije svega moramo se baviti sa sobom i uvijek gledam prvo nas. Samo trebamo biti koncentrirani maksimalno svih svih 90 minuta i pokušati uzeti bodove.
26: Evo razmišljenja Hajdukova trenera Gonzala Garcije.
4: Rudeš je momčad koja polako raste. Svaka momčad koja uđe iz nižeg u viši rang natjecanja treba određeno vrijeme za prilagodbu. Mentalno stanje momčadi, vjera i energija su prisutni. Moramo nastaviti rasti, boriti se, svaki put iskupljati što više bodova u ligi.
26: Iz Međunarodne nogometne organizacije FIFA potvrdili su da će se aktualni predsjednik Gianni Infantino ponovo kandidirati za tu dužnost za svoj posljednji mandat. Da bi bio ponovo izabran, mora osigurati većinu od 211 glasova. Kako su navodili brojni svjetski mediji, glavni suparnik Infantina trebao bi biti Kanađanin Victor Montaljani, trenutačno prvi čovjek Nogometnog saveza Sjeverne, Srednje Amerike i Kariba. Hrvatski veslač Ivan Talaja osvojio naslov europskog prvaka do 23 godine u samcu na europskom prvenstvu u Poljskoj Krušvici.
9: Vremenska prognoza.
2: Domagoj Dolički.
10: Sutra u Hrvatskoj većinom sunčano i vruće. Navečer porast na oblake sa sjeverozapada. Vjetar slab na istoku i umjeren jugoistočni. Na Jadranu još u prvom dijelu dana slaba do umjerena bura, potom sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Najniža temperatura između 11 i 16, a na Jadranu od 21 do 26 celzijevih stupnjeva. Najviša dnevna između 29 i 34 stupnja. U utorak u Hrvatskoj pretežno sunčano, a danju vruće. U srijedu na oblačenje sa sjeverozapada, mjesemice kiša i pljuskovi s grmljavinom, vjerojatnije na sjevernom Jadranu. U četvrtak porast na oblake je drugdje, kada pljuskovi lokalno mogu biti obilniji. U srijedu će zapuhati umjeren jugozapadni, u gorju i jak jugozapadni vjetar. Na Jadranu slab do umjeren sjeverozapadni i jugozapadni, u srijedu i jugo, dok će u četvrtak na sjevernom dijelu krenuti na umjerenu i jaku buru. U četvrtak osjetno hladnije, osobito na kopnu i sjevernom Jadranu.
9: Aktualno u 17.
2: Na kraju emisije, cijenjeni slušatelji, ponovit ćemo važnije vijesti.
0: Zbog velikog požara u Bosni i Hercegovini, gust dim iznad Dalmacije, zrak je onečišćen. Američki pregovarači nakon Moskve danas u Kijevu. Izbori u njemačkoj pokrajini Saska-Anhaltu. Na vlasti bi prvi put mogao biti AfD. Vrijeme sutra većinom sunčano i vruće, navečer porast na oblake. Najviša temperatura od 29 do 34 stupnja. Aktualno u 17. Tonski je realizirao Gabriel Šimunec, speaker Dražen Puklavec, uredili Tadija Kristijan Babić i Sanja Cota.

0: Gradoplov. Vremeplov Radio Dubrovnika kroz Dubrovačka stoljeća. Šesti rujna. 6. rujna 1781. godine dubrovački skladatelj i diplomat Luka Sorkočević na Bečkom dvoru večerao je s carom Josipom II. 6. rujna 1735. godine u rodnom Dubrovniku preminuo je dubrovački povjesničar i kroničar Junije Đono Rastić, autor opsežne povijesti Dubrovnika od 550. do 1451. godine. 6. rujna 2014. godine preminuo je dominikanac Padre Ivo Martinić, u Dubrovniku posebno zapamćen po radu s mladima. Uz današnji dan u katoličkom kalendaru upisana su imena Boris, Doris, Davor i Slobodan. U Dubrovniku na današnji dan.
1: 6. rujna 1688. godine Austrijanci zauzimaju Beograd, a dva dana kasnije u carske ruke pala je i Beogradska tvrđava. Mlečani se za to vrijeme pripremaju za upad preko Neretve u zaleđe Dubrovnika. Okupacijom Južne Hercegovine Mleci bi silno ojačali, jer bi opkoljeni Dubrovnik izgubio svaku važnost ili čak pao u mletačke ruke. Stoga Dubrovčani tada razvijaju grozničavu i opsežnu diplomatsku akciju kako bi spriječili mletačke namjere. Između ostaloga zagovarali su ulazak carske vojske u Bosnu i u Hercegovinu, tvrdeći kako u Bosni i Hercegovini nema puno vojske ni tvrđava, a narod bi odmah pristao uz cara.
0: 6. rujna 1781. godine dubrovački skladatelj i diplomat Luka Sorkočević na Bečkom dvoru večerao je s carom Josipom II. Najveći dubrovački skladatelj tijekom svog bogatog života sastajao se s brojnim značajnim ličnostima toga vremena. Osim s carem Josipom II. I nadvojvotkinjom Marijom Terezijom, sastajao se od političkih ličnosti i s kancelarom Vencelom Antonom von Kaunicom, s generalima i diplomatskim predstavnicima.
1: Uz to je Sorkočević došao u dodir s mnogim glazbenicima, osobito s Kristofom Willibaldom Gluckom, Jozefom Haydnom, pjesnikom libretistom Pietrom Metastazijem i mnogim drugima. Posjećivao je i brojne glazbene priredbe, pa je zapis o glazbi i glazbenicima unesen u dnevnik dragocjeni izvor ne samo za proučavanje bečkog glazbenog života s kraja 18. stoljeća i odnose Bečkog dvora i Dubrovačke republike, nego i za shvaćanje o sebujnosti i svestranosti glazbene ličnosti Luke Sorkočevića.
0: Između zapisa koje Luka Sorkočević vodi u svom dnevniku uz današnji datum doznajemo da je Luka Sorkočević večerao s carom Josipom II. Na večeru su bili pozvani brojni dvorski uzvanici, a za vrijeme večere svirala je, kako navodi Sorkočević, eccellente musica d'instrumenti di fiato.
2: Dubrovnik je oduvijek privlačio brojne turiste i putnike namjernike, ali uz bok njemu i fizički i svojom ljepotom i čarobni otok Lokrum prizivao je i opčarao svakog tko je stupio nogom na njegovo tlo. U današnjem gradoplovu nekoliko misli koje je o Lokrumu 6. rujna 1897. godine zapisao poznati književnik i putopisac Petar Kuničić. Lokrum, taj pravi dragulj lijepoga mora, uziže se poput kite bujna zelena cvijeća, drevnom Dubrovniku odmah na jugoistoku. Vas je Lokrum obostrt gustom, bogatom šumom bilja i svakovrsna cvijeća, da te zapanjuje bogatstvo majke naravi i čovječje vješte ruke. Zrak je bistar kao oko krasnih i skladnih Dubrovkinja, a topao kao srce potomkinja zuzoričke cvijete. Tu je vječno pramaljeće. Riječi su kojima je opisao svoj doživljaj Lokruma književnik Petar Kuničić.
0: Biografije Dubrovčana rodom i djelom. 6. rujna 1735. godine u rodnom Dubrovniku umro je dubrovački povjesničar i kroničar Junije Đono Rastić. Bio je član Dubrovačkog senata, knez u župi na Mljetu i u Stonu, izaslanik Bosanskom paši, član Maloga vijeća i dva puta knez Dubrovačke republike. Autor je opsežne povijesti Dubrovnika, Dubrovačke kronike, Kronike di Raguza, koja se sastoji od 13 knjiga, a u kojoj je obuhvaćena dubrovačka povijest od 550. do 1451. godine. U toj se kronici pretežno obrađuje politička i zakonodavna problematika vezana uz Dubrovačku republiku. Pri izradbi kronike, Rastić se u velikoj mjeri koristio arhivskom građom i kronikama Frana Gundulića iz 16. stoljeća te Ivana Marinova Gundulića iz 17. stoljeća. Izvorni rukopis Rastićeve kronike danas je izgubljen, a najstariji su prijepisi onaj Serafina Crijevića i prijepis koji se čuva u Franjevačkoj knjižnici u Dubrovniku, oba iz 1735. godine. Služeći se tim prijepisima, djelo je 1893. godine u cijelosti prvi put tiskao Natko Nodilo pod naslovom Kronika Raguzina Junii Resti.
1: 6. rujna 2014. godine, u 76. godini života, u Dominikanskom samostanu kraljice Svete Krunice u Zagrebu, preminuo je Dominikanac Padre Ivo Martinić, u Dubrovniku posebno zapamćen po radu s mladima. 1969. godine osniva vokalno-instrumentalni sastav Orlandovi dječaci, s kojima prvi u domovini izvodi beat misu, osniva i održava nedjeljnu misu mladih i božićnu polnoćku mladih, na koju su za vrijeme komunističkog režima dolazile tisuće mladih ljudi. Više puta bio je biran za priora samostana. Zaslužan je za obnovu, proširenje i obogaćenje Dominikanskog samostanskog muzeja u Dubrovniku. Za uspješan rad i zasluge dobitnik je nagrade Dubrovnika 1991. godine. Objavio je knjigu Put prema slobodi 1995. posvetivši je svima koji su žrtvovali ovozemaljski život za Dubrovnik i njegovu Hrvatsku. Padre Ivo Martinić za Dubrovnik i Hrvatsku najtežih ratnih godina bio je jedan od ljudi koji su najviše doprinijeli da narod ne izgubi vjeru, moral i etiku, snagu za život i samopouzdanje u sebe i svoje sugrađane.
0: Dubrovnik u Domovinskom ratu.
1: Knjigu Put prema slobodi 1995. posvetivši je svima koji su žrtvovali ovozemaljski život za Dubrovnik i njegovu Hrvatsku. Padre Ivo Martinić za Dubrovnik i Hrvatsku najtežih ratnih godina bio je jedan od ljudi koji su najviše doprinijeli da narod ne izgubi vjeru, moral i etiku, snagu za život i samopouzdanje u sebe i svoje sugrađane.

0: i mjesnim zajednicama. Krizni štab poduzeća Aerodrom Dubrovnik imenovan je 6. kolovoza, a potvrdio ga je radnički savjet na današnji dan 6. rujna 1991. godine.
1: Gradoplov poslušajte, ali i pročitajte na web stranici Radio Dubrovnika. Čitali Mila Miličić-Vukosavić, Sebastijan Vukosavić i Nike Nađ. Uredio Sebastijan Vukosavić.
2: Glas Hrvatske.
3: 24 sata dnevno s Hrvatima u domovini i svijetu.

my people, you party people. A sada, možda njega ne čujete onako kako bi normalno čuli svaki drugi instrument. Njega osjećate tu negdje u trbuhu. Čovjek na basu, Sami!

0: Dalmacija je u požaru zbog Dalmacija je u dimu zbog požara u Bosni i Hercegovini koji je planuo još u petak na kupreškom području, a zatim se proširio prema Tomislavgradu i Prozor Rami. Hrvatska vlada odobrila je slanje dvaju kanadera u susjednu državu koji pomažu u gašenju požara. O trenutačnom stanju u BiH iz Tomislavgrada javlja Ilko Barbarić.
1: Tomislavgradski vatrogasci, pripadnici civilne zaštite, dragovoljci, pripadnici šumarije, njih oko 200 na planini Ljubuši, zaista nad ljudskim naporima se bore sa vatrenom stihijom na široko požarenom području gdje ima i dosta borovine, guste šume, ali makije niskog raslinja i područja gdje je suha trava koja praktički mjesecima nije vidjela kiše, što dodatno otežava, kao što dodatno otežava situaciju u gašenju i vjetar koji stalno praktički mijenja pravac. Što se tiče hrvatskih kanadera, oni djeluju na području Rame, osobito na onome dijelu gdje postoji opasnost da se požar proširi na gustu šumu prema planini Vranu. Prema onome što se može očekivati, zapravo da bi ipak onaj najgori dio mogao biti za nama i da bi ipak stvari se mogle staviti kad je ovaj požar pod kontrolu, barem u onome dijelu da se dalje ne širi.
0: Kakvoća zraka u cijeloj Splitsko-dalmatinskoj županiji višestruko je lošija nego što je uobičajeno. Starijima, djeci te osobama s dišnim i alergijskim tegobama preporučuje se izbjegavati boravak na otvorenom. Kada bi dim mogao nestati, govori meteorologinja Bruna Marijani.
2: Prema satelitskim slikama, dim zahvatio je zapravo cijelu srednju i južnu Dalmaciju. Ono što nas ohrabruje je da tijekom poslije podneva očekujemo okretanje vjetra, pa ako to bude pogodovalo, možda dođe do nekakvog barem blagog raščišćavanja.
0: Pod nadzorom je požar koji je buknuo na odlagalištu otpada u Planom blizu Trogira te se proširio. Zapovjednik trogirskog DVD-a Marin Buble.
3: Trenutačno nije loša situacija. Požarište pod kontrolom vatrogasaca. Cijelo je opkoljeno s vatrogasnim cijevima. Evo mi sad radimo onako detaljnu jednu sanaciju. Još ovo šta dimi, aktivan je i dalje deponi. Njega sanirao vatrogasci skupa s djelatnicima drugih holdinga. Tako da nadamo se i to da ćemo šta prije suzbiti ovaj dim šta se diše.
0: Vijesti. Nakon Moskve, gdje su razgovarali s ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom, američki mirovni izaslanici Jared Kushner i Steve Witkoff stigli su u Kijev, gdje su se sastali s ukrajinskim predsjednikom Volodimirom Zelenskim. U objavi na društvenim mrežama prije dolaska izaslanika, Zelenski je napisao kako je održao pripremni sastanak sa svojim pregovaračkim timom, te istaknuo da Ukrajina želi završiti rat. Potrebna su nam sigurnosna jamstva, potreba nam je dostojanstven posljeratni mir. Naši su prijedlozi već sastavljeni, rekao je. U Njemačkoj saveznoj državi Saska-Anhaltu bira se novi pokrajinski parlament, a na izborima bi se mogao dogoditi povijesni zaokret. Na vlast bi prvi put mogla doći desna alternativa za Njemačku, AfD, koja prema posljednjim anketama osvaja oko 40% glasova. Rezultati izbora mogli bi utjecati i na političku budućnost kancelara Merca. Poslušajte neke od građana i politologa Roberta Stockera.
4: Nadam se da će moj glas utjecati na odnos snaga u parlamentu i spriječiti one koji vode da dođu na vlast. Očekujem da će sve krenuti u pravom, desnom smjeru. Moram biti sasvim iskren.
5: Previše nasilja s obje strane. Važno je samo da pronađemo ono što nas ujedinjuje.
4: Ovo bi mogla biti simbolična prekretnica. Početak nove ere njemačke politike. Glavni razlog nije jedno konkretno pitanje, nego osjećaj. Osjećaj povratka u staru Njemačku koja je bila sigurna i gospodarski uspješna.
0: Vremenska prognoza. Sutra većinom sunčano i vruće, navečer porast na oblake sa sjeverozapada, vjetar slab na istoku i umjeren jugoistočni. Na moru ujutro slaba do umjerena bura, zatim sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Jutarnja temperatura između 11 i 16, na moru od 21 do 26 stupnjeva, a dnevna između 29 i 34 stupnja.
6: Vijesti.
0: Tonski realizirao Josip Kerin, a uredio Tadija Kristijan Babić.
7: Glas Hrvatske. Živjeti put nade. Informativni centar za mir Međugorje i program za Hrvate izvan Hrvatske HRT-a pokrenuli su početkom 2026. godine u suradnji dokumentarni serijal pod nazivom Ispružene ruke. Serijal govori o Hrvatima u svijetu koji su usko povezani s hrvatskim narodom u cjelini, crkvom i vjerom koja je sačuvala njegov identitet daleko od domovine. O ljudima koji uvelike pridonose čvršćem povezivanju naših sunarodnjaka iz svijeta s Hrvatima u Bosni i Hercegovini i Hrvatskoj, s ljudima koji su usko povezani s Međugorjem i njegovim plodovima, te o promociji hrvatske vjerske i kulturne baštine, utkane u identitet i sve ono što naš narod čini prepoznatljivim u međunarodnim okvirima. Prvi je film u sklopu serijala posvećen N. Vučić, Hrvatici iz Cerna kod Međugorja, koja živi u Čikagu, te njezinoj obitelji i bliskim prijateljima, suradnicima i suputnicima, čija je osobna priča također usko povezana s Međugorjem.

0: korak po korak, kamen po kamen, dobrano izlizan stopama milijuna hodočasnika sa svih strana svijeta, koji ga u pohodima sveti Međugorskim brdom neumorno lašte do savršene glatkoće na putu do Marije. Tu, kod nje, ostavljaju terete ovoga svijeta, da bi mirom ispunjeni i zagrljajem njezinim praćeni nastavili dalje. Traje to od lipnja 1981. do danas i nestaje. Tog lipnja 81. sudbonosni susret s Marijom doživjela je i 15-godišnja N. Vučić. Taj susret posve promijenio njezin život, a potom i članova njezine obitelji, prijatelja i mnogih kojima N., posebice na području Sjedinjenih Američkih Država, više od 25 godina svjedoči o tome što Bog u Međugorju čini ljudima. En je rođena u Cernu, selu 2 kilometra udaljenom od Međugorja. Imala je nepune 2 godine kad je obitelj Vučić bila primorana tražiti izlaz iz strahota koje su zadesile ovaj kraj početkom Drugog svjetskog rata, kao i mnoge hercegovačke obitelji, nastojeći sačuvati život od pošasti komunizma. Neki su uspjeli, neki nisu. Nije to otprve pošlo za rukom ni Eninoj obitelji. Potrajalo je dok se nisu izvukli i stigli u Chicago. A dolazak u rodno Cerno uvijek za En bude jako emotivan.
1: Ovo je nekako nešto što veže sviju nas. Ne samo mene i moju obitelj u Chicago, nego svi ovi koji su potomci babe i dede, koji su ovdje živjeli i osnovali svoju obitelj i svoj život sa svojim djecom i sa svojim unucima. I ovo je nekako središte našeg identiteta. Svi smo mi odavde. Od ove kuće smo otišli kad je meni bilo 1.5 godina i počeli novi život u Americi.
2: U Chicagu ima jako puno Hrvata, jako velika zajednica. Imamo u Chicagu 3 hrvatske župe. Zapravo tada kad smo mi došli samo je bilo 2, kasnije je 3. osnovana. I hrvatska zajednica ovdje je stvarno jako bogata.
0: Tog dolaska Enina majka Vida Vučić i danas se živo sjeća.
3: Kad smo stigli u Ameriku, tu su nas dočekali na našem ovdje aerodromu moji roditelji, braća i nevjeste i rodbina, i tako, bilo je suza, bilo je radosti i svega. Ja sam bila kod kuće, a moj muž bio kućopazitelj. A u ono vrijeme, zaista, ako ćeš raditi, mogao si imati ti zgrada i više koliko hoćeš. Tako da smo i mi imali popriličito i čujte, bilo je dobro plaćeno. Moj muž, on bi otišao u hrvatske klubove uvečer i mislim, život je bio u redu, dobar.
2: Negdje krajem 70-ih godina mamin brat je bio dominikanac Nikola Duganđić. Umro je. I njegova je zajednica osnovala župu na sjeveru Chicaga i to je postala naša župa. I kad sam ja odrasla u tim godinama, mislim, to je bio centar moga svijeta. Crkva, hrvatski kulturni centar, tu smo nekako se kružili. Ono što je bilo za nas highlight je kad bi bio neki bankjer.
0: Prolazile su godine. Život u obećanoj zemlji davao je nadu da djeca imaju budućnost, ali prilagodba nije bila nimalo laka. Obitelj se uvijek držala skupa, a sjećanja na dom, križni put, opljačkana sela, žrtve na putu izlaska nikad nisu izblijedila. Enina je obitelj s majčine strane bila u Americi, a s očeve ostala u Bosni i Hercegovini i Hrvatskoj. Tijekom školovanja i promjene mjesta stanovanja, En je prolazila kroz vrlo teško razdoblje kao žrtva vršnjačkog nasilja, o čemu nikome nije govorila. U tim se godinama posve odmaknula od vjere i crkve.
2: Bila sam drugačija, imala sam čudno ime, nije niko mogao izgovoriti ime Ankica. No, imala sam roditelji koji nisu govorili engleski, to isto njima bilo neobično. I zbog toga i ko zna koji drugih razloga, ta djeca su počela mene jako maltretirati. I to je trajalo od 5. razred do 8. razred. Nisam imala prijatelja, nisam imala s kim se družiti, bila sam uglavnom sama. I zbog toga sam postala jako, jako ljuta. S druge strane, išli smo u crkvu, čula sam o nekom Bogu ljubavi koji nas voli, koji je tu za nas. Pa čekaj, ako Bog stvarno postoji, zašto bi on dopustio dijete kao što sam ja da prolazi kroz takvu patnju? I to meni stvarno nije bilo jasno. I zbog toga sam odlučila, najvjerovatnije Bog nije stvaran. Najvjerovatnije to je neka bajka koju roditelji pričaju svoje djeci da oni mogu lakše po noći spavati.
0: Ali Bog je imao svoj plan s ovom prkosnom tinejdžericom hercegovačkih korijena koja je duboko u sebi silno trpjela. Početkom ljeta 1981. cijela je obitelj prvi put zajedno pošla na odmor u domovinu. En nije ni sanjala da će joj se tog subotnjeg jutra 27. lipnja život potpuno promijeniti.
2: To jutro tata je planirao da ide shopping u Ljubuškom i zvao je sestru, stariju sestru Angie i mene da idemo s njim. I dok smo tako hodali po Ljubuškome, tata je vidio, sreo je jednog rođaka, a nisu se vidjeli, mislim tada 13 godina je bilo da se nisu vidjeli. I tata je pozvao tog rođaka na kavu i u jednom trenutku taj rođak počeo mu nešto šaptati. Ali sjećam se dobro, tatin izraz lice. On je se okrenuo prema Angie i meni i kaže on nama, rođak mi je sad rekao da se u Međugorje Gospa ukazala. Taj trenutak u životu neću nikad zaboraviti. Doslovno sam imala osjećaj kao da sva ona ljutnja što je u meni bila, sva ona patnja, sva ona gorčina, ko da je se nekako stopilo iz srca, izišlo iz srca i ko da je bilo na podu oko mene. Nestalo je. Doslovno nestalo.
3: I sad kad smo mi išli i onda kad smo se skrećali sa glavne ceste prema Međugorju, onda smo vidjeli da nešto je. Jer masa naroda iđe ono pješice i to više ono brzim korakom i avut za avutom ide. Kad neko je iz publike rekao iđemo na brdo, onda smo pošli i ja i Zvonko i iđući uz brdo. Čuli smo galamu iza nas. Mi smo se okrenili kad sve trče gore uz brdo. U taj čas neka djeca proletiše kraj nas ko da i vjetar nosi. I neko reče, kaže, ovo su ta djeca. I ono, svak trče za njima. Tako i mi. Ne gledaš ili je drača ili je kamen, nekako ti ne smeta ništa. Kad odjedan put oni padoše, govore, kaže, evo je. I padoše na koljena, sklopili ruke i onako digli glavu, ono, svi u jednom pravcu. A mi smo bili njima iza leđa. Mi smo taj godišnji sproveli kod dede i babe. A cijelo vrijeme bio je put Međugorje, Cerno, Cerno, Međugorje. I hvala ti, dragi Bože, dala nam je Gospa tada neku snagu i neku i milost. Mogu samo reći o Gospe moja, hvala ti.
2: Da ste me tada pitali šta mi je Bog pokazao, ne bi vam znala reći. Jer to je bio jezik kojeg ja nisam tada govorila. Sada kad gledam nazad, sada znam šta mi je Bog pokazao. Zamisli da cijeli život si u jednu čekaonicu. Prekrasno ti je. Neka prostorija, lijepi namještaj, sjediš tu i misliš da je to sve što život je. Ali odjedan put neko otvori vrata i ti vidiš da izvan te prostorije ima potpuno neki novi svijet.
0: U taj novi svijet En je ušla kroz vrata župne crkve Svetog Jakova.
2: Ne možeš zamisliti koliko je tu bilo ljudi. Mislim, meni je to bilo šok. krcata, crkva unutra krcata. Našla sam jedan kutak uz klupu i naslonila se na tu klupu i samo se spustila dole do poda. I tada nisam više mogla kontrolirati emocije, emocije jednostavno počela plakat. Prije toga meni je vjera bila, trebaš ovo, ne smiješ to, idemo u crkvu nedjeljom, postimo petkom. Doživjela sam kako je Bog živi Bog, koji, ovo neću znati reći na hrvatski, who interacts with us, koji želi biti s nama u svakodnevnom životu.
0: Jeninoj sestri Anđelini Sontag, Bog je u Međugorju pokazao pravi put.
4: I can't believe how lucky my family and I were that we were there that summer, that we were given that gift.
0: Ne mogu vjerovati koliko smo moja obitelj i ja imali sreće što smo toga ljeta bili ondje, što nam je darovan taj dar. Mislim da mi je prvi susret s Međugorjem dao spoznati da u vjeri postoji nešto dublje za čim vrijedi tragati. Odlazila sam u crkvu, no jesam li osjećala onu vatru u sebi? Nisam. Mislim da je upravo Međugorje u mom životu probudilo vjeru koju su mi roditelji usadili u djetinjstvu. Ali ona nutarnja vatra pojavila se u meni u Međugorju. Blažena Djevica Marija bila mi je na neki način most prema Isusu i Bogu. Ona mi je bila utjeha. Dobro pamtim trenutak u kojemu kao da me povela za ruku na ispovjed na kojoj nisam bila nekoliko godina. Doslovno sam osjetila kao da me blažena Djevica Marija uzima za ruku i kaže mi, vrijeme je da pođeš. Bila je to utjeha. Poput majke koja mi govori, sve će biti dobro. Voljena si.
4: A comfort, like a mother's love, that was a comforting, that said everything will be fine. You are loved.
2: To što se meni događalo, ja nikome to nisam pričala, jer zapravo nisam znala kako o tome govoriti. Dosta godina sam potpuno šutjela, ali onda kad sam počela govoriti, nisam mogla zaustaviti govoriti. Nisam znala tada šta Bog želi od mog života. Ali moja je želja bila da se nekako potpuno dajem Bogu za Božje stvari. I da zapravo moj život bude posvećen da pomognem ljudima upoznati ono što sam ja upoznala. Poznala sam jednu ženu ovdje u Chicagu koja je isto doživjela nešto veliko preko Međugorje i ona je osnovala jedan međugorski centar u Chicagu i ona mi je rekla da ona želi organizirati grupu u Međugorju i kao mene zamolila da ja vodim tu grupu. Kad sam tu prvu grupu vodila, tada nisam znala da li će biti druga, da li će biti deseta. Kasnije sam shvatila tako Bog djeluje. On nikad ne pokaže šta će biti taj plan za 10 godina, nego ideš korak po korak po korak. I to je tako počelo. Vodila sam grupe i u Lurdu, i u Fatimu, i u druge, i bila sam osobno na sva ta druga svetišta. I stvarno su i prekrasne, i duboke, i daje jedno bogatstvo vjeri. Ali ono što se događa u Međugorju je nešto drugo. I ovdje u Međugorju ljudi idu na ispovjed i promijene svoje živote. Ti ljudi koji su u mom životu ovi najbliži, koji oni će isto tako reći da su oni imali svoj before and after moment, svoj trenutak prije Međugorje i poslije Međugorje, gdje njihov touch with God, doticaj Boga, koji su doživjeli u Međugorju, potpuno njih promijenio. A zapravo to je normalno, jer ne možeš ti imati iskustvo Boga i ostati isti. To te fundamentalno mijenja i mora te mijenjati. Ako te ne mijenja, to nije autentički dodir s Bogom.
4: My husband works in ministry, bringing people to...
0: Moj muž radi u pastoralu i vodi hodočasnike u Međugorje i druga sveta mjesta, poput svete zemlje. Ja sam znanstvenica. Doktorirala sam farmakologiju i veći dio karijere radim u farmaceutskoj industriji. Zaposlena sam u tvrtki Eli Lilly i radim na razvoju lijekova. Međugorje je bilo poveznica kad smo se muž i ja upoznali. Anđelinin suprug Richard također je imao posebno vlastito iskustvo s Međugorjem, nakon čega je krenuo posve drugim putem. Na tom putu čekali su ga i Angelina, koja će postati njegova buduća supruga, i Anne, s kojom će ostvariti blisku dugogodišnju suradnju u organizaciji hodočasničkih grupa u Međugorje.
5: I did have my own personal conversion in Međugorje. It happened back in the early 90s.
6: U Međugorju sam doživio osobno obraćenje. Bilo je to početkom 90-ih godina u životnom razdoblju kad sam, rekao bih, bio spreman za susret s Bogom. Prije toga Bog nije imao baš važno mjesto u mom životu. Odlučio sam otići u Međugorje, ali kao mnogo puta prije, odlučio sam povesti i obitelj. Pošli su moja majka, baka, ujaci. Bilo nas je 17 ili 18. Bio mi je to vrlo snažan doživljaj. Doslovno mi je promijenio život. Kad se danas osvrnem unatrag na sve ono što je Bog tražio da promijenim u svom životu, srećom rekao sam da. Vodio sam tvrtku za izravnu prodaju i zapošljavao 100 ljudi. Uspješno smo poslovali, ali to nije bilo ono što je Bog želio za mene. Izvukao me iz toga i sad vodim Tecton Ministries, tvrtku za organiziranje hodočašća. A sve je to počelo zbog Međugorja. Mnogo godina poslije u crkvi sam upoznao Angie. Povezala nas je zajednička ljubav prema Međugorju, koja je pomogla da naš odnos raste i da počnemo život na pravim temeljima. Bog je preko Gospe, osobito kroz Međugorje, snažno djelovao na moje obraćenje i sjećam se kako je mom srcu progovorio riječima. Sve ove godine radio si radi novca. Sad su važne duše i obraćenje srca. Međugorje je i dalje važan dio našeg poslanja, ali danas djelujemo u mnogim zemljama diljem svijeta. Neizmjerno sam zahvalan Gospi jer je od nje sve krenulo.
5: Thankful to Our Lady because she's the one that started it all.
2: Bog je se pobrinuo, doveo nekako u moj svijet 4 prijateljice, koje su mi najbolje prijateljice na svijetu. Jedna, nažalost, je umrla prije par godina. Bog je nas spojio preko Međugorje i svi oni imaju svoje svjedočanstvo Međugorje.
7: One su mi dodatne sestre u Kristu. I kad god jedna od nas prolazi kroz neku krizu, druge su tu da budu podrška. I to je nešto predivno. To je zaista jedno sveto prijateljstvo gdje je Bog u sredinu svega.
0: To će potvrditi svaka od njih. Leti Medina jedna je od ključnih osoba u molitvenoj zajednici Penitent Soldiers of Mary, pokornički vojnici Marini u Chicagu.
8: I grew up in Texas. My parents...
9: Odrasla sam u Teksasu. Roditelji su nas odgajali u katoličkoj vjeri, ali nismo redovito odlazili u crkvu, nismo bili baš veliki vjernici. Naša obitelj prolazila je mnoge kušnje i patnje. Moj brat blizanac rodio se s oštećenjem mozga, a sestra je teško oboljela u dobi od 25 godina. Ta patnja navela ih je da prihvate poziv na hodočašće u Međugorje. Ja sam bila veterinarka. Posjetila sam ih nakon njihova povratka. Bili su posve preobraženi. To me duboko dirnulo. Neprestano sam mislila da u tome mjestu mora biti nešto posebno, jer se ljudi ne mijenjaju tako iz temelja bez izvanredne Božje milosti. Dali su mi krunicu i rekli da ju je blagoslovio svećenik, a i Gospa tijekom ukazanja u Međugorju. To me duboko dirnulo. Nekoliko godina poslije imali smo nekih teškoća već u 3. godini braka i naposljetku sam se obratila Gospi riječima. Molim te, pomozi nam. Želimo biti vjerni, ali trebamo pomoć. I pomogla nam je. Nakon što smo se suočili s krizom u braku na uobičajen način, osjetila sam poziv da odem u Međugorje, jer sam vidjela koliki je blagoslov to donijelo mojim roditeljima. Pitala sam muža bi li pošao sa mnom i pristao je. Tako smo 1997. otišli u Međugorje. Došla sam onamo širom otvorena srca, spremna sve predati Gospodinu i Gospi. Rekla sam, promijeni me. Želim se vratiti kao druga osoba i nikada se ne želim udaljiti od tebe. Želim podizati obitelj prema tvojoj volji. Bog je uslišio moju molitvu. promijenio me u tjedan dana i više se nikada nisam osvrnula unatrag.
8: And God answered that prayer, changed me in 1 week, and I have never looked back.
0: Leti se preselila iz Teksasa u Illinois, gdje upoznaje Cindy, Kathy, Mary Beth i Anne. Otkriva da njezin glavni poziv nisu više obitelji karijera, nego dovesti gospodinu što više duša.
8: And I would often say, make me a fisher of men. Make me a fisher of men.
9: Često sam ponavljala, učini me ribaricom ljudi. I upravo to danas jesam. Radim u pastoralu. Puno radno vrijeme radim u službi ozdravljanja i oslobađanja na području Chicaga. Gospodin nas je potaknuo da pokrenemo apostolat pokornički vojnici Marijini. Cijelo naše djelovanje usmjereno je na podizanje duhovne vojske koja se bori za ozdravljenje, obraćanje i oslobađanje duša. A to je plod Međugorja. Kad god imam priliku razgovarati s ljudima koji još nisu upoznali Božju ljubav, pozivam ih da dođu i vide sami. Baš kao što je Isus govorio, dođi i vidi.
0: I Mary Beth Rogers odrasla je u tradicionalnoj katoličkoj obitelji, no tijekom studija iz prirodnih znanosti udaljila se od vjere.
10: I was in graduate school. There was a professor who came over to work in our group.
0: Bila sam na poslijediplomskom studiju kad je u našu istraživačku ekipu došao profesor iz Izraela. Rekao je da ne vjeruje u Boga. To me se duboko dojmilo jer je bio vrlo inteligentan, a bio je baš iz Izraela gdje je sve počelo. To me zato dovelo u krizu vjere. Rekla sam, Bože, ako postojiš, moraš mi to dokazati. Ubrzo zatim bila sam u roditeljskoj kući. Bilo je to 1982. ili 1983. Listala sam nedjeljne novine i naišla na majušan članak o šestero djece kojima se navodno ukazuje blažena djevica Marija. I to u Hrvatskoj, za koju nikad nisam čula, niti sam znala izgovoriti to ime. Taj članak pogodio me ravno u srce. Zatvorila sam novine i rekla, želim doznati više o tome.
10: I closed the newspaper and I said, I want to know more about this.
0: To nije bilo jednostavno, jer tada nije bilo interneta. Mary Beth je završila studij i zaposlila se u laboratoriju gdje upoznaje Nancy. I upravo će joj ona dati prve odgovore na pitanja o Međugorju.
10: She and her family knew all about it and
0: Nancy i njezina obitelj znali su sve o Međugorju. Sudjelovali su u onome što se tada nazivalo Mise Kraljice Mira. Održavali su se jedanput mjesečno i dolazili bi ljudi koji su već bili u Međugorju i svjedočili o svom iskustvu. Zajedno bismo molili krunicu. To me povelo na put spoznaje da Bog uistinu postoji i da me Gospa sve više vodi prema srcu svoga sina. Bila je to nevjerojatna pustolovina. U Međugorje sam otišla tek nakon što sam upoznala Leti. Upoznale smo se 1. rujna 1998. 6 mjeseci poslije, sa skupinom prijatelja, otputovale smo onamo. Bilo je nevjerojatno jer smo bili na duhovnoj obnovi kod fra Joze. I to je bilo čudesno.
10: It was incredible because we were able to go on retreat with Father Jozo. And it was amazing.
0: U listopadu 1998. Mary Beth odlazi s Leti u svetište Marytown. Tu upoznaje Anne, koja ih obje poziva da se pridruže njezinoj molitvenoj zajednici. Mislim da je ljepota hoda u vjeri u tome što Bog nikad ne očekuje da tim putem hodimo sami. Dovodi nam u život prijatelje koji nam pomažu na tom putovanju. Kad vas Bog poveže s nekim u duhovnom odnosu, taj odnos može biti snažniji od krvnog obiteljskog srodstva. U tom svetom četverolistu prijateljstva, zajedničkog hoda u vjeri s Anne je i Cindy Vent.
8: I remember growing up with Blessed Mother very prevalent in our lives, and I remember my dad always carrying a rosary and say in his pocket, and he would
11: tell us, like, whenever you're having problems, you know, always remember the rosary.
9: Dok sam odrastala, gospa je bila vrlo prisutna u našem obiteljskom životu. Tata je uvijek imao krunicu u džepu i govorio nam, kad god imate problema, sjetite se krunice i naše gospe. I mama je bila vrlo povezana s gospom. Moj brat je bio tjelesno i duševno hendikepiran. Bolovao je od autizma i epilepsije. U obitelji je bilo mnogo patnje. Sjećam se kako je mama uvijek govorila. Pogledaj gospu kako gleda patnju svoga sina. Svoju patnju uvijek je sjedinjavala s gospinom. Na neko vrijeme udaljila sam se od vjere. Bila sam selektivna katolkinja. U nešto sam vjerovala, nešto sam propitkivala.
11: Kind of a cafeteria Catholic, and I kind of believe some things and, you know, question this.
0: O ukazanjima u Međugorju Cindy je doznala početkom 90-ih od kolegice na poslu. Podijelila je odmah to saznanje sa sestrom Katie. Ubrzo su došle u doticaj s knjigom s gospinim porukama i filmom o gospi Jakova Sedlara. Obje su prolazile tešku situaciju u svojim obiteljima. Sve to nagnalo ih je da se pridruže Eninoj skupini hodočasnika u jesen 1997.
11: Well, the first time my experience there was that I felt great peace.
9: Kad sam prvi put došla u Međugorje, osjetila sam dubok mir. A za njim sam tragala i molila za njega. Kad sam se vratila kući, mir je i dalje bio u meni. Osjećala sam gospin mir u srcu. A to je doživjela i moja sestra. Nakon povratka otkrila sam ljepotu katoličke crkve, svećeništva i istinu naše vjere. Bila sam u čudu i posve promijenjena.
11: The truths of our faith. I was like, wow, like, I'm now changed.
0: To je put koji svijet nekad ne razumije, kaže Ann Vučić.
7: Ja sam bila prva među njima koji nije razumila nekad to što Bog traži od mene. I to su meni uvijek bile najveće borbe. Neki ljudi jednostavno možda treba malo više vremena da dođu do vjere. Ja želim činiti što god mogu da ljudi upoznaju Boga. Ostalo je na Boga i na ljudsku odluku hoće li prihvatiti to što Bog nudi.
2: Ovo što radim, ja zapravo to ne smatram kao rad. Ovo je passion. Jedan mi je svećenik davno rekao da kad počneš raditi za Božje stvari, da će te Bog zaista koristiti. Ako ti kažeš, gospodine, evo me, on će reći, ok, uzimam te, budi spremna da radiš. Nekad je naporno, ali to je zaista istina, da u duši osjećam takav neki mir i takav radost, jer vidim kako ljudi dolaze do Boga. Nema ništa ljepše u životu.
11: There's so many stories of, you know, where people have been away from the church and haven't gone to confession for 50 years.
9: Ima mnogo svjedočanstva ljudi koji su bili daleko od crkve ili se nisu ispovjedili 50 godina. A onda vidiš kako blažena djevica polako djeluje u njihovu srcu.
2: Osjećam takav neki mir i takav radost, jer vidim kako ljudi dolaze do Boga. Nema ništa ljepše u životu.
11: There's so many stories of, you know, where people have been away from the church and haven't gone to confession for 50 years.
9: Ima mnogo svjedočanstva ljudi koji su bili daleko od crkve ili se nisu ispovjedili 50 godina.

0: ići u Međugorje. S njom je pošla i kći, koja mi je odmah rekla, ne želim biti ovdje, nemoj se uvrijediti. Odgovorila sam sve u redu, ali vidjela sam kako je gospa polako privlači k sebi. Na kraju hodočašća prišla mi je u suzama i rekla, mislila sam da je ovo putovanje bilo zbog moje mame, a bilo je zbog mene. Ja sam trebala doći ovamo.
1: And she goes, it was all about me. I was the one that needed to come here.
2: It's so easy to get distracted in this time and in this world by things that are...
3: U današnje vrijeme, kaže Mary Beth, lako se izgubiti u stvarima koje nisu važne. Ono što je uistinu važno, naš je put vjere. To mijenja sve. Mijenja vaš pogled na to kako živite.
2: It changes your perspective on how you live your life.
4: I believe that we're called to grow in holiness. And as we grow in holiness,
0: vjerujem da smo pozvani rasti u svetosti. A kako rastemo u svetosti, tako se Božje ljubav i milosrđe izljevaju kroz nas po snazi Duha Svetoga. Ljude to privlači jer prepoznaju da je autentično. Dolazi iz izvora koji nadilazi ljudsku sposobnost za ljubav i upravo to mijenja ljudska srca.
4: Ability to love, and that's what changes hearts.
5: Nije Papa Ivan Pavao II bez razloga rekao da Međugorje je duhovni centar svijeta. Inače znam jako, jako puno svećenika koji su dobili svoje svećeničko zvanje preko Međugorje. I dok sam sjedla ispred kompjutera, jednostavno mi je došlo, napiši svjedočanstvo njihovo. Sad radim intenzivno na to. Pa onda i druga knjiga, druga ideja, pa treća ideja. I sada je taj Međugorski informativni centar za Ameriku osnovan, pa sam dio toga.
3: Informativni centar Mir Međugorje na čelu s Fradankom Perutinom i direktorom Vedranom Vidovićem u proteklih nekoliko godina snažno je raširio mrežu svojih centara u svijetu. Danas, osim Matice u Međugorju, postoje službeno organizirani centri u 10 jezičnih govornih područja diljem svijeta. Centar za englesko govorno područje osnovan je u Majamiju 2023. godine.
5: Ima jako, jako, jako puno ljudi koji stvarno vole Međugorje i koje, kao ja nisam tu jedinstvena, žele sa svojim životom posvjedočiti ono što Bog čini u Međugorju.
3: Godinama u tišini Franjevačkog samostana Svetog Ante u Chicagu prisutna je sestra Jozefina Radić, Enina suputnica u vjeri i prijateljica iz redovničke zajednice školskih sestara Franjevki Krista Kralja.
6: Anu već duže vrijeme znam, sigurno možda preko 25 godina. Pratila sam njezin hod, njezin život i rad i među prvim je svjedocima Međugorja. To znam jer sam tad bila u Međugorju i naš prvi susret je bio u Međugorju i znam da je od tada uvijek tu za Gospu. Ako se organizira za godišnjicu Međugorja, Ana je tu za predavanje pripremiti samo ako je riječ o Međugorju. I radila je na Radio Mariji ovdje. Zatim evo knjiga koja je na pomolu da se stvarno zaista vidi koliko je zvanja svećenički i redovnički po Međugorju, evo u Americi. Tako da Ana ima, mislim, more toga, što javnoga, što tajnoga u svojoj duši.
5: Ja kao laik, ja mogu možda utjecati na nekoliko ljudi, ali svećenici, oni mogu utjecati na stotinu tisuća, možda na milijone ljude, ko zna.

0: Prije 12 godina En je započela suradnju sa svećenikom Danom Rehillom iz biskupije Nashville, jednim od najpoznatijih katoličkih svećenika i egzorcista u Americi. Nakon posjeta Međugorju 1998. napustio je sjajnu financijsku karijeru na Wall Streetu i zaređen je za svećenika.
1: I njegove grupe uvijek su, ono, ima listu čekanja jer svak želi ići s njim. U tom radu postali smo i dobri prijatelji.
2: I was off the path for 22 years, didn't set foot in a church for 22 years.

0: 22 years, pursued wealth and power and money.
1: Bio sam na stranputici 22 godine. Nisam kročio u crkvu 22 godine. Težio sam za bogatstvo, moći i novcem, te mislio da živim kako treba. Tek su molitve i patnje drugih, osobito moje majke, dovele do mog obraćenja i vratile me Isusu. Rekao bih da je glavnu ulogu u tome imala Gospa, i to u ovome mjestu 1998. Živio sam tada u Italiji i došao ovamo očekujući da ću zateći što i ondje, dobru hranu, vino i ljepotu Italije. Jer mislio sam, to je odmah preko puta, sigurno je slično, ali nije bilo ni približno tako. Pitao sam se što je ovo, kao da je još 1940. Nije čak bilo ni telefona. Zaključio sam da moram otići, nije to za mene. Ali Gospa je imala druge planove. U listopadu 1998. doživio sam duboko obraćenje. Predao sam svoj život njezinu sinu i počeo živjeti kao pravi Kristov učenik. To je preusmjerilo moj život zauvijek. Nitko tko me prije poznavao nije mogao zamisliti da ću biti svećenik. Kad sam objavio da odlazim u sjemenište, mnogi su se nasmijali i pitali šalim li se. Odgovorio sam, ne šalim se, Bog zna što radi. Ni ja ne bih izabrao sebe, ali vidjet ćemo što će biti.
0: You know, God knows what he's doing. I wouldn't have picked me either, but you know, we'll see what happens.
2: I mladi Christopher Medina pronašao je tu svoj poziv. Ključan je bio njegov drugi dolazak.
3: I came back to the faith 4 years ago in my senior year of college, and since then I've been a missionary with St. Paul's Outreach.
4: Vratio sam se vjeri prije 4 godine, na završnoj godini studija. Otada sam misionar u zajednici St. Paul's Outreach, a ove godine stupam u sjemenište Čikaške nadbiskupije. Još u srednjoj školi moj je prvi dojam bio da je Bog tu, ali još ga nisam bio spreman prihvatiti. Uvijek kažu, dođite otvorena srca, no ja to nisam bio. Ali ovdje je posve drukčije i dolazim otvorena srca. Već vidim kako me Gospodin poziva na dublji odnos s njim, a i s Gospom. Ona je djelovala u mojoj obitelji preko obraćenja mojih bake i djeda te moje majke u Međugorju, a na posljedku i mog obraćenja preko njih. Odsad ću još bliskije hoditi s Gospodinom, upoznati ga osobno u svom srcu, otkriti na što me poziva i kakav odnos želi imati sa mnom, te nastojati biti vjeran tom pozivu kakav god on bio.
3: And the relationship that he actually desires between us and trying to be faithful to whatever that call is.

0: I Benjamin Ludolf dolazi iz Chicaga, no podrijetlom je iz Teksasa. Ima 30 godina i također može reći da ga život nije mazio. Bio je jako daleko od Boga i živio u puno bijede, kaže. A onda je dolazak u Međugorje učinio svoje.
1: I'm part of a group called the Penitent Soldiers of Mary and they basically organized a pilgrimage here.
2: Član sam zajednice Pokornički vojnici Marijini koja je organizirala ovo hodočašće. Već sam bio ovdje dok sam još bio daleko od Boga i živio u očaju bolestan od grijeha. Ovdje se dogodila prekretnica kad se moj život posve promijenio. Razdvojilo se razdoblje prije i poslije Međugorja. Život mi se posve promijenio nabolje kad sam upoznao Boga i uspostavio odnos s njim. Pozvao me u čudesnu pustolovinu. Međugorje je bila prekretnica. Odrastao sam bez majke. U ranom djetinjstvu bio sam bez stalne majčinske prisutnosti. Pronašao sam taj odnos u Gospi i spoznao da joj je Bog namijenio tu ulogu, što mi je donijelo veliko iscjeljenje.
1: Finding that relationship in her and realizing that that's her role that God has given her has like healed so much within me.
3: So I worshiped Jesus in the Protestant church for over 30 years. And then about 3 years ago, I had a pretty dramatic and unexpected reversion, a call home to the Catholic Church.
4: Više od 30 godina slavila sam Isusa u protestantskoj crkvi. Prije oko 3 godine doživjela sam snažan i neočekivan povratak u katoličku crkvu, gdje sam susrela Isusa u Euharistiji. On me izliječio od više od 10 godina teške kronične bolesti koja mi je onemogućavala normalan život. Izliječio me tjelesno i duhovno u svakom pogledu. Bilo je to pravo uskrsnuće. Jednog dana u tjednu mog obraćanja vidjela sam sliku Gospe s malim Isusom u naručju i pogled mi je bio prikovan na nju. Gospodin mi je jasno progovorio. Nisi željela nikakav odnos s mojom majkom, zbog rana iz odnosa sa svojom majkom. Bila sam zaprepaštena. To me pogodilo ravno u srce. Isus mi je pokazao da sam ga ljubila, ali ne i dostojno častila, jer nisam ljubila njegovu majku koju on tako ljubi. Oko godinu dana poslije došla sam u Međugorje. Tad sam prvi put poželjela uspostaviti odnos s Gospom. Upoznati tko je ona i koja je njezina uloga u mom životu. Otkriti kakva trebam biti kao njezina kći. Bog me počeo iscjeljivati i preko mene pozvao je moju sestru natrag u svoju crkvu. Roditelji brat godinama su bili katolici, dok smo sestra i ja s obiteljima bile protestanti. To je stvaralo mnogo podjela. U našoj obitelji trebalo je izliječiti mnogo rana. Mnogo razgovarati i mnogo toga oprostiti. Bilo je obilje plodova. Povratak ovamo neizmjeran je dar. Kad sam prošli put odlazila iz Međugorja, činilo mi se da sam dio srca ostavila ovdje.
3: Coming back here is just an incredible gift. When I left here last time, I felt like I left a piece of my heart behind.
5: I think especially as a business owner or somebody that's trying to lead and guide the ministry and bringing people to Međugorje.
2: Kao voditelju tvrtke za organizaciju hodočašća u Međugorje, posebno mi je lijepo i poticajno vidjeti plodove toga rada, jer promatram kako se ljudi mijenjaju. Savršen je primjer moja sestra, koja je naglasila da ide samo zato što je netko to omogućio, ali da nije vjernica i da je vjera uopće ne zanima. A 10 dana poslije vratila se posve promijenjena srca i govorila upravo suprotno. Kako da vas takvo što ne ispuni radošću?
5: And saying exactly the opposite. Just seeing that, how does that not put a smile on your face?
0: Kruna ove priče je suradnja s hollywoodskom producenticom Holly Carney, poznatom po produkciji vjerskih filmova, među kojima je Glasovita Fatima. Između Međugorja i Holly nije se odmah rodila obostrana ljubav na prvi pogled, no upornost jedne prijateljice ipak je dovela Holly u Međugorje. To je bilo dovoljno da i sama postane svjedokom međugorskih čuda, te da s Anne krene u zajedničke filmske projekte.
6: I got an email from Jennifer Tadlock, who had heard I had worked on the movie Fatima as an executive producer.
0: Primila sam e-poruku od Jennifer Tadlock. Čula je da sam kao izvršna producentica sudjelovala u razvoju filma Fatima tijekom svih 8 godina njegova nastanka,
4: i pitala me bih li joj pomogla snimiti film o Međugorju. Odgovorila sam otprilike da sam već snimila film o gospi, čudima i ukazanjima, istinitu priču o Fatimi i troje malih pastira. Ali možemo razgovarati kad nađem slobodnog vremena. Tri dana poslije bila je na istoj svetoj misi kao ja, u crkvi svete Elizabete. Prepoznala je mog muža i mene, prišla mi, predstavila se i rekla: ja sam Jennifer Tadlock, ja sam vam poslala e-poruku da želim snimiti film o Međugorju. U tom trenutku sve se promijenilo. Znala sam da je to Božje nadahnuće i da mi Duh Sveti govori: učini to. Nazvala sam tetu koja vodi kršćansku žensku zajednicu, rekla joj što se dogodilo i pitala za savjet. Rekla je: draga, nazovi Ann Vučić. Poznajem Ann Vučić već desetljećima. Dolazila je u San Diego. U više navrata govorila je u našoj kršćanskoj ženskoj zajednici u župi Svete Elizabete u Carlsbadu. Svi vole Ann. Kad god je došla, rekla bih joj: znaš, čujem da crkva ne priznaje Međugorje. I nabrojila bih sve razloge zašto ljudi ne vjeruju u Međugorje i smatraju ga kontroverznim. Bez obzira na to, poznajete li Ann Vučić, znate da je čvrsta i postojana. Nikad nije ulazila u raspravu, niti se branila od mojih prigovora. Samo bi rekla: dopusti mi da ti ispričam što Bog ondje čini. Bila sam jedna od onih koji su vjerovali glasinama ljudi koje sam poštovala i voljela, ali koji nikad nisu bili u Međugorju. Počela sam drugčije razmišljati i danas na Međugorje gledam drugim očima. Ann Vučić je moja sestra, jedna od mojih najboljih prijateljica. Vjerujem joj u svemu. Vrlo inteligentna, ponizna i sveta osoba. Bila sam s Ann u Međugorju 5 puta. Svaki put bio je to drugčiji doživljaj. Ne bih rekla mističan, nego novi susret s Božjom silom koja vas dodirne. Susretnete se s Bogom. To je i smisao Enina života. Dovoditi ljude gospodinu, euharistiji, ispovjedi i bogatstvu vjere. Takvu živu vjeru naroda nisam doživjela u Fatimi, gdje sam bila nekoliko puta, ni u Lurdu. En je dio vjere tog naroda, to više što se ondje rodila. Kad sam došla u Međugorje, rekli su mi da je gospa rekla kako je Međugorje nastavak Fatime. I evo me 3. godinu zaredom rintam rame uz rame s Ann kao partnericom. Kad se osjećamo poput para volova koji oru njivu, uporno se penjući uzbrdo, tražeći sredstva, pronalazeći istomišljenike koji vjeruju u naš projekt bez obzira na rezultat. Vjerujemo da to što radimo činimo za Gospu, za Međugorje, kako bismo svijetu pokazali da se ovdje događa nešto nadnaravno. Dođite i doživite, dođite i pijte s izvora. To neće biti klasični kršćanski ili katolički film. Neka to bude uzbudljiv, igrani film, pun akcije, humora i romantike, svega što će privući gledatelje diljem svijeta. Želimo doprijeti do što više ljudi, bez obzira na vjersku ili crkvenu pripadnost. Do Božjih ljudi do kojih Gospa pokušava doprijeti diljem svijeta.
7: But to capture the people of God that Our Lady is trying to reach all over the globe.
4: Uz ovaj projekt koji govori o Međugorju danas, u sklopu inicijative Međugorski filmski projekti pokrenut je još jedan koji istražuje zašto se Gospa počela ukazivati u Međugorju i što se u ovom kraju događalo 50 godina prije toga.
7: You know, 50 million pilgrims have traveled to Međugorje.
4: Znate, Međugorje je dosad posjetilo 50 milijuna hodočasnika. Kad sam to rekla našem producentskom partneru, prva reakcija je bila: što? Zašto je 50 milijuna ljudi došlo u to seoce? Nakon što smo ga odveli u Međugorje, pogledao je Ann i mene i pitao: zašto je ovamo došlo samo 50 milijuna ljudi? Postoji razlog zašto Gospa i dalje govori, zašto se i dalje ukazuje. Postoji razlog gorljivosti koja se ondje osjeća. Cijeli svijet trebao bi znati za to. Međugorje je poput raja na zemlji, gdje nebo susreće zemlju. Gotovo je nemoguće ne doživjeti ondje bar djelić mira koji nam daruje Gospa, kraljica mira. Ona želi da svatko susretne njezina sina, Boga, i dođe u nebo.
7: And there's no way you can go there without experiencing some level of peace,
6: from Our Lady, Queen of Peace. She wants everyone to meet her son and God and go to heaven.
0: Enina obitelj već dugo nije na relaciji Cerno-Međugorje, ali Gospa premošćuje sve udaljenosti ljubavlju kojom izbavlja ljudska srca iz čekaonica. Enina adresa u Chicagu tek je životna postaja, a jezero Michigan tek duhovna oaza, daleko od njezina pravog doma, Međugorja.
8: Kad dođem tu, imam osjećaj da mi duša diše. Preko Gospe sam došla do vjere i ona je uvijek ta koja me vodi. Sve ovo što radim, to je zapravo sve njezino. Ja sam samo tu kao ispružena ruka i ništa drugo.

Slušali smo radijsku adaptaciju televizijskog dokumentarnog filma o N. Vučić u sklopu serijala Ispružene ruke, koji zajedno ostvaruju informativni centar Mir Međugorje i program za Hrvate izvan Hrvatske Hrvatske radiotelevizije, sniman u Čikagu i Međugorju u prvoj polovici 2026. godine. Film je režirala i za radio obradila Tatjana Rau, snimatelj i montažer je Dario Godić, asistent redatelja Damir Ljubičić, prevoditelji Maja Oršić-Magdić i Marko Majerović, autori glazbe Ima dobrih ljudi, Olja Dešić i Zvonimir Pavičić, tekstopisac Paško Melvan, čitali Ivana Perkovac, Damir Ljubičić, Filip Mikuličić i Tatjana Rau. Producenti za informativni centar Mir Međugorje Vedran Vidović, za HRT Ana Šaronja. Urednici projekta, direktor informativnog centra Mir Međugorje Vedran Vidović i vršitelj dužnosti urednika samostalnog odjela program za Hrvate izvan Republike Hrvatske HRT-a Vladimir Bernardić. Glas Hrvatske. Živjeti put nade.

0: 19. sati.
1: Dnevnik s Marijom Krstanovićem.
2: Dobra večer. Na početku dnevnika, dim požara iz susjedne Bosne i Hercegovine proširio se Dalmacijom, no poslije podne se nebo raščistilo i u Splitu se lakše diše.
0: Europa i svijet sa strepnjom iščekuju rezultate izbora u njemačkoj pokrajini Saskoj-Anhaltu. Prve izlazne ankete pokazuju da je krajnje desna alternativa za Njemačku na putu prema uvjerljivoj pobjedi. U Novoj Gradiški treći izbori za gradonačelnika u nešto više od godinu dana. Vrijeme sutra, većinom sunčano i vruće, temperature do 34 stupnja.
2: Zatvorena su birališta u njemačkoj pokrajini Saskoj-Anhaltu, a prema izlaznim anketama veliku pobjedu odnosi krajnje desna stranka Alternativa za Njemačku. Oporba smatra da je to velik problem i za Njemačku i za Europu. Braslav Bradić.
3: Očekuje se velika pobjeda AfD-a, oko 45% glasova prema procjenama BBC-evih anketara. Prema tome mogla bi biti dovoljna koalicija s tek jednim ili dva mandata drugih stranaka. Glavni kandidat AfD-a Ulrich Sigmund rekao je da su spremni razgovarati sa svim strankama, ali da što se tiče imigracije i sigurnosti neće popuštati u svojim stajalištima. Druga stranka prema izlaznim anketama trebala bi biti CDU, kancelara Friedricha Merca, s oko 18%. I stranke su rekli da neće surađivati s, kako kažu, desničarskim ekstremistima. Većina drugih stranaka također je najavila da neće ući u koaliciju sa AfD-om, no postizborne igre tek počinju. Jedna je od mogućnosti i koalicija CDU-a sa svim ostalim strankama. Poslušajmo što je rekao kancelar Merz u oči izbora.
4: Ako ovom pokrajinom više ne bude moguće upravljati i ako se sutra pokaže da je desno-populistička stranka osvojila apsolutnu većinu, onda će međunarodni ulagači dva put promisliti žele li i dalje ulagati u Saskoj-Anhaltu.
3: Ujutro je održan i prosvjed protiv AfD-a. Evo što su rekli okupljeni u Magdeburgu.
0: Malo prije su mi navrle suze na oči. Sigurna sam da će ih biti još. Ovo je uistinu nevjerojatno. Strah me vikenda, strah me svega što dolazi poslije toga. Do sad smo previše šutjeli. Mi demokrati, tu smo i ne smijemo šutjeti. To nam je najvažnije. Sada je trenutak da se AfD-u kaže ne.
3: Birači AfD-a smatraju da treba dobiti priliku.
4: Pa mogu vam i jamčiti da cijela moja obitelj glasuje za AfD. AfD nikad nije bio na vlasti, zar ne? Nikad nije dobio priliku da se dokaže. A ovo bi mogla biti najbolja prilika, budimo iskreni. Mislim, u Njemačkoj više ništa ne funkcionira kako treba.
3: AfD će najvjerojatnije postati prva krajnje desna stranka koja će osvojiti izbore u nekoj njemačkoj pokrajini u posljednjih 100 godina. To je stranka koju Pokrajinski ured za zaštitu Ustava vodi kao potvrđeno desno ekstremističku, dok s druge strane njezini glasači smatraju da upravo u tom smjeru Njemačka treba krenuti.
1: Dnevnik.
2: Dio Dalmacije, od Splita do Pelješca, od jutros je u dimu zbog požara iz susjedne Bosne i Hercegovine, točnije s područja općine Prozor Rama kod Tomislavgrada. Požar gase i dva hrvatska kanadera koja su poslana kao pomoć vatrogascima, javio se Ilko Barbarić.
5: Tomislavgradski vatrogasci, pripadnici civilne zaštite, dragovoljci, pripadnici šumarije, njih oko 200 na planini Ljubuši, zaista nad ljudskim naporima se bore sa vatrenom stihijom na široko požarenom području gdje ima i dosta borovine, guste šume, ali make niskog raslinja i područja gdje je suha trava koja praktički mjesecima nije vidjela kiše, što dodatno otežava, kao što dodatno otežava situaciju u gašenju i vjetar koji stalno praktički mijenja pravac. Evo, mi smo bili na mjestu koje je opožareno, vidjeli smo apokaliptične scene, kako kažu, ako lokaliziraju požar na određenom mjestu, on zbog vjetra izbija na nekom drugom tako da su stalno u pokretu i u napetosti, međutim odolijevaju sad za sada, pogotovo nastoje očuvati područje Paklina gdje se nalazi Tomislavgradska deponija, smeća, ako bi došlo do požara na tom području, došlo bi do neke, možemo slobodno reći, i ekološke katastrofe što se tiče hrvatskih kanadera. Čuo sam se s ljudima iz Rame, oni djeluju na području Rame, osobito na onome dijelu gdje postoji opasnost da se požar proširi na gustu šumu prema planini Vranu. Prema informacijama koje sam neslužbeno dobio, oni su djelovali već 5 ili 6 puta, vodu uzimaju, kako kažu, sa Ramskog jezera. Čuli smo malo prije kako jedan zrakoplov proletio ovuda, vjerojatno prema Buškom jezeru, prema onome što se može očekivati zapravo da bi ipak onaj najgori dio mogao biti za nama i da bi ipak se mogao staviti požar pod kontrolu, barem u onome dijelu da se dalje ne širi.
2: Gusti dim i miris paljevine bio se proširio Dalmacijom uz obalu i na otoke, a kakvoća zraka u cijeloj županiji bila je znatno lošija nego što je uobičajeno. Poslije podne se nebo raščistilo i u Splitu se lakše diše, no nije bilo nimalo ugodno, kažu Splićani.
6: Nevjerovatno toliki veliki razmak kilometrima, a meni ovo smeta kao onkološko, me radi malo disanja.
7: Izaček ja će ovaj dim bit oko cijelog grada.
8: Jer moguće da dolazi od tamo. Očima ga prostim vidiš.
9: Osjeti se, baš ono zraku je dim smeta.
10: Nije me iznenadilo. Sve i više požara, sve je gora klima, nema me tu šta iznenadi.
2: Pod nadzorom je požar koji je buknuo na odlagalištu otpada u Planom iznad Trogira. Gasilo ga je 100 vatrogasaca, a pomagala su 2 kanadera i 1 R traktor. Kuće nisu bile ugrožene. Zapovjednik Trogirskog DVD-a Marin Buble.
11: Trenutačno nije loša situacija. Požarište pod kontrolom vatrogasaca. Cijelo je opkoljeno s vatrogasnim cijevima. Evo mi sad radimo onako detaljnu jednu sanaciju. Ovo šta dimi, aktivan je i dalje depon i njega sanirao vatrogasci skupa s djelatnicima drugih holdinga. Tako da nadamo se i to da ćemo šta prije suzbiti ovaj dim šta se diše.
2: Požari i na vozilima u čak 2 tunelima usporili su promet autocestom A1, javlja Zvijezdana Horvat iz Hrvatskog autokluba.
12: Požar je na vozilu u tunelu Bristovac na autocesti A1 u smjeru Zagreba, privremeno je prekinut promet, a kolona je oko 2 km. Nakon sanacije požara na vozilu otvoren je tunel Sveti Rok u smjeru Zagreba.
1: Svijet.
13: Američko izaslanstvo na čelu s Jaredom Kushnerom i Stevom Witkoffom razgovaralo je u Kijevu s ukrajinskim predsjednikom Zelenskim i to samo dan nakon sastanka s Putinom u Moskvi. Iako nevoljko, administracija američkog predsjednika u Kijev je stigla vlakom iz Poljske. Trumpov zet Kushner rekao je da im je američki predsjednik naredio da pronađu način za završetak rata i stvaranje pravih uvjeta za dugoročni trajni mir.
2: Tragedija na zelenortskim otocima, najmanje 25 ljudi, među kojima su mnogobrojni školarci i tinejdžeri, poginulo je u izlijetanju autobusa u 30 metara dubok ponor. Još nije poznato što je uzrokovalo nesreću. Vlada zelenortskih otoka objavila je da će se u zemlji zbog žrtava prometne nesreće proglasiti dvodnevna žalost.
13: Vlada Jamajke sutra planira uručiti peticiju engleskom kralju Charlesu, kojim će tražiti reparaciju za ropstvo. Od njega će tražiti da sudskom odboru tajnog vijeća, najvišem sudu Jamajke, uputi 3 pitanja o zakonitosti porobljavanja Afrikanaca. A ona su, je li porobljavanje Afrikanaca na Jamajci bilo legalno prema engleskom zakonu, je li time prekršeno međunarodno pravo, te ima li Britanija danas pravnu obvezu osigurati odštetu.
1: Dnevnik.
2: Dok građanska inicijativa Gospić je naš dom sređuje dojmove uspješnog velikog prosvjeda jučer u Zagrebu, udruge za zaštitu okoliša Zelena akcija, Greenpeace Hrvatska i Svjetska organizacija za zaštitu prirode Adria naveli su lokacije diljem Hrvatske na kojima se otpad ilegalno odlaže i koje do danas nisu sanirane, iako je riječ i o opasnom otpadu.
13: U Gospiću je odloženo više od 37.000 tona, u jami Sovjaku pokraj rijeke više od 40.000 tona, oko 10.000 tona je u Benkovcu i Poznanovcu, a nekoliko tisuća tona otpada u Varaždinu, Vrbovcu, Samoborskom, Pazinu, Senju i Lovincu. U Zagrebu i okolici najkritičnije u šumi Ježdovcu, koje su 10.000 tona zakopanog otpada. U jezerima na Savici prije više od 40 godina odloženo je 50 bačava mazuta i katrana. U Kosnici, izravno iznad izvora pitke vode, leži, procjenjuje se, nekoliko stotina tisuća tona otpada. A u industrijskom kompleksu na Žitnjaku je tvrtka koja je otišla u stečaj i ostavila više od 10.000 tona otpada. Aktivisti su ocijenili da će se, dok je sustav manjkav, nastaviti kriminalni poslovi povezani s otpadom uz golemu štetu za zdravlje ljudi i okoliša.
2: Iz vlade najavljuju da će za 2 tjedna predstaviti cjeloviti plan sanacije otpada u Gospiću i da će opasni otpad biti zbrinut što prije. Pitali smo sociologa i politologa Anđelka Milardovića je li moguće brzo rješenje.
14: Ne može se to tako riješiti, to su 1000 tona prebače, dosta vremena da se to sanira, a vladi se naravno žuri jer na taj način želi sanirati štete i propuste. Biće najgore ukoliko se bude išlo prečnicom pa se napravi neko polovično rješenje i onda će se kad tad sve cijela priča vratiti na početak.
2: Dnevnik. U Novoj Gradiški zatvorena su birališta na prijevremenim izborima za gradonačelnika i njegova zamjenika. To su bili već 3. izbori u nešto više od godinu dana.
13: Na svibanjskim izborima uvjerljivo je pobjedio Vinko Grgić, no samo dan nakon preuzimanja dužnosti dao je ostavku jer je USKOK za njega zatražio istražni zatvor zbog sumnje na korupciju. Nakon ostavke USKOK je povukao zahtjev, no Grgić je objavio da se trajno povlači iz politike. Birališta su zatvorena u 19 sati, a tijekom večeri očekuju se prvi neslužbeni rezultati. Građani su birali između kandidatkinje nezavisne liste Nova Gradiška ide dalje Sabine Vlaović, HDZ-ova kandidata Brune Bušića, te kandidata nezavisne liste Nova Gradiška za sve Borislava Vidošića.
2: U Gornjoj Stubici održani su susreti za Rudija u čast legendarnom pilotu Hrvatskog ratnog zrakoplovstva i heroju Domovinskog rata Rudolfu Perešinu. U atraktivnom letačkom programu sudjelovali su zrakoplovi Rafali, helikopter Black Hawk, akrobatska skupina Krila Oluje, zatim specijalne postrojbe MUP-a te zračne snage susjednih zemalja. Udovica Rudolfa Perešina, Ljerka Perešin.
15: Ovo su 29. susreti za Rudija, međutim trebalo je biti više, ali Rudi se tražio 2,5 godine, nismo znali da li će se vratiti nam živ ili ne. Dakle, ovo bi bili 31. susreti, 31. godinu nije s nama, ali evo kad vidite ove ljude i sve ovo, onda kao da je tu.
2: Sport. Sportske događaje prati Sanja Žiger Frljuk i čeka nas u studiju našeg drugog programa.
16: Pozdravljamo sada i slušatelje dnevnika našega prvog programa. U 6. kolu Supersport Hrvatske nogometne lige Rudeš je u Gorici domaćin Hajduku. Susret prati Dameo Ramić-Kovačić.
17: 50. minuta upravo istekla, Hajduk odrađuje posao za sada u Velikoj Gorici, zabili su već u 4. minuti, Dalison je centrirao, Šego pogodio prsima, ugurao loptu iz blizine u mrežu za početnu prednost Hajduka koji je dominirao cijelim prvim poluvremenom, a na 2-0 povisio opet preko Šege. Jedan Esterac u 28. minuti realizirao je Šego nakon što je Šotiček srušen u duelu s Taravom, a baš je Marin Šotiček bio strelac 3. Hajdukovog pogotka u uvodnim trenucima drugog poluvremena finim preciznim udarcem s gornjeg lijevog kuta 16-terca u suprotni kut u samu vratnicu za aktualnih Rudeš 0, Hajduk 3.
16: U posljednjem susretu kola od 21 sati uz prijenos na drugom igraće Slaven Belupo i Lokomotiva. Kimi Antonelli u Mercedesu, pobjednik je velike nagrade Italije u Formuli 1 kao prvi Talijan koji je slavio na stazi u Monci nakon 60 godina. Treba istaknuti da je Antonelli zbog kazne startao tek s 19. mjesta. Drugi je bio njegov momčadski kolega Britanac George Russell, a treći Nizozemac Max Verstappen u Red Bullu. Antonelli je 7. pobjedom u sezoni povećao prednost u ukupnom poretku. Sada ima 66 više od Russella. Za tjedan dana je velika nagrada Španjolske. Veslač Ivan Talaja, europski je prvak do 23 godine u samcu. Na Taekwondo Grand Prixu u Južnoj Koreji bronce su osvojili Nika Karabatić i Dora Meštrović. Broncu su osvojili i naši vaterpolisti na svjetskom prvenstvu 4x4 u Dubrovniku, pobjedom nad Srbijom 3-0, dok su vaterpolistice pete. Na svjetskom soka prvenstvu Hrvatska je ostala bez medalje, porazom od Poljske 6-0 u borbi za broncu.
1: Vremenska prognoza.
2: Sinoptičar je Domagoj Dolički.
18: Sutra u Hrvatskoj je većinom sunčano i vruće. Navečer porast na oblake sa sjeverozapada. Vjetar slab na istoku i umjeren jugoistočni. Na Jadranu još u prvom dijelu dana slaba do umjerena bura, potom sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Najniža temperatura između 11 i 16, a na Jadranu 21 do 26 celzijevih stupnjeva. Najviša dnevna između 29 i 34 stupnja.
1: Dnevnik.
2: Na kraju još ponavljamo najvažnije vijesti.
13: Dim požara iz susjedne Bosne i Hercegovine proširio se Dalmacijom, no poslije podne se nebo raščistilo i u Splitu se lakše diše. Europa i svijet sa strepnjom iščekuju rezultate izbora u njemačkoj pokrajini Saskoj, Anhaltu. Prve izlazne ankete pokazuju da je krajnje desna alternativa za Njemačku na putu prema uvjerljivoj pobjedi. U Novoj Gradiški treći izbori za gradonačelnika u nešto više od godinu dana. Vrijeme sutra, većinom sunčano i vruće, temperature do 34 stupnja. Dnevnik je tonski realizirao Josip Kerin, spikerica Lidija Kardum, uredili Kristina Bokanić i Mario Krstanović.

0: Duhovna misao. Urednica je Blaženka Jančić.
1: O bratskoj opomeni govori sestra Slavka Sente, Dominikanka. U današnjim liturgijskim čitanjima 23. nedjelje kroz godinu nalazimo pravi biser koji nam pomaže u njegovanju i obnovi naših međuljudskih odnosa. Koliko god se mi naime trudili da naši odnosi budu dobri, neminovno dolazi do manjih ili većih okršaja. A tako nam je lijepo kad smo si dobri, kad se slažemo, rekli bi naši jednostavni ljudi. Zajednički život, cjeloživotna škola gdje se uči podnošenje, strpljivost, praštanje, velikodušnost. Različiti smo, ono što je meni drago, drugome smeta i obrnuto. Prema tome, ako dođe do nesuglasica, Isus u današnjem evanđelju nudi nekoliko načina za povratak dobrih odnosa. Kao prvo, najbolje je opomenuti brata, sestru u četiri oka. Pogreši li tvoj brat, kaže Isus, idi i pokaraj ga nasamo. Ako te posluša, stekao si brata. No, ako tako ne ide, onda ga valja opomenuti pred odabranim svjedocima i na koncu, ako treba, i pred zajednicom, misli se na crkvu. Jedna od prekrasnih dimenzija života crkve jest u tome da Bog svoju brigu za čovjeka ostvaruje i preko ljudi, bilo u sakramentu ispovjedi ili na koji drugi način, a njegove opomene ne idu za tim da osude čovjeka, nego da ga spase. Ovaj evanđeoski ulomak poziva na zahtjevnu, ali oslobađajuću ljubav koja se ne miri sa zlom, ali nikada ne odustaje od čovjeka. U tome se očituje srce evanđelja, istina i milosrđe idu zajedno. Možemo reći da je i samo nebo uključeno bilo u muku naših nerazriješenih odnosa, bilo u radost pomirenja. Kao potvrdu tome, Isus kaže, što god svežete na zemlji, bit će svezano i na nebesima, i što god razriješite na zemlji, bit će razriješeno i na nebesima. Velika je to radost, ali i odgovornost. To je dobro shvatio apostol Pavao, koji se nije bojao opominjati i teškim riječima, ali je svima bilo razvidno da one proizlaze iz ljubavi po nadahnuću Duha Svetoga. Dobro je prisjetiti se kako su to rješavali i drugi sveci, kako su oni prilazili ljudima, na primjer, iz života svetog Dominika, utemeljitelja reda propovjednika, znamo da kad god je prilazio ljudima i želio im govoriti o Bogu, poučiti ih ili opomenuti, on bi se najprije za njih pomolio, odnosno govorio Bogu o tim ljudima, a tek onda, kad bi molitvom i žrtvom pripremio teren, njegove su riječi bile poput melema za posrnulu dušu, koji je želio privesti Bogu. Takvim pristupom ljudima mi dopuštamo Isusu da On bude središte naše pomirbe, jer smo u molitvi već mi sami u svome srcu oprostili uvredu, i to ne 7 puta, kako predlaže Petar, nego do 70 puta 7, reći će Isus. Tek tada će se dogoditi ono najljepše što Isus želi. Dobio si brata.

0: Ovo je Glas Hrvatske.
1: Međunarodni radijski kanal Hrvatske radiotelevizije.
0: Slušate Glas Hrvatske.
1: Međunarodni radijski kanal Hrvatske radiotelevizije.

Pe bumerang, pa su bile kameloni, pa su bili srce, pa su bili jugrupa, pa su puli bili ko sve. Sjeti me, svi su bili. Pa to sam rekao. Dakle, nakon više od 30 godina. Hej!

Kraljevićem! Ček napisa i ovu i sve ove koje smo večeras svirali. Neizmjerno zahvalni, kao što rekoh, ne vidim taj šešir, ali tu je negdje u mraku se sakrio, pije pivu i smišlja novu pjesmu, samo da znate. To je sigurno. Ovaj koncert

Rekao mi je prvo tri kruga oko pozornice, ovo mi je prvi pa drugi. Uglavnom, skratit ću, naravno da nije poslanac tvrdoglavi, kaže neću, da ne kažem kako neću, ali on hoće, za vas i uvijek će, drage dame i gospodo,

0: rock, mi smo band Butch Cassidy,
1: a vi slušate indie slušonicu Hrvatskog radija.
2: Hi, we're Royal Otis and you're listening to Croatian Radio.
3: Pozdrav, mi smo Abo.
4: A vi slušate indie slušonicu Hrvatskog radija.
5: Zdravo ljudi, ja sam Anton Aleksa, idem i slušate indie slušaonicu Hrvatskog radija.
6: Indie slušaonica.
2: Hi, we're Royal Otis and you're listening to Indie Show on Croatian Radio.
6: Indie slušaonica Hrvatskog radija. Urednica Lidija Lacko-Vitoliš.
7: Dobro večer, uz eter prvog programa uoči nove sezone donosimo posebno izdanje Indie slušaonice. Vodimo vas u kultnu trgovinu gramofonskih ploča u Osaki. Te upoznajemo s obećavajućim mladim bendom iz Lica, The Maritime County. Kakva je indie scena u Japanu? Koji su japanski bendovi trenutačno najuzbudljiviji? Koliko japanska publika prati trendove i koje inozemne bendove voli? Kakav je to engleski sjevernjački indie zvuk? Kako mladi glazbenici komentiraju sadašnju glazbenu scenu Lica? I što je potrebno mladom bendu za proboj na vibrantnoj engleskoj glazbenoj sceni? No, najprije odlazimo u Japan.

0: Kako funkcionira japanska nezavisna glazbena scena i koliko je umrežena s međunarodnom? Odgovore na ta pitanja potražila sam u kultnoj trgovini gramofonskih ploča Flake Records u Osaki, čiji je vlasnik i osnivač Tahakiro Wada, jedna od ključnih figura japanske indie scene. U glazbenoj zajednici poznatiji pod nadimkom Dava.
1: This store is being 20 years. Shop name is Flake Records and located in Osaka and my name is Dava, nickname is my Dava.
0: Nakon godina rada u drugim prodavaonicama ploča osnovao je Flake Records 2006. kao potpuno samostalan projekt.
1: So I play music band and I work another record shop.
2: Yeah. Svirao sam u bendu od tinejdžerskih dana, zatim sam počeo raditi na pola radnog vremena u CD shopu. Kasnije sam upoznao vlasnika jedne trgovine ploča i počeo raditi tamo. Nisam bio netko koga bi se moglo nazvati glazbenikom. Više je to bilo u stilu da sam jednostavno imao bend. Nismo bili popularni i grupa se prirodno raspala. Nakon toga, trgovina ploča u kojoj sam radio je bankrotirala, pa sam s prijateljem pokrenuo Flake Records. To je bilo prije 20 godina. Vrlo je teško. Jedva preživljavam.
1: Too hard. Just still alive.
2: Mislio sam da postoji šansa za uspjeh ako iskoristim iskustvo iz prethodne trgovine ploča. Na prošlom poslu bavio sam se poslovima kupca za trgovinu, ali nisam bio uključen u vođenje same tvrtke. Vlasnik je suludo trošio novac i zato je tvrtka bankrotirala. Pomislio sam da bih to mogao uspjeti ako ga uzmem kao negativan primjer, odnosno ako budem radio potpuno suprotno od njega. Osim toga, u tom sam razdoblju već bio upoznao jako puno ljudi.
0: Pokrenuo je i izdavačku kuću pod istim nazivom.
2: Iz iskustva koje sam stekao kao osoba koja za trgovinu bira i naručuje albume iz cijelog svijeta, postojale su stvari koje sam želio puno više prodavati. Kao produžetak tog razmišljanja pokrenuo sam diskografsku kuću s ciljem da tu glazbu distribuiram po Japanu i pomognem ljudima da saznaju više o njoj. Moje aktivnosti u bendu, kao i iskustvo kupca ploča, itekako žive i koriste mi u vođenju izdavačke kuće.
0: Koje je značenje naziva Flake Records?
2: Nekako mi se jednostavno svidio zvuk te riječi u japanskom jeziku. Osim toga, s obzirom da to znači mali komadić, pahuljica, mislio sam da savršeno odgovara jednoj maloj privatnoj trgovini.
0: Kako objašnjava kultni status koju je trgovina stekla i po čemu se izdvaja od drugih prodavaonica u Japanu?
2: Mislim da u Japanu, pa čak i ako pogledate cijeli svijet, gotovo da uopće ne postoje trgovine ploča koje se bave isključivo novim izdanjima i ne drže rabljene second hand ploče. Vjerujem da kao svoje oružje uspijevamo iskoristiti agilnost i fleksibilnost kakvu imaju samo privatne trgovine, naše bliske odnose s umjetnicima te potpunu slobodu od bilo kakvih korporativnih pritisaka i obveza.
0: Koliko je izazovno konkurirati velikim diskografskim kućama?
2: Jednostavno, postoji razlika u kapitalu i mogućnosti promocije, tako da nemamo nikakve šanse za pobjedu kada je riječ o tome da neku glazbu učinimo opće poznatom.
0: No, nezavisni izdavači i drugi akteri scene surađuju.
2: Mislim da je to u potpunosti tako, bez obzira na to radi li se o izdavanju novog materijala, albuma, singla ili organizaciji događaja, koncerata. Uvijek zajednički razmjenjujemo ideje i osmišljavamo rješenja.
0: Kako bi opisao indie scenu u Osaki?
1: Almost band in concentrate to Tokyo.
2: Glazbena scena je gotovo potpuno koncentrirana u Tokiju. Gotovo svi bendovi odlaze u Tokio. Osaka ima dobre bendove, ali oni odlaze u glavni grad i potpisuju ugovore s velikim izdavačkim kućama. No ja cijelo vrijeme živim u Osaki. Indie scene su zapravo gotovo iste u cijelom Japanu. U Tokiju je scena ogromna, a Osaka je drugi najveći grad. Nema velikih razlika.
1: Not much different.
2: Ne osjećam baš da u Osaki postoji neka specifična autohtona lokalna scena, ali horizontalna povezanost između raznih ljudi koji se bave glazbom ovdje je iznimno jaka. Osjećam snažnu povezanost među ljudima iza kulisa, organizatorima koncerata, vlasnicima koncertnih prostora, ljudima iz medija i s radija.
0: Iako su ljetos u Osaki nastupili izvođači poput Davida Byrna, Suede ili mladog mančesterskog benda The Guest List, Dava nije zadovoljan količinom koncerata stranih izvođača.
2: Dolaze engleski i američki bendovi, ali u posljednje vrijeme nerijetko samo u Tokio. Tamo ih je previše, ali ne dolaze u Osaku jer nema dovoljno publike. Tokio ima trostruko veću posjećenost, pa će na sjajan koncert mladog indie benda u Osaki doći 100 ljudi. U Tokiju će ih doći 500. Teško je postaviti budžet u takvim okolnostima.
0: Koji se strani izvođači traže i kako ih odabire za svoju prodavaonicu?
2: Popularni su jazz bendovi, a svi dalje kupuju Oasis, tako da nije previše teško prodavati novu glazbu. Pratim razne glazbene stranice, surađujem s distributerima, pa mi oni šalju preporuke, a provjeravam i streaming servise, broj slušatelja te cijenu. U zadnje vrijeme cijene vinila stalno rastu, pa su troškovi uvoza i dostave postali jako visoki. Zato prvo sve provjerim i onda tek odlučim koliko ćemo točno primjeraka kupiti. Sve to proizlazi isključivo iz moje intuicije, izgrađene na iskustvu. Trudim se raditi selekciju albuma kako je moguća jedino u maloj privatnoj trgovini koja nije dio nekog velikog lanca. Naravno, pritom držim upaljene antene i pratim informacije iz cijeloga svijeta.
0: Dava je poznat po tome što osobno piše recenzije i preporuke za gotovo svaki album i singl koji se nalaze na policama njegove trgovine. Kako otkriva nepoznate i skrivene nezavisne umjetnike?
2: Budući da se ovime bavim već dugi niz godina, informacije mi na svu sreću same pristižu. Ponekad do njih dođem izravno kroz susrete s bendovima, a ponekad mi poznanici jave i kažu, hej, ovo je super. Ja zatim sve to provjerim i onda preporučim ono što mi zapne za uho.
0: Koji nam japanski indie band preporučuje Dava?
1: I have own label too, so I release
2: Imam i vlastitu izdavačku kuću, tako da objavljujem glazbu benda Mass of the Fermenting Dregs. U velikom su uzletu i postaju popularni u cijelom svijetu. Sljedeće godine idu na svjetsku turneju u Sjedinjene Države, u Europu, Australiju i posvuda po Aziji. Skoro 60 koncerata, ali nije to ni tako puno za njih. Oni su bend s dugogodišnjom karijerom, imali su ugovor s velikom izdavačkom kućom, ali su u jednom razdoblju pauzirali s radom. U trenutku kada su se ponovno aktivirali, potpisali su ugovor s Flakeom i preko nas počeli objavljivati svoja izdanja. Otprilike od tog vremena njihova je prepoznatljivost u svijetu počela naglo rasti, pa su svake godine počeli odlaziti na velike turneje po Europi i Americi. Zatim su u kolovozu ove godine objavili novi album, a 2027. godine kreću na veliku svjetsku turneju. Oni doista provode ono što niti jedan japanski bend do sada nije uspio napraviti.

0: Evo i još nekoliko preporuka.
1: Osjećam ogroman potencijal u rock bendu Domiko, koji djeluje kao dvojac. To je rock sastav koji svoje pjesme gradi na genijalnim idejama koristeći loop pedalu. Ako je Anjean de Poitran uspio podići toliko globalne prašine i postati toliko popularan u svijetu, onda bi to itekako trebali i oni. Također mislim da band Tempala ima glazbeni pristup koji se potpuno razlikuje od onoga na zapadu, u Americi i u Europi. Iznimno su originalni i stvaraju glazbu kakva je uistinu jedinstvena u cijelom svijetu.
0: Koliko pomno japanska publika prati međunarodnu indie scenu? Koje su strane scene i bendovi trenutno najpopularniji?
1: Mislim da doista tek jedan vrlo mali dio ljudi aktivno prati zbivanja na stranoj indie sceni. No u zadnje vrijeme imamo primjere poput benda Turnstile, koji je nadišao granice svog žanra i scene, te uspio snažno odjeknuti i među japanskim obožavateljima. Rekao bih da Japan kasno reagira na trendove. Mislim da je u trenu kada smo mi počeli nabavljati ploče benda Royal Otis, primjerice, oko njih već vladao ogroman interes u svijetu. Rekao bih da je Japan zapravo među zadnjima reagirao na njih.
0: Dava uvozi ploče za malu i specifičnu publiku.
2: Yeah, but not so much.
3: Yeah,
2: post-punk is not popular in Japan.
3: No?
2: Yeah.
3: Okay.
2: Fontaine DC, Idols.
3: Yeah.
2: Popular, but not much popular.
1: Post-punk nije popularan u Japanu. Bendovi poput Fontaine's DC ili Idols su popularni, ali ne pretjerano. Tako da je moja ciljana publika vrlo mala.
0: Kako internet mijenja i oblikuje japanski indie glazbeni krajolik?
1: Mislim da je to što imamo lagan pristup glazbi dobra stvar, ali imam osjećaj da se zbog toga smanjila kvaliteta samih slušatelja, odnosno njihove želje za istraživanjem, pa se interes svih njih usmjerava samo na jednu te istu vrstu glazbe. Mislim da je dobro što se streaming može jednostavno slušati, jer služi kao neka vrsta uređaja za probno slušanje. Nadam se da možemo djelovati u smjeru da ljudi, nakon što im se nešto tamo svidi, na kraju kupe fizičko izdanje tog albuma.
0: Kako komentira povratak vinila?
1: Zapravo, uopće nemam osjećaj da su gramofonske ploče danas toliko popularne. Nezavisni indie umjetnici, kakve mi držimo u trgovini, oduvijek su od davnih dana kontinuirano izdavali svoju glazbu na vinilu. Razlog zašto danas ukupna globalna prodaja ploča raste nisu vinili takvih indie izvođača, već činjenica da su se na tom tržištu pojavila reizdanja i analogni formati velikih mainstream izvođača, onih koji godinama uopće nisu izdavali ploče, a imaju ogroman broj apsolutno vjernih obožavatelja.
0: Koliko Japanci kupuju vinile?
2: Japanese people, you know, otaku words, Japanese otaku, anime culture. So...
1: Znate li što je japanski otaku mentalitet i anime kultura? Dakle, Japanci žele nabaviti vinile i samo ih čuvati, ne otvarati ih. Glazbu slušaju preko streaming servisa, a vinile skupljaju kolekcionarski. Japanci mrze kad je gramofonska ploča otvorena ili je omot oštećen, makar i minimalno. Japanci to jednostavno ne vole i u tom slučaju moram spustiti cijenu. Gledajući općenito, mislim da većina ljudi ne kupuje vinile. Međutim, u svakom vremenu i u svakoj eri postoje ljudi koji vole specifične, nišne stvari.
0: Koji su planovi i želje za budućnost?
1: Budući da smo sretno dočekali 20. obljetnicu, bio bih presretan da mogu nastaviti raditi ovo dokle god je to moguće. Ovo je predivan posao.
0: Slušamo još jedan od japanskih bendova koje nam je preporučio Dava, bend Domiko. Intervju sa svim preporukama ćemo objaviti i u tekstualnom obliku na našem webu Pratite Indie slušalnicu.

0: Britanska scena vrvi sjajnim indie bendovima, a sjeverna Engleska čini se kao posebno plodno tlo. Niz je novih glasova, među njima i bend kojeg mi je otkrio algoritam na društvenim mrežama. A nedavno sam ih uspjela i susresti u licu. The Maritime County. Iako su osnovani tek krajem prošle godine, popularnost im na glazbenoj sceni Lica i diljem sjevera ubrzano raste. Nastupi uživo su hvaljeni, a njihova se glazba opisuje kao prepoznatljiv sjevernjački indie zvuk. Kako oni sami opisuju engleski sjevernjački indie? Odakle crpe inspiraciju i kako je biti mladi bend na vibrantnoj engleskoj glazbenoj sceni? To su neka od pitanja o kojima smo razgovarali. Što oni sami kažu o svom naglom uzletu? Frontman benda Leo Gavigan.
1: We had, I think we had two shows in the pipeworks. We had one.
2: Mislim da smo imali dva nastupa u samim počecima dok smo još hvatali zalet. Imali smo jedan nastup na kojem smo svirali kao predgrupa, a onda smo imali naš prvi pravi samostalni koncert u lidskom klubu Landing Room. Odradili smo to, sve je bilo rasprodano i bilo je potpuno ludo, jer smo od sviranja kao predgrupa i poluprazne dvorane došli do toga. Na idućoj svirci dvorana je doslovno bila krcata. Ljudi su usred našeg nastupa čekali u redu vani pred vratima, tako da su se oni unutra morali pošteno stisnuti, jer su ljudi na kraju dvorane pokušavali ući, a nisu ništa vidjeli. Tako da je to bio nevjerojatan osjećaj i mislim da se od tada priča nekako zakotrljala i sve više raste, širi se među ljudima. Ne u mainstream medijima, kako se vrte svi ti drugi bendovi, tipa Arcala i slični. Nismo još stigli do te točke, ali definitivno se zahuktava i osjećam da je ovo početak nečeg velikog, jer stalno sve rasprodajemo.
0: Bubnjar Tom Webster.
3: Ja sam se tek nedavno pridružio bendu, ali prije toga sam već čuo za bend i planirao sam ih otići pogledati na nekim koncertima. Definitivno se priča o bendu među malim underground bendovima po licu.
4: Talk about the band throughout Leeds a little bit with the small underground bands.
0: Bend trenutačno čine 4 člana.
2: Zovem se Leo Gavigan. Ja sam glavni pjevač. Pišem pjesme i trenutno sam frontman.

0: Da, odrastao sam svirajući irski folk. Kao klinac svirao sam banjo, mandolinu i harmoniku. Tako da zapravo nemam pojma o svemu onome što ekipa ovdje zna o notama, modusima i tome slično. Teorija glazbe i te stvari, ljestvice. Samo sviram ono što mi zvuči dobro, jer ne znam koji su to tonovi, ali zato znam tonove na banjo. Znam ih prilično puno.
1: Zovem se Dylan Brown. Ja sam gitarist Maritime Countya. Moje slobodno vrijeme ispunjeno je sviranjem i pisanjem pjesama sa Leom i naravno Libby i Tomom.
2: Ja sam Libby Meller, basistica sam u bendu Maritime County. Pridružila sam se kad me Leo pozvao, išli smo u istu srednju školu i imali smo neke zajedničke prijatelje. Upala sam preko lika koji je kasnije izbačen. Izbacili smo prvog gitaristu, ali ja sam ostala. Onda smo izbacili i prvog bubnjara, ali ja sam eto i dalje ostala u bendu, da. Inače sviram bas 5 godina, a gitaru 12. Samouka sam. Svirala sam u jazz bendovima, ali ovo je bolje.
3: I'm Tom Webster, I'm the drummer for the Maritime.
4: Ja sam Tom Webster. Bubnjar sam u bendu The Maritime County. Još uvijek idem u školu. U završnoj sam godini za pripremu mature i slušam 3 predmeta. Računalstvo, matematiku i fiziku. Što se tiče fakulteta, vidjet ću. Možda uzmem godinu pauze kako bih se malo ozbiljnije posvetio bendu. Imam ispite na kraju ove godine u srpnju. Vidjet ćemo kako će proći, pa ćemo vidjeti što i kako dalje.
3: I've got exams at the end of this year in July. We'll see how they go and take it from there.
2: Kako se pridružio bendu?
3: Well, Leo just messaged me on Instagram.
4: Pa Leo mi je samo poslao poruku na Instagramu, želim li se pridružiti bendu. Pristao sam i za manje od mjesec dana nastupio sam na svom prvom headline koncertu. Tako da je to išlo vrlo brzo. Bilo je posla da sve dovedemo u red prije koncerta. Vježbali smo i do 2 ujutro.
3: It moved very fast. There's a bit of work to get everything up to scratch before the gig.
2: Leo Gavigan.
0: 12 o'clock in the morning practice.
5: Da, vježbali bismo od ponoći pa sve do 3 sata ujutro. Imao bih svirku od 9 do 11 na večer, prebacio bih se na probu, vježbao do 3 ujutro, probudio se, otišao na posao i onda opet na probu. Meni je to bilo suludo, ali to je jednostavno ono što moraš raditi, zar ne? Nismo baš imali vremena za gubljenje. Došlo je do točke kada sam morao maknuti starog bubnjara. Imali smo tada mjesec dana da dovedemo novog bubnjara i uigramo ga s našim stvarima. I tako sam vidio Toma na Instagramu. Vidio sam ga kako svira bubnjeve. Bio je dobar bubnjar. A onda iz nekog razloga pratio i moj klub galskog nogometa, pa sam pomislio da ga sigurno odnekud znam. Nisam ga znao. Bio je samo malo, kako je Dylan rekao, malo čudan lik, zar ne? Ali ono što sam ranije spomenuo, samo je pratio tim galskog nogometa. Pa sam mu poslao poruku i već u tom istom tjednu bio je na probi, a mi smo već imali skinute 3 pjesme. Tako da, sve se brzo odigralo. Mislim, nikad nisam čuo za bubnjara koji je imao toliko sreće da upadne u bend i da mu već na prvoj svirci, samo mjesec dana kasnije, cijela publika skandira Tom Webster. Izvikuje njegovo ime, kuži što hoću reći. Svi skandiraju njegovo ime. Bilo je suludo, ali i predobro.
2: Dolaze iz grada s iznimnom glazbenom povješću. Na kakvu se tradiciju nastavljaju i kako vide današnju glazbenu scenu u Licu?
5: Što se tiče glazbene scene u Licu, u ovom trenutku mislim da definitivno ima puno ljudi koji silno žele uspjeti. A mislim da je to ujedno i pola cijele ove priče. S druge strane, mislim da ima puno kopija i puno smeća. Gomila ljudi zvuči točno poput nekog drugog, a onda to pokušavaju opravdati time da im je to samo uzor ili utjecaj. Ali dobro, nemam ništa protiv toga, kuži što želim reći. Ako ti se ne sviđa ta glazba, jednostavno je nemoj slušati, vrlo jednostavno. Ali mislim da je to zapravo jedno veliko koračanje unatrag. Mislim, ja sam apsolutno za to da se piše glazba pod nečijim utjecajem. Ne kažem da će svatko biti pionir koji stvara novi žanr, ali mislim da se kod mnogih bendova koji zvuče potpuno isto događa čisto nazadovanje. I da budem iskren, postane dosadno to slušati. Zato se nadam da mi uspijevamo biti barem malo drugačiji. Mislim da se u zadnje vrijeme pojavilo nekoliko skroz ok bendova. Postoji jedan bend koji se zove The North i mislim da imaju nekoliko dobrih stvari. On je dobar autor i u ovom trenutku rekao bih da ćemo glazbenu scenu Lica spasiti The North i mi. Spasiti, ma ne, šalim se. Ima u Licu skroz solidan broj dobrih bendova. Stvar je samo u tome što ponekad oni pogrešni dobiju hrpu publiciteta, dok oni pravi ostanu neprimjećeni. Ali pretpostavljam da će se to promijeniti. Samo treba dati vremena.
2: Što se tiče njihovih glazbenih korijena, zajednički bend na kojem su svi stasali je The Stone Roses. A nakon toga sve varira. Svatko ima svoje uzore koje unosi u zajedničku glazbu i tako daje neki svoj specifični štih. Prije nego što saznamo tko je stasao uz koje bendove, predahnimo malo uz bend koji im je u temeljima i po kojem nose ime čak i neki barovi u Engleskoj. Legendarni The Stone Roses.

0: Na mančesterski sastav The Stone Roses, osnovan 1983. nastavljaju se mnogi indie bendovi, pa tako i mladi bend iz Leedsa, The Maritime County, koji vam predstavljamo u današnjoj indie slušaonici. Na kakvoj je još glazbi stasao frontman benda Leo Gavigan?
1: Rekao bih da tu ima puno indija, puno irskog folka, a onda možda i malo countrya. Znači, ja volim The Stone Roses, Nila Younga, The Waterboys, a onda su tu i stvari poput The Dubliners-a, The Pogues-a i tog džira. Mislim da je to jednostavno ono pravo, sirovo pisanje pjesama. To bi bili moji uzori.
0: Bubnjar Tom Webster.
2: Ja sam nekako odrastao uz svog učitelja bubnjeva koji je bio baš jako zagrižen za stvari poput latino glazbe i džeza, tako da sam naučio prilično puno o latino i džez ritmovima i onda sam dio toga iskoristio kako bih indie bubnjeve učinio malo manje predvidljivim. Jer kod svakog indie benda i u svakoj pjesmi bubnjevi zvuče jako slično. Želim svoje sviranje učiniti što zanimljivijim i raznolikijim, tako da mi je ono što sam naučio iz džeza i latina dobro došlo za ugraditi u indie bubnjanje. No, što se tiče bendova koji me danas inspiriraju, mislim da je bubnjarka iz grupe The North jako dobra. Mislim i da je bubnjar iz grupe Esmeralda Road isto bolesno dobar. On me definitivno inspirira.
0: Basistica Libby Meller.
3: Inspiriraju me mnogi bendovi, možda ponajviše Nirvana. To sam slušala kad sam tek počela svirati. Slušala sam mnogo rock glazbe, pa možda pomalo i Nickelback, AC/DC. Danas slušam mnogo više indie glazbe. Primjerice The Stone Roses, James i Paula Nutinija, a volim i ponešto od Noe Kahna.
0: Gitarist Dylan Brown.
4: Slično kao i kod Lea, The Stone Roses su imali ogroman utjecaj na moje sviranje gitare kad sam bio mlađi i kad sam tek učio svirati, a tu je i Guns N' Roses. Gitarist Saul Hudson, poznat kao Slash, očito je bio lud za bluzom, a to se jako odrazilo i na moje sviranje gitare, što mislim da na neki način dobro doprinosi našem zvuku. Moja velika inspiracija je i band The Smiths. Mislim da je Morrissey napisao neke sjajne pjesme. I da, znaš, mislim da bismo i mi mogli napraviti istu stvar.
0: The Maritime County opisuju kao karakteristične predstavnike sjevernjačke indie scene. Sjevernjački indie pojam je koji označava specifičnu indie rock scenu sa sjevera Engleske s gradovima poput Manchestera, Leedsa, Liverpoola i Sheffielda, poznatu po melodičnom, ali često sirovijem radničkom zvuku i uličnoj estetici. Što oni sami kažu? Leo Gavigan.
1: Zapravo nemam pojma, iskreno. Za mene je indie jednostavno indie, sve dok je dobar. Ne znam, nisam baš jak s tim stručnim izrazima.
0: Tom Webster.
2: Ne bih rekao da se to jako razlikuje od običnog indija, ali je definitivno pod velikim utjecajem gitare. I to zahvaljujući svim onim gitaristima koji su poznati po tome što su pokrenuli i stvorili taj sjevernjački indij. Pretpostavljam da bih ga tako definirao. Ne bih rekao da se previše razlikuje, ali definitivno ima svoj prepoznatljiv zvuk.
0: Autentičan je, dinamičan, ima puno više grube energije, dodaju drugi članovi benda.
3: Nije industrijski proizvod ili tako nešto.
0: Dylan Brown.
4: Očito je malo prožvakano reći, ali stvarno imam svoj vlastiti zvuk, kužiš? Puno govori o sjeveru Engleske. Imam osjećaj da danas ima puno fake glazbe posvuda, a definitivno na jugu. Ima hrpa smeća od glazbe po cijeloj zemlji, ali indie nekako udara snažan pečat na stvari, ako me razumiješ. Ljudi na sjeveru nose određenu odjeću i potpuno su ludi za nogometom. Ne kažem da nisu i drugdje, ali ovdje se sve to nekako savršeno poklapa, kužiš? I mislim da je indie vjerojatno jedan od najmoćnijih glazbenih žanrova koji uopće postoje. Stvarno.
0: Leo Gavigan.
1: Ne znam, mislim da je s tim sjevernjačkim Indijem super stvar to što se može reći da ima određeni zvuk i šarm, a imat će ga i dalje jer ljudi potječu iz tog kraja. Osobno sam jako ponosan što sam odrastao u Licu i nikada to nisam poricao, ignorirao ili propustio priznati. Ali isto tako ne bih htio tome postavljati granice ili nas zatvarati u neku kutiju. Uzmi za primjer bend kao što je Fontaines DC, kuži što hoću reći. Oni imaju taj svoj specifičan zvuk. Odmah se čuje da su iz Dublina, ali glupo je reći o, to mora biti vođeno isključivo gitarama. Oni su izbacili genijalne albume, poput ovog zadnjeg Romance, koji je umjesto gitara vođen sintesajzerima. Mislim da ima hrpa genijalne glazbe koju se ne bi smjelo samo tako strpati u ladicu i reći, o, pa oni su indi, samo im ubaci par gitara. Kužiš što mislim. Kao što je Johnny Marr stavio mandoline u stvar Please, please, let me get what I want. Stavili su mandoline i zvučalo je sjajno. Uglavnom, ne bih nas htio zatvarati u kutiju, jer mislim da se može napraviti puno više od same glazbe vođene gitarama. I mislim da će s vremenom, kako budemo dulje zajedno i kako budemo pisali više pjesama, to nadići ova ista četiri instrumenta koja sada sviramo, jer glazba je puno više od toga. Nije da ima išta loše u tome da imamo samo ove instrumente. Pjesmama koje trenutno pišem sam i više nego zadovoljan. Zvuče sjajno, uživo. Publika ih obožava i svi se hrane tom energijom. Ali u budućnosti, mislim, ima pjesama kojima bi dobro došlo nešto više, poput Castle on Shadows, u kojoj bismo mogli ubaciti veliku gudačku sekciju, kuži što mislim. Ili kao što imaš stvar Wish You Were Here, koja ima onaj čudni zvuk statičkog šuma s radija ili tako nešto. Ne znam točno što je to. Da. Tako da mislim da u svemu tome ima puno više od samog, evo to je vođeno gitarama i to je to. Mislim da se jednostavno trebaš zafrkavati s tim i vidjeti što zvuči najbolje. Tako se stvara dobra glazba. Tako ne postaneš samo obična kopija koja kaže, dobro, mi smo sa sjevera, daj da obujemo... Neću to reći jer zapravo nosim Adidas tenisice, ali znate na što mislim. Jednostavno mislim da ne bismo trebali pokušavati oponašati i kopirati nešto što se već dogodilo, nego ići naprijed, uzeti svoje uzore i ne bojati se pokazati ih. Ali nemoj pokušavati biti netko tko nisi, jer to nikada neće upaliti, kako je rekao lik iz grupe Cast.
0: Gitarist Dylan Brown.
4: Konkurencija je jaka, jer ljudi masovno briju na pop glazbu, ako me razumiješ. Ima onaj lik, naravno, skroz poznati slavni tip koji se zove Simon Cowell. Mislim da je on kroz dobrih 20 godina, pa čak i tijekom COVID-a i cijele te pandemije koja je skroz izbacila iz tračnica bendove u usponu, mislim da je ta priča sa Simonom Cowellom potpuno uništila industriju. Ali mislim da je toj eri sada, neću reći došao kraj, jer mislim da glazbi nikad ne dolazi kraj, ona uvijek ide dalje. Ali osjećam da se sad stvara velika priča oko novih bendova, koji sviraju uživo u znojnim klubovima i prostorijama, umjesto da ekipa ide gledati. Ne znam kako se zove onaj lik, Bruno Mars ili tako netko. Naravno, uvijek se moraš malo nasmijati na to. Super je, super ga je vidjeti, ali mislim da je uzbudljivo što posuda iskaču novi bendovi. Definitivno, jedva čekam vidjeti što će sve proizaći, posebno iz Lica.
0: Idemo čuti nešto od aktualnih indie bendova sa sjevera Engleske. Dečki iz benda The Maritime County nahvalili su svoje kolege iz benda The North, koji upravo slušamo.

Bio Gavigan spomenuo je da je jedan od bendova koji su upravo stekli popularnost u tamošnjim mainstream medijima bend Arkela. Imala sam ih i ja priliku čuti prošlog proljeća uživo kao predgrupu na jednom koncertu i moram priznati da sam ih odmah uvrstila u svoje playliste. Dolaze iz Manchestera i slušamo njihovu pjesmu Doctor. Bend je dakle Arkela.

Said I'm not taking my pills today. U 21 sat i 8 minuta slijedi nastavak razgovora s mladim i obećavajućim bendom iz Lica, The Maritime County, nakon što nam završi bend Arkela.

0: Bend u pripremi ima mnogo pjesama, ali za sad jedini objavljen singl je The End, a pjesmu je napisao Leo Gavigan.
1: To be honest, if I'll be fully honest with you, I was driving in Ireland.
2: Iskreno rečeno, vozio sam po Irskoj, imao spremljen samo jedan album i to je bilo to. Mogao sam slušati samo taj album. I zapravo radilo se o natpisu na dnu albuma i nesvjesno sam napisao pjesmu. Objavili smo ju i nekoliko ljudi mi je reklo da zvuči kao pjesma od benda Catfish and the Bottleman. Ne znam, to nam je bio prvi singl. U to vrijeme nismo imali ni gitarista. Ja sam odsvirao sve gitare. Bili smo samo ja, stari bubnjar i basist. Otišli smo u studio, ispucali to u 6 sati i izbacili van. To je jednostavno bilo nešto tek toliko da se bend kreće, ali ljudima se sviđa. Ljudima se sviđa, ali stižu još bolje stvari. Zato držite uši otvorenima.
1: So keep an ear low to the ground.
0: Poslušajmo za sad jedini objavljen single The End.

0: Koliko još pjesama imaju?
1: For the songs that we've been playing on the band lineup, we probably have about only 12 or 13 that would play live.
2: Pa gle, što se tiče stvari koje sviramo s bendom u postavi, imamo ih vjerojatno tek 12-13 za svirke uživo. Ali ako pričamo općenito o pjesmama unutar benda, koliko sam ih uopće napisao? Vjerojatno imam jedno stotinu, preko 100 komada Ziher. Tu negdje uglavnom. Imam stvarno hrpu pjesama. Mislim, imam tipa dvije bilježnice skroz ispisane pjesmama, tako da nekad samo prolistam unatrag da vidim ima li neka na koje bih mogao dalje graditi.
0: Bubnjar Tom Webster.
3: Mislim, često bude i 15 pjesama. Često to izgleda tako da Leo pošalje video na grupni chat tipa što mislite o ovoj melodiji na gitari ili tako nešto. I samo to baci u grupu. I onda 20 minuta kasnije imaš gotovu cijelu stvar. Odemo na probu i trebali bismo raditi na jednoj pjesmi za snimanje, a iduće sekunde već praktički napišemo novu stvar jer netko krene nešto prebirati po instrumentu i kaže ovo zvuči dobro. I onda to prilično brzo razvijemo u cijelu pjesmu. Nisu sve sjajne, ali neke od njih prođu selekciju i na kraju ih sviramo uživo.
0: Što je još potrebno da bi ih službeno objavili?
2: 100.000 pratitelja ovaj mjesec. Šalim se. Ali prije nego što izbacimo pjesme, važna je promocija. To je jednostavno tako. Znači, čim budemo zadovoljni s finalnim proizvodom, krećemo s promocijom na svim društvenim mrežama koje imamo, na platformama i pred ljudima do kojih uopće možemo doći. I onda se samo nadamo da će privući pažnju koju zaslužuje i da će se stvar nakon toga sama zakotrljati. Sve je stvar promocije, tako je kako je. Sve se vrti oko društvenih mreža. Moraš im upasti u oko i moraš se pobrinuti da se ljudima koji to čuju stvari svidi. A jednu stvar mogu garantirati. Ako to čuješ, a voliš bilo što slično ovom tipu glazbe, svidjet će ti se. Stvar je dobra. Ne bismo izbacili pjesmu da ne znamo da je dobra, niti bismo izbacili da nismo sigurni da će ljudi obožavati. Tako da je zapravo fora samo u tome da je uspijemo ugurati ljudima pred nos, jer znam da će im se svidjeti čim je čuju. To je zapravo takva igra, kužiš. Do koliko ljudi možemo doprijeti? To je bit cijele priče. Sve ostalo će doći samo od sebe. Samo treba nastaviti pisati, glazba je ono što je bitno. Što duže i što više pišemo i što bolje pjesme izbacujemo. Pa makar upalilo sutra ili za 10 godina, znam da će s vremenom napraviti neki boom. Tako da je stvar samo u tome da rudarimo i izbacujemo stvari.
0: Jesu li njihovi slušatelji pretežno u Britaniji ili dopiru i do drugih zemalja?
2: Ima tu hrpa različitih zemalja, a onda imaš i ekipu koja stalno brije da Dylan i ja izgledamo kao Rusi. A onda su me stalno podbadali da sam Wayne Rooney, nogometni trener. Kao fore tipa, nisam znao da Wayne Rooney svira gitaru i to. Bilo je stvarno smiješnih provala, ono šugave traperice, klecava koljena. Ma gle, da, ako nemam gitaru u rukama, nemam pojma što bih sa sobom. Malo se pogubim i počnem skakutati, cupkati i sve to. Doslovno mi pjena ide na usta i te sheme. I onda ekipa to komentira. A što možeš? Društvene mreže su okrutan svijet.
0: Kada bismo mogli očekivati prvi EP?
2: Sad već prelazimo na strogo povjerljive stvari. Top secret. Nemam pojma, iskreno ne znam ni hoćemo li uopće ići na varijantu CPM. Uvijek mi se nekako više sviđala ideja da budemo bend koji izbacuje albume. Kužiš što hoću reći. Mislim da čim izbacimo singlove koje planiramo i čim budemo 100% zadovoljni kvalitetom tih stvari, već imam neku skicu u glavi na kojoj radim. Ostatak benda još nema pojma o tome, tako da neću još sve odmah otkrivati i uvlačiti ih u to. Ali u glavi već imam nacrtan plan, tako da je definitivno plan prvo izbaciti singlove, a onda u budućnosti gledati prema albumu ili nečem sličnom. Ali reći ću da to nije sigurno, jer želim da se kasnije stvori malo pompe i nagađanja oko toga, tako da još ništa nije službeno potvrđeno.
0: Odakle dolazi naziv benda?
2: To je nadimak za grofoviju u Irskoj iz koje koje je cijela moja obitelj, a to je County Meath, nalazi se na zapadu. Zovu je Maritime County, očito zato što je to točno mjesto gdje se ocean spaja s Irskom. Bio sam jedan dan na poslu, vidio to i pomislio, ovo je skroz dobro ime za bend. Nakon toga sam bio u autu, inače nikad ne palim radio, uglavnom mi je uključen aux i upalim radio kad ono odjednom krene svirati neka grupa tipa Maritime Folk Band iz grofovije Meath ili tako nešto. Čudno, opet to ime. I iduće sekunde prolazi kamion pokraj mene. Ako ste iz Lica, možda ste ga i vidjeli ako ste se vozili po autocesti M62. Onaj veliki plavi kamion. Na boku mu piše Maritime. Ja se pomislim, dobro čuj, ovo je već treći put u istoj večeri. Moram poduzeti nešto s tim. I to mi je bila potvrda. Inače sam, ne znam, praznovjeran tip, pa sam jednostavno ostao pri svome. Drago mi je da je ime ispalo odlično. Stojim iza toga, stvarno je dobro ime.
0: Kako trenutno izgleda rad u bendu, tko je preuzeo koju ulogu i nadaju li se da će glazbena industrija uskoro početi preuzimati dio tog posla? Leo Gavigan.
2: Ja vodim sve društvene mreže, sav booking, dopisivanje, financije i to. Tako da ja to radim. Mislim, ako si stvarno zapeo za to što radiš i uživaš u tome, i ako ti je to strast, koliko god to zvučalo otrcano i kao klišej, to zapravo nije neki težak rad. Hoću reći, ja to obožavam i stvarno to želim, baš želim raditi. Glazba je posao s punim radnim vremenom, tako da mi sav taj popratni posao uopće ne djeluje kao posao. To mi je više kao neka startna pozicija, skoro kao igra, kuži što hoću reći. To je igra između mene i glazbene industrije u kojoj se ja pokušavam progurati unutra pomoću naših pjesama i benda i dovesti nas pod svjetla reflektora. Tako da meni to nikad nije naporno. Samo mi je nekad frustrirajuće na onaj pozitivan način. To me zapravo gura naprijed jer sam jako natjecateljski nastrojen. Zato i znam da će se dogoditi. Samo je pitanje vremena. Ali da, neke od tih uloga s vremenom mogu preuzeti ljudi iz glazbene industrije. Imamo jednog lika koji je čista pozitiva, zove se Tim. Razgovaramo s njim već neko vrijeme. On je menadžerirao neke opasne bendove, a radi to i danas. Tako da imamo njega i svi se stvarno, stvarno super slažemo s Timom. Lik je prva liga, ali prije smo imali loših iskustava. Inače sam jako skeptičan. Imali smo nekog lika, zvao se Joe Big Baldosa i taj je bio žešća mutljaža. Posvađali smo se na pasija kola čim sam ga prvi put upoznao. Sjedili smo u busu i izbila je totalna svađa jer je lik preklinjao da mu damo lozinke za društvene mreže. Rekao sam mu, stari, skini nam se s grbače, nećeš ih dobiti. I da, nije baš bio presretan zbog toga. Tako da smo ga u principu otkantali. Znali smo ga valjda nekih 48 sati prije toga. Ali da, Tim je skroz na mjestu i nadam se da ću u budućnosti, kad budem trebao skinuti dio te odgovornosti s leđa kako bih se fokusirao na ono najvažnije, a to je očito sama glazba, kad to vrijeme dođe, siguran sam da ćemo moći rasteretiti te uloge i pokrenuti stvari brzo i efikasno. Uopće ne sumnjam u to. Sve smo posložili da stvar upali, tako da, kao što sam rekao, samo je pitanje vremena. Samo je stvar u tome da svi koji nas danas slušaju na radiju pokažu interes, potraže nas na Instagramu, TikToku, Spotifyu, na čemu god slušate Muzum, da kažete friendovima i pokrenete nešto. Jer ovo će uskoro stvarno biti početak nečeg velikog. Zato, kao što rekoh, budite među prvima. Ulovite val na vrijeme.
0: Na društvenim mrežama istakli su se među ostalim i obradama indie klasika. Od The Stone Rosesa i The Smitha do Verva i Oasisa. Predahnimo malo uz jednu od pjesama koje i sami sjajno izvode, pa ćemo nakon toga čuti kako komentiraju svoje obrade. Slušamo indie klasik benda The Verve.

0: Nakon predaha uz The Verve nastavljamo razgovor s mladim bendom iz Leedsa, The Maritime County. Što kažu o pjesmama čije obrade donose na svojim društvenim mrežama i sviraju li ih i na svojim koncertima? Frontman benda Leo Gavigan.
1: Da, ti bendovi. Mislim, ne skrivamo da su utjecali na nas. Stvarno volimo pjesme koje pjevamo i pjevamo samo ono što nam se sviđa, jer je poanta glazbe da se u njoj uživa. Ne radimo to zbog nekog publiciteta ili privlačenja klikova na jeftine fore. Uživamo u pjesmama koje izvodimo i sretni smo dok to radimo. Znali bismo izaći, uzeti par limenki piva, malo se zezati, snimiti obradu i poslije otići u pub na neko jeftino pivo. Tako da nam to nikad nije bila obaveza ili tlaka, ali uživo ih ne sviramo. Što se tiče naših nastupa, sviramo isključivo autorske stvari uz samo jednu obradu. Obrađujemo bend koji se zove The Bride with Her Taxis, njihovu stvar Honesty, koja je stvarno, stvarno opasna pjesma. A njihov pjevač i autor, Mick Roberts, bio je ljudina, skroz prva liga lik. Dugo smo pričali o tome da smislimo nešto zajedno, da radimo na nekim njegovim starim stvarima i surađujemo. I onda je, nažalost, baš početkom ove godine preminuo. Ne znam točno gdje, mislim da je bio još skroz mlad, tako da je to bio baš ogroman šok, ali da, ekipa iz The Bride with Her Taxis i njihovi fanovi su svi legenda do legende, predivni ljudi. Nekako su se zakačili za naš bend i guraju nas i ne mogu im dovoljno zahvaliti na tome, kao što ne mogu dovoljno zahvaliti ni Miku. Zato je to pjesma koja sigurno ostaje na našoj setlisti.
0: Kako mladi bend koji je privukao pozornost publike, ali ga još nije dohvatila glazbena industrija, balansira između rada na glazbi, koncerata i oglašavanja na društvenim mrežama? Bubnjar Tom Webster.
2: Mislim da je danas s društvenim mrežama teško pogoditi pravi balans. Ne želiš postati samo prolazni trend na mrežama koji umre nakon 2 tjedna. Ali, s druge strane, to je dobro. Društvene mreže su nam danas neophodne. Da, stvar je u balansu između prisutnosti na mrežama kako bi širio bazu fanova i toga da ne postaneš samo neki internetski trend. Uglavnom, jedna ti stvar postane viralna na 2 tjedna, nakupi se gomila streamova i onda na prvu izgleda kao da imaš hrpu fanova jer su brojke na Spotify-u ili gdje već brutalne. Ali s druge strane ne možeš rasprodati svirku i nemaš pravu, čvrstu bazu ljudi koji zapravo vole svu tvoju glazbu, a ne samo tu jednu stvar koja je postala viralna na TikToku ili mrežama. Zato moraš balansirati između vlastite promocije na mrežama i toga da paziš da ne postaneš samo jeftini viralni hit.
3: Being careful not to go viral on social media.
0: Basistica Libby Miller.
4: Pa čuj, ja bih rekla da se moraš pobrinuti da izgradiš pravu bazu fanova. Možeš ti stvoriti privid baze, skupiti hrpu lajkova i pratitelja na mrežama i sve to. Ali ako ti se ljudi ne pojavljuju na svirkama, nemaš ništa od toga. Zato se pobrini da imaš dovoljno pravih fanova u vlastitom gradu. To je ono što mi radimo. Mi rasprodajemo svirke. Ljudi u našem gradu nas znaju. Sad idemo i u Manchester, gdje ekipa isto zna tko smo. Imamo mi ljude na mrežama, ali ako imaš samo jedan viralni video i onda par tisuća pratitelja na temelju toga, od toga zapravo nećeš imati prevelike koristi.
0: Što bi bila njihova pozornica ili festival iz snova, gdje bi htjeli nastupiti u bližoj budućnosti?
5: Ellen Road, that's my dream.
6: To play Ellen Road. Yeah, well,
5: play Ellen Road. Yeah. I want five years tops and I want to be playing Ellen Road.
0: Ellen Road je kultni nogometni stadion u Leedsu, dom i stadion nogometnog kluba Leeds United, a može primiti više od 37.000 ljudi. Gitarist Dylan Brown.
7: Očito, sviranje pred onom predivnom južnom navijačkom tribinom bilo bi apsolutno ostvarenje sna. bez zezanja. Da imam izbor i da sutra mogu svirati bilo gdje na svijetu, to bi bio Ellen Road. Od uvijek smo osjećali strašno jaku povezanost s tim stadionom, jer smo ja, Leo, a naravno i Libby i Tom, apsolutno bolesni navijači Lica. Volimo taj klub. On nam stvarno puno znači, tako da bi Ellen Road bio ostvarenje svih snova. Svirati tamo, imati podršku navijača i naravno tu cijelu poveznicu između benda, kluba, grada, pa i samih navijača.
4: Iako idući singl još nije službeno objavljen, slušatelji Hrvatskog radija dobili su demo snimku za ekskluzivno slušanje. Riverside.

Eto dakle, prije službene objave čuli smo demo snimku drugog singla leadskog benda The Maritime County Riverside. Hvala im na tome kao i na svim iskustvima i razmišljanjima koja su s nama podijelili o slavnoj indie sceni svoje domovine. Slušamo još jedan mladi band iz Manchestera koji je ovog ljeta nastupio i u Osaki, tako da evo povezujemo s onim prvim dijelom naše emisije. Band iz Manchestera, The Guest List, objavili su prošlog tjedna svoj debitantski album Something Real, a slušamo single You Should Care.

Ostanimo još malo uz zvuk sjevernjačkog Indija, jedan od najvećih indie rock bendova 21. stoljeća, Arctic Monkeys, dolazi sa sjevera Engleske, točnije iz Sheffielda.

Među najslavnije predstavnike sjevernjačkog Indija, koji, kako smo čuli na početku emisije, obožavaju i Japanci, su naravno

Prije odjave današnje emisije otkrit ću vam i koji ćemo bend ugostiti uživo u glazbenom studiju Hrvatskog radija u našoj idućoj emisiji. Dakle, bend koji upravo slušamo je Porto Morto i nastupa u Indie slušaonici 4. idućeg mjeseca. Pričat ćemo, dečki će nam zasvirati uživo, možete se i vi telefonski uključiti, svakako budite uz iduću Indie slušaonicu koja je inače u eteru prvoga programa svake prve nedjelje u mjesecu i kad god poželite u internetskoj slušaonici Hrvatskog radija. Slušamo pjesmu Gužva s njihovog novog albuma Minimum.

Jedan od članova benda Porto Morto je Antun Aleksa, čiji drugi bend Idem upravo slušamo i koji za iduću subotu priprema veliki koncert na zagrebačkoj Šalati. Uz njega se odjavljujemo današnju Indi slušaonicu. Prijevode u današnjoj emisiji čitali su Ivan Grubišić, Lovro Golac, Robert Rogina i Katarina Kolega. Za ton su zaslužni Luka Pavelić, Toni Bertović i Davor Čajko. Moje ime je Lidija Lacko-Vidulić. Hvala vam što ste bili s nama. Do slušanja.

0: 22 so sata.
1: Kronika dana s Marijom Krstanovićem.
2: Dobra večer. Na početku izdvajamo najvažnije.
0: Krajnje desna alternativa za Njemačku uvjerljivo vodi na pokrajinskim izborima u Saskoj-Anhaltu. Građani Nove Gradiške gradonačelnika će ipak birati u drugom krugu izbora za 2 tjedna. Dim požara iz susjedne Bosne i Hercegovine proširio se sve do Dalmacije. Sutra počinje nova nastavna godina. Vrijeme će biti većinom sunčano i vruće, temperature do 34 stupnja.
2: Krajnje desna alternativa za Njemačku naputuje prema uvjerljivoj pobjedi na izborima u istočno-njemačkoj saveznoj pokrajini Saskoj-Anhaltu, no još je neizvjesno hoće li osvojiti većinu potrebnu da samostalno sastavi vlast. Koliko je to osvojio AFD najbolje zna kolega Srećko Matić. Srećko, slušamo.
3: AFD na današnjim izborima, sudeći po posljednjim podacima objavljenima u 21 sat i 8 minuta, osvojio 44% glasova, to je za 24% boda više nego na proteklim izborima. CDU je osvojio 17,8% glasova, praktički je upola smanjio rezultat od prije 5 godina. Ljevica je na 8,8%, SPD na 9,1%, liberali su ostali ispod praga sa 2,4%, zeleni su na 8,7% i ključni podatak u ovom trenutku, znači u 21.08, stranka BSV ipak izgleda ušla u savezni pokrajinski parlament sa 5,1% osvojenih glasova, što bi moglo imati naravno utjecaja i na formiranje eventualne koalicijske vlade.
2: Srećko, to je čini mi se više od onog što se očekivalo da će AFD osvojiti.
3: To je puno više, to je zapravo senzacija. Trebamo naravno biti oprezni kao novinari sa takvim izrazima, ali ovdje nitko nema sumnja da je to zapravo senzacionalan ishod koji je AFD ostvario na ovim izborima i zapravo senzacionalna pobjeda na jednoj strani AFD-a, a na drugoj strani senzacionalan debakl, pogotovo stranke CDU, i fokus se upravo sada u ovim prvim kasno večernjim satima polako odmiče od tog trijumfa AFD-a u smjeru CDU-a, kojeg se, sudeći barem po onome što možemo čuti među prvim izjavama i iz Berlina, ali i ovdje iz savezne zemlje Saske-Anhalta, okreće fokus i smatra zapravo glavnom strankom za takav loš rezultat generalno vladajuće koalicije u Njemačkoj, koji se onda odrađio naravno i na ishod rezultata u Saskoj-Anhaltu. Jedan od glavnih razloga zbog kojeg su ljudi birali AFD je upravo nezadovoljstvo radom savezne vlade.
2: Hoće li kancelar Friedrich Merz preživjeti?
3: U ovom trenutku nitko ne može jasno reći sa da ili ne. Friedrich Merz je u svakom slučaju puno ranije nego što je to on možda i mislio našao se zapravo u fokusu kritika već sada, praktički 3,5 sata nakon zatvaranja birališta. O njemu se zapravo najviše priča, osim naravno o izbornom pobjedniku Ulrichu Zygmuntu, koji bi htio postati premijer AFD-u, prvi premijer jedne savezne zemlje u Njemačkoj. Friedrich Merz je čovjek kojeg se već neko vrijeme u dobrom dijelu Njemačke smatra krivim čovjekom za vođenje savezne vlade, lošim komunikatorom, čovjekom koji je obećao jako puno toga prije dolaska na vlast, a malo od toga, kako kažu kritičari, uspio ostvariti. On je doduše pokrenuo sada prije ljetne pauze određene reformske pakete savezne vlade, ali to je ljudima jednostavno premalo, nije im dovoljno, pogotovo na istoku Njemačke, gdje je nezadovoljstvo još veće nego na zapadu.
2: Srećko, ovo je prvi put da u posljeratnoj Njemačkoj na vlast dolazi stranka s krajnje desnog ruba političkog spektra. Što pobjeda AFD-a znači za Njemačku, a što za Europu?
3: U ovom trenutku moram samo dodati, nije još sasvim jasno da li će AFD ipak doći na vlast. Velike su, jako velike šanse da to zaista tako i bude. Međutim, u ovom trenutku dok ne budu još konačni rezultati izbora, ne možemo sa sigurnošću reći, jer postoji barem i minimalna matematička mogućnost da se ostale stranke ipak imaju barem malu tijesnu većinu i tako spriječe, pod navodnicima, dolazak AFD-a na vlast. Pobjeda AFD-a u jednoj relativno maloj saveznoj zemlji ima naravno efekta i na situaciju u Njemačkoj, a koliko smo vidjeli po velikom broju stranih promatrača i novinara ovdje na licu mjesta u Magdeburgu, ima i veliko zanimanje i mogao bi imati veliki efekt naravno i na Europsku uniju, pogotovo zbog raznih najava AFD-a koje dolaze u zadnje vrijeme od izlaska iz eurozone, od toga da bi Njemačka trebala prestati pružati pomoć Ukrajini, od toga da bi se trebalo ponovno uvoziti ruski plin, uspjeh AfD-a u svakom slučaju za sada je regionalnog karaktera, ali ima potencijal da se proširi naravno i na šire područje.
2: Vidjet ćemo što će donijeti dani i mjeseci pred nama. Kolega Matiću, hvala za ovu prvu analizu iz Njemačke.
3: Hvala vama.
2: Rezultate pokrajinskih izbora u Njemačkoj analizirao je za HRT profesor Goran Bandov sa Sveučilišta u Zagrebu. Ocijenio je da je rezultat ozbiljan udarac za CDU i kancelara Friedricha Merca, ali istaknuo da je još prerano govoriti o AfD-u kao stranci koja je pred osvajanjem vlasti na saveznoj razini.
4: Ovo je jedan ozbiljni udarac za CDU. Ono što je naravno s druge strane još bitnije, kao rezultat ovih izbora možemo čitati da je Alternativa za Njemačku prvi put prešla taj neki broj od 40%, što do sada nigdje nije bilo zabilježeno i na neki način utire put i na narednim izborima. Imamo dva izbora koja će se također uskoro dogoditi u Njemačkoj, dva druga pokrajinska izbora i na neki način ovo može biti jačanje i njezinog položaja u drugim pokrajinama. Ako uspije AfD stvarno osvojiti pokrajinu Sachsen-Anhalt, što još jedan puta čini se da je uspio. Mm-hmm. Vidit ćemo zapravo kako će biti uspješan u vođenju politika. AfD inače bi se našao negdje zajedno sa nekim strankama poput primjerice Marine Le Pen, mm-hmm, ili Giorgio Meloni ili neki drugi italijanski stranaka. Moramo reći, sve te stranke su se odmicale od AfD-a nakon cijelog niza njihovih istupa, mm-hmm, koji su na neki način podsjećali na neka druga vremena njemačke prošlosti, bliska nacizmu ili pronacistička, i onda se primjerice Marine Le Pen i njezina stranka odmaknila od suradnje sa AfD-om, i ne samo ona.
2: Kronika dana. Dio Dalmacije od Splita do Pelješca od jutra je bio u dimu zbog požara iz susjedne Bosne i Hercegovine. Zbog gustog dima i mirisa paljevine koji je donio vjetar, teško se disalo, a i kakvoća zraka u cijeloj Splitsko-dalmatinskoj županiji bila je znatno lošija. Vrijednosti lebdećih čestica u zraku višestruko su prelazile uobičajene vrijednosti. Poslije podne se nebo raščistilo i lakše se disalo. Splićani kažu da nije bilo nimalo ugodno.
5: Ovo je nevjerovatno, toliki veliki razmak kilometrima, a meni ovo smeta kao onkološkome radi malo disanja.
6: Malo sam se jutros preplašila oko 4 sata osjetivši taj miris. Ne mogu reći da sam sad smirena jer nikad nije to osobni problem.
7: Izađek ja će ovaj dim biti oko cijelog grada.
8: Jer moguće da dolazi od tamo. Očima ga prostim vidiš.
9: Osjeti se, baš ono u zraku je dim, smeta.
10: Nije me iznenadilo. Sve i više požara, sve je gora klima, nema me to šta iznenaditi.
2: A požar u susjednoj Bosni i Hercegovini buknuo je još u petak na kupreškom području u selu Zvirnjači, a zatim se brzo proširio prema Rami i Tomislavgradu. Dva hrvatska kanadera koja su poslana u pomoć uspjela su zajedno s vatrogascima zaustaviti požar i naselja nisu ugrožena, no teško je i dalje kod Tomislavgrada gdje je vatra zahvatila oko 14.000 hektara. Na mjestu na kojem je vatra planula bio je kolega Ilko Barbarić.
11: Ovdje na samoj Zvirnjači još uvijek požarište poprilično aktivno, doduše gori trava i nisko raslinje, suha je trava, mjesecima nije bilo kiše i zaista vidjeli smo osobito danas kad smo bili među samim vatrogascima na Ljubuši koji su na ljudskim naporima nastojali obuzati vatrenu stihiju, vidjeli smo doista apokaliptične prizore. 200 vatrogasaca, odnosno njima su se pridružili i članovi civilne zaštite iz Tomislavgrada, iz lokalne šumarije kao i dragovoljci, uspjeli su djelomično lokalizirati, odnosno obuzdati požar da se ne širi prema gustoj borovoj šumi. Međutim, vjetar nipošto ne ide na ruku, neprijatelj broj jedan je, jer stalno zapravo mijenja pravac, tako da negdje u poslijepodnevnim satima je okrenuo sa bure na sjeverac, dakle dim se uglavnom koncentrirao prema jugu, odnosno prema samoj Hercegovini. Što se tiče hrvatskih kanadera, oni su djelovali cijelo poslijepodne na području Rame, uspjeli su presjeći taj vatreni koridor u dobroj mjeri da ne ide prema gustoj borovoj šumi, odnosno prema planini Vran, jer u tom slučaju bi bila mnogo veća katastrofa. Ono što je prijetilo popodne da bi se požar mogao proširiti i na Tomislavgradsku deponiju smeća, međutim vatrogasci dežuraju i vjerojatno će uspjeti obraniti taj dio jer došlo bi zapravo do prave ekološke katastrofe. Rekli su nam da vatrogasci cijelu noć ostavi na svim požarištima da dežuraju. Evo vidjet ćemo kakva će situacija biti do ujutro.
2: Kronika dana. Sutra počinje nova nastavna godina. U školske klupe sješće oko 443 tisuće učenika. Prvašića je oko 36,5 tisuća, što je na razini prošle godine. Iako se zbog visokih temperatura čini da je ljeto još na vrhuncu, nema odgode početka nastave. Igor Okičić.
12: Nakon dugog toplog ljeta ponovno će se oglasiti školska zvona. U klupe u osnovnoj školi Murterski Škoji sješće najviše prvašića u posljednjih 26 godina, čak 34. Ravnateljica Ivana Finka.
13: Za razliku od prošle godine kad ih je bilo 9, ove godine smo sretni što ih je ovoliko i zadnji put je bilo generacija koja je upisala školsku godinu 2000, znači prije 26 godina.
12: Odgode nastave unatoč vrućinama neće biti, no postoji velik broj odgoda upisa u prvi razred. To je problem koji nas i dalje prati, kaže ministar obrazovanja Radovan Fuchs.
14: Prošle godine smo ih imali preko 11%. Za sada ove godine baratamo sa brojkom negdje oko 8,34. Ne biste vjerovali, ali najveće zahtjeve za odgodu u stvari postavljaju roditelji.
15: To je nešto što bi trebalo poraditi sljedećim godinama i zapravo raditi s roditeljima i sa svima onima koji zapravo s našom djecom rade. Možda povezati vertikalu i onaj predškolski sustav i osnovnoškolski sustav da se vidi zapravo zbog čega je toliko odgoda.
12: Poručila je predsjednica Hrvatske udruge ravnatelja osnovnih škola Antonija Mirosavljević. Mnoge su škole uoči početka nastave teško popunile mjesta nastavnika, posebice matematike, informatike i fizike. Ravnateljica osnovne škole Manuš u Splitu Marita Guč.
16: Mi međusobno ravnatelji imamo svoje podgrupe, da tako kažem, unutar kojih netko od nas traži određenu struku.
12: Za sve osnovnoškolce zabranjeni su mobiteli za vrijeme boravka u školi, a u srednjim školama zabrana uporabe mobitela vrijedi samo tijekom nastave. Učenici su svjesni da moraju poštivati pravila, kaže ravnatelj gimnazije Tituš Brezovački Damir Jelenski.
17: Ponekad poneko izvadi mobitel iz džepa za vrijeme nastave kad misli da ga se ne vidi i taj ponekad poneko bude upućen pedagoškoj službi da s njime poradi, da se to više ne događa. Svi oni koji su barem jednom to pokušali više im se to nije događalo.
12: Za sigurnost se brinu operativni djelatnici u više od 1000 osnovnih i oko 500 srednjih škola. U škole se i dalje neće moći ući bez prethodne najave. Prvo polugodište traje do 23. prosinca. Vraćaju se praznici u veljači, pa će tako zimski praznici biti podijeljeni u dva dijela.
0: U zagrebačkim vrtićima na početku pedagoške godine ima 1200 slobodnih mjesta, od čega 800 u gradskim vrtićima, a mjesta imaju jaslicama. To znači da svi roditelji u Zagrebu, koji u ovom trenutku trebaju mjesto u vrtiću, mogu svoje dijete i upisati, poručuju iz grada. Do sad je u vrtiće upisano gotovo 8000 djece, što je najbolji rezultat u Zagrebu u dugom nizu godina. Iz grada podsjećaju da je do sad otvoreno 18 novih vrtića.
2: Iz Zagrebačke gradske uprave večeras su potvrdili da su u najavljenom roku prije početka nastave završeni ključni radovi na više važnih zagrebačkih cesta. Završili smo 90% ljetnih radova, rekao je gradonačelnik Tomislav Tomašević.
0: Tako je između ostalih završena rekonstrukcija tramvajske pruge u ulici Kralja Zvonimira, te raskrižje sa Šubićevom ulicom. Tramvajski promet Zvonimirovom kreće od sutra ujutro. Završeni su i radovi na prvoj fazi avenije Večeslava Holjevca te na Zagrebačkoj cesti. U Sesvetama je večeras u promet pušten gornji dio nadvožnjaka u ulici Ljudevita Posavskog. Istodobno se nastavljaju radovi na nadvožnjaku Zagrebačke avenije preko Selske ceste, čiji se završetak, kako je i planirano, očekuje u listopadu.
2: Građani Nove Gradiške nisu uspjeli izabrati novoga gradonačelnika. Prema privremenim i neslužbenim rezultatima prijevremenih izbora nije bilo pobjednika, pa će se drugi izborni krug održati za 2 tjedna, 20. ovog mjeseca.
0: Kandidatkinja nezavisna lista Nova Gradiška ide dalje, Sabina Vlaović. Osvojila je 1648 glasova, a HDZ-ov kandidat Bruno Bušić 1608, dakle razlika je samo 40 glasova. Kandidat nezavisne liste Nova Gradiška za sve, Borislav Vidošić, osvojio je 957 glasova. Građani Nove Gradiške na izbore su izašli treći put u 15 mjeseci. Među kandidatima ovaj put nije bio bivši gradonačelnik osumnjičen za korupciju Vinko Grgić, koji se povukao iz politike. Svijet.
2: Velika diplomatska akcija američkih izaslanika donijela je dogovoreni sastanak Europe, Amerike i Ukrajine. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski dobio je nove prijedloge, a ruski predsjednik Vladimir Putin istaknuo da je zabilježena manja magnituda ukrajinskih napada. Braslav Bradić.
18: Uz trostrani sastanak Europe, Amerike i Ukrajine, zet američkog predsjednika Jared Kushner nada se da će uspjeti održati i trojni sastanak Amerike, Rusije i Ukrajine. Pokušat će naći najbolje rješenje, uvjerava on.
19: Predsjednik Trump dolazi iz poslovnog svijeta, a ondje se razmišlja o win-win situacijama, kako stvoriti mogućnosti za obje strane da rade u svojim interesima. U ratu nitko ne profitira, svi gube, nema posla, a u miru ima mogućnosti i nadam se da ćete iz toga izvući velike koristi.
18: On i Steve Witkoff prvi put su u Kijevu kao američki pregovarači.
19: Došli smo vidjeti prvo predsjednika Putina, da vidimo kako stoji. Imali smo dobar konkretan razgovor o čemu smo izvijestili predsjednika Zelenskog. Obje strane moraju postići dogovor. Moj i Jaredov posao je da ih spojimo, da suzimo nesuglasice, da stvorimo dobre komunikacijske kanale. Nadam se da smo u tome konstruktivno uspjeli u posljednjih 48 sati. Uzdajemo se da će postići dobro rješenje.
18: Zelenski je rekao da je dobio na uvid nekoliko novih ideja, ali nije naveo pojedinosti. Razgovarali su i o sigurnosnim i gospodarskim jamstvima za Ukrajinu, također o nabavi zaliha protuzračnih projektila i o zimskom paketu potpore. Hvalio je ugovore s Njemačkom i Amerikom u tom smislu, a na pitanje novinara priznao je da je Donbas možda ključno pitanje rata.
19: Pitanje Donbasa nije samo pitanje Donbasa. Među nama smatram da je to pitanje ovog rata. Rata i za opstanak, rata i iscrpljivanja. I to je teritorijalno pitanje koje je cilj ruske strane.
18: Rusija ne odustaje od svojih teritorijalnih zahtjeva u toj regiji, kao ni od Ukrajine izvan NATO saveza. Diplomacija dakle nije promijenila stajalište Vladimira Putina, iako od subote vrijedi trodnevno primirje za prijestolnice Moskvu i Kijev. Za to vrijeme u drugim mjestima rat se nastavlja, mete su uglavnom energetska postrojenja i infrastruktura.
2: Novi problemi s Boeingovim zrakoplovom. Više je osoba ozlijeđeno kada je Boeing 767-300 kompanije Amazon izletio s piste u zračnoj luci u Majamiju, završio na cesti i udario u nekoliko vozila, pri čemu se zapalio. U zračnoj luci odmah je prekinut sav zračni promet, a uzrok nesreće za sad nije poznat.
0: Tragedija na zelenorodskim otocima. Najmanje 25 ljudi, među kojima su mnogobrojni školarci i tinejdžeri, poginulo je u izlijetanju autobusa u 30 metara dubok ponor. Još nije poznato što je uzrokovalo nesreću. Vlada zelenorodskih otoka objavila je da će se u zemlji zbog žrtava prometne nesreće proglasiti dvodnevna žalost.
2: U urušavanju stambene zgrade u New Delhiju blizu studentskog kampusa poginula je najmanje jedna osoba, a deseci studenata ostali su zarobljeni u ruševinama. Spašeno je nekoliko ljudi. S obzirom na to da nije bilo nastave, mnogi od studenata bili su u zgradi u čijem su prizemlju bili građevinski radovi. Za sad se ne zna što je uzrok urušavanja.
0: Vlada Jamajke sutra planira uručiti peticiju engleskom kralju Charlesu, kojim će tražiti reparaciju za ropstvo. Od njega će tražiti da sudskom odboru tajnog vijeća, najvišem sudu Jamajke, uputi tri pitanja o zakonitosti porobljavanja Afrikanaca. A ona su, je li porobljavanje Afrikanaca na Jamajci bilo legalno prema engleskom zakonu, je li time prekršeno međunarodno pravo, te ima li Britanija danas pravnu obvezu osigurati odštetu.
2: I prije sporta jedna vijest iz naše zemlje.
0: Slovenac Matej Sinjić i Francuz Mathieu Cormorez pobjednici su 71. svjetskog prvenstva u oranju održanom u Baranji. Natjecalo se više od 50 najboljih orača iz 25 zemalja u dvijema kategorijama. Hrvatski predstavnici Saša Višak i Josip Martinović, obojica iz Koprivničko-križevačke županije, završila su na 13. i 14. mjestu.
1: Sport.
2: A sportske događaje ove nedjelje prati Sanja Žiger Frljuk i čeka nas u studiju našeg drugog programa.
20: Pozdravljamo sada i slušatelje Kronike dana našeg prvog programa. Igra se posljednja utakmica šestog kola Supersport Hrvatske nogometne lige. Slaven Belupo je domaćin Lokomotivi, susret prati Mateo Novaković.
21: Dvoboj u Koprivnici 2-0, vodstvo Slaven Belupa protiv Lokomotive. Slaven Belupo koji je bio bolji u prvom poluvremenu i preko dvije dobre šanse Dabrom, prvo glavom s 11 metara u 11. minuti, potom minutu kasnije pucao pored gola. Bolji period iskoristili nisu u prvom dijelu, još je tu bila prilika Lokomotive u 37. preko Veševića, sruba 16 terca, obranio to Sentić i s 0-0 se otišlo na odmor, a u nastavku ekspresno Slaven dolazi do vodstva od 2-0. Najprije Kovačić u 52. minuti zabio za 1-0, snašao se najbolje na ubačaj Mitrovića na upetercu, a onda dvije minute kasnije je na ubačaj Dabre iz kornera Nestorovski zabio svoj treći pogodak u ovoj sezoni, također s peterca glavom za trenutnih Slaven Belupo Lokomotiva 2-0.
20: Hajduk je u gostima pobjedio Rudeš s 4-0. Dame Oramić Kovačić.
22: Hajduk je rutinski s 4 pogotka upisao četvrtu zastupnu pobjedu u HNL-u. Poveli su već u 4. minuti kad je Šego na petercu dočekao i prsima u mrežu gurao centaršut Dalisona. Šego je bio strelac u 28. minuti iz 11 terca kojeg je nakon duela s Tarabom izborio Šotiček, a upravo je on bio autor trećeg Hajdukovog pogotka u 3. minuti drugog poluvremena preciznim priznanim udarcem s gornjeg lijevog kuta 16 terca u suprotnu malu mrežu. Hajduk je bio konkretniji u nastavku, Rudeš gotovo bezopasan čak i nakon ulaska juniora Fernandeza, dok su za splitski sastav debitirali Martin i Fajad, koji je zabio i prvijenac u samoj završnici dvoboja nakon dobre akcije iz kosta s desna u 87. pogodio za konačnik. Rudeš 0, Hajduk 4 pred 3000 gledatelja u Velikoj Gorici.
20: FIFA je potvrdila da će se aktualni predsjednik Gianni Infantino ponovno kandidirati za tu dužnost na izborima u travnju sljedeće godine. Kimi Antonelli u Mercedesu, pobjednik je velike nagrade Italije u Formuli 1 kao prvi Italijan koji je slavio na stazi u Monci nakon 60 godina. Treba istaknuti da je Antonelli zbog kazne startao tek s 19. mjesta. Drugi je bio njegov momčadski kolega Britanac George Russell, a treći Nizozemac Max Verstappen u Red Bullu. Antonelli je 7. pobjedom u sezoni povećao prednost u ukupnom poretku, sada ima 66 više od Russella. Za tjedan dana je velika nagrada Španjolske. Na reliju u Kumrovcu pobjedili su Matteo Bernini i Lorenzo Matucci. S teniskog US Opena izdvajamo da je prva nositeljica bjeloruskinja Arina Sabaljenka svladala Amerikanku Townsend 6-4-6-3 te izborila četvrtfinale. A naš tenisač Matej Dodig osvojio je Challenger u talijanskom Komu pobjedom nad Peruancem Varillasom 6-3-7-6. Veslač Ivan Talaja postao je europski prvak do 23 godine u samcu na prvenstvu u Poljskoj. Na taekwondo Grand Prix u Južnoj Koreji bronce su osvojile Nika Karabatić i Dora Meštrović. A broncu su osvojili i naši vaterpolisti na svjetskom prvenstvu 4-4 u Dubrovniku pobjedom nad Srbijom 3-0, dok su vaterpolistice pete. Na svjetskom soka prvenstvu Hrvatska je ostala bez medalje porazom od Poljske 6-0 u borbi za broncu. Odbojkašice Turske obranile su naslov europskih prvakinja. U finalu su pobjedile Italiju 3-2 u setovima. Broncu je osvojila Srbija. Belgijac Wout van Aert pobjednik je zbog vrućine skraćene 15. etape biciklističke utrke po Španjolskoj. U ukupnom poretku vodstvo je zadržao Španjolac Enric Mas.
1: Vremenska prognoza.
2: Sinoptičar je Domagoj Dolički.
23: Danas u Hrvatskoj prevladavalo sunčano. U Dalmaciji vidljivost bila smanjena zbog dima, a ujutro je u središnjim istočnim predjelima mjesecimice bilo umjerene i povećane na oblake. Vjetar je bio slabno umjeren sjeverni i sjeveroistočni. Na Jadranu je puhala umjerena bura, podno Velebite jaka s olujnim udarima, a poslije podne okrenula na jugozapadni i sjeverozapadni vjetar. Temperatura zraka u 14 sati između 25 i 30, a na Jadranu između 30 i 35 Celzijevih stupnjeva. Na jugu ponegdje i toplije. Sutra u Hrvatskoj većinom sunčano i vruće. Navečer porast na oblake sa sjeverozapada. Vjetar slab na istoku i umjeren jugoistočni. Na Jadranu još u prvom dijelu dana slaba do umjerena bura, potom sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Najniža temperatura između 11 i 16, a na Jadranu 21 do 26 Celzijevih stupnjeva. Najviša dnevna između 29 i 34 stupnja. U utorak u Hrvatskoj pretežno sunčano i danju vruće. U srijedu na oblačenje sa sjeverozapada, mjesecemice kiša i pljuskova s grmljavinom. Vjerojatnije na sjevernom dijelu Jadrana. U četvrtak porast na oblake drugdje, kada pljuskovi lokalno mogu biti obilni. U srijedu će zapuhati umjeren jugozapadni, u goriju i jak. Na Jadranu slab do umjeren sjeverozapadni i jugozapadni, u srijedu i jugo. Dok će u četvrtak na sjevernom dijelu krenuti na umjerenu i jaku buru. U četvrtak osjetno hladnije, osobito na kopnu i sjevernom Jadranu.
2: Kronika dana. I na kraju podsjećamo na najvažnije vijesti.
0: Krajnje desna alternativa za Njemačku uvjerljivo vodi na pokrajinskim izborima u Saskoj i Anhaltu. Građani Nove Gradiške gradonačelnika će ipak birati u drugom krugu izbora za dva tjedna. Dim požara iz susjedne Bosne i Hercegovine proširio se sve do Dalmacije. Sutra počinje nova nastavna godina. Vrijeme će biti većinom sunčano i vruće, temperature do 34 stupnja. Kroniku dana tonski je realizirao Josip Kerin, spikerica Lidija Kardum. Uredili Kristina Bokanić i Mario Krstanović.
1: Prvi program.
3: Ovo je Glas Hrvatske, međunarodni radijski kanal Hrvatske radiotelevizije.

0: Vijest koja je uznemirila mnoge u Europi je pobjeda njemačke ultradesne stranke AfD-a na izborima u istočno-njemačkoj pokrajini Saskoj-Anhaltu. Prema posljednjim podacima osvojili su oko 44% glasova i na korak su da samostalno sastave većinu u pokrajinskom parlamentu. Ako se to dogodi, AfD će biti prva krajnje desna stranka koja će samostalno nakon Drugog svjetskog rata upravljati jednom njemačkom saveznom pokrajinom. Izborni rezultati šokirali su i njemačku ljevicu, čije su tri stranke pojedinačno osvojile manje od 10% glasova birača. Što pobjeda ultradesne stranke može značiti za Europu, analizirao je u dnevniku HTV-a profesor međunarodnih odnosa Goran Bandov.
1: Vidit ćemo zapravo kako će biti uspješan u vođenju politika. Pokrajinske oblasti nisu tako snažne i moćne kao što su to naravno savezne, ali će se vidjeti zapravo kako funkcioniraju na toj jednoj razini kada im se da omogući da stvarno upravljaju procesima. AfD inače bi se našao negdje zajedno sa nekim strankama poput primjerice Marine Le Pen ili Giorgia Meloni ili neki drugi talijanski stranaka. Moram reći, sve te stranke su se odmicale od AfD-a nakon cijelog niza njihovih istupa koji su na neki način podsjećali na neka druga vremena njemačke prošlosti, bliska nacizmu ili pronacistička, i onda se primjerice Marine Le Pen i njezina stranka odmaknila od suradnje sa AfD-om, i ne samo ona.
0: Vijesti. Nova Gradiška i dalje je bez gradonačelnika. Nijedan od kandidata nije dobio dovoljan broj glasova za pobjedu, pa će građani za dva tjedna ponovno na birališta. Najveći broj glasova dobila je Sabina Vlaović iz Nezavisne liste, oko koje su okupljeni bivši suradnici i politički sljedbenici dosadašnjeg gradonačelnika Vinka Grgića. Nešto manji broj glasova od nje dobio je HDZ-ov kandidat Bruno Bušić, a nezavisni kandidat Borislav Vidošević ispao je iz utrke za drugi krug. To su treći izbori u 15 mjeseci u tom slavonskom gradu, nakon što je u akcijama USKOK-a uhićen Grgić. On je oba puta davao ostavku na mjesto gradonačelnika dok se protiv njega vodila istraga zbog sumnji u korupciju. Teška prometna nesreća dogodila se večeras nešto poslije 20 sati na državnoj cesti kod Rakova potoka. U sudaru osobnog automobila i motocikla na dionici od Jastrebarskog prema Samoboru poginula je jedna osoba. Promet je na toj dionici prekinut zbog očevida. Sport. Pripremila Sanja Žigar-Frljuk.
2: U šestom kolu Supersport Hrvatske nogometne lige Hajduk je u gostima pobijedio Rudeš 4-0, a Slaven Belupo je na domaćem terenu sladao Lokomotivu 2-1. Hajduk je pobjedom u Gorici preuzeo vrh ljestvice s 13 bodova koliko imaju i Dinamo i Varaždin. Kimi Antonelli u Mercedesu, pobjednik je Velike nagrade Italije u Formuli 1, kao prvi Talijan koji je slavio na stazi u Monci nakon 60 godina. Treba istaknuti da je Antonelli zbog kazne startao tek s 19. mjesta. Drugi je bio njegov momčadski kolega Britanac Russell, treći Nizozemac Verstappen u Red Bullu. Antonelli je 7. pobjedom u sezoni povećao prednost u ukupnom poretku, ima 66 više od Russella. Za tjedan dana je Velika nagrada Španjolske. S teniskog US Opena izdvajamo da je prva nositeljica, bjeloruskinja Arina Sabaljenka, sladala Amerikanku Tausend 2-0 u setovima te izborila četvrt finale. Baš kao i u muškom dijelu, drugi nositelj Španjolac Carlos Alcaraz pobjedom nad Amerikancem Polom u 3 seta. Vremenska
0: prognoza. Sutra većinom sunčano i vruće, navečer porast na oblake sa sjeverozapada, vjetar slab na istoku i umjeren jugoistočni. Na moru ujutro slaba do umjerena bura, zatim sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Jutarnja temperatura između 11 i 16, na moru od 21 do 26 stupnjeva, dnevna između 29 i 34 stupnja.
3: Vijesti. Tonski realizirao Josip Kerin, uredila Kristina Bokanić.
4: Globalna Hrvatska.
5: Globalna Hrvatska.
6: Global Croatia.
7: Global s Kroacijen.
8: Kroacija global.
9: Poštovani slušatelji, dobrodošli u Globalnu Hrvatsku.
4: Urednik emisije Vladimir Bernardić i ja sam Filip Mikuličić.
9: Globalna Hrvatska.
4: Proteklih 10 godina hrvatska vlada izdvaja novac za strateške potrebe Hrvata u Bosni i Hercegovini. Cilj je gospodarski i infrastrukturno ojačati hrvatska područja te tako osigurati ostanak ljudi, istodobno potičući povratak raseljenih. Do sad je ukupna vrijednost različitih programa i projekata dosegnula 590 milijuna eura. Prije nekoliko dana u Mostaru je uručeno 600 novih ugovora u vrijednosti od gotovo 26 milijuna eura. Izaslanstvo vlade vodio je premijer Andrej Plenković. Slavica Štefić.
10: Sredstva za ove projekte osigurali su Središnji državni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske, Ministarstvo prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine, Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike te Ministarstvo turizma i sporta Republike Hrvatske. Program financiranja projekata u Bosni i Hercegovini obuhvaća različita područja, od obrazovanja, znanosti i kulture do zdravstva i poljoprivrede. Za provedbu ovih projekata osigurano je oko 25 milijuna eura, a financijska potpora dodijeljena je brojnim korisnicima diljem Bosne i Hercegovine. Premijer Plenković posjetio je sveučilište u Mostaru, sveučilišnu kliničku bolnicu i Hrvatsko narodno kazalište u izgradnji. Hrvatska kontinuirano podupire te institucije od strateškog značenja za Hrvate u Bosni i Hercegovini.
11: Različitim korisnicima na cijelom teritoriju Bosne i Hercegovine kao dio sustavne politike vlade Republike Hrvatske koja ima za cilj unapređivati i poboljšavati odnose između Hrvatske i Bosne i Hercegovine, posebno skrbiti o Hrvatima izvan Hrvatske, a pritom naravno najviše o Hrvatima kao konstitutivnom i ravnopravnom narodu u Bosni i Hercegovini.
10: Nakon potpore sveučilištu, zdravstvu, kulturi, vlada Republike Hrvatske poručio je Plenković nastavlja pružati podršku i na europskom putu Bosne i Hercegovine, stvarajući preduvjete kod drugih partnera da stvore što povoljniji stav o ubrzanju tog puta, vjerujući da će se ta dinamika ubrzati nakon općih izbora u listopadu. Potpisivanje ugovora dio je cjelovite politike koju vlada Republike Hrvatske provodi proteklih 10 godina. Darijana Filipović, zastupnica Zastupničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine.
12: Za nas u Bosni i Hercegovini prije svega jasna politička i ljudska poruka da vlada Republike Hrvatske stoji iza hrvatskog naroda u Bosni i Hercegovini, ali jednako tako iza svih onih građana u Bosni i Hercegovini koji će kao krajnji korisnici realizacije ovih projekata imati benefite.
10: Potpisano je 600 ugovora iz različitih područja koji će, kad se implementiraju, podići razinu kvalitete života svih građana Bosne i Hercegovine, drži gradonačelnik Mostara Mario Kordić.
13: Svaki euro koji se uloži ovdje je euro koji donosi dobro svakom stanovniku Bosne i Hercegovine, bez obzira kojem narodu ili kojoj vjerskoj zajednici ovom pripada, a to ću zorno potvrditi kroz priču potpore jednom od strateških projekata vlade Republike Hrvatske, to je sveučilišna klinička bolnica Mostar, u kojoj sam donedavno i ja radio i svjedočio upravo da se u toj bolnici, bez obzira na vjeru i naciju, svi jednako liječe.
10: O važnosti potpisivanja ovih ugovora govori još gradonačelnik Novog Travnika Stjepan Dujo, ministrica regionalnog razvoja i fondova Europske unije Nataša Mikuš-Žigman, Branko Stanić, ravnatelj ustanove za socijalno zbrinjavanje i zdravstvenu njegu Bakovići u Fojnici, ravnatelj muzeja Franjevačkog samostana Tolisa Vrata Bosne Jozo Jezerčić, ravnateljica kulturnog informativnog centra u Tomislavgradu Danijela Papić, gvardijan Franjevačkog samostana Guča Gore, fra Davor Petrović, načelnik općine Kreševo Boris Marić, Vinko Pavlović iz udruge Mladih Drijenača Čelići.
14: Svi projekti koji se realiziraju u središnjoj Bosni koriste i svi građani koji žive na tom području i veliki je broj projekata koji su realizirani u prethodnim godinama, a evo ove godine gotovo više od 25 milijuna eura koji ide u Bosnu i Hercegovinu. U Novi Travnik konkretno više od 550 tisuća eura je kroz ove projekte koji su potpisani danas, tako da će njihova realizacija u budućem razdoblju sigurno doprinijeti kvalitetnijem životu građana Novog Travnika, Hrvata, naravno i u Novom Travniku, ali svih građana koji žive u Novom Travniku i cijeloj središnjoj Bosni.
12: I ono što bih ja željela poručiti kao član hrvatske vlade je jedna doista snažna potpora europskom putu Bosne i Hercegovine od strane Vlade Republike Hrvatske i konkretni, dakle, programi i projekti koje već provodimo kako bi se u stvari pomoglo Bosni i Hercegovini i Hrvatima koji žive na ovom prostoru.
15: U ovom slučaju za ovaj projekat smo mi dobili novce za kupovinu veš mašine i sušilice. Mi imamo 340 korisnika i 187 radnika, to je velika ustanova, jedna od 5 socijalnih ustanova na nivou Federacije Bosne i Hercegovine, koji nisu na proračunu.
16: Namijenjena su za izradu glavnog projekta za novu zgradu Muzeja Franjevačkog samostana Tolisa Vrata Bosne. Jako su nam bitna jer će doprinijeti da napravimo dobar projekt i da nakon toga krenemo u gradnju nove zgrade Muzeja Franjevačkog samostana Tolisa Vrata Bosne.
17: Radimo muzej Gange unutra našeg centra pomoću evropskih projekata. Između ostalog, ovaj dio ćemo sa ovim sredstvima raditi adaptaciju prostora.
18: Veliki poticaj za nas koji živimo u Srednjoj Bosni, ali evo i u Vučoj Gori, u našoj župi koja je mala, raseljena, dosta stradala u ratu. Je već dugi niz godina Vlada Republike Hrvatske, evo i danas to opet pokazuje i nastavlja, daje potporu ovom našem samostanu.
19: Za nastavak izgradnje naše sportske dvorane pored osnovne škole. Drugi projekat je za izgradnju našeg pomoćnog stadiona pored glavnog gradskog stadiona i naši socijalni projekt zajedno za topli dom, gdje mi pružamo pomoć svim našim bolesnim i starijim osobama.
18: Većina ulaganja ipak ona je došla preko Središnjeg državnog ureda za Hrvatske za Republike Hrvatske. U ranijem periodu smo asfaltirali jedan put u dužini od 5 km gdje smo spojili Drinču sa još jednim hrvatskim selom u Tuzlanskoj županiji, a sada evo i dalje našim mještanima poboljšavamo ovu komunalnu infrastrukturu i ove rede idemo na proširenje ulične rasvjete, čime ćemo zaklopiti oko 80% sela će biti uličnom rasvjetom pokriveno.
10: Premijer Plenković najavio je kako će Vlada Republike Hrvatske nastaviti i u budućnosti davati potporu. Istaknuo je kako ovakvi projekti predstavljaju jasan način na koji se politička volja i ustavne obveze prema Hrvatima u Bosni i Hercegovini pretaču u konkretna djela.
9: Globalna Hrvatska.
4: Gospodarske djelatnosti, obrazovanje, kultura presudni su u očuvanju identiteta. Koliko se napravilo do sad, o tome je Majda Ivković razgovarala sa Žanom Ćorić, savjetnicom s posebnim položajem za pitanja Hrvata u Bosni i Hercegovini u Središnjem državnom uredu za Hrvate izvan Republike Hrvatske.
20: Iz godine u godinu raste iznos koji hrvatska vlada izdvaja za potrebe Hrvata u Bosni i Hercegovini od otprilike 3 milijuna 2016. do gotovo 56 milijuna ove godine, ukupno oko 590 milijuna. Što nam to govori? Kakva je situacija na terenu? Vraćaju li se Hrvati u Bosnu i Hercegovinu? Kako žive? Jesu li ojačali sredine u kojima žive?
21: Sami ste rekli, financijska sredstva i financijska potpora koja ide Hrvatima u Bosni i Hercegovinu svake godine je sve veća i veća. No ono što je važnije, možda čak i od samih novaca i financija, to je jedna sustavna, odgovorna politika, politika suradnje, partnerstva. I što danas Hrvati u Bosni i Hercegovini znaju da hrvatska vlada, Republika Hrvatska, čvrsto stoji uz njih. Tako da evo, ono što mi često čujemo na terenu, da je puno važnije da oni znaju da u Hrvatskoj imaju partnera, prijatelja i nekoga na koga se uvijek u svim situacijama mogu osloniti. Naravno da financijska sredstva dobro dođu, razlika se zaista vidi, prolazeći danas Bosnom i Hercegovinom vide se tragovi te suradnje, znači imamo dosta i dječjih vrtića i škola, prometna infrastruktura, naravno tu su i domovi zdravlja. Skrbi se i o djeci s poteškoćama u razvoju. Evo, to je nešto na što smo svi jako ponosni, upravo zahvaljujući sredstvima Vlade Republike Hrvatske. U nekim sredinama su izgrađeni i danas ti centri jako dobro funkcioniraju. Nažalost, evo, u Bosni i Hercegovini ta skrb zdravstvena, socijalna, nije uvijek kvalitetno riješena. Tako da ova sredstva dođu dobro, evo, osobito za one koji su najranjiviji.
20: Iznimno važna su ulaganja u obrazovanje, školsku infrastrukturu, stipendiranje studenata. Kakvi su rezultati? Ima li više djece u hrvatskim vrtićima? Vraćaju li se studenti u Bosnu i Hercegovinu?
21: Apsolutno. Evo, uvijek nas nekako veseli kad nam stigne projekt dječjeg vrtića. Već smo u posljednjih par godina otvorili nekoliko novih velikih dječjih vrtića, tako da su to neki pozitivni pomaci. Naravno, vraćaju se obitelji posebice iz Europe u Bosnu i Hercegovinu.
20: Posebice iz Njemačke.
21: Iz Njemačke, Austrije, Švicarske također. Tako da je, primjerice, u Posušju, koja imamo cijeli jedan razred djece povratnika koji su se vratili. Lijepo. Slične scenarije imamo i u središnjoj Bosni. Mm-hmm. Evo, na neki način ljudi se vraćaju. Mm-hmm. Imamo tu situaciju i u Livnu i u drugim hrvatskim sredinama. Tako da, evo, škole, dječji vrtići, sportska igrališta, naravno tu i naše stipendije za studente koji ostaju i studiraju u Bosni i Hercegovini. Mi kao ured, evo, i kao Vlada Republike Hrvatske nastojimo kroz te mjere, evo, i kroz studentske stipendije, povećavamo i broj i iznos studentskih stipendija, tako da studenti ostaju dolje. Naravno, potpora sveučilištu u Mostaru je konstantna. Evo, i kroz Ministarstvo obrazovanja, od prošle godine je 10 milijuna eura, tako da, evo, vjerujem, sad se već stvarno zaista vide učinci svih tih ulaganja.
20: Dakle, spomenuli ste nekoliko ministarstava, novac izdvaja ne samo Središnji državni ured, nego i niz ministarstava, a Središnji ured je proteklih 10 godina izdvojio više od 105 milijuna eura. Dakle, znatna su povećanja na godišnjoj razini i nastavlja se potpora, uz nove projekte, nastavlja se potpora za ključne, one strateške, 6 strateških projekata. Neke ste spomenuli, možemo reći o kojim se projektima radi?
21: To je, evo, isto novi program potpore koji smo pokrenuli 2022. godine. Danas već imamo 18 novih strateških projekata u Bosni i Hercegovini i to pratimo od Banja Luke do Čapljine. Tako da, evo, ono što je ljudima vjerojatno već nekako i prepoznatljivo, to je izgradnja Hrvatskog narodnog kazališta u Mostaru. Evo, predsjednik Vlade i izaslanstvo bili su jučer u Mostaru, vidjeli su kako napreduju radovi. Tu je naravno i završetak izgradnje onog prvog idejnog nacrta Hrvatske bolnice Fra Mato Nikolić u Središnjoj Bosni. U Središnjoj Bosni također imamo završetak dječjeg vrtića, osnovne škole i športske dvorane za djecu koja danas, znači djecu, hrvatsku djecu iz Vojnice, ta djeca danas idu u Kiseljak u školu. Evo, zahvaljujući tim sredstvima i tom projektu, vjerujemo već od sljedeće godine da će ići pohađati nastavu u svom mjestu. Naravno, tu su i drugi neki projekti, oni se odnose, kažem, od obrazovanja do kulture. Već smo neke projekte otvorili, primjerice muzej u Banja Luci. Evo, završava se uskoro također otvorenje i studentsko kulturno-pastoralni centar u Banja Luci. Gimnazija znamenita u Širokom Bregu također se obnavlja uz našu potporu. Tako, evo, svako neko područje nastojali smo cijelu Bosnu i Hercegovinu pokriti, tako da, evo.
20: Da. Svaka sredina diktira, ima svoje prioritete, no u određivanju prioriteta, u konačnom izboru, nužna je suradnja s lokalnom zajednicom. Kako
21: Absolutno,
20: ide ta suradnja,
21: evo,
20: kontakti?
21: Mislim, znamo to svi iz osobnog iskustva. Ne bi to bilo lijepo da nam neko izvana diktira što mi u svojoj kući trebamo raditi. Ali, evo, na neki način slušamo naše partnere i Hrvate u Bosni i Hercegovini i mi pratimo njihove prioritete. Ono što je važno naglasiti, da svi ovi projekti koji se realiziraju idu uz potporu. Najveći dio sredstava ipak osiguraju Hrvati u Bosni i Hercegovini. Ali, evo, taj novac koji dolazi iz Republike Hrvatske je jedna injekcija da se taj projekt što prije završi. Tako da ono što uvijek mi naglašavamo i na što smo ponosni, to su zajednički projekti. Jedan vrtić, primjerice u Čapljini, to je projekt koji smo zajedno radili i lokalna zajednica i sve razine vlasti u Bosni i Hercegovini i naravno vlada Republike Hrvatske.
20: A još važnije zapravo onaj psihološki faktor, dakle činjenica i spoznaja da je matična zemlja zapravo uvijek uz njih. Ja?
21: Apsolutno, to uvijek ističu da im je to puno, puno, puno važnije i snažnije. Evo, bilo je tu različitih odnosa tijekom ovih dugo godina, ali evo, ono što se kažu da suradnja nikad nije bila bolja, da suradnja nikad nije bila jača, i ti rezultati se vide na terenu.
20: Lijepo. I za kraj, gospođo Čorić, vratili ste se jučer iz Mostara, gdje zapravo uručeni su svi ti ugovori i potpore, a Mostar je grad koji je CNN proglasio jednim od najljepših malih gradova Europe. Vaši dojmovi, kako danas živi jedna prosječna hrvatska obitelj u Mostaru?
21: Pa zaista je bilo lijepo, 600 ugovora, 600 korisnika, naravno da su oni sretni. Evo, bili su izaslanstvo hrvatske vlade, predvođeno predsjednikom vlade, i to je zaista bilo impresivno. To je bila, radi se naravno o potpisivanju ugovora, ali to je bila jedna svečanost, mi kažemo, tog zajedništva, tako da su se svi i ministri i premijer, koji je često u Bosni i Hercegovini, mogli uvjeriti što ljudima zaista znači ta potpora. Neki projekti obišli su i neke projekte koje se rade. Tako da, evo, ono što je bilo važno i što je bila ta jedna važna poruka, sama svečanost potpisivanja se održavala u potocima Bijelo polje kod Mostara. Evo, to je jedno mjesto koje je u zadnja dva rata oba puta jako stradalo, porušeno do temelja. Ljudi su stradali, ubijani, prognani. Međutim, evo, potoci, Bijelo polje, Hrvati, ne samo u tom dijelu Bosne i Hercegovine, se vraćaju, grade. A evo, danas su potoci, odnosno Bijelo polje, sredina koja je poželjna za život. Evo, s tom nekom porukom se ih htjelo ići. Znači da Hrvati u Bosni i Hercegovini vole svoju zemlju, žele u njoj živjeti, žele u njoj raditi, graditi. I to uspijevaju. Naravno, puno je lakše kad ide uz potporu Hrvatske. A kako živi jedna prosječna obitelj u Mostaru, vjerujem, puno bolje nego prije 10 godina, jer danas, kažem, mogućnost i dostupne zdravstvene skrbi i predškolskih ustanova i školskih, uvjeti u školama. Evo, mislim da smo kroz ovaj natječaj, sad zadnji koji smo imali, naglasak smo upravo stavili na opremanje škola osnovnih i srednjih u Mostaru.
20: Da. Lijepo to zvuči, neka tako ostane i dalje. Hvala vam na razgovoru.
21: Hvala vama.
9: Globalna Hrvatska.
4: Hrvatska bilježi ohrabrujuće pomake u demografiji. U srpnju je prvi put u posljednjih 6 godina rođeno više od 3000 djece, a ministar demografije i useljeništva Ivan Šipić ističe da se prvi put više ljudi useljava u Hrvatsku nego što se iz nje iseljava. Ipak upozorava da pozitivni trendovi ne znače da se Hrvatska smije opustiti. Ministar Šipić bio je gost u programu Hrvatske televizije. Evo što smo izdvojili. Slavica Štefić.
10: Ministar Šipić smatra da pozitivan trend nije slučajan, te ga povezuje s mjerama usmjerenim na obitelji, roditelje i djecu. No, je li brojke ohrabruju?
1: Da, doista nas ohrabruje, ali nas ne smije nipošto uljuljati. Znači, nije vrijeme za ogromna slavlja, velike radosti, da tako kažem, ali puno bolje je nego s početka mandata. U 7 mjeseci 924 djece više rođene nego u protekloj godini 25. I taj uzlazni trend rađanja više djece nije po meni baš tako slučajan. Ovo što sada imamo malo po malo, suzbijanje negativnih trendova, što i je intencija ovog resora, ali i vlade. Znači, borba sa negativnim trendovima, i to na svim razinama, ne samo u ovom resoru, donosi malo po malo rezultat. Jer kućete je važnije nego zaštititi ženu, majku, oca, jer smo podigli i očinski dopust, jer smo podigli i naknadu za novorođeno dijete. Prema tome, s tim snažnim mjerama, 6+6 mjeseci puna plaća do 3000 eura, otvorio je se prostor da žena koja rodi, da ne bude opterećena da ne bude na jedan način kažnjena, jer se mora vratiti na posao. Jel, hoće li je vratiti poslodavac na posao? Ovdje je država jasno rekla, mi stojimo iza obitelji i mi stojimo iza žene koja rodi, koja izravno doprinosi budućnosti Hrvatske. Jer mi ulažemo, vlada ulaže.
10: Među mjerama izdvaja produženi roditeljski dopust uz punu plaću do 3000 eura, povećani očinski dopust te veće naknade za novorođenu djecu. Vlada prema Šipićevim riječima ulaže i u vrtiće, škole i studentske domove, ali i u priuštivo stanovanje, poticajnu stanogradnju i porezna rasterećenja. Demografija je stavljena u fokus i ona je prioritet, naglasio je Šipić. Poseban naglasak stavlja se i na zadržavanje mladih u Hrvatskoj, te njihovo preseljenje iz većih sredina u manje gradove i ruralna područja.
1: Dalmatinska zagora, Lika, središnja Hrvatska, Slavonija, naša ravna, su bogom dani prostori za život. I upravo ovi povraci o kojima govorimo, ovi značajniji povraci, mi znamo da je u 24. je bilo nešto više od 13 tisuća, dok je u 25. već gotovo 17 tisuća. U što se tiče povrataka, i upravo jedan od ovih naših dijelova Lijepe Hrvatske, upravo, evo, spomenut ću Dalmacija, evo, moja konkretno Splitsko-dalmatinska županija bilježi u 100% i više od 100% iznosu povratke, osobito iz zemalja Europske unije. I na tom tragu mi sigurno jedan od ključnih dokumenata uz Zakon o demografskoj obnovi kojega želimo predstaviti do kraja godine na vladi, naravno, sada nam slijede puno sastanaka, puno razgovora, puno pregovora, slijedi nam i od radne skupine, znanstvenog savjeta i prijedloga koji sami po sebi neće se sami od sebe iznjedriti, ali oni upravo i osnivanje i formiranje znanstvenog savjeta, tog stručnog tima i okupljanje svih sveučilišta, znači znanstvene zajednice i formiranje svih radnih skupina imaju intenciju da još dodatno uozbilje ovu priču, a cijela priča bi trebala biti puno, puno ozbiljnija kada se donese Zakon o demografskoj obnovi. A drugi ključan dokument je na tragu ovog što vi spominjete, a to je omogućiti programima, konkretnim programima povratak, još jači povratak upravo na ova depopulirana područja, ispražnjena područja. I znamo da mjere ne samo iz ovog resora, nego i iz drugih resora su itekako poticajne i mogu tu spomenuti i Ministarstvo graditeljstva koje je kroz svoje zakone definiralo da se olakšava put do nekretnine posebno na potpomognutim područjima. Tu smo i mi sudjelovali sa prijedlozima. Mi spominjemo mjeru HAMAG-BICRO koja nam je zadaje slatke glavobolje, da bi kako bi ja sad ovdje želio se izraziti, u prvom redu zato što smo prošle godine izglasali na vladi program trogodišnji potpora za ostanak mladih ljudi, za preseljenje iz većih sredina u manje, ove prostore koje želimo živjeti, i za povratak naših ljudi van. Mi smo za sada dobili, umjesto željeni da plasiramo 5 milijuna ovoj godini, u sljedećoj 10 i u 28. 15, mi smo vam sad prošli već pola zahtjeva za sredstva, gdje mi sufinanciramo ne kamatu, nego zajam koji može ići do 150 tisuća eura, a on se upravo odnosi na prostore područja do 4 skupine razvijenosti u RH. Prema tome, različite programe ćemo pripremiti. Za nas je jedan od ključnih dokumenata uz Zakon o demografskoj obnovi upravo program povratka hrvatskih iseljenika, gdje mi u prvom redu fokus stavljamo na ljude koji su ne tako davno otišli, da cijelim nizom dodatnih mjera, znači mi smo, da tako kažem, ovaj resor je dodana vrijednost onome što treba raditi cijela vlada.
10: Dodatno ohrabrenje za demografsku sliku ministar vidi u podatku da se, prema njegovim riječima, prvi put više ljudi useljava u Hrvatsku nego što se iz nje iseljava.
1: Pa to je ono što nas ohrabruje, zato je demografija nije pitanje samo pronatalitetnih politika svih razina vlade, nego i briga i skrb o ljudima koji su iz razno raznih razloga išli van, Ne zanima nas koje sad trenutno razlozi, niti u njih ulazimo. Ali nas zanima razlog zašto se ljudi vraćaju i razlozi zašto ne mogu ostvariti sve ono što im je potrebno u Hrvatskoj da ostanu i da više nikad ne odlaze iz njih. Prema tome, rekao sam već dio, program povratka hrvatskog iseljeništva, a tu u prvom redu mislim na ljude koji su ne tako davno otišli, ali mislim na potomke naših ljudi koji, nažalost, u Južnoj Americi posebno i diljem svijeta ne uživaju one blagodati zbog čega su pradjedovi išli van. Danas su to potpuno nove okolnosti jer Hrvatska se mijenja na bolje, Hrvatska je sigurna, stabilna, Hrvatska raste. Bez obzira koliko neko danas za unutrašnje politike i razno razne programe svoje želio reći suprotno. Prema tome mi ćemo ustrajati kao resor, ali ja isto tako vjerujem kao vlada.
10: Ministar Šipić ipak upozorava da negativni demografski trendovi nisu nestali, te da će za dugoročan preokret biti potrebne kontinuirane mjere i uključivanje svih resora.
9: Globalna Hrvatska.
4: Informativni centar za mir Međugorje i program za Hrvate izvan Hrvatske Hrvatske radiotelevizije u zajedničkoj suradnji su pokrenuli početkom 2026. dokumentarni serijal pod nazivom Ispružene ruke. Serijal govori o Hrvatima u svijetu koji su usko povezani s hrvatskim narodom u cjelini, crkvom i vjerom koja je očuvala njegov identitet daleko od domovine, o ljudima koji uvelike pridonose čvršćem povezivanju naših sunarodnjaka iz svijeta s Hrvatima u Bosni i Hercegovini i Hrvatskoj, ljudima koji su usko povezani s Međugorjem i njegovim plodovima, te o promociji hrvatske vjerske i kulturne baštine, utkane u identitet i sve ono što naš narod čini prepoznatljivim u međunarodnim okvirima. Prvi je film u sklopu serijala posvećen N. Vučić, koja živi u Chicagu, vrlo je aktivna članica hrvatske zajednice i više od 25 godina promovira Međugorje i njegove plodove u Americi, te je o njezinoj obitelji i bliskim prijateljima, suradnicima i suputnicima, čija je osobna priča također usko povezana s Međugorjem. Pripremila Tatjana Rau.

0: En je rođena u Cernu, selu 2 kilometra udaljenom od Međugorja. Imala je nepune 2 godine kad je obitelj Vučić bila primorana tražiti izlaz iz strahota koje su zadesile ovaj kraj početkom Drugog svjetskog rata, kao i mnoge hercegovačke obitelji, nastojeći sačuvati život od pošasti komunizma. Neki su uspjeli, neki nisu. Nije to otprve pošlo za rukom ni Eninoj obitelji. Potrajalo je dok se nisu izvukli i stigli u Chicago.
1: U Chicago ima jako puno Hrvata, jako velika zajednica. Imamo u Chicago 3 hrvatske župe. Zapravo tada kad smo mi došli samo je bilo 2, kasnije je 3. osnovana. I hrvatska zajednica ovdje je stvarno jako bogata.
0: Tog dolaska Enina majka Vida Vučić i danas se živo sjeća.
2: Kad smo stigli u Ameriku, tu su nas dočekali na našem ovdje aerodromu moji roditelji, braća i nevjeste i rodbina, i tako bilo je suza, bilo je radosti i svega. Ja sam bila kod kuće, a moj je muž bio kućopazitelj. A u ono vrijeme, zaista, ako ćeš raditi, mogao si imati ti zgrada i više koliko hoćeš. Tako da smo i mi imali popriličito i bilo je dobro plaćeno. Moj muž, on bi otišao u hrvatske klubove uvečer i mislim, život je bio u redu, dobar.
1: Negdje krajem 70-ih godina mamin brat je bio dominikanac Nikola Duganđić. Umro je i njegova je zajednica osnovala župu na sjeveru Chicaga i to je postala naša župa. I kad sam ja odrasla u tim godinama, mislim, to je bio centar moga svijeta. Crkva, hrvatski kulturni centar, tu smo nekako se kružili. Ono što je bilo za nas highlight je kad bi bio neki banket.
0: Prolazile su godine. Život u obećanoj zemlji davao je nadu da djeca imaju budućnost, ali prilagodba nije bila nimalo laka. Obitelj se uvijek držala skupa. Enina je obitelj s majčine strane bila u Americi, a s očeve ostala u Bosni i Hercegovini i Hrvatskoj. Tijekom školovanja i promjene mjesta stanovanja, En je prolazila kroz vrlo teško razdoblje kao žrtva vršnjačkog nasilja, o čemu nikome nije govorila. U tim se godinama posve odmaknula od vjere i crkve.
1: Bila sam drugačija, imala sam čudno ime, nije niko mogao izgovoriti ime Ankica. No, imala sam roditelji koji nisu govorili engleski, to isto njima bilo neobično. I zbog toga i ko zna koji drugih razloga, ta djeca su počela mene jako maltretirati. I to je trajalo od 5. razred do 8. razred. Nisam imala prijatelja, nisam imala s kim se družiti, bila sam uglavnom sama. I zbog toga sam postala jako, jako ljuta. S druge strane, išli smo u crkvu, čula sam o nekom Bogu ljubavi koji nas voli, koji je tu za nas. Pa čekaj, ako Bog stvarno postoji, zašto bi on dopustio dijete kao što sam ja da prolazi kroz takvu patnju? I to meni stvarno nije bilo jasno. I zbog toga sam odlučila, najvjerovatnije Bog nije stvaran. Najvjerovatnije to je neka bajka koju roditelji pričaju svoje djeci da oni mogu lakše po noći spavati.
0: Ali Bog je imao svoj plan s ovom prkosnom tinejdžericom hercegovačkih korijena koja je duboko u sebi silno trpjela. Početkom ljeta 1981. cijela je obitelj prvi put zajedno pošla na odmor u domovinu. En nije ni sanjala da će joj se tog subotnjeg jutra 27. lipnja život potpuno promijeniti.
1: To jutro tata je planirao da ide shopping u Ljubuškom i zvao je sestru, staju sestru Angie i mene da idemo s njim. I dok smo tako hodali po Ljubuškome, tata je vidio, sreo je jednog rođaka, a nisu se vidjeli, mislim tada 13 godina je bilo da se nisu vidjeli. I tata je pozvao tog rođaka na kavu. I u jednom trenutku taj rođak počeo mu nešto šaptat. Ali sjećam se dobro tatin izraz lice. On je se okrenuo prema Angie i meni i kaže on nama, rođak mi je sad rekao da se u Međugorje Gospa ukazala. Taj trenutak u životu neću nikad zaboraviti. Doslovno sam imala osjećaj kao da sva ona ljutnja što je u meni bila, sva ona patnja, sva ona gorčina, ko da je se nekako stopilo iz srca, izišlo iz srca i ko da je bilo na podu oko mene.
2: Mi smo taj godišnji sproveli kod dede i babe, a cijelo vrijeme bio je put Međugorje Cer.
1: U Međugorje Gospa ukazala. Taj trenutak u životu neću nikad zaboraviti. Doslovno sam imala osjećaj kao da sva ona ljutnja što je u meni bila, sva ona patnja, sva ona gorčina, ko da je se nekako stopilo iz srca, izišlo iz srca i ko da je bilo na podu oko mene.
2: Mi smo taj godišnji sproveli kod

0: neku snagu i neku i milost. Mogu samo reći, o Gospe moja, hvala ti.
1: Prije toga, meni je vjera bila, trebaš ovo, ne smiš to, idemo u crkvu nedeljom, postimo petkom. Doživjela sam kako je Bog živi Bog, who interacts with us, koji želi biti s nama u svakodnevnom životu.
2: Jeninoj sestri Anđelini Sontag, Bog je u Međugorju pokazao pravi put.
3: I can't believe how lucky my family and I were that we were there that summer, that we were given that gift.
2: Ne mogu vjerovati koliko smo moja obitelj i ja imali sreće što smo toga ljeta bili ondje, što nam je darovan taj dar. Mislim da mi je prvi susret s Međugorjem dao spoznati da u vjeri postoji nešto dublje za čim vrijedi tragati. Odlazila sam u crkvu, no jesam li osjećala onu vatru u sebi? Nisam. Mislim da je upravo Međugorje u mom životu probudilo vjeru koju su mi roditelji usadili u djetinjstvu. Ali ona nutarnja vatra pojavila se u meni u Međugorju. Blažena Djevica Marija bila mi je na neki način most prema Isusu i Bogu. Ona mi je bila utjeha. Poput majke koja mi govori, sve će biti dobro, voljena si.
1: Poznala sam jednu ženu ovdje u Chicagu koja je isto doživjela nešto veliko preko Međugorje i ona je osnovala jedan međugorski centar u Chicagu i ona mi je rekla da ona želi organizirati grupu u Međugorju i kao mene zamolila da ja vodim tu grupu. Kad sam tu prvu grupu vodila, tada nisam znala da li će biti druga, da li će biti deseta. Kasnije sam shvatila tako Bog djeluje. On nikad ne pokaže šta će biti taj plan za 10 godina, nego ideš korak po korak po korak. I to je tako počelo. Vodila sam grupe i u Lurdu, i u Fatimu, i u druge, i bila sam osobno na sva ta druga svetišta. I stvarno su i prekrasne, i duboke, i daje jedno bogatstvo vjeri. Ali ono što se događa u Međugorju je nešto drugo. I ovdje u Međugorju ljudi idu na ispovjed i promijene svoje živote. Ne možeš ti imati iskustvo Boga i ostati isti. To te fundamentalno mijenja i mora te mijenjati. Ako te ne mijenja, to nije autentički dodir s Bogom.
2: Anđelinin suprug Richard također je imao posebno vlastito iskustvo s Međugorjem, nakon čega je krenuo posve drugim putem. Na tom putu čekali su ga i Anđelina, koja će postati njegova buduća supruga, i Jen, s kojom će ostvariti blisku dugogodišnju suradnju u organizaciji hodočasničkih grupa u Međugorje.
4: I did have my own personal conversion in Međugorje.
5: U Međugorju sam doživio osobno obraćenje. Bilo je to početkom 90-ih godina u životnom razdoblju kad sam, rekao bih, bio spreman za susret s Bogom. Prije toga Bog nije imao baš važno mjesto u mom životu. Odlučio sam otići u Međugorje, ali kao mnogo puta prije, odlučio sam povesti i obitelj. Pošli su moja majka, baka, ujaci. Bilo nas je 17 ili 18. Bio mi je to vrlo snažan doživljaj. Doslovno mi je promijenio život. Vodio sam tvrtku za izravnu prodaju i zapošljavao 100 ljudi. Uspješno smo poslovali, ali to nije bilo ono što je Bog želio za mene. Izvukao me iz toga i sad vodim Tekton Ministries, tvrtku za organiziranje hodočašća. Mnogo godina poslije u crkvi sam upoznao Angie. Povezala nas je zajednička ljubav prema Međugorju, koja je pomogla da naš odnos raste i da počnemo život na pravim temeljima. Međugorje je i dalje važan dio našeg poslanja, ali danas djelujemo u mnogim zemljama diljem svijeta. Neizmjerno sam zahvalan Gospi jer je od nje sve krenulo.
1: Bog je se pobrinuo, doveo nekako u moj svijet 4 prijateljice, koje su mi najbolje prijateljice na svijetu. Jedna, nažalost, je umrla prije par godina. I svi oni imaju svoje svjedočanstvo Međugorje.
6: One su mi dodatne sestre u Kristu. I kad god jedna od nas prolazi kroz neku krizu, druge su tu da budu podrška.
2: To je put koji svijet nekad ne razumije, kaže Ann Vučić.

0: Ja sam bila prva među njima koja nije razumila nekad to što Bog traži od mene. I to su meni uvijek bile najveće borbe. Neki ljudi jednostavno možda treba malo više vremena da dođu do vjere. Ja želim činiti šta god mogu da ljudi upoznaju Boga. Ostalo je na Boga i na ljudsku odluku hoće li prihvatiti to što Bog nudi. Nije Papa Ivan Pavao II. Bez razloga rekao da Međugorje je duhovni centar svijeta. Inače znam jako, jako puno svećenika koji su dobili svoje svećeničko zvanje preko Međugorje. I sada je taj Međugorski informativni centar za Ameriku osnovan, pa sam dio toga.
1: Informativni centar Mir Međugorje u proteklih nekoliko godina snažno je raširio mrežu svojih centara u svijetu. Danas, osim Matice u Međugorju, postoje službeno organizirani centri u 10 jezičnih govornih područja diljem svijeta. Centar za englesko govorno područje osnovan je u Majamiju 2023. godine. Kruna ove priče je suradnja s hollywoodskom producenticom Holly Carney, poznatom po produkciji vjerskih filmova, među kojima je Glasovita Fatima.
2: I have known Anne Vucic for decades. She's...
1: Poznajem Anne Vucic već desetljećima. Dolazila je u San Diego. U više navrata govorila je u našoj kršćanskoj ženskoj zajednici u župi Svete Elizabete u Carlsbadu. Svi vole Anne. Kad god je došla, rekla bih joj, znaš, čujem da crkva ne priznaje Međugorje. I nabrojila bih sve razloge zašto ljudi ne vjeruju u Međugorje i smatraju ga kontroverznim. Bez obzira na to, poznajete li Anne Vucic? Znate da je čvrsta i postojana. Nikad nije ulazila u raspravu, niti se branila od mojih prigovora. Samo bi rekla, dopusti mi da ti ispričam što Bog ondje čini. Bila sam jedna od onih koji su vjerovali glasinama ljudi koje sam poštovala i voljela, ali koji nikad nisu bili u Međugorju. Počela sam drukčije razmišljati i danas na Međugorje gledam drugim očima. Takvu živu vjeru naroda nisam doživjela u Fatimi, gdje sam bila nekoliko puta, ni u Lurdu. En je dio vjere tog naroda, to više što se ondje rodila. I evo me treću godinu zaredom rintam rame uz rame s En kao partnericom. Kad se osjećamo poput para volova koji oru njivu, uporno se penjući uzbrdo, tražeći sredstva, pronalazeći istomišljenike koji vjeruju u naš projekt bez obzira na rezultat. To neće biti klasični kršćanski ili katolički film. Neka to bude uzbudljiv, igrani film, pun akcije, humora i romantike, svega što će privući gledatelje diljem svijeta.
2: You know, 50 million pilgrims have traveled to Medjugorje.
1: Znate, Međugorje je dosad posjetilo 50 milijuna hodočasnika. Kad sam to rekla našem producentskom partneru, prva reakcija je bila: što? Zašto je 50 milijuna ljudi došlo u to seoce? Nakon što smo ga odveli u Međugorje, pogledao je En i mene i pitao: zašto je ovamo došlo samo 50 milijuna ljudi?
2: He looked at Anne and me and said, why have only 50 million people come here?
1: Enina adresa u Chicagu tek je životna postaja, a jezero Michigan tek duhovna oaza, daleko od njezina pravog doma, Međugorja.
0: Kad dođem tu, imam osjećaj da mi duša diše. Preko Gospe sam došla do vjere i ona je uvijek ta koja me vodi. Sve ovo što radim, to je zapravo sve njezino. Ja sam samo tu kao ispružena ruka i ništa drugo.

To demo na kraju, televizijski dokumentarni film o N. Vučić u sklopu serijala Ispružene ruke koji zajednički ostvaruju informativni centar Mir Međugorje i program za Hrvate izvan Republike Hrvatske HRT-a, premjerno je na rasporedu na Malu Gospu u utorak 8. rujna u 15 sati i 35 minuta na prvom programu Hrvatske televizije.

0: Globalna Hrvatska.
1: U Orašju su otvoreni 31. dani hrvatskog filma posvećeni velikanu hrvatskog glumišta Ivi Gregureviću. Kako doznaje Matej Iljazović, smotra već više od 30 desetljeća u Bosansku Posavinu donosi najnovije filmove domaće kinematografije, a i ove godine tradicionalno okupila poznata lica iz svijeta filma, javnog i kulturnog života. U sjećanje na Ivu, publika će sljedećih dana imati priliku besplatno pogledati i nagrađivane filmove s ovogodišnjeg Pulskog festivala. Krajem ljeta obala Save već tradicionalno postaje filmska prijestolnica i živi viziju jednog čovjeka, svojeg utemeljitelja, posebnog Ive Gregurevića. Andrija Tunjić, glumac i pisac.
2: On je bio veličanstveni talent, to je Bogom dani, ja mislim da on je bio najveći, najtalentiraniji glumac za prostor bivše Jugoslavije. On je mogao igrati sve. Što god bi se prihvatio, bio je izvrstan.
1: No, za mještane ovoga kraja, on nije bio samo glumačka legenda. Bio je čovjek čija je ljubav prema zavičaju bila jača od svega. Perica Martinović, glumica.
3: On je najviše na svijetu volio svoje Orašje. Najviše na svijetu. Kad su došle grozne stvari kao rat na ovim prostorima, sve je napravio da pomogne svome kraju.
1: Ta pomoć nije bila samo u humanitarnom radu. U ratno vrijeme, kada je goli život bio pod upitnikom, Ivo je svojim dijelima slao poruku da Hrvati iz Posavine ne idu nigdje. Iljo Benković, direktor i organizator Dana hrvatskog filma Ivo Gregurević.
4: U doba najgore i najveće ofenzive na ovaj prostor, on je gradio kuću, to dovoljno govori o njemu. A kuća je, zna se šta je kuća, kuća je dom, kuća je temelj. On je upravo u tim najtežim vremenima gradio to i želio vjerojatno pokazati svima, evo, ne damo se, tu smo i to je to.
1: Upravo iz tog prkosa 1995. godine rođeni su Dani hrvatskog filma. Filmovi su najprije prelazili preko skele, a manifestacija je s vremenom prerasla lokalne okvire i postala poznata kao Mala Pula. Vladimir Andrić, umjetnički direktor Dana hrvatskog filma Ivo Gregurević.
5: Najbolje iz Pule dolazi u Orašje, najbolje iz Pule dolazi u ovaj naš kraj i uz ovu našu prekrasnu Savu i ovom divnom narodu, ovim divnim ljudima i stvarno nadam se, vjerujem da će festival i ove godine biti posjećen.
1: Koliko je ovaj festival bitan za Posavinu najbolje pokazuje činjenica da se uz njega rađaju nove generacije umjetnika kojima je upravo on odredio životni put. Josipa Oršolić, glumica.
6: Za mene poseban značaj, uz festival sam odrasla, zbog festivala sam i upisala Glumačku akademiju. Vrlo važno, vrlo za mene emotivno i drago srcu.
1: A kako bi mladi dobili priliku učiti od profesionalaca, festival organizira i praktične filmske radionice, kaže nam Ivan Mokrović, voditelj radionice.
7: Film se stvara, dakle, od početka, od stvaranja ideje, zajedničkog brainstorminga ideja, pa onda scenarij, zatim glumačke probe, onda idemo u snimanje, snimanje traje 3 dana, onda pregledavamo materijal, idemo u montažu i na kraju se film montira i prikazuje zadnji dan radionice ovdje na festivalu u kinodvorani u Orašju.
1: Među mladim filmašima su polaznici iz cijele Bosne i Hercegovine i Hrvatske, kao što su Tanja Bavrka Bošnjak, polaznica radionice iz Novog Travnika, i Paula Jezidžić, polaznica radionice iz Donje Mahale.
8: Mnogo toga smo naučili na radionici stvaranje filma, od samog procesa stvaranja filma i neke povijesti kako je film napredao kroz stoljeća do današnjeg dana. Također smo imali izradu scenarija, glumačke probe, samo snimanje i proces montaže.
9: Dolazim iz mjesta gdje je rođen Ivo Gregurević, gdje je odrastao. Drago mi što mogu sudjelovati ovdje, što dani filma i nakon njegove smrti, evo, preuzeli su njegovo ime i dalje nose njegov duh i žive tu.
1: Priča iz Orašja postala je i simbol očuvanja identiteta, korijena i zajedništva Hrvata. Govori Zvonko Milas, državni tajnik Središnjeg državnog ureda za Hrvate izvan Republike Hrvatske.
10: Možemo otići, možemo promijeniti adresu, možemo živjeti s bilo koje strane granice, ali moramo znati tko smo, odakle dolazimo i nikad ne smijemo zaboraviti niti svoj narod, niti svoje ljude, niti svoj prostor i svoju domovinu.
1: Ove godine posebnu nagradu Ivo Gregurević za izniman doprinos kinematografiji primila je istaknuta glumica Ksenija Pajić.
11: Ova nagrada za mene ne znači samo priznanje za moj rad, nego i podsjetnik da je Ivo bio dio i mog života. Imali smo mnogo glumačkih i privatnih trenutaka. Svoju radost, svoju kreativnost, svoju neposrednost i svoju energiju i ljubav prema ulogama i filmovima prenosio i na mene.
1: Smotra filma traje 12 dana sve do 9. rujna, a ulaz na projekcije je besplatan. I dok se filmska vrpca vrti, Orašje još jednom dokazuje da legende ne umiru. One žive kroz ljude, sjećanja i svaki novi kadar prikazan na obali Save.
0: Globalna Hrvatska.
12: Globalna Hrvatska.
13: Global Croatia.
14: Globales Kroatien.
15: Croatia Global.

0: Njemačka ultradesna stranka Alternativa za Njemačku pobjednik je izbora u pokrajini Saskoj-Anhaltu. Daleko iza sebe ostavili su vladajući CDU koji je priznao poraz. Još se ne zna hoće li AfD samostalno sastaviti vlast ili će morati u koaliciju, no osvoje li apsolutnu većinu, bit će to prvi put nakon Drugog svjetskog rata da krajnje desna stranka samostalno vlada jednom njemačkom saveznom pokrajinom. Izbori su se pomno pratili i diljem Europe, a što pokrajinska pobjeda njemačke ultradesnice znači za politiku Europske unije, u središnjem dnevniku HTV-a komentirao je profesor međunarodnih odnosa Goran Bandov.
1: Vidit ćemo zapravo kako će biti uspješan u vođenju politika. Pokrajinske oblasti nisu tako snažne i moćne kao što su to naravno savezne, ali će se vidjeti zapravo kako funkcioniraju na toj jednoj razini kada im se da omogući da stvarno upravljaju procesima. AfD inače bi se našao negdje zajedno sa nekim strankama poput primjerice Marine Le Pen ili Giorgia Meloni ili nekih drugih talijanskih stranaka. Moram reći, sve te stranke su se odmicale od AfD-a nakon cijelog niza njihovih istupa koji su na neki način podsjećali na neka druga vremena njemačke prošlosti, bliska nacizmu ili pronacistička, i onda se primjerice Marine Le Pen i njezina stranka odmaknila od suradnje sa AfD-om, i ne samo ona.
0: Slab optimizam u vezi s mirom u bliskoj budućnosti izrazio je ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski nakon razgovora s predstavnicima SAD-a i Europe održanima u Kijevu. Ondje su danas bili predstavnici američke administracije Jared Kushner i Steve Witkoff, koji su umjesto zrakoplovom u glavni ukrajinski grad stigli vlakom. O sadržaju sastanka više u prilogu Braslava Bradića.
2: Uz trostrani sastanak Europe, Amerike i Ukrajine, zet američkog predsjednika Jared Kushner nada se da će uspjeti održati i trojni sastanak Amerike, Rusije i Ukrajine. Pokušat će naći najbolje rješenje, uvjerava on.
3: Predsjednik Trump dolazi iz poslovnog svijeta, a ondje se razmišlja o win-win situacijama, kako stvoriti mogućnosti za obje strane da rade u svojim interesima. U ratu nitko ne profitira, svi gube, nema posla, a u miru ima mogućnosti i nadam se da ćete iz toga izvući velike koristi.
2: On i Steve Witkoff prvi put su u Kijevu kao američki pregovarači.
3: Došli smo vidjeti prvo predsjednika Putina, da vidimo kako stoji. Imali smo dobar konkretan razgovor o čemu smo izvijestili predsjednika Zelenskog. Obje strane moraju postići dogovor. Moj i Jaredov posao je da ih spojimo, da suzimo nesuglasice. Nadam se da smo u tome konstruktivno uspjeli u posljednjih 48 sati. Uzdajemo se da će postići dobro rješenje.
2: Zelenski je rekao da je dobio na uvid nekoliko novih ideja, ali nije naveo pojedinosti. Razgovarali su i o sigurnosnim i gospodarskim jamstvima za Ukrajinu, također o nabavi zaliha protuzračnih projektila i o zimskom paketu potpore. Hvalio je ugovore s Njemačkom i Amerikom u tom smislu, a na pitanje novinara priznao je da je Donbas možda ključno pitanje rata.
3: Pitanje Donbasa nije samo pitanje Donbasa. Među nama smatram da je to pitanje ovog rata. I to je teritorijalno pitanje koje je cilj ruske strane.
2: Rusija ne odustaje od svojih teritorijalnih zahtjeva u toj regiji, kao ni od Ukrajine izvan NATO saveza. Diplomacija dakle nije promijenila stajalište Vladimira Putina, iako od subote vrijedi trodnevno primirje za prijestolnice Moskvu i Kijev.
0: Najmanje 5 ljudi poginulo je tijekom izlijetanja teretnog Boeinga s piste u zračnoj luci u Majamiju. Zrakoplov koji pripada Amazonu nakon slijetanja izletio je s piste, završio na cesti te se udario u nekoliko vozila, pri čemu se zapalio. U zračnoj luci odmah je prekinut sav zračni promet, a uzrok nesreće za sad nije poznat.
4: Vijesti.
0: Nova Gradiška i dalje je bez gradonačelnika. Ni jedan od kandidata nije dobio dovoljan broj glasova za pobjedu, pa će građani za 2 tjedna ponovno na birališta. Najveći broj glasova dobila je Sabina Vlaović s nezavisne liste, oko koje su okupljeni bivši suradnici i politički sljedbenici dosadašnjeg gradonačelnika Vinka Grgića. Nešto manji broj glasova od nje dobio je HDZ-ov kandidat Bruno Bušić, a nezavisni kandidat Borislav Vidošević ispao je iz utrke za drugi krug. To su treći izbori u 15 mjeseci u tom slavonskom gradu nakon što je u akcijama USKOK-a uhićen Grgić. On je oba puta davao ostavku na mjesto gradonačelnika, dok se protiv njega vodila istraga zbog sumnji u korupciju. Počinje nova nastavna godina za oko 443 tisuće učenika, od kojih 296 tisuća osnovnoškolaca i 147 tisuća srednjoškolaca. Prvašića je oko 36 500, što je na razini prošle godine. Iako se po visokim temperaturama čini da je ljeto još na vrhuncu, nema odgode početka nastave. No postoji veliki broj odgoda upisa u prvi razred. To je problem koji nas i dalje prati, kaže ministar obrazovanja Radovan Fuchs. Nakon njega poslušajmo i predsjednicu Udruge ravnatelja osnovnih škola Antoniju Mirosavljević.
4: Prošle godine smo ih imali preko 11%, za sada ove godine baratamo sa brojkom negdje oko 8,34. Ne biste vjerovali, ali najveće zahtjeve za odgodu u stvari postavljaju roditelji.
5: To je nešto što bi trebalo poraditi sljedećim godinama i zapravo raditi s roditeljima i sa svima onima koji zapravo s našom djecom rade. Možda povezati vertikalu i onaj predškolski sustav i osnovnoškolski sustav da se vidi zapravo zbog čega je toliko odgoda.
0: A iz grada Zagreba priopćili su da su uoči početka nove nastavne godine završeni ključni radovi na zagrebačkim cestama. Tijekom jutra će krenuti tramvajski promet Zvonimirovom ulicom, a u promet je pušten i gornji dio nadvožnjaka u Sesvetama. Jedini preostali veći zahvat iz ljetnih radova koji će zbog složenosti završiti nešto kasnije tijekom ovoga mjeseca jest rekonstrukcija ceste u ulici grada Vukovara, na dionici od Trešnjevačkog trga do ulice Florijana Andrašeca. Poručili su iz grada da će sljedeći mjesec konačno biti dovršena još jedna prometna žila kucavica, nadvožnjak Zagrebačke avenije iznad Selske.
6: Sport.
0: Pripremila Sanja Žiger-Frljuk.
7: U šestom kolu Supersport Hrvatske nogometne lige Hajduk je u gostima pobjedio Rudeš 4-0, a Slaven Belupo Lokomotivu na domaćem terenu 2-1. Hajduk je pobjedom u Gorici preuzeo vrh ljestvice s 13 bodova, koliko imaju i Dinamo i Varaždin. Kimi Antonelli u Mercedesu pobjednik je velike nagrade Italije u Formuli 1 kao prvi Talijan koji je slavio na stazi u Monci nakon 60 godina. Treba istaknuti da je Antonelli zbog kazne startao tek s 19. mjesta. Drugi je bio njegov momčadski kolega Britanac George Russell, a treći Nizozemac Max Verstappen u Red Bullu. Antonelli je 7. pobjedom u sezoni povećao prednost u ukupnom poretku. Sada ima 66 bodova više od Russella. Sljedeću nedjelju je velika nagrada Španjolske. S teniskog US Opena izvajamo da je prva nositeljica bjeloruskinja Arina Sabalenka svladala Amerikanku Taylor Townsend 2-0 u setovima te izborila četvrt finale, baš kao i u muškom dijelu drugi nositelj Španjolac Carlos Alcaraz pobjedom nad Amerikancem Tomijom Polom u 3 seta. Odbojkašice Turske obranile su naslov europskih prvakinja. U finalu u Istanbulu svladale su Italiju s 3-2 u setovima. Broncu je osvojila Srbija.
6: Vremenska prognoza.
0: Većinom sunčano i vruće, navečer porasne oblake sa sjeverozapada. Vjetar slab na istoku i umjeren jugoistočni. Na moru ujutro slaba do umjerena bura, zatim sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Jutarnja temperatura između 11 i 16, na moru od 21 do 26 stupnjeva. Dnevna između 29 i 34 stupnja.
6: Vijesti.
0: Ponoćne vijesti tonski je realizirao Josip Kerin, uredila Kristina Bokanić.
8: Glas Hrvatske.
9: Višejezični radijski kanal i web portal Hrvatske radio televizije.

0: Iz programa Hrvatskog radija ponavljamo.
1: Kronika dana s Marijom Krstanovićem.
2: Dobra večer. Na početku izdvajamo najvažnije.
3: Krajnje desna alternativa za Njemačku uvjerljivo vodi na pokrajinskim izborima u Saskoj-Anhaltu. Građani Nove Gradiške gradonačelnika će ipak birati u drugom krugu izbora za 2 tjedna. Dim požara iz susjedne Bosne i Hercegovine proširio se sve do Dalmacije. Sutra počinje nova nastavna godina. Vrijeme će biti većinom sunčano i vruće, temperature do 34 stupnja.
2: Krajnje desna alternativa za Njemačku naputuje prema uvjerljivoj pobjedi na izborima u istočno-njemačkoj saveznoj pokrajini Saskoj-Anhaltu, no još je neizvjesno hoće li osvojiti većinu potrebnu da samostalno sastavi vlast. Koliko je to osvojio AFD najbolje zna kolega Srećko Matić. Srećko, slušamo.
4: AFD na današnjim izborima, sudeći po posljednjim podacima objavljenima u 21 sat i 8 minuta, osvojio 44% glasova, to je za 24% boda više nego na proteklim izborima. CDU je osvojio 17,8% glasova, praktički je upola smanjio rezultat od prije 5 godina. Ljevica je na 8,8%, SPD na 9,1%, liberali su ostali ispod praga sa 2,4%, zeleni su na 8,7% i ključni podatak u ovom trenutku, znači u 21.08, stranka BSV ipak izgleda ušla u savezni pokrajinski parlament sa 5,1% osvojenih glasova, što bi moglo imati naravno utjecaja i na formiranje eventualne koalicijske vlade.
2: Srećko, to je čini mi se više od onog što se očekivalo da će AFD osvojiti.
4: To je puno više, to je zapravo senzacija. Trebamo naravno biti oprezni kao novinari sa takvim izrazima, ali ovdje nitko nema sumnja da je to zapravo senzacionalan ishod koji je AFD ostvario na ovim izborima i zapravo senzacionalna pobjeda na jednoj strani AFD-a, a na drugoj strani senzacionalan debakl, pogotovo stranke CDU, i fokus se upravo sada u ovim prvim kasnovečernjim satima polako odmiče od tog trijumfa AFD-a u smjeru CDU-a, kojeg se, sudeći barem po onome što možemo čuti među prvim izjavama i iz Berlina, ali i ovdje iz savezne zemlje Saske-Anhalta, okreće fokus i smatra zapravo glavnom strankom za takav loš rezultat generalno vladajuće koalicije u Njemačkoj, koji se onda odrazio naravno i na ishod rezultata u Saskoj-Anhaltu. Jedan od glavnih razloga zbog kojeg su ljudi birali AFD je upravo nezadovoljstvo radom savezne vlade.
2: Hoće li kancelar Friedrich Merz preživjeti?
4: U ovom trenutku nitko ne može jasno reći sa da ili ne. Friedrich Merz je u svakom slučaju puno ranije nego što je to on možda i mislio našao se zapravo u fokusu kritika već sada, praktički 3,5 sata nakon zatvaranja birališta. O njemu se zapravo najviše priča, osim naravno o izbornom pobjedniku Ulrichu Zygmuntu, koji bi htio postati premijer AFD-u, prvi premijer jedne savezne zemlje u Njemačkoj. Friedrich Merz je čovjek kojeg se već neko vrijeme u dobrom dijelu Njemačke smatra krivim čovjekom za vođenje savezne vlade, lošim komunikatorom, čovjekom koji je obećao jako puno toga prije dolaska na vlast, a malo od toga, kako kažu kritičari, uspio ostvariti. On je doduše pokrenuo sada prije ljetne pauze određene reformske pakete savezne vlade, ali to je ljudima jednostavno premalo, nije im dovoljno, pogotovo na istoku Njemačke, gdje je nezadovoljstvo još veće nego na zapadu.
2: Srećko, ovo je prvi put da u poslijeratnoj Njemačkoj na vlast dolazi stranka s krajnje desnog ruba političkog spektra. Što pobjeda AFD-a znači za Njemačku, a što za Europu?
4: U ovom trenutku moram samo dodati, nije još sasvim jasno da li će AFD ipak doći na vlast. Velike su, jako velike šanse da to da isto tako i bude. Međutim, u ovom trenutku dok ne budu još konačni rezultati izbora, ne možemo sa sigurnošću reći, jer postoji barem i minimalna matematička mogućnost da se ostale stranke ipak imaju barem malu tjesnu većinu i tako spriječe, pod navodnicima, dolazak AFD-a na vlast. Pobjeda AFD-a u jednoj relativno maloj saveznoj zemlji ima naravno efekta i na situaciju u Njemačkoj, a koliko smo vidjeli po velikom broju stranih promatrača i novinara ovdje na licu mjesta u Magdeburgu, ima i veliko zanimanje i mogao bi imati veliki efekt naravno i na Europsku uniju, pogotovo zbog raznih najava AFD-a koje dolaze u zadnje vrijeme od izlaska iz eurozone, od toga da bi Njemačka trebala prestati pružati pomoć Ukrajini, od toga da bi se trebalo ponovno uvoziti ruski plin, uspjeh AFD u svakom slučaju za sada je regionalnog karaktera, ali ima potencijal da se proširi naravno i na šire područje.
2: Vidjet ćemo što će donijeti dani i mjeseci pred nama. Kolega Matiću, hvala za ovu prvu analizu iz Njemačke.
4: Hvala vam.
2: Rezultate pokrajinskih izbora u Njemačkoj analizirao je za HRT profesor Goran Bandov sa Sveučilišta u Zagrebu. Ocijenio je da je rezultat ozbiljan udarac za CDU i kancelara Friedricha Merca, ali istaknuo da je još prerano govoriti o AfD-u kao stranci koja je pred osvajanjem vlasti na saveznoj razini.
5: Ovo je jedan ozbiljni udarac za CDU. Ono što je naravno s druge strane još bitnije, kao rezultat ovih izbora možemo čitati da je Alternativa za Njemačku prvi put prešla taj neki broj od 40%, što do sada nigdje nije bilo zabilježeno i na neki način utire put i na narednim izborima. Imamo dva izbora koja će se također uskoro dogoditi u Njemačkoj, dva druga pokrajinska izbora i na neki način ovo može biti jačanje i njezinog položaja u drugim pokrajinama. Ako uspije AfD stvarno osvojiti pokrajinu Sachsen-Anhalt, što je još jedan puta čini se da je uspio, vidit ćemo zapravo kako će biti uspješan u vođenju politika. AfD inače bi se našao negdje zajedno sa nekim strankama poput primjerice Marine Le Pen ili Giorgio Meloni ili neki drugi italijanski stranaka. Moram reći, sve te stranke su se odmicale od AfD-a nakon cijelog niza njihovih istupa koji su na neki način podsjećali na neka druga vremena njemačke prošlosti, bliska nacizmu ili pronacistička, i onda se primjerice Marine Le Pen i njezina stranka odmaknila od suradnje sa AfD-om i ne samo ona.
2: Kronika dana. Dio Dalmacije od Splita do Pelješca od jutra je bio u dimu zbog požara iz susjedne Bosne i Hercegovine. Zbog gustog dima i mirisa paljevine koji je donio vjetar, teško se disalo, a i kakvoća zraka u cijeloj Splitsko-dalmatinskoj županiji bila je znatno lošija. Vrijednosti lebdećih čestica u zraku višestruko su prelazile uobičajene vrijednosti. Poslije podne se nebo raščistilo i lakše se disalo. Spličani kažu da nije bilo ni malo ugodno.
6: Ovo je nevjerovatno, toliki veliki razmak kilometrima, a meni ovo smeta kao onkološkome radi malo disanja.
7: Malo sam se jutros preplašila oko 4 sata osjetivši taj miris. Ne mogu reći da sam sad smirena jer nikad nije to osobni problem.
8: Izađe ja će ovaj dim bit oko cijelog grada.
9: Jer moguće da dolazi od tamo. Očima ga prostim vidiš.
10: Osjeti se, baš ono zraku je dim smeta.
11: Nije me iznenadilo. Sve i više požara, sve gora klima, nema me tu šta iznenaditi.
2: A požar u susjednoj Bosni i Hercegovini buknuo je još u petak na kupreškom području u selu Zvirnjači, a zatim se brzo proširio prema Rami i Tomislavgradu. Dva hrvatska kanadera koja su poslana u pomoć uspjela su zajedno s vatrogascima zaustaviti požar i naselja nisu ugrožena, no teško je i dalje kod Tomislavgrada gdje je vatra zahvatila oko 14.000 hektara. Na mjestu na kojem je vatra planula bio je kolega Ilko Barbarić.
12: Ovdje na samoj Zvirnjači još uvijek požarište poprilično aktivno, do duše gori trava i nisko raslinje, suha je trava, mjesecima nije bilo kiše i zaista vidjeli smo osobito danas kad smo bili među samim vatrogascima na Ljubuši koji su na ljudskim naporima nastojali obuzati vatrenu stihiju, vidjeli smo doista apokaliptične prizore. 200 vatrogasaca, odnosno njima su se pridružili i članovi civilne zaštite iz Tomislavgrada, iz lokalne šumarije kao i dragovoljci, uspjeli su djelomično lokalizirati, odnosno obuzdati požar da se ne širi prema gustoj borovoj šumi. Međutim, vjetar nipošto ne ide na ruku, neprijatelj broj jedan je, jer stalno zapravo mijenja pravac, tako da negdje u poslijepodnevnim satima je okrenuo sa bure na sjeverac, dakle dim se uglavnom koncentrirao prema jugu, odnosno prema samoj Hercegovini. Što se tiče hrvatskih kanadera, oni su djelovali cijelo poslijepodne na području Rame, uspjeli su presjeći taj vatreni koridor u dobroj mjeri da ne ide prema gustoj borovoj šumi, odnosno prema planini Vran, jer u tom slučaju bi bila mnogo veća katastrofa. Ono što je prijetilo popodne da bi se požar mogao proširiti i na Tomislavgradsku deponiju smeća, međutim vatrogasci dežuraju i vjerojatno će uspjeti obraniti taj dio jer došlo bi zapravo do prave ekološke katastrofe. Rekli su nam da vatrogasci cijelu noć ostaju na svim požarištima da dežuraju. Evo vidjet ćemo kakva će situacija biti do ujutro.
2: Kronika dana. Sutra počinje nova nastavna godina. U školske klupe sješće oko 443 tisuće učenika. Prvašića je oko 36,5 tisuća, što je na razini prošle godine. Iako se zbog visokih temperatura čini da je ljeto još na vrhuncu, nema odgode početka nastave. Igor Okičić.
13: Nakon dugog toplog ljeta ponovno će se oglasiti školska zvona. U klupe u osnovnoj školi Murterski Škoji sješće najviše prvašića u posljednjih 26 godina, čak 34. Ravnateljica Ivana Finka.
14: Za razliku od prošle godine kad ih je bilo 9, ove godine smo sretni što ih je ovoliko i zadnji put je bilo generacija koja je upisala školsku godinu 2000, znači prije 26 godina.
13: Odgode nastave unatoč vrućinama neće biti, no postoji velik broj odgoda upisa u prvi razred. To je problem koji nas i dalje prati, kaže ministar obrazovanja Radovan Fuchs.
15: Prošle godine smo ih imali preko 11%. Za sada ove godine baratamo sa brojkom negdje oko 8,34. Ne biste vjerovali, ali najveće zahtjeve za odgodu u stvari postavljaju roditelji.
16: To je nešto što bi trebalo poraditi sljedećim godinama i zapravo raditi s roditeljima i sa svima onima koji zapravo s našom djecom rade. Možda povezati vertikalu i onaj predškolski sustav i osnovnoškolski sustav da se vidi zapravo zbog čega je toliko odgoda.
13: Poručila je predsjednica Hrvatske udruge ravnatelja osnovnih škola Antonija Mirosavljević. Mnoge su škole uoči početka nastave teško popunile mjesta nastavnika, posebice matematike, informatike i fizike. Ravnateljica osnovne škole Manuš u Splitu Marita Guč.
17: Mi međusobno ravnatelji imamo svoje podgrupe, da tako kažem, unutar kojih netko od nas traži određenu struku.
13: Za sve osnovnoškolce zabranjeni su mobiteli za vrijeme boravka u školi, a u srednjim školama zabrana uporabe mobitela vrijedi samo tijekom nastave. Učenici su svjesni da moraju poštivati pravila, kaže ravnatelj gimnazije Tituš Brezovački Damir Jelenski.
18: Ponekad poneko izvadi mobitel iz džepa za vrijeme nastave kad misli da ga se ne vidi i taj ponekad poneko bude upućen pedagoškoj službi da s time poradi, da se to više ne događa. Svi oni koji su barem jednom to pokušali više im se to nije događalo.
13: Za sigurnost se brinu operativni djelatnici u više od 1000 osnovnih i oko 500 srednjih škola. U škole se i dalje neće moći ući bez prethodne najave. Prvo polugodište traje do 23. prosinca. Vraćaju se praznici u veljači, pa će tako zimski praznici biti podijeljeni u dva dijela.
3: U zagrebačkim vrtićima na početku pedagoške godine ima 1200 slobodnih mjesta, od čega 800 u gradskim vrtićima, a mjesta imaju jaslicama. To znači da svi roditelji u Zagrebu, koji u ovom trenutku trebaju mjesto u vrtiću, mogu svoje dijete i upisati, poručuju iz grada. Do sad je u vrtiće upisano gotovo 8000 djece, što je najbolji rezultat u Zagrebu u dugom nizu godina. Iz grada podsjećaju da je do sad otvoreno 18 novih vrtića.
2: Iz Zagrebačke gradske uprave večera su potvrdili da su u najavljenom roku prije početka nastave završeni ključni radovi na više važnih zagrebačkih cesta. Završili smo 90% ljetnih radova, rekao je gradonačelnik Tomislav Tomašević.
3: Tako je između ostalih završena rekonstrukcija tramvajske pruge u ulici Kralja Zvonimira, te raskrižje sa Šubićevom ulicom. Tramvajski promet Zvonimirovom kreće od sutra ujutro. Završeni su i radovi na prvoj fazi avenije Večeslava Holjevca te na Zagrebačkoj cesti. U Sesvetama je večeras u promet pušten gornji dio nadvožnjaka u ulici Ljudevita Posavskog. Istodobno se nastavljaju radovi na nadvožnjaku Zagrebačke avenije preko Selske ceste, čiji se završetak, kako je i planirano, očekuje u listopadu.
2: Građani Nove Gradiške nisu uspjeli izabrati novoga gradonačelnika. Prema privremenim i neslužbenim rezultatima prijevremenih izbora nije bilo pobjednika, pa će se drugi izborni krug održati za dva tjedna 20. ovog mjeseca.
3: Kandidatkinja nezavisna lista Nova Gradiška ide dalje, Sabina Vlaović. Osvojila je 1648 glasova, a HDZ-ov kandidat Bruno Bušić 1608, dakle razlika je samo 40 glasova. Kandidat nezavisne liste Nova Gradiška za sve, Borislav Vidošić, osvojio je 957 glasova. Građani Nove Gradiške na izbore su izašli treći put u 15 mjeseci. Među kandidatima ovaj put nije bio bivši gradonačelnik osumnjičen za korupciju Vinko Grgić, koji se povukao iz politike. Svijet.
2: Velika diplomatska akcija američkih izaslanika donijela je dogovoreni sastanak Europe, Amerike i Ukrajine. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski dobio je nove prijedloge, a ruski predsjednik Vladimir Putin istaknuo da je zabilježena manja magnituda ukrajinskih napada. Braslav Bradić.
19: Uz trostrani sastanak Europe, Amerike i Ukrajine, zet američkog predsjednika Jared Kushner nada se da će uspjeti održati i trojni sastanak Amerike, Rusije i Ukrajine. Pokušat će naći najbolje rješenje, uvjerava on.
20: Predsjednik Trump dolazi iz poslovnog svijeta, a ondje se razmišlja o win-win situacijama, kako stvoriti mogućnosti za obje strane da rade u svojim interesima. U ratu nitko ne profitira, svi gube, nema posla, a u miru ima mogućnosti i nadam se da ćete iz toga izvući velike koristi.
19: On i Steve Witkoff prvi put su u Kijevu kao američki pregovarači.
20: Došli smo vidjeti prvo predsjednika Putina, da vidimo kako stoji. Imali smo dobar konkretan razgovor o čemu smo izvijestili predsjednika Zelenskog. Obje strane moraju postići dogovor. Moj i Jaredov posao je da ih spojimo, da suzimo nesuglasice, da stvorimo dobre komunikacijske kanale. Nadam se da smo u tome konstruktivno uspjeli u posljednjih 48 sati. Uzdajemo se da će postići dobro rješenje.
19: Zelenski je rekao da je dobio na uvid nekoliko novih ideja, ali nije naveo pojedinosti. Razgovarali su i o sigurnosnim i gospodarskim jamstvima za Ukrajinu, također o nabavi zaliha protuzračnih projektila i o zimskom paketu potpore. Hvalio je ugovore s Njemačkom i Amerikom u tom smislu, a na pitanje novinara priznao je da je Donbas možda ključno pitanje rata.
20: Pitanje Donbasa nije samo pitanje Donbasa. Među nama smatram da je to pitanje ovog rata. Rata i za opstanak, rata i iscrpljivanja. I to je teritorijalno pitanje koje je cilj ruske strane.
19: Rusija ne odustaje od svojih teritorijalnih zahtjeva u toj regiji, kao ni od Ukrajine izvan NATO saveza. Diplomacija dakle nije promijenila stajalište Vladimira Putina, iako od subote vrijedi trodnevno primirje za prijestolnice Moskvu i Kijev. Za to vrijeme u drugim mjestima rat se nastavlja, mete su uglavnom energetska postrojenja i infrastruktura.
2: Novi problemi s Boeingovim zrakoplovom. Više je osoba ozlijeđeno kada je Boeing 767-300 kompanije Amazon izletio s piste u zračnoj luci u Majamiju, završio na cesti i udario u nekoliko vozila, pri čemu se zapalio. U zračnoj luci odmah je prekinut sav zračni promet, a uzrok nesreće za sad nije poznat.
3: Tragedija na zelenorodskim otocima. Najmanje 25 ljudi, među kojima su mnogobrojni školarci i tineđeri, poginulo je u izlijetanju autobusa u 30 metara dubok ponor. Još nije poznato što je uzrokovalo nesreću. Vlada zelenorodskih otoka objavila je da će se u zemlji zbog žrtava prometne nesreće proglasiti dvodnevna žalost.
2: U urušavanju stambene zgrade u New Delhi u blizu studentskog kampusa poginula je najmanje jedna osoba, a deseci studenata ostali su zarobljeni u ruševinama. Spašeno je nekoliko ljudi. S obzirom na to da nije bilo nastave, mnogi od studenata bili su u zgradi u čijem su prizemlju bili građevinski radovi. Za sad se ne zna što je uzrok urušavanja.
3: Vlada Jamajke sutra planira uručiti peticiju u engleskom kralju Charlesu, kojim će tražiti reparaciju za ropstvo. Od njega će tražiti da sudskom odboru tajnog vijeća, najvišem

0: sud u Jamajke uputi tri pitanja o zakonitosti porobljavanja Afrikanaca. A ona su, je li porobljavanje Afrikanaca na Jamajci bilo legalno prema engleskom zakonu? Je li time prekršeno međunarodno pravo? Te ima li Britanija danas pravnu obvezu osigurati odštetu?
1: I prije sporta jedna vijest iz naše zemlje.
0: Slovenac Matej Sinic i Francuz Mathieu Cormorech pobjednici su 71. svjetskog prvenstva u oranju održanom u Baranji. Natjecalo se više od 50 najboljih orača iz 25 zemalja u dvijema kategorijama. Hrvatski predstavnici Saša Višak i Josip Martinović, obojica iz Koprivničko-križevačke županije, završila su na 13. i 14. mjestu.
1: Sport. A sportske događaje ove nedjelje prati Sanja Žiger Frljuk i čeka nas u studiju našeg drugog programa.
2: Pozdravljamo sada i slušatelje Kronike dana našeg prvog programa. Igra se posljednja utakmica 6. kola Supersport Hrvatske nogometne lige. Slaven Belupo je domaćin Lokomotivi, susret prati Mateo Novaković.
3: Dvoboj u Koprivnici 2-0, vodstvo Slaven Belupa protiv Lokomotive. Slaven Belupo koji je bio bolji u prvom poluvremenu i preko dvije dobre šanse Dabrom, prvo glavom s 11 metara u 11. minuti, potom minutu kasnije pucao pored gola. Bolji period iskoristili nisu u prvom dijelu, još je tu bila prilika Lokomotive u 37. preko Vešovića s ruba 16 terca, obranio to Sentić i s 0-0 se otišlo na odmor, a u nastavku ekspresno Slaven dolazi do vodstva od 2-0. Najprije Kovačić u 52. minuti zabio za 1-0, snašao se najbolje na ubačaj Mitrovića na u petercu, a onda dvije minute kasnije je na ubačaj Dabre iz kornera Nestorovski zabio svoj treći pogodak u ovoj sezoni, također s peterca glavom za trenutnih Slaven Belupo Lokomotiva 2-0.
2: Hajduk je u gostima pobjedio Rudeš s 4-0. Dameora Mičkovačić.
4: Hajduk je rutinski s 4 pogotka upisao četvrtu zastupnu pobjedu u HNL-u. Poveli su već u 4. minuti kad je Šego na petercu dočekao i prsima u mrežu gurao centaršut Dalisona. Šego je bio strelac u 28. minuti iz 11 terca kojeg je nakon duela s Tarabom izborio Šotiček, a upravo je on bio autor trećeg Hajdukovog pogotka u 3. minuti drugog poluvremena preciznim prizemnim udarcem s gornjeg lijevog kuta 16 terca u suprotnu malu mrežu. Hajduk je bio konkretniji u nastavku, Rudeš gotovo bez opasan čak i nakon ulaska Juniora Fernandeza, dok su za splitski sastav debitirali Martin i Fajad, koji je zabio i prvijenac u samoj završnici dvoboja nakon dobre akcije iz kosta s desna u 87. pogodio za konačnih. Rudeš 0, Hajduk 4 pred 3000 gledatelja u Velikoj Gorici.
2: FIFA je potvrdila da će se aktualni predsjednik Gianni Infantino ponovno kandidirati za tu dužnost na izborima u travnju sljedeće godine. Kimi Antonelli u Mercedesu, pobjednike Velike nagrade Italije u Formuli 1, kao prvi Italijan koji je slavio na stazi u Monci nakon 60 godina. Treba istaknuti da je Antonelli zbog kazne startao tek s 19. mjesta. Drugi je bio njegov momčadski kolega Britanac George Russell, a treći Nizozemac Max Verstappen u Red Bullu. Antonelli je 7. pobjedom u sezoni povećao prednost u ukupnom poretku, sada ima 66 više od Russella. Za tjedan dana je Velika nagrada Španjolske. Na reliju u Kumrovcu pobjedili su Matteo Bernini i Lorenzo Matucci. S teniskog US Opena izdvajamo da je prva nositeljica bjeloruskinja Arina Sabaljenka svladala Amerikanku Townsend 6-4-6-3 te izborila četvrtfinale. A naš tenisač Matej Dodig osvojio je Challenger u talijanskom Komu pobjedom nad Peruancem Varillasom 6-3-7-6. Veslač Ivan Talaja postao je europski prvak do 23 godine u samcu na prvenstvu u Poljskoj. Na Taekwondo Grand Prix u Južnoj Koreji bronce su osvojile Nika Karabatić i Dora Meštrović. A broncu su osvojili i naši vaterpolisti na svjetskom prvenstvu 4-4 u Dubrovniku pobjedom nad Srbijom 3-0, dok su vaterpolistice pete. Na svjetskom soka prvenstvu Hrvatska je ostala bez medalje porazom od Poljske 6-0 u borbi za broncu. Odbojkašice Turske obranile su naslov europskih prvakinja. U finalu su pobjedile Italiju 3-2 u setovima. Broncu je osvojila Srbija. Belgijac Wout van Aert pobjednik je zbog vrućine skraćene 15. etape biciklističke utrke po Španjolskoj. U ukupnom poretku vodstvo je zadržao Španjolac Enric Mas.
1: Vremenska prognoza. Sinoptičar je Domagoj Dolički.
5: Danas je u Hrvatskoj prevladavalo sunčano. U Dalmaciji vidljivost bila smanjena zbog dima, a ujutro je u središnjim istočnim predjelima mjesečnica bila umjerena i povećana na oblake. Vjetar je bio slabno umjeren sjeverni i sjeveroistočni. Na Jadranu je puhala umjerena bura. Podno velebite jaka s olujnim udarima, a poslije podne okrenula na jugozapadni i sjeverozapadni vjetar. Temperatura zraka u 14 sati između 25 i 30, a na Jadranu između 30 i 35 celzijevih stupnjeva. Na jugu ponegdje i toplije. Sutra u Hrvatskoj je većinom sunčano i vruće. Navečer porast na oblake sa sjeverozapada. Vjetar slab na istoku i umjeren jugoistočni. Na Jadranu još u prvom dijelu dana slaba do umjerena bura, potom sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Najniža temperatura između 11 i 16, a na Jadranu 21 do 26 celzijevih stupnjeva. Najviša dnevna između 29 i 34 stupnja. U utorak u Hrvatskoj pretežno sunčano i danju vruće. U srijedu na oblačenje sa sjeverozapada mjesecemice kiša je pljuskova i s grmljavinom, vjerojatnije na sjevernom dijelu Jadrana. U četvrtak porast na oblake je drugdje, kada pljuskovi lokalno mogu biti obilniji. U srijedu će zapuhati umjeren jugozapadni, u goriju i jak. Na Jadranu slab do umjeren sjeverozapadni i jugozapadni, u srijedu i jugo, dok će u četvrtak na sjevernom dijelu krenuti na umjerenu i jaku buru. U četvrtak osjetno hladnije, osobito na kopnu i sjevernom Jadranu.
1: Kronika dana. I na kraju podsjećamo na najvažnije vijesti.
0: Krajnje desna alternativa za Njemačku uvjerljivo vodi na pokrajinskim izborima u Saskoj-Anhaltu. Građani Nove Gradiške gradonačelnika će ipak birati u drugom krugu izbora za dva tjedna. Dim požara iz susjedne Bosne i Hercegovine proširio se sve do Dalmacije. Sutra počinje nova nastavna godina. Vrijeme će biti većinom sunčano i vruće, temperature do 34 stupnja. Kroniku dana tonski je realizirao Josip Kerin, spikerica Lidija Kardum. Uredili Kristina Bokanić i Mario Krstanović.
1: Prvi program. Glas Hrvatske. Najljepši glas.

0: Njemačka ultradesna stranka Alternativa za Njemačku pobjednik je izbora u pokrajini Saskoj-Anhaltu. Daleko iza sebe ostavili su vladajući CDU, koji je priznao poraz. Još se ne zna hoće li AfD samostalno sastaviti vlast ili će morati u koaliciju, no osvoje li apsolutnu većinu, bit će to prvi put nakon Drugog svjetskog rata da krajnje desna stranka samostalno vlada jednom njemačkom saveznom pokrajinom. Izbori su se pomno pratili diljem Europe, a što pokrajinska pobjeda njemačke ultradesnice znači za politiku Europske unije, u središnjem dnevniku HTV-a komentirao je profesor međunarodnih odnosa Goran Bandov.
1: Vidit ćemo zapravo kako će biti uspješan u vođenju politika. Pokrajinske oblasti nisu tako snažne i moćne kao što su to naravno savezne, ali se će vidjeti zapravo kako funkcioniraju na toj jednoj razini kada im se da omogući da stvarno upravljaju procesima. AfD inače bi se našao negdje zajedno sa nekim strankama poput primjerice Marine Le Pen ili Giorgio Meloni ili neki drugi italijanskih stranaka. Moramo reći, sve te stranke su se odmicale od AfD-a nakon cijelog niza njihovih istupa koji su na neki način podsjećali na neka druga vremena njemačke prošlosti, bliska nacizmu ili pronacistička, i onda se primjerice Marine Le Pen i njezina stranka odmaknula od suradnje sa AfD-om, i ne samo ona.
0: Vijesti. Počinje nova nastavna godina za oko 443 tisuće učenika, od kojih 296 tisuća osnovnoškolaca i 147 tisuća srednjoškolaca. Prvašića je oko 36 500, što je na razini prošle godine. Iako se po visokim temperaturama čini da je ljeto još na vrhuncu, nema odgode početka nastave. No postoji i velik broj odgoda upisa u prvi razred. To je problem koji nas i dalje prati, kaže ministar obrazovanja Radovan Fuchs. Nakon njega poslušajmo i predsjednicu Udruge ravnatelja osnovnih škola Antoniju Mirosavljević.
2: Prošle godine smo ih imali preko 11%, za sada ove godine baratamo sa brojkom negdje oko 8,34. Ne biste vjerovali, ali najveće zahtjeve za odgodu u stvari postavljaju roditelji.
3: To je nešto što bi trebalo poraditi sljedećim godinama i zapravo raditi s roditeljima i sa svima onima koji zapravo s našom djecom rade. Možda povezati vertikalu i onaj predškolski sustav i osnovnoškolski sustav, da se vidi zapravo zbog čega je toliko odgoda.
0: A iz grada Zagreba priopćili su da su uoči početka nove nastavne godine završeni ključni radovi na zagrebačkim cestama. Tijekom jutra krenut će i tramvajski promet Zvonimirovom ulicom, a u promet je pušten i gornji dio nadvožnjaka u Sesvetama. Jedini preostali veći zahvat iz ljetnih radova, koji će zbog složenosti završiti nešto kasnije tijekom ovoga mjeseca, jest rekonstrukcija ceste u ulici grada Vukovara na dionici od Trešnjevačkog trga do ulice Florijana Andrašeca. Poručili su iz grada da će sljedeći mjesec konačno biti dovršena još jedna prometna žila kucavica, nadvožnjak Zagrebačke avenije iznad Selske. Vremenska prognoza. Većinom sunčano i vruće, navečer porast na oblake sa sjeverozapada, vjetar slab na istoku i umjeren jugoistočni. Na moru ujutro slaba do umjerena bura, zatim sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Jutarnja temperatura između 11 i 16, na moru od 21 do 26 stupnjeva. Dnevna između